0: från berget Baal Hermon ända till vägen mot Hamat. Med dem ville Herren pröva Israel för att se om de ville följa hans bud som han gett deras fäder genom Mose. Så bodde Israels barn bland kananéerna, hittiterna, amoréerna, periséerna, hivéerna och jebusiterna. Och de tog deras döttrar till hustrur och gav sina döttrar åt deras söner och tjänade deras gudar. Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon. De glömde Herren sin gud och tjänade balerna och aserorna. Då upptändes Herrens vrede mot Israel och han sålde dem i Kushan Rihattajims hand, kungen i Aram Naharaim. Och Israels barn tjänade Kushan Rishattajim i 8 år. Men Israels barn ropade till Herren. Och Herren lät en frälsare uppstå bland Israels barn som räddade dem. Otniel, son till Kenas, Kalebs yngre bror. Herrens ande kom över honom och han blev domare i Israel. Han drog ut i strid och Herren gav Arams kung Kushan Rishattajim i hans hand så att hans hand besegrade Kushan Rishattajim. Sedan hade landet ro i 40 år. Därefter dog Otniel, Kenas son. Men Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon. Herren gav då kung Eglon och Moab makt över Israel eftersom de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Eglon gick samman med Ammoniterna och Amalek. Han drog ut och slog Israel och de intog Palmstaden. Och Israels barn tjänade kung Eglon och Moab i 18 år. Men Israel ropade till Herren och Herren lät en frälsare uppstå bland dem. Benjaminiten Ehud, Geras son, en vänsterhänt man. När Israels barn sände honom med gåvor till kung Eglon av Moab gjorde Ehud sig ett tvegat svärd, en fot långt och spände fast det under kläderna i sin högra höft. Han överlämnade gåvorna till kung Eglon av Moab som var en mycket fet man. När han hade överlämnat gåvorna skickade han iväg folket som hade burit den. Själv vände han tillbaka vid bildstoderna nära Gilgal och sa: jag har ett hemligt ärende till dig och konung. Kungen sa: var tysta. Alla som stod omkring honom gick ut. Ehud gick fram till honom där han satt ensam i sommarsalen. Och Ehud sa: jag har ett ord från Gud till dig. När kungen reste sig från sin stol räckte Ehud ut sin vänstra hand, drog svärdet från sin högra höft och körde in det i hans buk så att fästet följde med in efter klingan. Och klingan omslöts av fettet för han drog inte ut svärdet ur hans buk. Sedan gick Ehud ut i försalen och väl ute stängde han dörrarna till salen efter sig och låste den. När han hade gått kom Eglons tjänare och såg att dörrarna till salen var låsta. Det tänkte: han har säkert något privat för sig i sin sommarkammare. Men när de hade väntat länge och han ändå inte öppnade dörrarna till salen tog de nyckeln och öppnade själva och se, där låg deras herre död på golvet. Medan det dröjde hade Ehud flytt. Han hade hunnit förbi bildstolen och flydde till Seira. Så snart han kom dit lät han blåsa i hornet i Efraims bergsbygd. Då drog Israels barn ner från bergsbygden med honom i spetsen. Han sa till dem: följ mig, för Herren har gett era fiender moabiterna i er hand. Då följde de honom och intog vadställena över Jordan till Moabs land och lät ingen komma över. Vid det tillfället slog de omkring 10 000 moabiter, alla starka och tappra män. Inte en enda kom undan. På den dagen blev Moab kuvat under Israels hand. Och landet hade ro i 80 år. Efter Ehud kom Shamgar, Anats son. Han slog filisterna 600 man med en oxpik. Också han räddade Israel. Kapitel 4. När Ehud var död gjorde Israel åter det som var ont i Herrens ögon. Då sålde Herren dem i den kananeiske kungen Jabins hand. Han regerade i Hasor och hans överbefälhavare var Sisera som bodde i Haroshet Hagoyim. Israels barn ropade till Herren, för Jabin hade 900 järnbeslagna stridsvagnar och hade förtryckt Israel våldsamt i 20 år. Debora, en profetissa, hustru till Lapidot, var domare i Israel vid den tiden. Hon brukade sitta under Debora-palmen mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd, och Israels barn kom upp till henne för att hon skulle skipa rätt. Hon sände bud och kallade till sig Barak, Abinoams son från Kedesh i Naftali, och sa till honom: "Har inte Herren Israels Gud befallt? Dra upp på berget Tabor och ta med dig 10 000 man av Naftali och Zebulons stammar. För jag ska dra Sisra, Jabins befälhavare, med hans vagnar och folk till dig vid floden Kishon och ge honom i din hand." Barak sa till henne: "Om du går med mig så går jag." "Men går du inte med mig så går inte heller jag." Då svarade hon: "Ja, jag ska gå med dig, men då ska äran inte bli din på den väg du går, utan Herren ska sälja Sisera i en kvinnas hand." Så reste sig Debora och gick med Barak till Kedesh. Barak kallade samman Zebulun och Naftali till Kedesh, och 10 000 man följde honom dit upp. Debora gick också med honom. Men keniten Heber hade skilt sig från de övriga keniterna, från ättlingarna till Moses svåger Hobab. Och han hade sina tältplatser ända till terebinten i Sanim vid Kedesh. När man berättade för Sisera att Barak, Abinoams son, hade dragit upp på berget Tabor, samlade han alla sina stridsvagnar, 900 järnbeslagna vagnar, och dessutom allt folk han hade från Haroshet Hagoyim till floden Kishon. Men Debora sa det till Barak: "Bryt upp, detta är dagen då Herren har gett Sisera i din hand. Se, Herren har dragit ut framför dig." Så gick Barak ner från berget Tabor, och 10 000 man följde honom. Och Herren sände förvirring över Sisera och alla hans vagnar och hela hans här, så att det vek tillbaka för Baraks svärd. Sisera steg ner från sin vagn och flydde till fots. Barak förföljde vagnarna och hären ända till Haroshet Hagoyim, och hela Siseras här föll för svärd. Inte en enda kom undan. Men Sisera hade flytt till fots till det tält som tillhörde Jael, hustru till keniten Heber, eftersom det rådde vänskap mellan kung Jabin i Hazor och keniten Hebers hus. Jael kom Sisera till mötes och sa till honom: "Kom in, min herre, kom in till mig, var inte rädd." Då gick han in till henne i tältet. Hon lade ett täcke över honom. Han sa till henne: "Ge mig lite vatten att dricka, för jag är törstig." Hon öppnade mjölkkärlet och gav honom att dricka och la sedan över honom igen. Han sa till henne: "Ställ dig vid ingången till tältet. Om någon kommer och frågar dig om det är någon här, så svara nej." Men Jael, Hebers hustru, grep en tältplugg och tog en hammare i handen. Därefter gick hon sakta fram till Sisera och slog pluggen genom hans tinning så att den gick ner i marken. För han låg i djup sömn, medtagen av trötthet, och han dog. Och se, då kom Barak jagande efter Sisera. Jael gick ut för att möta honom och sa: "Kom, så ska jag visa dig mannen du söker." Han kom in till henne, och se, där låg Sisera död med tältpluggen genom tinningen. Så kuvade Gud den dagen Jabin, kungen i Kanaan, inför Israels barn. Och israeliternas hand vidade allt tyngre på Jabin, kungen i Kanaan, tills det helt gjorde slut på honom. Kapitel 5. Den dagen sjöng Debora och Barak, Abinoams son, denna sång: "När härförare anför Israel, när folket villigt offrar sig, lova Herren. Hör ni kungar, lyssna ni första. Jag vill sjunga till Herren, jag vill lovsjunga Herren, Israels Gud. Herre, när du drog ut från Seir, när du gick fram från Edoms land, då bävade jorden. Då strömmade det från himlen, då strömmade vatten från molnen. Bergen skalv inför Herrens ansikte. Sinai inför Herrens, Israels Guds ansikte. I Shamgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde. Vandrarna måste gå omvägar. Inga ledare fanns, inga Israel, förrän jag, Deborah, trädde fram som en moder i Israel. Man valde sig nya gudar, då nådde striden ända till portarna. Men varken sköld eller spjut fanns att se bland Israels 40 000. Mitt hjärta tillhör Israels första och dem bland folket som villigt offrade sig. Lova Herren. Ni som rider på vita åsnor, ni som sitter hemma på mattor och ni som vandrar på vägen, sjung. När man sjungande delar byte mellan vattenhovarna, lovprisar man Herrens rättfärdiga gärningar. Hans styres rättfärdiga gärningar i Israel. Då drog Herrens folk ner till portarna. Vakna, vakna, Deborah. Vakna, vakna, sjung din sång. Res dig, Barak. Ta dig fånga, du Abinoams son. Då satte folkets överlevare, det tappra, till anförare. Herren satte mig till anförare över hjältarna. Från Efraim kom män med rötter i Amalek. Benjamin följde dig med dina skaror. Från Markir kom första ner och från Zebulun män med ledarstav. Förstarna Isaskar slöt sig till Deborah, och liksom Isaskar gjorde också Barak. Nere i dalen skyndade man i hans spår. Bland Rubens ätter höll man stora rådslag. Varför satt du kvar bland dina follor och lyssnade till flöjtspel vid jordarna? Bland Rubens ätter hade man stora överläggningar. Gilead stannade på andra sidan Jordan. Och Dan, varför dröjde han vid skeppen? Asher satt kvar vid havets strand. Vid sina vikar stannade han. Men Zebulun var ett folk som föraktade döden, likaså Naftali på slagfältets höjder. Kungar drog fram och stred. Då stred Kanans kungar vid Tanak nära Megiddos vatten. Men silverbyte vann de inte. Från himlen fördes strid. Stjärnorna stred från sina banor mot Sisera. Floden Kishon svepte bort dem. Urtidsfloden, floden Kishon. Framåt min själ med kraft. Då stampade hästarnas hovar. Hans starka hingstar jagade framåt, framåt. Förbanna mer oss, säger Herrens ängel. Förbanna dess invånare, eftersom de inte kom till Herrens hjälp. Till Herrens hjälp bland hjältarna. Välsignad framför andra kvinnor är Jael, keniten Hebers hustru. Välsignad framför alla kvinnor i tält. Vatten begärde han. Hon gav honom mjölk. Bar fram gräddmjölk i högtidsskålen. Hon räckte sin hand efter tältpluggen, sin högra hand efter hammaren. Med den slog hon Sisera och krossade hans huvud, spräckte hans tinning och genomborrade den. Vid hennes fötter kröp han ihop, låg och blev liggande. Vid hennes fötter kröp han ihop och låg. Där han kröp ihop, där låg han utslagen. Ut genom fönstret blickade Sisras mor. Hon ropade hjälp genom gallret. Varför dröjer hans vagn? Varför hörs inte vagnshästarnas hovar? Då svarade hennes klokaste hovdamer. Och själv gav hon sig samma svar. Säkert fick det byte och delade nu en flicka eller två åt varje man. Färggrant byte för Sisras räkning. Färggrant byte av brokiga tyger. En brokig duk eller två för det fångnas halsar. Så ska alla dina fiender förgås, Herre. Men det som älskar honom ska bli som solen när den går upp i sin kraft. Och landet hade nu ro i 40 år.
1: Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon, och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Midjaniternas hand pressade Israel så starkt att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor uppe i bergen och grottor och bergfästen. När helst israeliterna hade sått drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De belägrade dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. För de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. Oräkneliga var de med sina kameler och de kom in i landet för att fördärva det. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn som sa till dem: Så säger Herren, Israels Gud, jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkets land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde abisseriten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt: Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: O herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom: Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Gideon svarade honom: Om jag har funnit nåd för dina ögon så ge mig ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Han sa: Jag stannar tills du kommer tillbaka. Och Gideon gick in och tillagade en killing, lika så osyrat bröd av en efa mjöl. Därefter la han köttet i en korg och hällde spadet i en kruka. Sen bar han ut det till honom under terebinten och satte fram den. Då sa Guds ängel till honom: Ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där och häll spadet över det. Han gjorde så. Herrens ängel räckte ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog det upp eld ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. När Gideon såg att det var Herrens ängel sa Gideon: Ve mig, Herre Gud, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom: Frid vare med dig, var inte rädd, du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Det finns kvar än idag i det abisseritiska Ofra. Den natten sa Herren till honom: Ta din fars tjur och den andra sjuåriga tjuren. Riv ner din fars balsaltare och hugg sönder asherapålen som står intill det. Bygg ett altare åt Herren din Gud överst på denna klippa på rätt sätt. Ta sedan den andra tjuren och offra den som brännoffer på resterna av asherapålen som du hugger sönder. Då tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för stadens män, gjorde han inte på dagen utan på natten. När stadens män steg upp tidigt nästa morgon, se, då låg Baals altare nedrivet. Asherapålen intill var sönderhuggen och den andra tjuren var offrad som brännoffer på det nya altaret. Då sa de till varandra, vem har gjort detta? När de undersökte saken och hörde sig för fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det. Då sa männen i staden till Joas, förut din son, han måste dö för han har rivit ner Baals altare och huggit sönder Asherapålen som stod intill det. Men Joas svarade alla som stod omkring honom, ska ni driva Baals sak? Ska ni rädda honom? Den som driver hans sak ska dödas före nästa morgon. Om Baal är Gud så kan han försvara sig själv när någon river hans altare. Därför kallade man Gideon från den dagen Jerubal. För man sa, Baal får driva sin sak mot honom när han har rivit Baals altare. Midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna hade alla samlats och gått över Jordan och slagit läger i Israels dal. Men Herrens ande kom över Gideon. Han blåste i hornet och abieseriterna samlades och följde honom. Han sände ut budbärare i hela Manasse så att också de samlades och följde honom. Han sände även budbärare till Asher, Zebulon och Naftali och de kom upp för att möta dem. Och Gideon sa till Gud, om du verkligen vill rädda Israel genom min hand som du har lovat, se då här, jag lägger ut den här nyklippta ullen på tröskplatsen. Om det kommer dagg på bara ullen medan marken förblir torr, då vet jag att du tänker rädda Israel genom min hand så som du har lovat. Och det blev så. När han tidigt nästa morgon kramade ur ullen kunde han pressa ut så mycket dagg ur den att den fyllde en skål med vatten. Men Gideon sa till Gud, låt inte din vrede brinna mot mig om jag talar än en gång. Låt mig få försöka bara en gång till med ullen. Gör nu så att bara ullen förblir torr medan det kommer dagg överallt på marken. Gud gjorde så den natten. Bara ullen var torr, men det hade kommit dagg överallt på marken. Kapitel 7. Tidigt nästa morgon drog Jerubal, det vill säga Gideon, iväg med allt folket som följde honom. Och de slog läger vid Harodskällan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig, på slätten mot Morehöjden. Herren sa till Gideon, folket som följer dig är för många för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel kan då berömma sig mot mig och säga, min egen hand har frälst mig. Meddela nu folket, den som är rädd och förskräckt kan vända om och skynda sig bort från Gileads berg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka och bara 10 000 stannade kvar. Men Herren sa till Gideon, folket är fortfarande för många. För ner dem till vattnet så ska jag där göra ett urval bland dem åt dig. När jag säger till dig, den ska gå med dig, så ska han gå med dig. När jag säger till dig, den ska inte gå med dig, så ska han inte gå med. Så förde han folket ner till vattnet. Och Herren sa till Gideon, alla som läppjar av vattnet som hunden gör, de ska du skilja ut från dem som går ner på knä för att dricka. Då visade det sig att antalet som hade läppjat av vattnet genom att föra det till munnen med handen var 300 män. Alla de andra hade gått ner på knä för att dricka vatten. Herren sa då till Gideon, med de 300 män som läppjade av vattnet ska jag frälsa er och ge midjaniterna i din hand. Alla de andra kan gå hem, var och en till sitt. Då tog de över folkets matförråd och deras horn och därefter lät han de andra israeliterna gå hem, var och en till sitt tält. Han behöll då bara de 300 männen. Och midjaniternas läger låg nedanför honom på slätten. Den natten sa Herren till Gideon, res dig och gå ner mot lägret för jag har gett dem i din hand. Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura och hör vad de säger där. Då ska du få mod att dra ner mot lägret. Han gick då ner med sin tjänare Pura till förposternas ytterst i lägret. Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand. När Gideon kom dit höll just en man på att berätta en dröm för en annan. Han sa, jag hade en dröm. En kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog till det så att det föll och vändes upp och ner och tältet blev liggande. Då svarade den andra: det kan inte betyda något annat än israeliten Gideons, Joars sons svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. När Gideon hörde drömmen och dess uttydning föll han ner och tillbad. Därefter vände han tillbaka till Israel annat än israeliten Gideons, Joars sons svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. När Gideon hörde drömmen och dess

mig och gör som jag. Så snart jag har nått utkanten av lägret ska ni göra som jag. När jag och alla som är med mig blåser i hornen ska ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa för Herren och för Gideon. Så kom Gideon och de 100 män som han hade med sig till utkanten av lägret när den mellersta nattväkten gick in och man just hade ställt ut vakterna. Då blåste de i hornen och krossade krukorna som de hade i händerna. Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. De grep facklorna med vänster hand och hornen med höger hand och blåste i dem och ropade Herrens och Gideons svärd! Men de stod stilla var en på sin plats runt omkring lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. När de 300 hornen ljöd vände Herren den ene svärd mot den andra i hela lägret. De som var i lägret flydde ända till Bet-Harshit och Serera till, ända till utkanten av Abel-Mehola förbi Tabbat. Då samlades israeliterna från Naftali och Asher och från hela Manasse och förföljde midjaniterna. Gideon sände budbärare över hela Efraims bergsbygd och sa: dra ner mot midjaniterna och spärra all tillgång till vatten i deras väg, ända till Betbara och Jordan. Så uppbådade alla Efraims män och spärrade all tillgång till vatten ända till Betbara och Jordan. De tog till fånga två midjanitiska furstar, Oreb och Seb. De dödade Oreb vid Orebsklippan och Seb dödade vid Sebsklippan. Sen förföljde de midjaniterna och förde Orebs och Sebs huvuden till Gideon på andra sidan Jordan. Kapitel 8. Men Efraims män sa till Gideon: varför gjorde du så här mot oss och kallade inte på oss när du drog ut i strid mot midjaniterna? Och de gick skarpt till rätta med honom. Han svarade dem: vad har jag gjort i jämförelse med er? Är inte Efraims efterskörd bättre än Abiesers vinbärgning? Det var i er hand som Gud gav de midjanitiska furstarna Oreb och Seb. Vad har jag kunnat göra i jämförelse med er? När han talade så la sig deras upprördhet mot honom. Gideon kom till Jordan och han gick över tillsammans med de 300 man som var med honom. De var trötta av förföljandet. Därför sa han till Sukkots män: ge några brödkakor åt folket som följer mig. De är utmattade och jag förföljer Seba och Salmunna, de midjanitiska kungarna. Men ledarna i Sukkot svarade: har du då redan Seba och Salmunna i din hand, eftersom vi skulle ge bröd åt din här? Gibeon svarade: när Herren ger Seba och Salmunna i min hand, ska jag tröska sönder ert kött med ökentörnen och tistlar. Så fortsatte han därifrån upp till Penuel och sa samma sak, och Penuels man men gav honom samma svar som männen i Sukkot. Då sa han också till männen i Penuel: när jag kommer välbehållen tillbaka ska jag riva ner det här tornet. Men Seba och Salmunna befann sig i Karkor och hade med sig sina härar, omkring 15 000 man, allt som fanns kvar av österlänningarnas här. De stupade utgjorde nämligen 120 000 man beväpnade med svärd. Gideon drog upp på karavanvägen öster om Noba och Jogbeba och överföll hären som hade trott sig vara i säkerhet. Seba och Salmunna flydde, men han följde efter dem och tog de två midjanitiska kungarna till Seba och Salmunna till fånga och skingrade hela hären. När Gideon, Joas son, vände tillbaka från striden ner från Heretshöjden grep han en ung man, en av Sukkots män. Gideon frågade ut honom och den unge mannen skrev ner namnen på ledarna och de äldste i Sukkot, 77 män. När Gideon kom till Sukkots män sa han: här är nu Seba och Salmunna som ni hånade mig för och sa: har du redan Seba och Salmunna i din hand, eftersom vi skulle ge bröd åt dina utmattade män? Därefter lät han gripa stadens äldste och tog ökentörnen och tistlar och lät Sukkots män få känna av dem. Tornet i Penuel rev han ner och dödade männen i staden. Sen frågade han Seba och Salmunna: hur denna var männen som ni dödade på Tabor? De svarade: de liknade dig, var och en såg ut som en kungason. Gideon sa: då var det mina bröder, min mors söner. Så sant Herren lever, hade

0: ni låtit dem leva skulle jag inte ha dödat er. Sen sa han till Geter, sin förstfödde, gå fram och döda dem. Men han drog inte sitt svärd, för han var rädd. Han var ju bara en pojke. Då sa Seba och Salmunna, kom fram själv och hugg ner oss. Som mannen är, så är hans styrka. Då gick Gideon fram och dödade Seba och Salmunna. Han tog också månsmyckena som deras kameler hade runt halsen. Israeliterna sa till Gideon, härska över oss, du och din son och din sonson, för du har frälst oss ur midjaniternas hand. Men Gideon svarade dem, jag kommer inte härska över er och min son ska jag heller inte härska över er. Herren ska härska över er. Gideon sa vidare till dem, en sak vill jag be er om, att ni var och en ger mig öronringarna ni har fått som byte. Midjaniterna bar nämligen öronringar av guld eftersom de var ismaeliter. De svarade, de ger vi dig gärna. De bredde ut en mantel och var och en kastade där de öronringar han hade fått som byte. Och guldringarna som han hade begärt vägde 1700 siklar i guld. Detta förutom de halsprydnader, örhängen och purpurröda kläder som de midjanitiska kungarna hade burit. Och förutom kedjorna som hade suttit kring halsen på deras kameler. Gideon lät göra en efod av detta och satte upp den i sin stad Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den och den blev en snara för Gideon och hans hus. Så blev Midjan kuvat under Israels barn och lyfte inte med sitt huvud. Och landet hade ro i 40 år så länge Gideon levde. Men Jerubal, Joars son, återvände hem och stannade där. Gideon hade 70 egna söner, för han hade många hustrur. Han hade också en bihustru i Shekem och även hon födde honom en son som hon gav namnet Abimelek. Och Gideon, Joars son, dog i hög ålder och blev begravd i sin far Joars grav i det abiseritiska Ofra. Men när Gideon hade dött var Israels barn trolösa igen och höll sig till balerna. De gjorde Baalberit till sin gud. Israels barn tänkte inte på Herren sin gud som han hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring. Inte heller visade de Jerubals Gideons hus någon kärlek i gengäld för allt gott som han hade gjort för Israel.
1: Kapitel 9 i domarboken. Men Abimelek, Jerubals son, gick till sina morbröder i Sheken och sa till dem och till alla som var släkt med hans morfars hus. Säg så här till Shekems alla män. Vad är bäst för er? Att Jerubals alla 70 söner råder över er? Eller att en enda man råder över er? Kom ihåg att jag är ett kött och blod. La hans morbröder fram allt detta till hans förmån inför Shekems alla män. Dessa blev vunna för Abimelek, för de tänkte, han är ju vår bror. De gav honom 70 siklar silver ur Baalberits tempel, och för dessa anställde Abimelek löst folk och äventyrare som följde honom. Därefter begav han sig till sin fars hus i Ofra och dödade där sina bröder, Jerubals 70 söner, på en och samma sten. Men Jotam, Jerubals yngste son, kom undan eftersom han hade gömt sig. Sedan samlade Shekems alla män och alla i Bet Millo och gick bort och gjorde Abimelek till kung vid terebinten där minnesstenen står i Shekem. När man berättade detta för Jotam gick han och ställde sig på toppen av berget Gerizim och ropade med hög röst till dem. Hör på mig, ni Shekems män, så att Gud också ska höra er. En gång gick träden för att smörja en kung över sig. De sa till olivträdet, bli du kung över oss. Men olivträdet svarade, skulle jag avstå från min olja, som man ärar Gud och människor med och gå för att svaja över de andra träden. Då sa träden till fikonträdet, kom, bli du kung över oss. Men fikonträdet svarade, skulle jag avstå från min sötma och min goda frukt och gå för att svaja över de andra träden. Då sa träden till vinstocken, kom, bli du kung över oss. Men vinstocken svarade, skulle jag avstå från min vinmust som gläder Gud och människor och gå för att svaja över de andra träden? Då sa alla träden till törnbusken, kom, bli du kung över oss. Törnbusken svarade träden, om ni verkligen vill smörja mig till kung över er, kom då och ta er tillflykt under min skugga. Om inte, ska eld gå ut från törnbusken och förtära cedrarna på Libanons. Lyssna nu. Har ni handlat rätt och riktigt när ni gjorde Abimelech till kung? Har ni gjort rätt mot Jerubal och hans hus? Och har ni lönat honom efter hans gärningar? Ni vet ju att min far stred för er och vågade sitt liv för att rädda er från midjaniternas hand. Men ni har idag rest er mot min fars hus och dödat hans 70 söner på en och samma sten och gjort Abimelech, hans slavinnas son, till kung över Shekems medborgare eftersom han är er bror. Om ni då denna dag har handlat rätt och riktigt mot Jerubal och hans hus, så gläd er över Abimelech och han må glädja sig över er. Om inte, låt då eld gå ut från Abimelech, förtära Shekems män och Bet-Millo, och låt eld gå ut från Shekems män och Bet-Millo och förtära Abimelech. Sedan skyndade sig Jotam undan och flydde till Ber. Där bosatte han sig i säkerhet för sin bror Abimelech. När Abimelech hade härskat över Israel i 3 år sände Gud en ond ande mellan Abimelech och Shekems män så att dessa avföll från Abimelech. Det skedde för att våldet mot Jerubals 70 söner skulle bli hämnat och att deras blod skulle komma över deras bror Abimelech som dödade dem och över Shekems män som hade hjälpt honom att döda sina bröder. För att skada honom la Shekems män folk i bakhåll på bergshöjderna och de plundrade alla som gick den vägen. Detta berättades för Abimelech. Men Gal, Ebeds son, kom med sina bröder och drog in i Shekem. Och Shekems män fick förtroende för honom. De gick ut på fältet och skördade sina vingårdar, pressade druvor och ordnade en fest. Så gick de in i sin gudshus och åt och drack och uttalade förbannelser över Abimelech. Och Gal, Ebeds son, sa: vem är Abimelech och vem är Shekem eftersom vi ska tjäna honom? Är han inte Jerubals son och Sebel hans förvaltare? Nej, ni ska tjäna män som härstammar från Hamor, Shekems far. Varför skulle vi tjäna Abimelech? Om jag bara hade detta folk i min hand, då skulle jag driva bort Abimelech. Och han sa om Abimelech: utöka din här och dra ut. Men när stadens hövding Sebel fick höra vad Gal, Ebeds son, hade sagt blev han mycket upprörd. Han sände i hemlighet bud till Abimelech och lät säga: akta dig, Gal, Ebeds son och hans bröder har kommit till Shekem och de uppviglar staden mot dig. Bryt nu upp i natt med ditt folk och lägg dig i bakhåll på fältet. Sedan kan du tidigt i morgon när solen går upp gå till anfall mot staden. När han då drar ut mot dig med sitt folk kan du göra med honom vad du får tillfälle till. Då bröt Abimelech upp med allt sitt folk i natten och la sig i bakhåll mot Shekem i 4 grupper. Gal, Ebeds son, kom ut och ställde sig vid ingången till stadsporten. Samtidigt bröt Abimelech med sitt folk fram från bakhållet. När Gal såg folket sa han till Sebel: se, det kommer ner från bergshöjderna. Men Sebel svarade honom: det är skuggan av bergen som för dina ögon ser ut som människor. Men Gal sa på nytt: jo, det kommer ner folk från mitthöjden och en annan grupp kommer på vägen från teckentydareken. Då sa Sebel till honom: var är nu dina stora ord, du som sa vem är Abimelech eftersom vi ska tjäna honom? Här kommer folket som du föraktade. Dra ut och strid mot dem. Då drog Gal ut i spetsen för Shekems män och gav sig strid mot Abimelech. Men Abimelech förföljde honom och han flydde för honom. Många slagna föll ända från stadsporten. Abimelech stannade i Aruma. Men Sebel drev bort Gal och hans bröder så att de inte kunde bo i Shekem. Dagen därefter gick folket ut på fältet och man berättade detta för Abimelech. Då tog han sitt folk och delade upp dem i 3 grupper och la sig i bakhåll på fältet. När han fick se folket gå ut ur staden ryckte han fram emot dem och slog dem. Abimelech och grupperna han hade med sig gick till anfall och ställde sig vid ingången till stadsporten. Men de båda andra grupperna anföll alla ute på fältet och slog dem. Abimelech angrep staden hela den dagen. Han intog den och dödade dem som fanns där inne. Sedan rev han ner staden och beströdde den med salt. När männen i Shekems torn hörde detta gav sig alla till valvet i Elberets tempel. Abimelech blev underrättad om att alla männen i Shekems torn hade samlats där. Han gick då med allt sitt folk upp till berget Salmon. Abimelech tog en yxa i handen och högg av en trädgren som han lyfte upp och la på axeln. Och han sa till folket: skynda er, gör som ni såg att jag gjorde. Då högg allt folket var sin gren och följde Abimelech, och de lag grenarna in till valvet och tände eld på valvet över dem. Så omkom de som bodde i Shechems torn, omkring 1000 män och kvinnor. Och Abimelech drog bort till Tebes och belägrade Tebes och intog det. Men mitt i staden fanns ett starkt torn. Dit flydde alla män och kvinnor, stadens alla medborgare, och stängde igen om sig. Sedan steg de upp på tornets tak. Men Abimelech kom till tornet och angrep det. När han närmade sig tornets port för att bränna den, kastade en kvinna ner en kvarnsten på Abimelechs huvud och spräckte hans skalle. Han ropade genast på sina väpnare och sa till honom: dra ditt svärd och döda mig, så att de inte säger om mig: en kvinna dödade honom. Han tjänade genanbara honom och han dog. När israeliterna såg att Abimelech var död, gick var och en hem till sitt. Så lät Gud Abimelech få igen det onda som han hade gjort mot sin far, när han dödade sina 70 bröder. Och allt det onda som Shechems män hade gjort lät Gud komma tillbaka över deras egna huvuden. Så kom Jotams Jerubbaals son förbannelse över dem.
0: Efter Abimelech trädde Tola fram och räddade Israel. Han var son till Pua, son till Dodo, en man från Gisaskar. Han bodde i Shamir i Efraims bergsbygd och var domare i Israel i 23 år. Sedan dog han och blev begravd i Shamir. Efter honom trädde Gileaditen Jair fram och var domare i Israel i 22 år. Han hade 30 söner som red på 30 åsnor, och de hade 30 städer som än idag kallas Jairs byar. De ligger i Gileads land. Och Jair dog och blev begravd i Kammon. Men Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon och tjänade balerna och astarterna och även Arams, Sidons, Moabs, Ammoniternas och Filisternas gudar. De övergav Herren och tjänade honom inte. Då upptändes Herrens vrede mot Israel och han sålde dem i Filisternas och Ammoniternas hand. Dessa plågade och förtryckte Israels barn det året. I 18 år gjorde de så mot alla israeliterna som bodde på andra sidan Jordan i Amorenes land i Gilead. Dessutom gick ammoniterna över Jordan och gav sig i strid med Juda, Benjamins och Efraims hus, så att Israel kom i stor nöd. Då ropade Israels barn till Herren och sa: vi har syndat mot dig, för vi har övergett vår Gud och tjänat balerna. Men Herren sa till Israels barn: när ni blev förtryckta av egyptierna, amorena och ammoniterna, filisterna, sidonierna, amalekiterna och ammanoniterna, då ropade ni till mig och jag frälste er från deras hand. Men ni har övergett mig och tjänat andra gudar, därför vill jag inte längre rädda er. Gå och ropa till de gudar som ni har utvalt, de får rädda er i er nöd. Då sa Israels barn till Herren: vi har syndat. Gör du med oss det som är rätt i dina ögon, men befria oss denna gång. Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade Herren. Då kunde han inte längre uthärda att se Israels nöd. Ammoniterna uppbådades till strid och slog läger i Gilead, och Israels barn samlades och slog läger i Mispa. Folket, hövdingarna i Gilead, sa då till varandra: vem vill börja strida mot ammoniterna? Den som gör det ska vara huvud över alla som bor i Gilead.
1: Gileaditen Jefta var en tapper stridsman. Han var son till en prostituerad och hans far hette Gilead. Gileads hustru födde söner åt honom, och när han växte upp drev de bort Jefta och sa till honom: du får inte dela arvet i vår fars hus, för du är son till en främmande kvinna. Då flydde Jefta bort från sina bröder och bosatte sig i landet Tob. Där slöt sig löst folk till honom och drog ut på plundringståg med honom. En tid därefter gick ammoniterna i strid med Israel. Men när ammoniterna gick i strid med Israel kom de äldste i Gilead för att hämta Jefta från landet Tob. De sa till Jefta: kom och bli vår anförare, så ska vi strida mot ammoniterna. Men när Jefta svarade de äldste i Gilead: har ni inte hatat mig och drivit ut mig i min fars hus? Varför kommer ni till mig nu när ni är i nöd? De äldste i Israel svarade honom: just därför har vi kommit till dig. Kom nu med oss och strid mot ammoniterna. Du ska bli huvud över oss alla som bor i Gilead. Jefta svarade de äldste i Gilead: om ni tar mig tillbaka för att strida mot ammoniterna och Herren ger dem till mig, så ska jag sedan vara ert huvud. Då sa de äldste i Gilead till Jefta: Herren är vittne mellan oss och vi inte gör som du har sagt. Jefta följde då med de äldste i Gilead, och folket satte honom till huvud och anförare över sig. Och Jefta uttalade allt som han hade sagt inför Herren i Mispa. Jefta skickade sändebud till abonniternas kung och sa: Vad har du emot mig eftersom du kommer för att angripa mig i mitt land? Då svarade abonniternas kung Jeftas sändebud: När Israel drog upp ur Egypten tog de mitt land från Arnon ända till Jabbok och Jordan. Ge nu tillbaka det frivilligt. På nytt skickade Jefta sändebud till ammoniternas kung och sände och sade till honom: Så säger Jefta, Israel har inte tagit land vare sig från Moab eller från ammoniterna. För när Israel drog upp ur Egypten och de hade vandrat genom öknen ända till Röda havet och kommit till Kadesh, sände Israels budbärare till kungen i Edom och sa: Låt mig gå igenom ditt land. Men kungen i Edom lyssnade inte. Han skickade också bud till kungen i Moab, men han ville inte heller. Då stannade Israel i Kadesh. Därefter vandrade de genom öknen och gick runt Edoms land och Moabs land och kom öster om Moabs land och stod läger på andra sidan Arnon. De kom inte in på Moabs område, för Arnon var gräns mot Moab. Sedan sände Israel budbärare till amorenas kung Sichon, kung i Hesbon, och sa till honom: Låt oss gå genom ditt land fram till vårt område. Men Sichon litade inte på Israel och lät dem inte gå genom sitt område, utan samlade allt sitt folk och slog läger i Jahas. Där gick han i strid med Israel. Men Herren, Israels Gud, gav Sichon och allt hans folk i Israels hand, så att de slog dem. Israel intog hela det land där amorena bodde. De intog hela amorenas område, från Arnon ända till Jabbok och från öknen ända till Jordan. När nu Herren, Israels Gud, har fördrivit amorena för sitt folk Israel, skulle du då ta deras land i besittning? Är det inte så att du tar vad din Gud Kermos ger dig till besittning, och vi tar allt som Herren vår Gud har gett oss i besittning? Är du bättre än Balak, Sippors son, kungen i Moab? Gick han i tvist med Israel, gick han i strid med dem? Israel har i 300 år bott i Hesbon med underlydande orter, i Aroer med underlydande orter och i alla städer längs Arnon. Varför har ni då inte tagit tillbaka det från oss under den tiden? Jag har inte syndat mot dig, men du gör illa mot mig genom att du strider mot mig. Herren, domaren, ska idag döma mellan Israels barn och ammoniterna. Men ammoniternas kung lyssnade inte till vad Jefta sa till honom genom sändebuden. Då kom Herrens ande över Jefta. Han drog genom Gilead och Manasse och vidare genom Mispe i Gilead. Och från Mispe i Gilead ryckte han fram mot ammoniterna. Jefta gav ett löfte till Herren och sa: Om du ger ammoniterna i min hand, lovar jag att det som kommer ut genom dörrarna i mitt hus och möter mig när jag kommer hem välbehållen från ammoniterna ska tillhöra Herren. Jag ska offra det som brännoffer. Så drog Jefta bort mot ammoniterna för att strida mot dem, och Herren gav dem i Jeftas hand. Han tillfogade dem ett mycket stort nederlag från Aroer ända fram mot Minnit, 20 städer, och ända till Abel Keramim. Så blev ammoniterna kuvade under Israels barn. När sedan Jefta kom hem till sitt hus i Mispa, se, då gick hans dotter ut för att möta honom med tamburin och dans. Hon var hans enda barn, och utom henne hade han varken son eller dotter. När han fick se henne rev han sönder sina kläder och ropade: Nej, min dotter, du gör mig helt förkrossad. Du drar olycka över mig. Jag har öppnat min mun inför Herren till ett löfte och kan inte ta tillbaka det. Hon svarade honom: Min far, har du öppnat din mun inför Herren, så gör med mig enligt dina ord, eftersom Herren nu har gett dig hem på dina fiender, ammoniterna. Hon sa sedan till sin far: Men låt mig få detta. Ge mig 2 månader, så att jag kan gå upp i bergen och gråta över min jungfrudom med mina väninnor. Han svarade henne: Jag går. Och han lät henne vara borta i 2 månader. Då gick hon med sina väninnor och begrät sin jungfrudom på bergen. Men efter 2 månader återvände hon till sin far, och han gjorde med henne efter löftet som han gett. Och hon hade aldrig känt någon man. Sedan blev det en sed i Israel att Israels döttrar gick för att fira minnet av gileaditen Jeftas dotter under 4 dagar varje år.
0: Kapitel 12. Efraims män samlades och drog till Safon. De sa till Jefta: Varför gick du ut i strid mot ammoniterna utan att kalla på oss till att gå med dig? Nu ska vi bränna ner ditt hus tillsammans med dig. Jefta svarade dem: Jag och mitt folk låg i hård strid med ammoniterna. Då kallade jag på er, men ni ville inte rädda mig ur deras hand. När jag såg att ni inte ville rädda mig tog jag min själ i min hand och drog iväg mot ammoniterna och Herren gav dem i min hand. Varför har ni då kommit emot mig denna dag för att strida mot mig? Och Jefta samlade alla Gileads män och gav sig strid med Efraim. Och Gileads män slog Efraimiterna eftersom dessa sa: ni är flyktingar från Efraim. Gilead är ett mellanting, varken Efraim eller Manasse. Gileaditerna skar av vadställena över Jordan för Efraimiterna. När de efraimitiska flyktingarna sa: låt mig komma över, frågade Gileads män var och en: är du efraimit? Svarade han då nej, sa de till honom: säg Shibbolet. Sa han då Sibbolet, för att han inte kunde uttala ordet rätt, grep de honom och dödade honom där vid Jordans vadställen. På så sätt föll vid det tillfället 42 000 efraimiter. Och Jefta var domare i Israel i 6 år. Sen dog Gileaditen Jefta och blev begravd i en av Gileads städer. Efter honom var Ibsan från Betlehem domare i Israel. Han hade 30 söner. 30 döttrar gifte han bort och 30 döttrar fick han genom att hämta hustrur åt sina söner utifrån. Han var domare i Israel i 7 år. Sen dog Ibsan och blev begravd i Betlehem. Efter honom var Seboliten Elon domare i Israel. I 10 år var han domare i Israel. Sen dog Seboloniten Elon och blev begravd i Ajalon i Seblons land. Efter honom var Pirgatoniten Abdon, Hillels son, domare i Israel. Han hade 40 söner och 30 sonsöner som red på 70 åsnor. Han var domare i Israel i 8 år. Sedan dog Pirgatoniten Abdon, Hillels son, och blev begravd i Pirgaton i Efraims land i Amalekiternas bergsbygd.
2: Kapitel 13. Israels barn gjorde åter det som ont i Herrens ögon, och Herren gav dem i filisternas hand i 40 år. I Sorga levde en man som hette Manoa. Han var av Daniternas släkt. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. Men Herrens ängel uppenbarade sig för hustrun och sa till henne: se, du är ofruktsam och har inte fött några barn, men du ska bli havande och föda en son. Se nu till att du inte dricker vin eller starka drycker eller äter något orent. För se, du ska bli havande och föda en son. Ingen rakkniv ska röra hans huvud, för pojken ska vara en Guds nasir redan från moderlivet. Han ska påbörja räddningen av Israel ur filisternas hand. Då gick hustrun in och berättade det för sin man och sa: en gudsman kom till mig. Han såg ut som en Guds ängel, mycket respektingivande. Jag frågade honom inte varifrån han var och han lät mig inte veta sitt namn. Han sa till mig: se, du ska bli havande och föda en son. Drick nu inte vin eller starka drycker och ät inte något orent. För pojken ska vara en Guds nasir från moderlivet ända till sin död. Då bad Manoa till Herren: o Herre, låt gudsmannen som du sände hit komma tillbaka till oss och lära oss hur vi ska göra med pojken som ska födas. Gud lyssnade till Manoas röst. Guds ängel kom tillbaka till hans hustru när hon satt ute på marken och hennes man Manoa inte var hos henne. Då skyndade hustrun genast iväg och berättade för sin man och sa till honom: se, mannen som kom till mig häromdagen har uppenbarat sig för mig. Manoa reste sig och följde med sin hustru. När han kom till mannen frågade han honom: är du den man som talade med min hustru? Han svarade: ja. Då sade Manoa: när det nu går som du har sagt, vad är det då som gäller för pojken? Vad ska vi göra med honom? Herrens ängel svarade Manoa: din hustru ska följa allt som jag sagt henne. Hon ska inte äta något som växer på vinstocken, och vin eller starka drycker får hon inte dricka. Inte heller får hon äta något orent. Allt som jag har befallt henne ska hon följa. Manoa sa till Herrens ängel: låt oss få hålla dig kvar så tillagar vi en killing åt dig. Men Herrens ängel svarade Manoa: även om du håller mig kvar kommer jag inte att äta av din mat. Men om du vill ordna ett brännoffer så offra det åt Herren. Manoa hade nämligen inte förstått att det var Herrens ängel. Manoa sa till Herrens ängel: vad är ditt namn? Vi vill ära dig när det du har sagt går i uppfyllelse. Herrens ängel sa till honom: varför frågar du efter mitt namn? Mitt namn är underbar. Manoa tog killingen och matoffret, offrade det på klippan åt Herren. Då lät han något underbart ske inför ögonen på Manoa och hans hustru. När lågan steg från altaret mot himlen steg Herrens ängel upp i lågan från altaret. Manoa och hans hustru såg det och det föll ner till jorden på sitt ansikte. Sedan visade sig Herrens ängel inte mer för Manoa och hans hustru. Manoa förstod att det var Herrens ängel. Manoa sa till sin hustru: nu måste vi dö eftersom vi har sett Gud. Men hans hustru svarade honom: om Herren hade velat döda oss skulle han inte tagit emot brännoffer och matoffer från vår hand och inte låtit oss se allt detta eller höra något sådant. Sedan födde hans hustru en son och gav honom namnet Simson. Pojken växte upp och Herren välsignade honom. Herrens ande började verka på honom medan han var i Dans läger mellan Sorga och Eshtaol.
0: Kapitel 14. Simson gick ner till Timna och där i Timna fick han se en kvinna, en av filisternas döttrar. När han kom tillbaka sa han till sin far och mor: jag har sett en kvinna i Timna, en av filisternas döttrar. Ta henne till hustru åt mig. Hans far och mor sa till honom: finns det ingen kvinna bland ditt folk eftersom du vill gå bort och ta dig en hustru från de oomskurna filisterna? Simson sa till sin far: ta henne åt mig, för hon är den rätta i mina ögon. Men hans far och mor visste inte att det kom från Herren, som sökte en anledning till strid med filisterna. På den tiden härskade nämligen filisterna över Israel. Simson gick med sin far och mor ner till Timna. Men just när de nådde vingårdarna vid Timna kom ett ungt lejon rytande emot honom. Då föll Herrens ande över honom och han slet sönder lejonet med bara händerna, som om det vore en killing. Men han talade inte om för sin far och mor vad han hade gjort. När han kom dit ner talade han med kvinnan och hon var den rätta i Simsons ögon. En tid därefter återvände han för att hämta henne och vek då av vägen för att se på det döda lejonet. Och se, det fanns en bisvärm och honung i lejonets kropp. Han skrapade ut honungen ur sina händer, i sina händer och åt medan han gick. Han kom till sin far och mor och gav till dem och de åt. Men han talade inte om för dem att han hade skrapat ur honungen ur lejonets kropp. Simsons far gick ner till kvinnan och Simson ordnade en fest, för så brukade unga männen göra. När de fick se honom hämtade 30 bröllopsvänner som skulle vara med honom. Simson sa till dem: jag ska ge er en gåta. Om ni under de 7 festdagarna ger mig lösningen och gissar rätt, så ska jag ge er 30 fina linneskjortor och 30 högtidsdräkter. Men om ni inte kan säga mig lösningen så ska ni ge mig 30 fina linneskjortor och 30 högtidsdräkter. Då sa de till honom: berätta, låt oss höra din gåta. Då sa han till dem: från storätaren kom något ätbart, från den starke kom något sött. Men under 3 dagar lyckades de inte lösa gåtan. På 7:e dagen sa de till Simsons hustru: locka din man att ge oss lösningen på gåtan, annars bränner vi upp dig och din fars hus. Ni har väl inte bjudit hit oss för att plundra oss? Och Simsons hustru låg över honom med gråt och sa: du bara hatar mig, du älskar mig inte alls. Du la fram en gåta för mina landsmän, men för mig har du inte berättat lösningen. Han svarade: varken min far eller min mor har jag berättat lösningen för. Ska jag då berätta det för dig? Men hon låg över honom med gråt. Under de 7 festdagarna och den 7:e dagen gav han henne lösningen, eftersom hon pressade honom så hårt. Sen berättade hon den för sina landsmän. Innan solen gick ner den 7:e dagen gav stadens män honom sitt svar: vad är sötare än honung och vad är starkare än ett lejon? Då sa han till dem: hade ni inte plöjt med min kviga, hade ni inte gissat min gåta. Herrens ande kom över honom. Han gick ner till Askelon och slog ihjäl 30 män och tog deras kläder och gav högtidsdräkterna åt dem som hade sagt lösningen på gåtan. I stor vrede vände han tillbaka till sin fars hus, och Simsons hustru gavs åt en av hans bröllopsvänner som hade varit hans marskalk.
2: Kapitel 15. En tid därefter, medan veteskörden pågick, besökte Simson sin hustru och hade med sig en killing. Han sa, låt mig gå in till min hustru i kammaren. Men hennes far lät honom inte gå in. Han sa, jag var säker på att du avskydde henne, så jag gav henne till din bröllopsvän. Men hon har en yngre syster som är vackrare än hon. Ta henne istället. Men Simson svarade dem, den här gången är jag utan skuld till filisterna om jag gör dem illa. Simson gick och fångade 300 rävar. Sedan tog han facklor, band ihop rävar med svansarna två och två och satte en fackla mellan de två svansarna. Därefter tände han eld på facklorna och släppte in rävarna på filisternas sädesfält och satte eld på både sädeskärvar och oskuren säd, vingårdar och olivlundar. När filisterna frågade vem som hade gjort detta fick de svaret. Det var Simson, Timnitens svärson. För att Timniten tog hans hustru och gav henne till hans bröllopsvän. Då drog filisterna ut och brände upp både henne och hennes far i eld. Men Simson sa till dem, om ni gör så här tänker jag verkligen inte vila förrän jag tagit hem på er. Och han slog dem sönder och samman så att det led ett stort nederlag. Sedan gick han ner därifrån och bodde i bergsklyftan vid Etam. Då drog filisterna upp och slog läger i Juda och spred sig i Lehi. Och judamän sa, varför har du dragit upp hit mot oss? De svarade, vi har kommit upp för att binda Simson och göra mot honom som han gjort mot oss. Då gick 3000 män från Juda ner till bergsklyftan vid Etam och sa till Simson, förstår du inte att filisterna härskar över oss? Varför har du gjort så här mot oss? Han svarade dem, som det har gjort mot mig har jag gjort mot dem. Det sa till honom, vi har kommit ner för att binda dig och överlämna dig till filisterna. Simson sa till dem, svär på att ni inte själva dödar mig. Det svarade honom, nej, vi tänker bara binda dig och överlämna dig till dem. Vi ska inte döda dig. Så bandde honom med två nya rep och förde honom upp från klippan. När han kom till Lehi ropade filisterna och sprang emot honom. Då föll Herrens ande över honom och repen runt hans armar blev som lintrådar som fattat eld. Och banden bara smälte bort från hans händer. Han fick syn på ett färskt käkben från en åsna. Räckte ut handen och tog det och slog ihjäl 1000 man med det. Sedan sa Simson, med åsnekäken slog jag en hop, jag två. Med åsnekäken slog jag 1000 man. När han har sagt detta kastar han käken ifrån sig. Och man kallade den platsen Ramat Lehi. Och han blev mycket törstig och ropade till Herren. Du har gett denna stora seger genom din tjänare. Och nu kommer jag att dö av törst och falla i det oomskurnas hand. Då klöv Gud fördjupningen i Lehi och fram ur den flödande vatten. Han drack och hans ande återvände och han fick liv igen. Därför kallas källan den ropandes källa i Lehi, och den finns i Lehi än idag. Och Simson var domare i Israel i 20 år under filisternas tid.
0: Kapitel 16. Simson begav sig till Gaza. Där fick han se en prostituerad och gick in till henne. När folket i Gaza fick höra att Simson hade kommit dit, omringade platsen och låg i bakhåll för honom hela natten vid stadsporten. De höll sig stilla hela natten och tänkte, imorgon vid gryningen ska vi döda honom. Simson låg där till midnatt. Då steg han upp och grep tag i stadsportens dörrar och i båda dörrposterna ryckte han loss dem tillsammans med bommen och la allt på sina axlar och bar upp det till toppen på berget mitt emot Hebron. Senare blev han kär i en kvinna i Sorekdalen. Hennes namn var Delilah. Filisternas furstar kom då upp till henne och sa, förför honom och se var han får sin styrka ifrån och hur vi ska få makt över honom så att vi kan binda honom och kuva honom. Då ska vi var och en ge dig 1100 siklar silver. Delilah sa till Simson, säg mig, var får du din styrka ifrån? Hur kan man binda dig och kuva dig? Simson svarade henne, om man binder mig med 7 färska senor som inte har hunnit torka så blir jag svag som en vanlig människa. Filisternas furstar kom upp till henne med 7 färska bågsträngar som inte hade hunnit torka och hon band honom med dem. Hon hade lagt folk i bakhåll i den inre kammaren. Så ropade hon till honom, Filistena över dig Simson! Då slet han av bågsträngarna lika lätt som en lingarnstråd slits sönder när den kommer nära elden och hemligheten till hans styrka blev inte röjd. Delilah sa då till Simson, du har lurat mig och ljugit för mig. Tala nu om för mig hur man kan binda dig. Han svarade henne, om man binder mig med nya rep som aldrig använts så blir jag svag som en vanlig människa. Delilah tog nya rep och band honom med dem och ropade till honom, Filistena över dig Simson! Och män låg i bakhåll i den inre kammaren. Men han slet av repen från sina armar som om det vore trådar. Då sa Delilah till Simson, hittills har du lurat mig och ljugit för mig. Säg mig nu hur man kan binda dig. Han svarade henne, jo, om du väver in de 7 flätorna på mitt huvud i varpen till din väv. Hon slog då fast dem med pluggen och ropade sedan till honom, Filistena över dig, Simson! När han vaknade ur sömnen ryckte han loss vävpluggen tillsammans med varpen till väven. Då sa hon till honom, hur kan du säga att du älskar mig när du inte ger mig ditt hjärta? 3 gånger har du lurat mig och inte sagt mig var du får din styrka ifrån. När hon nu dag efter dag ansatte honom och plågade honom med sina ord blev han så otålig att han kunde dö. Då öppnade han hela sitt hjärta för henne och sa, ingen rakkniv har rört mitt huvud för jag är en Guds nasir ända från moderlivet. Om man rakar av mig håret viker min styrka ifrån mig och jag blir svag som alla andra människor. När Delilah insåg att han hade avslöjat hela sin hemlighet för henne sände hon bud och kallade till sig Filistenas furstar och sa, kom upp hit en gång till för nu har han avslöjat hela sin hemlighet för mig. Då kom Filistenas furstar upp till henne och hade med sig pengarna. Hon fick honom att somna i sitt knä. Sen kallade hon till sig en man som på hennes befallning skar av de 7 flätorna på hans huvud. Då började hon få makt över honom och hans styrka vek ifrån honom. Därefter ropade hon, Filistena över dig Simson! Han vaknade upp i sömnen och tänkte, jag gör mig väl fri nu som förut och skakar mig loss. Men han visste inte att Herren hade lämnat honom och Filistena grep honom och stack ut ögonen på honom. Därefter förde de honom ner till Gaza och band honom med kopparkedjor och han blev satt att mala i fängelset. Men hans huvudhår började växa ut igen sedan det rakats av. Filistenas furstar samlades för att hålla en stor offerfest åt sin gud Dagon och fira. De sa, vår gud har gett vår fiende Simson i vår hand. Och när folket såg honom lovade sin gud och sa, vår gud har gett vår fiende i vår hand. Honom som ödelade vårt land och dödade så många av oss. När nu deras hjärtan hade blivit glada sa de, hämta Simson så han kan roa oss. Och Simson hämtades ur fängelset och måste roa dem. De ställde honom mellan pelarna. Då sa Simson till pojken som höll honom i handen, släpp mig och låt mig få hålla i pelarna som huset vilar på och luta mig mot dem. Huset var fullt med män och kvinnor och alla Filistenas första var där. På taket fanns omkring 3000 män och kvinnor som såg på medan Simson roade dem. Men Simson ropade till Herren, Herre Gud, tänk på mig och styrk mig bara denna gång, o Gud. Låt mig få hem på Filistena för ett av mina båda ögon. Därefter tog Simson i de båda mittpelarna som huset vilade på och tryckte sig mot dem med den högra handen mot den ena pelaren och med den vänstra handen mot den andra. Och Simson sa, låt mig dö med Filistena. Sen böjde han sig framåt med sån kraft att huset rasade över furstarna och allt folket som fanns där. Det som han dödade vid sin död var fler än det som han dödats medan han levde. Och hans bröder och hela hans familj kom dit ner och tog honom med sig hem och begravde honom mellan Sorga och Eshtaol i hans far Manoas grav. Han hade då varit domare i Israel i 20 år.
2: Kapitel 17. I Efraims bergsbygd levde en man som hette Mika. Han sa till sin mor: det är 1100 silversiklarna som togs ifrån dig och som du uttalade en förbannelse över inför mina öron. Det pengarna finns hos mig. Det var jag som tog den. Då sa hans mor: Herren välsigne dig, min son. Så gav han de 1100 silversiklarna tillbaka till sin mor. Men hon sa: härmed helgar jag dessa pengar åt Herren och lämnar dem till min son för att göra en snidad och en gjuten gudabild. Jag ger dem tillbaka till dig. Men han gav tillbaka pengarna till sin mor. Då tog hans mor 200 siklar silver och gav dem till en guldsmed som gjorde av dem en snidad och en gjuten gudabild. Dessa ställdes sedan in i Mikas hus. Denne Mika hade ett gudahus. Han lät göra en efod och husgudar och insatte en av sina söner till präst åt sig. På den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. I Betlehem i Juda levde då en ung man av Judas släkt. Han var levit och bodde där som främling. Han begav sig från sin stad Betlehem i Juda för att finna en plats där han kunde bo. Under sin färd kom han till Efraims bergsbygd fram till Mikas hus. Då frågade Mika honom: varifrån kommer du? Han svarade: jag är en levit från Betlehem i Juda och jag är på vandring för att hitta någon plats där jag kan bo. Mika sa till honom: stanna hos mig och bli min fader och präst, så ska jag varje år ge dig 10 siklar silver och det du behöver av kläder och mat. Då följde leviten med. Och leviten gick med på att stanna hos mannen. Och den unge mannen blev som en av hans egna söner. Mika insatte den unge leviten som präst åt sig. Och han bodde i Mikas hus. Och Mika sa: nu vet jag att Herren ska vara god mot mig, eftersom jag har fått en levit till präst.
0: Kapitel 18. På den tiden fanns det ingen kung i Israel. Och på den tiden sökte sig Dans stam en arvedel där de kunde bo, för dittills hade inte något område tillfallit dem som arvedel bland Israels stammar. Därför sände Dans barn 5 utvalda och tappra män ur sin släkt från Sorga och Eshtaol för att speja i landet och utforska det. De sa till dem: gå och utforska landet. Så kom de till Efraims bergsbygd fram till Mikas hus där de stannade över natten. När de var vid Mikas hus och kände igen den unge levitens röst gick de fram till honom och frågade: vem har fört dig hit? Vad gör du här och hur har du det här? Han berättade då för dem vad Mika hade gjort för honom och sa: han gav mig lön och jag blev präst åt honom. Då sa de till honom: fråga då Gud så vi får veta om vår resa blir framgångsrik. Prästen svarade dem: gå i frid, er resa står under Herrens beskydd. Då gick de 5 männen vidare och kom till Laish. De såg hur folket där bodde i trygghet, stilla och trygga som sidonier, och ingen gjorde någon skada i landet genom att försöka ta makten. De bodde långt ifrån sidonierna och hade inget med andra människor att göra. När de kom tillbaka till sina bröder i Sorga och Eshtaol frågade bröderna dem: vad säger ni? De svarade: kom, vi drar ut mot dem, för vi har sett landet och funnit att det är mycket gott. Vad väntar ni på? Tveka inte att rycka ut och inta landet. När ni kommer dit kommer ni till ett folk som lever tryggt och landet är vidsträckt. Gud har gett er i hand en plats där det inte är brist på något som finns på jorden. Så bröt de upp från Sorga och Eshtaol 600 beväpnade män av Dans släkt. De drog upp och slog läger vid Kiriat Jearim i Juda. Därför kallar man än idag den platsen för Dans läger. Det ligger väster om Kiriat Jearim. Därifrån drog de vidare till Efraims bergsbygd och kom till Mikas hus. De 5 männen som hade varit ute för att speja i landet vid Laish sa då till sina bröder: vet ni att i ett av husen här finns en efod och husgudar och en snidad och en gjuten gudabild? Så överväg nu vad ni bör göra. Då gav de sig av och kom till den unge levitens hus, Mikas hus, och hälsade honom. Men de 600 männen av Dans barn ställde sig beväpnade vid ingången till porten. De 5 män som hade spejat i landet gick upp till huset. De gick in och tog den snidade gudabilden, efoden, husgudarna och den gjutna gudabilden, medan prästen stod vid ingången till porten tillsammans med de 600 beväpnade männen. När de männen hade gått in i Mikas hus och tagit den snidade gudabilden, efoden och husgudarna och den gjutna gudabilden, sa prästen till dem: "Vad är det ni gör?" De svarade honom: "Var tyst! Sätt handen för munnen, följ med oss och bli vår fader och präst. Är det bättre för dig att vara präst för en enda mans hus eller att vara präst för en hel stam och släkt i Israel?" Då gladdes prästen i sitt hjärta och han tog efoden, husgudarna och den snidade gudabilden och följde med folket. Sen vek de av och fortsatte sin väg och lät barn och boskap och det dyrbaraste godset gå främst. Men när de hade kommit en bit från Mikas hus blev de upphunna av män som bodde nära hans hus och som hade samlats under tiden. När dessa ropade på dem vände sig Dans barn om och frågade Mika: "Hur är det fatt eftersom du kommer med en sån skara?" Han svarade: "Ni har tagit gudarna som jag har gjort och dessutom prästen och sedan går ni er väg. Vad mer har jag kvar?" Och så frågade ni mig: "Hur är det fatt?" Men Dans barn sa till honom: "Vi vill inte höra ett ord till från dig. Annars kanske några män blir arga och går till anfall mot er och ni mister era liv, både du och ditt husfolk." Därefter fortsatte Dans barn sin väg. Och när Mika såg att de var starkare än han vände han tillbaka hem. Sedan det tagit både det som Mika hade gjort och hans präst anföll det folket i Laish som levde stilla och i trygghet. De slog dem med svärd och brände staden och ingen hjälpte dem för den låg långt bort från Sidon och folket hade inget att göra med andra människor. Staden låg i Betrehols dal. Daniterna byggde upp staden och bosatte sig där. De kallade staden Dan efter sin fader Dan som var son till Israel. Tidigare hette staden Laish. Där ställde Dans barn upp den snidade gudabilden åt sig. Jonathans son till Gershom, Moses son, och hans söner var präster åt Dans stam ända till dess att landet fördes bort i fångenskap. De ställde upp åt sig den snidade gudabild som Mika hade gjort och den var kvar där hela den tid Guds hus var i Silo.
2: Kapitel 19. På den tid då det inte fanns någon kung i Israel bodde en levitisk man längst upp i Efraims bergsbygd. Han tog till bihustru en kvinna från Betlehem i Juda. Men hon var otrogen mot honom och gick ifrån honom till sin fars hus i Betlehem i Juda. Där stannade hon i 4 månader. Då gav sig hennes man iväg efter henne för att hämta tillbaka henne med vänliga ord. Han hade med sig sin tjänare och ett par åsnor. Hon släppte in honom i sin fars hus och när kvinnans far fick se honom tog han emot honom med glädje. Hans svärfar, kvinnans far, höll honom kvar och han stannade hos honom i 3 dagar. De åt och drack och han övernattade där. När det på 4:e dagen steg upp tidigt på morgonen, han gjorde sig redo att resa, sa kvinnans far till sin svärson: "Stärk den med lite bröd, sedan kan ni resa." Då satte sig båda ner och åt och drack tillsammans. Därefter sa kvinnans far till mannen: "Stanna gärna här över natten och låt ditt hjärta vara glatt." När mannen ändå gjorde sig klar att resa bad han svärfar honom så enträget att han stannade där ännu en natt. Den 5:e dagen steg han åter upp tidigt på morgonen för att resa. Då sa kvinnans far: "Stärk dig först och vänta till eftermiddag." Därefter åt de båda tillsammans. När sedan mannen gjorde sig klar att resa med sin bihustru och sin tjänare sa hans svärfar, kvinnans far, till honom: "Se, det är snart kväll. Stanna kvar över natten, dagen är ju snart slut. Men stanna över natten och låt ditt hjärta vara glatt. Sedan kan ni ge av tidigt imorgon så att du får komma hem." Men mannen ville inte stanna över natten utan bröt upp och reste sin väg och kom till platsen mitt emot Jebus, det vill säga Jerusalem. Han hade med sig ett par sadlade åsnor. Hans bihustru följde också med honom. När det var vid Jebus och dagen nästan var slut, sade tjänaren till sin herre: kom, vi tar in i den här jebusitstaden och stannar där över natten. Men hans herre svarade honom: vi ska inte ta in i en främmande stad där det inte bor några israeliter. Vi fortsätter till Gibea. Han sa vidare till sin tjänare: kom, du försöker hinna fram till Gibea eller Rama och övernatta på en av de platserna. Vi fortsatte därför, och när solen gick ner var det nära Gibea som hör till Benjamin. Det tog av från vägen och gick in i Gibea för att stanna där över natten. När han hade kommit in dit satte han sig på stadens torg, men ingen ville ta emot honom ta emot dem i sitt hus över natten. Men se, på kvällen kom en gammal man från sitt arbete på fältet. Han var från Efraims bergsbygd och bodde som främling i Gibea. Folket på orten var nämligen benjaminiter. När han fick syn på den resande mannen på den öppna platsen i staden sa han: vart ska du resa och varifrån kommer du? Han svarade honom: vi är på genomresa från Betlehem i Juda till Efraims bergsbygd som ligger långt upp. Jag är därifrån och jag har varit på resa till Betlehem i Juda och är nu på väg till Herrens hus. Men ingen här vill ta emot mig i sitt hus. Jag har både halm och foder åt våra åsnor och både bröd och vin åt mig och din tjänarinna och den unge mannen som följde med din tjänare. Vi saknar ingenting. Då sa den gamle mannen: frid vare med dig. Låt mig ordna med allt du saknar. Men här på torget ska du inte stanna över natten. Så tog han in honom i sitt hus och gav åsnorna foder. Och när de hade tvättat sina fötter åt det och drack. Medan de gjorde sig glada, se, då omringades plötsligt huset av stadens män, onda män. De bultade på dörren och sa till den gamle mannen som ägde huset: skicka ut mannen som kom till ditt hus så vi får ligga med honom. Då gick husägaren ut till dem och sa: nej, mina bröder, gör inte något så ont. Eftersom mannen har kommit in i mitt hus får ni inte göra en sådan dårskap. Se, här är min dotter som är jungfru och mannens bihustru. Dem kan jag skicka ut till er så att ni kan våldta dem och göra vad ni vill med dem. Men gör inte en sådan dårskap mot den här mannen. Men männen vill inte höra på honom. Då grep mannen sin bihustru och tvingade ut henne till den. Och de kände henne och våldförde sig på henne hela natten ända till morgonen. Först när började ljusna släppte de henne. I gryningen kom kvinnan och föll ihop vid ingången till mannens hus där hennes herre var. Där blev hon liggande tills det blev ljust. När hennes herre steg upp på morgonen och öppnade husets dörr och gick ut för att fortsätta sin resa fick han se sin bihustru ligga hopsjunken vid ingången till huset med händerna på tröskeln. Han sa till henne: res dig, vi ska gå. Men hon svarade inte. Då lyfte han upp henne på åsnan. Sedan gjorde sig mannen i ordning och gav sig av hemåt. När han hade kommit hem grep han en kniv och tog sin bihustru och styckade henne i 12 delar efter benen i hennes kropp och sände runt delarna över hela Israels land. Och alla som såg det sa: någon sådant har aldrig skett eller setts från den dag då Israels barn drog upp ur Egyptens land ända till idag. Ta det till er, rådgör och säger mening.
0: Kapitel 20. Då drog alla Israels barn ut från Dan till Beersheba och även från Gileads land. De samlades som en man inför Herren i Mispa. Ledarna för allt folket, alla Israels stammar, trädde fram i Guds församling. 400 000 man till fots, beväpnade med svärd. Men Benjamins barn fick höra att de andra israeliterna hade dragit upp till Mispa. Och Israels barn sa: tala om hur detta illdåd gick till. Då sa leviten, den mördade kvinnans man: jag och min bihustru kom till Gibea i Benjamin för att stanna där över natten. Då blev jag angripen av Gibeas män. De omringade huset om natten för att komma åt mig. Mig tänkte de döda och min bihustru skändade det så att hon dog. Då tog jag min bihustru och styckade henne och sände delarna över hela området för Israels arvedel. Eftersom de hade gjort något så skamligt och dåraktigt i Israel. Och nu alla Israels barn, lägg fram era råd och förslag. Då reste sig allt folket upp som en man och sa: ingen av oss ska gå hem till sitt tält eller vända om till sitt hus. Detta är vad vi ska göra med Gibea. Lotten får avgöra hur vi ska anfalla. Lägg fram era råd och förslag. Då reste sig allt upp som en man och sa: ingen av oss ska gå hem till sitt tält eller vända om till sitt. Det är vad vi ska göra med Gibea.

stort i Israel. Och alla män i Israel samlades vid staden och förenades som en man. Och Israels stammar sände män till hela Benjamins stam och lät säga: vad är det för illdåd som har begåtts bland er? Lämna ut uslingarna i Gibea så att vi får döda dem och avlägsna det onda från Israel. Men benjaminiterna ville inte lyssna till sina bröder israeliterna. Istället samlades Benjamins barn från sina städer till Gibea för att dra ut till strid mot Israels barn. På den dagen mönstrade Benjamins barn från städerna 26 000 män, beväpnade med svärd, förutom de 700 utvalda män som bodde i Gibea. Bland allt detta folk fanns 700 utvalda män som var vänsterhänta och som alla kunde träffa på håret med slungstenen utan att missa. Och Israels män utom Benjamin mönstrade 400 000 man, beväpnade med svärd, alla var krigsmän. Israels barn bröt upp och gick upp till Betel och frågade Gud: vem av oss ska dra ut först i striden mot Benjamins barn? Herren svarade: Juda ska dra ut först. Och Israels barn bröt upp nästa morgon och slog läger framför Gibea. Israels män drog ut i strid mot Benjamin och gick i ställning mot dem vid Gibea. Men Benjamins barn drog ut från Gibea och dödade på den dagen 22 000 man av Israel. Folket, Israels män, fattade nytt mod och gick åter i ställning på samma plats där de hade ställt upp första dagen. Och Israels barn gick upp och grät inför Herrens ansikte ända till kvällen. De frågade Herren: ska jag gå ut igen och strida mot min bror Benjamin? Herren svarade: dra ut mot honom. När Israel dagen därefter ryckte fram mot Benjamins barn drog också Benjamin på andra dagen ut från Gibea mot Israels barn och dödade ytterligare 18 000 man, alla beväpnade med svärd. Då drog alla Israels barn, allt folket, upp till Betel och grät. De stannade där inför Herrens ansikte och fastade den dagen ända till kvällen och offrade brännoffer och gemenskapsoffer inför Herrens ansikte. Israels barn frågade Herren. På den tiden stod Guds förbundsark där. Och Pinias, son till Eleazar, Arons son, gjorde tjänst inför Herren och de sa: ska jag än en gång gå i strid mot min bror Benjamin eller ska jag avstå? Herren svarade: dra upp, för imorgon ska jag ge honom i din hand. Israel lade då sina män i bakhåll runt omkring Gibea. Därefter drog Israel upp mot Benjamins barn på tredje dagen och gick i ställning mot Gibea, liksom de förra gångerna. Benjamins barn drog ut mot folket och lockades långt bort från staden. Liksom förut slog de i början ihjäl några av folket på vägarna, både på vägen upp till Betel och på den till Gibea över fältet, ett 30-tal av Israels män. Då tänkte Benjamins barn: de är slagna av oss nu liksom förut. Men Israels män hade sagt: vi flyr, och lockar dem långt bort från staden ut på vägarna. Alla Israels män hade brutit upp från sina platser och hade gått i ställning vid Baal Tamar, medan de israeliter som låg i bakhåll ryckte fram från sin plats vid Mare Geba. Så kom 10 000 man, utvalda ur hela Israel, fram emot Gibea, och striden blev hård. Och benjaminiterna förstod inte att olyckan var nära för dem. Herren slog Benjamin inför Israel så att Israels barn den dagen nedgjordes av Benjamins 25 100 man, alla beväpnade med svärd. Nu såg Benjamins barn att de var slagna. Men Israels män drog sig tillbaka från Benjamin eftersom de förlitade sig på bakhållet som de hade lagt mot Gibea. Då skyndade sig de som låg i bakhåll att falla in i Gibea. De ryckte fram och slog alla invånarna i staden med svärd. Men Israels män hade kommit överens med dem som låg i bakhåll att de skulle låta tjock rök stiga från staden. När Israels män vände ryggen till striden slog Benjamin i början ihjäl omkring 30 av Israels män och tänkte: sannerligen, de är slagna av oss som i den förra striden. När den tjocka röken började stiga upp från staden som en pelare vände benjaminiterna sig om, och se, hela staden stod i lågor som slog upp mot himlen. Israels män vände nu om och Benjamins män greps av panik, för nu såg de att olyckan var nära. De vände och flydde för Israels män mot öknen, men striden hann upp dem. Och de som kom ut från städerna
nedgjorde de som hamnat mitt emellan.

0: De omringade benjaminiterna, satte efter dem och trampade ner dem när de måste vila ända fram mot Gibea på dess östra sida. Så föll av Benjamin 18 000 man, alla tappert folk. Andra vände om och flydde mot öknen till Rimmons klippa. Israels män gjorde en efterskörd bland dem på vägarna, 5 000 man, och förföljde dem ända till Gideon och slog 2 000 man av dem. Alltså utgjorde de benjaminiter som den dagen föll tillsammans 25 000 man, beväpnade med svärd. Alla dessa var tappra män. Men 600 man vände om och flydde mot öknen till Rimmons klippa, och de stannade på Rimmons klippa i 4 månader. Men Israels män vände tillbaka till Benjamins barn och slog dem med svärd, alla i staden, boskapen och allt de träffade på. Dessutom satte de eld på alla städer som fanns där.
1: Israels män hade avlagt en ed i Mispa och sagt: ingen av oss ska ge sin dotter till hustru åt någon benjaminit. När folket nu kom till Betel stannade de där till kvällen inför Guds ansikte. De brast ut i bitter gråt och sa: o Herre Israels Gud, varför har detta skett i Israel att det idag saknats en stam i Israel? Nästa dag steg folket upp tidigt och byggde där ett altare och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Israels barn sa: finns det någon av Israels alla stammar som inte kom upp med församlingen inför Herren? Men den är nämligen svusen dyr ed att den som inte kom upp inför Herren i Mispa skulle straffas med döden. Israel kände medlidande med sin bror Benjamin och sa: idag har en hel stam blivit borthuggen från Israel. Vad ska vi göra för dem som är kvar så att de kan få hustrur? Själv har vi ju svurit vid Herrens att inte ge dem någon av våra döttrar till hustru. Så de frågade: var det någon av Israels stammar som inte kom upp till Herren i Mispa? Det visade sig att ingen från Jabesh i Gilead hade kommit till lägret, till församlingen. När folket mönstrades visade sig nämligen att ingen av invånarna i Jabesh i Gilead var där. Då sände församlingen dit 12 000 av de tippraplaste männen med denna befallning: gå och slå invånarna i Jabesh Gilead med svärd, även kvinnor och barn. Så ska ni göra. Alla män liksom alla kvinnor som legat med någon man ska ni viga åt förintelse. Bland invånarna i Jabesh i Gilead fanns det 400 unga kvinnor som var jungfrur och inte hade legat med någon man. Dessa förde de till lägret i Kilo i Kanans land. Sedan sände hela församlingen ett budskap om fred till benjaminiten som befann sig på Rimmons klippa, benjaminiterna. Så vände Benjamin tillbaka och man gav dem till hustrur de kvinnor från Jabesh i Gilead som han hade låtit leva. Men de var inte tillräckligt många för dem. Folket kände medlidande med Benjamin eftersom Herren hade gjort en lucka bland alla Israels stammar. De äldste i församlingen sa: vad ska vi göra för dem som är kvar så att de kan få hustrur? Alla kvinnor är ju utrotade ur Benjamin. De sa: de som överlevt av Benjamin måste få sin besittning så att inte en stam utplåsas ur Israel. Själv kan vi inte ge dem våra döttrar till hustrur, för Israels barn har svurit och sagt: förbannad är den som ger en hustru åt Benjamin. Men så sa de: det brukar ju firas en Herrens högtid varje år i Kilo. Det ligger norr om Betel, öster om vägen som går från Betel upp mot Shekem och söder om Leborna. De uppmanade Israels De uppmanade Benjamins barn: gå dit. Och lägg er i bakhåll i vingårdarna. När ni får se Kilos döttrar komma ut för att dansa sina danser ska ni komma fram ur vingårdarna, och var och en ska gripa sig en hustru bland Kilos döttrar. Sedan kan ni ta er hem till Benjamins land. Om sedan deras fäder eller bröder kommer till oss och klagar ska vi säga: unna oss dem, för ingen av oss har tagit sig någon hustru i kriget. Ni har ju inte själva gett era döttrar till dem, för i så fall hade ni dragit skuld över er. Benjamins barn gjorde så. Var en tog sin hustru bland de dansande kvinnorna som han rövade bort. Sedan vände de tillbaka till sin arvedel och byggde åter upp städerna och bosatte sig i dem. Samtidigt begav sig Israels barn därifrån, var en till sin stam och sin släkt. De drog bort därifrån, var och en till sin arvedel. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt.
0: Ruts bok, kapitel 1. På den tiden när domarna regerade blev det svält i landet. Då gav sig en man iväg från Betlehem i Juda med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabs land. Mannen hette Elimelek och hans hustru Naomi och hans båda söner Maholon och Kilion. Familjen var efraimiter från Betlehem i Juda. De kom till Moabs land och stannade där. Men Noomis man Elimelek dog och hon blev ensam kvar med sina båda söner. Sönerna tog sig moabitiska hustrur. Den ena hette Orpa och den andra Rut. När de hade bott där ungefär 10 år dog också de båda sönerna, Maholon och Kilion. Och kvinnan blev ensam kvar utan söner och utan man. Då bröt Noomi upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. För hon hade hört i Moabs land att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett dem bröd. Hon lämnade platsen där hon bott och hennes båda sonhustrur följde med henne. Men när de var på väg mot Juda land sa Noomi till sina båda sonhustrur: vänd om och gå hem igen, var och en till sin mors hus. Må Herren visa godhet mot er så som ni har gjort mot de döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet var och en i sin mans hus. Och hon kysste dem. Men de brast i gråt och sa till henne: nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Men Noomi svarade dem: vänd tillbaka mina döttrar, varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? Vänd tillbaka mina döttrar och gå hem. Jag är för gammal för att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag fortfarande har hopp, om jag så redan i natt gav mig åt en man och dessutom födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga in er och vara utan man? Nej, mina döttrar. Det är mycket bittrare för mig än för er. För Herrens hand har drabbat mig. Då brast de på nytt i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. Noomi sa då: se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänd tillbaka du också och följ din svägerska. Men Rut svarade: tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din gud är min gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne talade hon inte mer med henne om saken. Så gick de båda tills de kom till Betlehem. När de nådde Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull och kvinnorna sa: är det inte Noomi? Men hon sa till dem: kalla mig inte Noomi utan kalla mig Mara, för den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Rik reste jag härifrån och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Noomi? Herren har vittnat mot mig, den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Noomi återvände tillsammans med sin moabitiska sonhustru Rut, som hade följt med från Moabs land, och de kom till Betlehem när kornskörden började.
1: Kapitel 2. Noomi hade en släkting här på sin mans sida, en mäktig man i Elimeleks släkt. Hans namn var Boas. Moabitiskan Rut sa till Noomi: låt mig gå ut på åkern och plocka ax efter någon som ser på mig med välvilja. Hon svarade henne: ja, gå min dotter. Då gick hon iväg och kom till en åker och plockade där ax efter skördemännen. Det föll sig så att åkermarken tillhörde Boas, som var av Elimeleks släkt. Boas kom just då dit från Betlehem. Herren var det med er, hälsade han skördemännen. Hon svarade honom: Herren välsigne dig. Boas frågade den tjänare som var förman för skördemännen: vem tillhör den där unga kvinnan? Tjänaren som var förman för skördemännen svarade: det är en morabitisk kvinna som kom hit tillsammans med Noomi från Moabs land. Hon bad att få plocka och samla ax bland kärvarna efter skördemännen. Sedan hon kom hit i morse har hon hållit på ända till nu, förutom att hon nyss vilade en liten stund i hyddan. Då sa Boas till Rut: lyssna på mig, min dotter. Gå inte och plocka ax på någon annan åker och gå inte härifrån, utan håll dig till mina tjänstekvinnor här. Se var skördemännen arbetar på åkern och följ efter dem. Jag har förbjudit männen att röra dig. Om du blir törstig så gå ut till krukorna och drick av det som männen öser upp. Då föll hon ner på sitt ansikte och bugade sig mot jorden och sa till honom: varför ser du på mig med välvilja och tar dig an mig fast jag är en främling? Boas svarade henne: man har berättat för mig allt vad du har gjort för din svärmor efter din mans död. Hur du har lämnat din far och din mor och ditt hemland och följt med till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för det du har gjort. Må du få full lön från Herren, Israels Gud, som du har kommit till för att söka skydd under hans vingar. Hon sa: Herre, du har varit god mot mig. Du har tröstat mig och talat till din tjänarinnas hjärta, trots att jag inte är som någon av dina tjänstekvinnor. När det var dags för att äta, sa Boas till henne: kom hit och ät av brödet och doppa ditt brödstycke i vinättikan. Då satt hon sig vid sidan av skördemännen. Han räckte henne rostade ax och hon åt och blev mätt och fick över. När hon sedan reste sig för att plocka befallde Boas sina män och sa: låt henne få plocka mellan kärvarna också och behandla henne inte illa. Ni kan till och med dra ut strån ur knipporna åt henne och låta dem ligga så att hon får plocka upp dem, och ni får inte klandra henne för det. Hon plockade ax på åken ända till kvällen. När hon sedan hade klappat ut det som hon hade plockat var det ungefär en efa korn. Hon tog det med sig och gick in i staden, och hennes svärmor fick se vad hon hade plockat. Hon tog också fram och gav henne det hon hade fått över efter att ha ätit sig mätt. Då sa hennes svärmor till henne: var har du plockat idag? Var har du arbetat? Välsignad var det han som tagit sig an dig. Då berättade hon för sin svärmor vem hon hade arbetat hos. Hon sa: mannen som jag har arbetat hos idag heter Boas. Då sa Naomi till sin sonhustru: välsignad vara han av Herren som inte har tagit bort sin nåd från vare sig den levande eller döda. Och Naomi tillade: den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra återlösare. Moabitiskan Rut sa: han sa också till mig, håll dig till mina män tills de är färdiga med hela min skörd. Då sa det Naomi till sin sonhustru Rut: det är bra, min dotter, att du går med hans tjänstekvinnor, för på en annan åker kunde du bli antastad. Så höll hon sig till Boas tjänstekvinnor och plockade ax där tills båda kornskörden och veteskörden var klara. Men hon bodde hos sin svärmor.
0: Kapitel 3. Ruts svärmor Naomi sa till henne: min dotter, jag vill försöka skaffa dig trygghet så att det går bra för dig. Det är ju så att Boas är vår släkting, han vars tjänstekvinna du har varit tillsammans med. Och just i natt kastar han korn på sin tröskplats. Så tvätta dig, smörj in dig och klä dig fin och gå ner till tröskplatsen. Men ge dig inte till känna för honom innan han har ätit och druckit. När han lägger sig, se då var han lägger sig. Gå dit och lyft upp manteln vid hans fötter och lägg dig där. Då kommer han att säga dig vad du ska göra. Hon svarade henne: allt vad du säger ska jag göra. Rut gick ner till tröskplatsen och gjorde precis som hennes svärmor hade sagt till henne. När Boas hade ätit och druckit och hans hjärta var glatt gick han bort och la sig in till sädeshögen. Då kom hon dit utan att han märkte det, och hon lyfte upp manteln vid hans fötter och la sig där. Vid midnatt ryckte mannen till och böjde sig framåt, och där låg en kvinna vid hans fötter. Vem är du? Frågade han. Hon svarade: jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min återlösare. Då sa han: välsignad är du av Herren, min dotter. Nu har du visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd, min dotter. Allt vad du säger vill jag göra för dig. Alla i stadsporten vet att du är en ärbar kvinna. Det är sant att jag är din återlösare, men det finns en annan återlösare som är närmare än jag. Stanna kvar här i natt. Om han imorgon vill ta ansvaret för dig så får han göra det. Men om han inte vill ta ansvar för dig, då ska jag göra det, så sant Herren lever. Ligg kvar här tills det blir morgon. Hon låg kvar vid hans fötter ända till morgonen. Men hon steg upp innan någon kunde känna igen den andra. Han tänkte, det får inte bli känt att kvinnan har kommit hit till tröskplatsen. Och han sa, kom med sjalen du har på dig och håll den stadigt. Hon höll fram den och han mätte upp 6 mått korn och lyfte upp det på henne. Därefter gick hon in i staden. När hon kom till sin svärmor frågade hon, hur har det gått för dig, min dotter? Då berättade hon för henne allt vad mannen hade gjort för henne. Och hon sa, de här 6 måtten gav han mig och sa, du ska inte komma tomhänt hem till din svärmor. Då svarade hon, vänta nu, min dotter, tills du får se hur det går med den här saken. För den mannen kommer inte ge sig någon ro förrän han får saken klar redan idag.
1: Kapitel 4. Boas gick upp till stadsporten och satte sig där. Då kom återlösaren förbi, han som Boas hade talat om. Boas sa, kom och sätt dig här, min vän. Och han kom och satte sig. Därefter hämtade Boas dit 10 män av de äldste i staden och sa, sätt er här. Och de satte sig. Sedan sa han till återlösaren, den åkermark som tillhörde vår broder Elimelek. säljer nu Nomi, hon som kom tillbaka från Moabs land. Därför tänkte jag meddela dig detta och säga, köp marken inför dem som sitter här och inför mitt folks äldste. Vill du lösa in den så gör det. Men om du inte vill lösa in den så säg mig det så att jag vet. För ingen annan än du har den rätten. Men jag har den näst efter dig. Han sa, jag löser in den. Boas sa, när du köper marken av Nomi och av Moabitiska Rut, då får du den också av den dödes hustru för att uppväcka den dödes namn över hans arvslott. Återlösaren svarade, då kan jag inte lösa in den, för då skulle jag skada min egen arvslott. Löst du in det jag skulle ha löst in, för jag kan inte göra det. Vid inlösande ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel att den ene parten för att stadfästa avtalet tog av sig sin sko och gav den åt den andra. Detta gällde som bekräftelse i Israel. Återlösaren sa till Boas, köp det du, och han tog av sig skon. Då sa Boas till de äldste och till allt folket, ni är idag vittnen till att jag och Nomi har köpt allt det som tillhört Elimelek och allt det som tillhört Kiljon och Malon. Samtidigt har jag också fått Moabitiskan Rut, Malons hustru, till min hustru för att uppväcka den dödes namn över hans arvslott, så att den dödes namn inte utlånas bland hans bröder eller ur porten till hans stad. Ni är idag vittnen till detta. Allt folket i stadsporten, liksom de äldste, svarade, vi är vittnen. Må Herren låta den kvinna som nu kommer till ditt hem bli som Rakel och Lea, som båda har byggt upp Israels hus. Bli framgångsrik i Efrata och berömd i Betlehem. Må ditt hus bli som Perets hus, honom som Tamar födde åt Juda, genom de barn som Herren ska ge dig med denna unga kvinna. Boas tog Rut till sig och hon blev hans hustru. När han gick in till henne lät Herren henne bli havande och hon födde en son. Då sa kvinnorna till Nomi, lova där Herren som idag inte har lämnat dig utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel. Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom. Det är ju din sonhustru som har fött honom. Hon som älskar dig och är mer för dig än 7 söner. Och Nomi tog barnet och lade i sin famn och blev den som skötte det. Grannkvinnorna gav honom ett namn och sa, Nomi har fått en son. De kallade honom Obed och han blev far till Isai, Davids far. Detta är Peres fortsatta historia. Peres blev far till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Abinadab, Abinadab till Nashon, Nashon till Salmon, Salmon till Boas, Boas till Obed, Obed till Isai och Isai till David.
0: Första Samuelsboken kapitel 1. I Ramatayim Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. Elkana hade 2 hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Penina. Penina hade barn men Hanna hade inga. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Silo, där Elis båda söner Hofni och Pineas var Herrens präster. Den dag Elkana bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Penina och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del, för han älskade henne även om Herren hade gjort henne ofruktsam. För att provocera henne brukade hennes rival retas mycket med henne därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus retades Penina med henne på samma sätt. Nu grät Hanna och ville inte äta. Då sa hennes man Elkana till henne, Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än 10 söner? När de hade ätit och druckit i Silo reste sig Hanna och gick till Herrens tempel där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa, Herre Sebot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rakkniv ska röra hans huvud. Medan hon bad länge inför Herren iakttog Eli hennes mun. Hanna talade nämligen i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var berusad. Därför sa han till henne: "Hur länge ska du bära dig åt som en brusad? Se till att göra dig av med vinet." "Nej, min herre," svarade Hanna. "Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ för Herren. Ta inte din tjänarinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till nu." Då svarade Eli henne: "Gå i frid, och må Israels Gud ge dig det du bad honom om." Hon sa: "Må din tjänarinna finna nåd för dina ögon." Så gick hon sin väg och tog sig mat och såg inte sorgsen ut längre. De steg alla upp tidigt nästa morgon, och sedan de tillbett inför Herren vände de tillbaka och kom hem till Rama. Elkana låg med sin hustru Hanna, och Herren kom ihåg henne. Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel, för jag har bett Herren om honom. Sedan Elkana var med hela sitt hus, gav sig iväg för att offra sitt årliga slaktoffer och sitt löftesoffer åt Herren, gick inte Hanna med, utan sa till sin man: "Jag vill vänta tills pojken är avvand. Då ska jag ta med honom och föra fram honom inför Herrens ansikte och sedan låta honom stanna där för alltid." Hennes man Elkana sa till henne: "Gör vad du finner bäst. Stanna du tills du har avvant honom. Må bara Herren uppfylla sitt ord." Så stannade hustrun hemma och ammade sin son tills hon hade avvant honom. När hon hade avvant honom tog hon honom med till Herrens hus. Hon tog också med sig 3 tjurar, 1 efa mjöl och 1 lägel vin och förde honom in i Herrens hus i Silo. Pojken var då ännu helt ung. De slaktade tjuren och förde sedan fram pojken till Eli. Hon sa: "Hör på mig, min herre. Så sant du lever, min herre. Jag är kvinnan som stod här bredvid dig och bad till Herren. Den här pojken bad jag om, och nu har Herren gett mig vad jag bad om. Därför vill jag nu ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever ska han tillhöra Herren." Och de tillbad Herren där.
1: Kapitel 2. Hanna bad och sa: "Mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender. För jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som Herren, för ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. Tala inte så högmodigt. Låt inte fräcka ord komma från din mun. För Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna. Hjältarnas bågar är brutna, men de stapplande rustar sig med kraft. De mätta måste tjäna för bröd, men de hungriga hungrar inte mer. Den ofruktsamma föder 7 barn, men den som fick många söner tynar bort. Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe ur stoftet. Han lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar. Och han låter honom ärva härlighetens tron. På jordens grundpelare är Herren. På dem har han byggt världen. Jordens grundpelare är Herrens. På dem har han byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktigas tystas i mörkret. För av egen kraft är ingen stark. De som strider mot Herren blir krossade. Mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin kung. Han upphöjer sin smordeshorn. Elkana gick hem igen till Rama, men Samuel gjorde tjänst inför Herren under prästen Eli. Men Elis söner var onda män som inte kände Herren. Så här brukade prästerna göra med folket. När någon offrade ett slaktoffer kom prästen tjänare medan köttet kokades och hade en treuddig gaffel i handen. Den stack han ner i kitteln, pannan, krukan eller grytan, och allt som gaffeln fick upp tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Kilo. Till och med innan man hade bränt fettet kom prästernas tjänare och sa till den som offrade: "Ge hit köttet att steka åt prästen, för han vill inte ha kokt kött av dig utan rått." Och mannen då sa till honom: "Låt dem först bränna fettet, sedan kan du ta vad du vill." Så svarade han: "Nej, ge mig det nu, annars tar jag det med våld." De unga männens synd var mycket stor inför Herren, eftersom folket kom att förakta Herrens offer. Samuel gjorde tjänst inför Herrens ansikte och var redan som pojke klädd i linne i fod. Dessutom brukar hans mor varje år göra honom en liten kåpa som hon hade med sig när hon kom upp med sin man för att offra det årliga slaktoffret. Då brukade Eli välsigna Elkana och hans hustru och säga: "Må Herren ge dig fler barn med denna kvinna istället för det som hon fick som bönesvar när hon bad till Herren. så gick de hem igen. Herren såg till Kana och hon blev havande och födde 3 söner och 2 döttrar. Men pojken Samuel växte upp inför Herren. Eli var nu mycket gammal. När han fick höra allt som hans söner gjorde mot hela Israel och att han låg med kvinnorna som gästade vid ingången till uppenbarelsetältet, sa han till sin hustru: "Varför gör ni sådant?" Sa han till dem: "Varför gör ni sådant? Jag hör från allt folket här hur illa ni handlar. Gör inte så, mina söner. Det är inget gott rykte jag hör och som sprids bland Herrens folk. Om en människa syndar mot en annan människa kan Gud medla för henne. Men om en människa syndar mot Herren, vem kan då medla för henne?" Men de lyssnade inte till sin far, för det var Herrens vilja att döda dem. Och pojken Samuel växte och blev stor och var till glädje för både Herren och människor. En gudsman kom till Eli och sa till honom: "Så säger Herren, uppenbarade jag mig inte för din fars hus när de var i Egypten och tjänade faraos hus. Jag utvalde honom bland Israels alla stammar till präst åt mig, till att offra på mitt altare och tända rökelse och bära efod inför mitt ansikte. Och jag gav din fars hus i Israels, barn alla eldsoffer. Varför föraktar ni då mina slaktoffer och matoffer som jag har fastställt i min boning? Hur kan du ära dina söner mer än mig så att ni göder er själva med det bästa av varje offergåva från mitt folk Israel? Därför säger Herren Israels Gud: Jag har sagt att ditt hus och din fars hus ska få vandra inför mig för all framtid. Men nu säger Herren: Aldrig. Jag ska ära dem som ärar mig, och de som föraktar mig ska bli föraktade. Se, dagar ska komma då jag hugger av din arm och din fars hus arm, så att ingen blir gammal i ditt hus. Du ska få se min boning lida nöd trots allt det goda som sker med Israel. Ingen ska någonsin bli gammal i ditt hus. Den man av din släkt som jag inte utrotar från mitt altare ska få dina ögon att slockna och bli till sorg för din själ. Och alla som växer upp i ditt hus ska dö i sina bästa år. Och detta är tecknet för dig, det som kommer att drabba dina båda söner Hofni och Pinias. På en och samma dag ska båda dö. Men jag ska låta en trogen präst träda fram mot mig. Han ska göra det som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom ska jag bygga ett hus på fast grund. Och han ska ständigt vandra inför min smorde. Och var och en som är kvar av ditt hus ska komma och falla ner inför honom. För att få ett silvermynt eller en brödkaka och säga: Anställ mig för någon prästerlig syssla så att jag får en bit bröd att äta.
0: Kapitel 3. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sen skyndade han bort till Eli och sa: Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel och Samuel steg upp och gick till Eli och sa: Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: Jag har inte ropat, min son, gå och lägg dig igen. Samuel kände inte Herren än och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången och han steg upp och gick till Eli och sa: Här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel: Gå och lägg dig, och om han ropar på dig så säg: Tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Och Samuel svarade: Tala, din tjänare hör. Då sa Herren till Samuel: Se, jag kommer att göra något i Israel som ska ringa i båda öronen på var och en som hör det. Den dagen ska jag förverkliga över Eli allt som jag har talat mot hans hus, från det första till det sista. Jag har förklarat för honom att jag ska döma hans hus till evig tid för en synd som han kände till, nämligen att hans söner drog förbannelse över sig utan att han tillrättavisade dem. Därför har jag också betygat med ed för Elis hus att deras skuld aldrig någonsin ska försonas genom slaktoffer eller andra offergåvor. Samuel låg kvar till morgonen då han öppnade dörrarna till Herrens hus. Han var rädd för att berätta synen för Eli. Men Eli ropade på Samuel: Samuel, min son. Han svarade: Här är jag. Då sa Eli: Vad är det han sa till dig? Dölj det inte för mig. Må Gud straffa dig både nu och i framtiden om du döljer för mig ett enda ord av det han sa till dig. Då berättade Samuel allt för honom och dolde ingenting. Eli sa, han är Herren. Han får göra det som är gott i hans ögon. Och Samuel växte upp och Herren var med honom och lät inget av allt han sagt falla till marken. Hela Israel från Dan till Beersheba förstod att Samuel var betrodd som Herrens profet. Och Herren fortsatte att visa sig i Silo, för Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord. Kapitel 4. Samuels ord kom till hela Israel, och Israel drog ut i strid mot filisterna och slog läger vid Ebenezer, medan filisterna hade slagit läger vid Afek. Filisterna ställde då upp sig i slagordning mot Israel. Striden spred sig och israeliterna blev slagna av filisterna som nedgjorde omkring 4000 man på slagfältet. När folket kom tillbaka till lägret sa de äldste i Israel: "Varför har Herren idag slagit oss inför filisterna? Låt oss hämta Herrens förbundsark från Silo så att den är här bland oss och räddar oss från våra fienders hand." Folket sände män till Silo och de bar Herrens Sebots förbundsark därifrån, han som tronar på keruberna. Elis båda söner, Hofni och Pineas, följde med Guds förbundsark. När Herrens förbundsark kom in i lägret brast hela Israel ut i ett så stort högt jubelrop att marken skakade. Filisterna hörde jubelropet och sa: "Vad betyder det där höga jubelropet i hebreernas läger?" När filisterna fick veta att Herrens ark hade kommit in i lägret blev de rädda, för de tänkte: "Gud har kommit in i lägret." De sa: "Ve oss, något sådant har inte hänt förut. Ve oss, vem kan rädda oss från den mäktige gudens hand?" Det var den guden som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen. "Men fatta mod och var män, filister, så att ni inte blir slavar åt hebreerna liksom de har varit slavar åt er. Var nu män och kämpa." Så stred filisterna och israeliterna blev slagna och flydde var och en till sitt tält. Nederlaget blev mycket stort och bland Israel föll 30 000 man av fotfolket. Dessutom blev Guds ark erövrad och Elis båda söner Hofni och Pineas miste livet. En benjaminit sprang från slagfältet och kom samma dag till Silo med sönderrivna kläder och jord på sitt huvud. När han kom fram satt Eli på sin stol vid vägkanten och vaktade, för hans hjärta bäver av oro för Guds ark. Så snart mannen kom in i staden och berättade brast hela staden ut i sorgerop. När Eli hörde ropen sa han: "Vad är det för oväsen?" Då skyndade mannen sig dit och berättade för Eli. Men Eli var 98 år gammal och hans ögon hade starr så han inte kunde se. Mannen sa till Eli: Det är jag som har kommit från slagfältet. Jag flydde från slagfältet idag." Då sa Eli: "Vad har hänt min son?" Budbäraren svarade: "Israel har flytt för filisterna och många i folket har stupat. Även dina båda söner Hofni och Pineas är döda och Guds ark har blivit erövrad." När han nämnde Guds ark föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten. Han bröt nacken och dog, för mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i 40 år. Hans sonhustru Pineas hustru var havande och nära att föda. Hon fick höra nyheten att Guds ark var bortrövad och att hennes svärfar och man var döda. Då sjönk hon ner och födde sitt barn, för födslovärkarna kom över henne. "Var inte rädd, du har fått en son." Men hon svarade inte och brydde sig inte om det. Hon kallade pojken Ikabod och sa: "Härligheten är borta från Israel eftersom Guds ark var tagen och hennes svärfar och man var döda." Hon sa: "Härligheten är borta från Israel, för Guds ark är bortrövad."
2: Kapitel 5. Filisterna tog Guds ark och förde den från Ebenezer till Ashdod. De bar in Guds ark i Dagons tempel och ställde den bredvid Dagon. När ashdoditerna tidigt nästa dag kom dit fick de se Dagon ligga framstupa på marken framför Herrens ark. Då tog de Dagon och reste upp honom igen på hans plats. Men när de kom dit tidigt nästa morgon såg de återigen Dagon ligga framstupa framför Herrens ark. Dagons huvud och hans båda händer låg avbrutna på tröskeln, bara kroppen satt kvar på honom. I Ashdod trampar man därför än idag inte på Dagons tröskel, varken Dagons präster eller någon annan som går in i Dagons tempel. Herrens hand var tung över Ashdoditerna. Han sände förödelse bland dem och slog dem med bölder i Ashdod och bygden där omkring. När Ashdods invånare såg detta sa de: Israels Guds ark får inte stanna hos oss, för hans hand är tung över oss och vår Gud Dagon. De sände bud och samlade alla filisternas furstar och sa: vad ska vi göra med Israels Guds ark? De svarade: att Israels Guds ark flyttas till Gat. Då flyttade de Israels Guds ark dit. Men när de hade flyttat den dit sände Herrens hand mycket stor förvirring i staden. Han slog stadens folk, både små och stora, med bölder. Då sände de Guds ark till Ekron. Men när Guds ark kom till Ekron ropade ekroniterna: de har skickat hit Israels Guds ark till oss för att döda oss och vårt folk. De sände bud och samlade alla filisternas furstar och sa: sänd bort Israels Guds ark så att den får komma tillbaka till sin plats igen och inte dödar oss och vårt folk. En dödlig förvirring hade nämligen uppstått i hela staden. Guds hand låg mycket tung över den. De av invånarna som inte dog drabbades av bölder, och ropet från staden steg mot himlen.
0: Kapitel 6. När Herrens ark hade varit i filisternas land i 7 månader kallade filisterna till sig präster och spåmän och sa: vad ska vi göra med Herrens ark? Säg oss hur vi ska sända den tillbaka till dess plats. De svarade: om ni vill sända iväg Israels Guds ark ska ni inte sända bort den utan gåvor. Ni måste i varje fall ge honom ett skuldoffer. Då ska ni bli botade och ni ska förstå varför hans hand inte drar sig tillbaka från er. De frågade: vad för slags skuldoffer ska vi sända honom? De svarade: 5 bölder av guld och 5 råttor av guld, lika många som filisternas furstar, för samma plåga har drabbat er alla och era furstar. Ni ska göra avbildningar av era bölder och avbildningar av råttorna som fördärvar ert land. Ge så ära åt Israels Gud. Kanske lättar han då sin hand över er och era gudar och ert land. Varför förhärdar ni era hjärtan så som farao och egyptierna gjorde? När han visade sin makt mot dem, släppte de då inte israeliterna och lät dem gå? Så gör nu en ny vagn och ta 2 kor som ger di som inte har burit något ok. Spänn korna för vagnen, men ta hem deras kalvar från dem. Sätt Herrens ark på vagnen och lägg ner guldföremålen som ni ger honom som skuldoffer i ett skrin vid sidan av den. Sänd sedan iväg vagnen. Se efter om den tar vägen till sitt eget land, till Betshemesh. Då var det han som vållade oss den stora olyckan. Men annars vet vi att det inte var hans hand som slog oss, utan att det drabbade oss av en slump. Männen gjorde så. De tog 2 kor som gav di och spände dem för vagnen. Men kornas kalvar stängde de in hemma, och de satte Herrens ark på vagnen och även skrinet med guldrottorna och med avbildningarna av deras bölder. Korna gick raka vägen mot Betshemes. De gick hela tiden samma väg. De gick där och råmade utan att vika av vare sig till höger eller till vänster. Filisternas furstar följde efter dem ända till gränsen mot Betshemes. Folket i Betshemes höll på med veteskörd i dalen. De lyfte sin blick och fick syn på arken, och de blev mycket glada när de såg den. När vagnen nådde åken hos Josua från Betshemes stannade den där, och där låg en stor sten. Då högg de upp trävirket från vagnen och offrade korna till ett brännoffer åt Herren. Leviterna lyfte ner Herrens ark tillsammans med skrinet med guldföremålen som stod där bredvid och satte det på den stora stenen. Invånarna i Betshemes offrade på den dagen brännoffer och slaktoffer åt Herren. När filisternas 5 furstar hade sett detta vände de samma dag tillbaka till Ekron. De bölder av guld som filisterna gav som skuldoffer åt Herren var 1 för Ashdod, 1 för Gaza, 1 för Askelon, 1 för Gat och 1 för Ekron. Men guldrottorna var lika många som filisterna filisternas alla städer under de fem furstarna, och då medräknades både befästa städer och landsbygdens byar. Den stora stenen där de satte ner Herrens ark är ett vittne, och den finns kvar än idag på Betshemitens Josuas åker. Av invånarna i Betshemes blev några slagna, för de hade sett in i Herrens ark. Herren dödade 70 man bland folket, 50 var hövdingar, och folket sörjde över att Herren hade slagit så många bland dem. Invånarna i Betshemes sa: vem kan bestå inför Herren, denne helige Gud? Till vem ska han dra vidare härifrån? De skickade sändebud till dem som bodde i Kiriat Jearim och sa: filisterna har sänt tillbaka Herrens ark, kom ner hit och hämta upp den till er.
2: Kapitel 7. Då kom Kiriat Jearims män och hämtade upp Herrens ark dit, förde den in i Abinadabs hus på höjden. Det helgade hans son Eliaser till att ta hand om Herrens ark. Från den dagen då arken fick sin plats i Kiriat Jearim gick en lång tid, 20 år. Hela Israels hus suckade efter Herren. Men Samuel sa till alla israeliterna: om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, så gör er av med de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom. Då ska han rädda er från filisternas hand. Då gjorde Israels barn sig av med balerna och astarterna och tjänade endast Herren. Sedan sa Samuel: samla hela Israel till Mispa, så ska jag be till Herren för er. Då samlades det i Mispa och öste upp vatten och hällde ut det inför Herren och fastade den dagen och sa: vi har syndat mot Herren. Och Samuel dömde Israels barn i Mispa. När filisterna hörde att Israels barn hade samlats i Mispa, drog filisternas furstar upp mot Israel. Israeliterna fick höra det och blev rädda för filisterna. Israels barn sa till Samuel: sluta inte ropa till Herren vår Gud för oss, så att han räddar oss från filisternas hand. Då tog Samuel ett vilam, offrade det som ett helt brännoffer åt Herren. Samuel ropade till Herren för Israel, och Herren bönhörde honom. Medan Samuel offrade brännoffret ryckte filisterna fram till strid mot Israel. Men Herren lät ett starkt åskväder dundra över filisterna på den dagen och förvirrade dem, och de blev slagna av Israel. Och Israels män drog ut från Mispa och förföljde filisterna och nedgjorde dem ända till trakten nedanför Betkar. Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Shen, och han gav den namnet Ebenezer. Han sa: ända till nu har Herren hjälpt oss. Så blev filisterna kuvade och kom inte in i Israels land mer. Herrens hand var emot filisterna så länge Samuel levde. Städerna som filisterna hade tagit från Israel kom alla tillbaka till Israel, från Ekron ända till Gat. Även det tillhörande området räddade Israel tillbaka från filisterna, och det blev fred mellan Israel och amoréerna. Samuel var domare i Israel så länge han levde. Varje år reste han omkring mellan Betel, Gilgal och Mispa. På alla dessa platser dömde han Israel. Sedan brukade han vända tillbaka till Rama, som var hans hem, och dömde Israel där. Han byggde där ett altare åt Herren.
0: Kapitel 8. När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Hans förstfödde hette Joel och hans andre son Abia. De var domare i Beersheba, men hans söner vandrade inte på hans väg, utan vek av från den och sökte egen vinning. De tog mutor och förvrängde lagen. Då samlades Israels alla äldste och kom till Samuel i Rama och sa till honom: du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla andra folk har. Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sa: ge oss en kung till att styra över oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa Herren till Samuel: lyssna till folket i allt de säger dig. Det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat som kung över dem. Så har de alltid gjort från den dagen jag förde dem ut ur Egypten ända till denna dag. De har övergett mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig. Men lyssna nu till deras ord. Du ska varna dem allvarligt och förklara för dem vilka rättigheter kungen får som kommer att regera över dem. Allt som Herren hade talat sa Samuel till folket som hade begärt en kung av honom. Han sa, denna rättighet får den kung som kommer att regera över er. Han ska ta era söner till att göra tjänst på hans vagnar och bland hans ryttare och springa framför hans vagn. Han ska sätta dem till befäl över 1000 och till befäl över 50 eller till att plöja hans åkrar och bärga hans skörd eller till att tillverka hans krigsredskap och utrustning för hans vagnar. Era döttrar ska han ta till att göra salvor, laga mat och baka bröd. Era bästa åkrar, vingårdar och olivlundar ska han ta och ge åt sina tjänare. Han ska ta 10:e från era sädesfält och era vingårdar och ge åt sina hovmän och tjänare. Och han ska ta era tjänare och tjänarinnor och era bästa unga män, liksom era åsnor och använda dem för sitt behov. Han ska ta 10:e av era småboskap och ni kommer att bli hans tjänare. När ni då ropar på hjälp mot er kung som ni har valt åt er, då kommer Herren inte att svara er. Men folket vägrade att lyssna till Samuels ord och sa, nej, vi måste ha en kung över oss. Vi vill också bli som alla andra folk. Vår kung ska döma oss. Han ska dra ut framför oss och föra våra krig. När Samuel hörde allt detta som folket sa, framförde han det till Herren. Då sa Herren till Samuel, lyssna till deras ord och sätt en kung över dem. Och Samuel sa till Israels män, gå hem var och en till sin stad.
2: Kapitel 9. I Benjamin levde en man som hette Kish, son till Abel, son till Seror, son till Bekorat, son till Afia, son till en benjaminit. Han var en mäktig man. Han hade en son som hette Saul, en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folket. En gång hade åsnestorna sprungit bort från för Sauls far Kish. Då sa det Kish till sin son Saul, ta med dig en av tjänarna och gå och leta efter åsnorna. Då vandrade han genom Efraims bergsbygd och därefter genom Shalisha landet, men det fann dem inte. Det gick genom Shalims landet, men där var det inte. Sedan tog han vägen genom Benjamins land, men inte heller där fann de dem. När de sedan hade kommit in i Sufs land sa Saul till tjänaren som han hade med sig, kom, vi går hem igen. Annars kan min far bli orolig för vår skull istället för att tänka på åsnorna. Men han svarade honom, se, i den här staden finns en gudsman. Han är högt ansedd och allt han säger, det sker. Låt oss nu gå dit. Kanske han kan säga oss vilken väg vi ska ta. Då sade Saul till sin tjänare, men om vi går dit, vad ska vi då ta med till mannen? Brödet är ju slut i vår packning och vi har inte heller någon annan gåva att ta med till gudsmannen. Eller vad har vi? Tjänaren svarade Saul än en gång, se, här har jag en kvarts sikel silver. Den ska jag ge gudsmannen så att han säger oss vilken väg vi ska ta. När man förr i tiden i Israel gick för att fråga Gud sa man, kom vi gå till siaren. Den som man nu kallar profet kallade man för siare. Saul sa det till sin tjänare, ditt förslag är bra, kom så går vi. Så gick det till staden där gudsmannen fanns. När de gick upp för höjden där staden låg mötte de några flickor som gick ut för att hämta vatten och de frågade dem, är siaren här? Ja, alldeles i närheten, svarade de. Men skynda er, för idag har han kommit till staden. Idag har folket en offerfest på offerhöjden. Om ni går in i staden träffar ni honom innan han går upp på höjden till måltiden. Folket äter inte förrän han kommer, för han ska välsigna offret. Först därefter började inbjudna äta. Så gå upp dit, för just nu kan ni träffa honom. Så gick de upp till staden, och när de kom in i staden, se, då kom Samuel ut mot dem på väg upp till offerhöjden. Dagen innan Saul kom hade Herren uppenbarat för Samuel och sagt: imorgon vid den här tiden ska jag sända dig en man från Benjamins land. Honom ska du smörja till första för mitt folk Israel. Han ska rädda mitt folk från filisternas hand. För jag har sett till mitt folk eftersom deras rop har kommit till mig. När Samuel fick se Saul sa Herren till honom: se där är mannen som jag talade till dig om. Han ska styra mitt folk. Men Saul gick fram till Samuel i porten och sa: säg mig var siaren bor. Samuel svarade Saul: jag är siaren. Gå före mig upp till offerhöjden, för ni ska äta där med mig idag. Men imorgon ska jag låta dig gå och jag ska ge dig besked om allt vad du har på hjärtat. Bekymra dig inte för åsnorna som har varit borta för dig i 3 dagar, för det har kommit till rätta. Vem tillhör all Israels härlighet om inte dig och hela din fars hus? Saul svarade: jag är ju en benjaminit från en av de minsta stammarna i Israel. Min släkt är den ringaste bland alla släkter i Benjamins stam. Varför talar du till mig på det sättet? Men Samuel tog Saul och hans tjänare och förde dem in i salen och gav dem den förnämsta platsen bland de omkring 30 män som var inbjudna. Samuel sa till kocken: ge mig stycket som jag gav dig och som jag sa att du skulle ta hand om. Då tog kocken fram lårstycket och vad som hörde till det och satte fram det åt Saul. Och Samuel sa: här är det som blivit sparat. Ta för dig och ät. Det blev undanlagt åt dig just för den här stunden när jag sa det att jag hade inbjudit folket. Och Saul åt den dagen med Samuel. Därefter gick det ner från offerhöjden och in i staden. Sedan samtalade han med Saul uppe på taket. Det steg upp tidigt och i gryningen ropade Samuel upp till Saul på taket: stig upp så ska jag följa dig på väg. Då steg Saul upp och de gick båda iväg, han och Samuel.
3: Vad är det?
2: När det var på väg ner mot utkanten av staden sa Samuel till Saul: säg till tjänaren att gå för oss. Och tjänaren fick gå. Men stanna själv här så ska jag låta dig höra Guds ord. Kapitel 10.
3: 10.
2: Första Samuelsboken.
3: Ja, ah, där. Yes, ja, men jag kan ta över då. Samuel tog sin oljeflaska och hällde olja på Sauls huvud. Kysste honom och sa: se, Herren har smort dig till första över sin arvedel. När du går iväg från mig idag ska du träffa 2 män vid Rakels grav i Selsa på Benjamins område. De kommer säga till dig: åsnarna som du gick för att söka har kommit till rätta. Så din far tänker inte mer på åsnarna. Men han är orolig för er skull och säger: vad ska jag göra för min son? När du har gått vidare därifrån och kommit till Tabors terebint ska du där möta 3 män på vägen upp till Gud i Betel. En av dem bär 3 killingar. En bär 3 brödkakor och en bär en vinägel. Det kommer att hälsa vänligt på dig och ge dig 2 bröd. Och du ska ta emot vad det ger. Sen kommer du till Guds Gibea, där filisternas postering är. Och när du kommer in i staden träffar du på en skara profeter som är på väg ner från offerhöjden med lyra, tamburin, flöjt och harpa framför sig medan de själva profeterar. Herrens ande ska komma över dig och du ska profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa. När du ser dessa tecken inträffa, gör då vad du finner lämpligt, för Gud är med dig. Och du ska gå före mig till Gilgal. Se, Jag ska komma ner till dig för att offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du ska vänta i 7 dagar tills jag kommer till dig och meddela vad du ska göra. När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel förvandlade Gud hans hjärta. Alla dessa tecken inträffade samma dag. När det kom till Gibea kom en skara profeter emot honom. Då föll Guds ande över honom och han profeterade mitt ibland dem. Allt förvandlade Gud hans hjärta. Alla dessa tecken inträffade samma dag. När det kom till Gibea kom en skara profeter emot honom. Då föll Guds ande.

profetera gick han upp på offerhöjden. Då frågade Sauls farbror honom och hans tjänare: vart gick ni? För att leta efter åsnorna, svarade han. Men när vi såg att vi inte kunde hitta dem någonstans, gick vi till Samuel. Då sa Sauls farbror: berätta för mig vad Samuel sa till er. Saul svarade sin farbror: han talade om för oss att åsnorna hade kommit till rätta. Men vad Samuel har sagt om kungadömet berättar han inte för honom. Samuel kallade samman folket till Herren i Mispa. Han sa till Israels barn: så säger Herren, Israels Gud. Jag förde Israel upp ur Egypten och jag befriade er från egyptierna och från alla andra kungadömen som förtryckte er. Men idag har ni förkastat er Gud som räddade er ur alla era olyckor och svårigheter. Och ni har sagt till honom: sätt en kung över oss. Så träd nu fram inför Herren efter era stammar och era släkter. Därefter lät Samuel alla Israels stammar gå fram. Då träffades Benjamins stam av lotten. När han sedan lät släkt efter släkt i Benjamins stam gå fram, träffades Matris släkt av lotten. Därpå träffades Saul, Kishs son, av lotten. Men när de sökte efter honom kunde de inte finna honom. Och de frågade Herren än en gång: har mannen kommit hit än? Herren svarade: se, han gömmer sig bland trossen. De sprang dit och hämtade honom. Och när han stod bland folket var han huvudet högre än alla andra. Samuel sa till allt folket: här ser ni den som Herren har utvalt. Det finns ingen som han bland allt folket. Då jublade alla och ropade: leve kungen! Samuel förklarade för folket kungadömets rättigheter och skrev upp dem i en bok och lade den inför Herren. Sedan lät Samuel allt folket gå hem, var en till sitt. Också Saul begav sig hem till Gibea, och en skara stridsmän vilkas hjärtan Gud hade rört följde honom. Men några onda män sa: hur ska den där kunna rädda oss? Men de föraktade honom och bar inte fram några gåvor till honom. Men han låtsades som han inte märkte det. Ammoniten Nahash drog upp och belägrade Jabesh i Gilead. Då sa alla män i Jabesh till Nahash: sluta förbund med oss så ska vi tjäna dig. Ammoniten Nahash svarade dem: på detta villkor ska jag sluta förbund med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel. Det äldste i Jabesh sa till honom: ge oss 7 dagars frist så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss kommer vi ut till dig. Sändebuden kom till Sauls Gibea och berättade detta för folket. Då brast allt folket ut i gråt. Just då kom Saul gående från åken bakom sina oxar, och Saul frågade: vad är det med folket eftersom de gråter? Det berättade för honom vad männen från Jabesh hade sagt. När Saul hörde detta föll Guds ande över honom, och han blev mycket vred. Han tog ett par oxar och styckade dem och sände omkring styckena med sändebuden över hela Israels land och lät säga: den som inte drar ut efter Saul och Samuel med hans oxar ska göras på detta sätt. Ska det göra på detta sätt. Då kom fruktan från Herren över folket så att det drog ut som en enda man. Och Saul inmönstrade dem i Besek. Och Israels barn utgjorde då 300 000 och judamän 30 000. De sa till sändebuden som hade kommit: så ska ni säga till männen i Jabesh i Gilead: imorgon ska ni få hjälp när solen bränner som hetast. Sändebuden kom och meddelade männen i Jabesh detta, och de blev glada över

0: skedet. De meddelade männen i Jabesh, ammoniterna: imorgon ska vi komma ut till er, och ni får då göra med oss vad ni finner för gott. Dagen därpå delade Saul upp folket i tre grupper. De trängde in i lägret vid morgonväkten och nedgjorde ammoniterna. Ända till dagen blev som hetast. De som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans. Då sa folket till Samuel: vilka var det som sa, ska Saul bli kung över oss? Ta hit dessa män så att vi får döda dem. Men Saul sa: denna dag ska ingen dödas, för idag har Herren gett seger åt Israel. Samuel sa till folket: kom, låt oss gå till Gilgal och förnya kungadömet där. Då gick allt folket till Gilgal och gjorde Saul till kung där inför Herren i Gilgal. De offrade gemenskapsoffer inför Herrens ansikte, och Saul och alla Israels män var mycket glada. Samuel sa till hela Israel: se, jag har lyssnat till er och till allt ni har sagt till mig. Jag har gett er en kung. Nu är det han som ska vara er ledare. Jag är gammal och grå, och ni har mina söner bland er. Hittills är det jag som varit er ledare, från min ungdom ända till idag. Se, här står jag. Vittna nu mot mig inför Herren och inför hans moder. Har jag tagit någons oxe? Eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon? Eller varit våldsam mot någon? Har jag tagit mutor av någon för att se mellan fingrarna med honom? I så fall ska jag ersätta det. De svarade: du har inte förtryckt oss. Du har inte varit våldsam mot oss och inte tagit något från oss. Då sa han till dem: Herren är vittne mot er, och hans moder är vittne denna dag, att ni inte har funnit något hos mig. De svarade: ja, han är vittne. Samuel sa till folket: det var Herren som insatte Mose och Aaron och förde era fäder upp ur Egyptens land. Ställ nu upp er så att jag kan gå till rätta med er inför Herren, med tanke på alla de rättfärdiga gärningar som Herren har gjort med er och era fäder. När Jakob hade kommit till Egypten ropade era fäder till Herren, och Herren sände Mose och Aaron som förde era fäder ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här på denna plats. Men de glömde Herren sin Gud. Då sålde han dem i Cesareas hand, härföraren i Hasor, och i filisternas hand, och i den moabitiska kungens hand, och alla dessa stred mot dem. Men de ropade till Herren och sa: vi har syndat, vi har övergett Herren och tjänat balerna och astarterna. Men rädda oss nu från våra fienders hand, så ska vi tjäna dig. Då sände Herren Jerubal, Bedan, Jefta och Samuel och räddade er från era fiender runt omkring, och ni fick bo i trygghet. Men när ni såg Jahash, ammoniternas kung, komma emot er, sa ni till mig: nej, en kung måste regera över oss, trots att Herren, er Gud, är er kung. Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Herren har ni satt en kung över er. Herren har nu satt en kung över er. Om ni fruktar Herren och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot Herrens befallning, då ska både ni och kungen som regerar över er följa Herren er Gud. Men om ni inte hör Herrens röst utan är upproriska mot Herrens befallning, då ska Herrens hand vara mot er, liksom mot era fäder. Ställ nu upp er och se det stora som Herren ska göra inför era ögon. Nu är det tiden för veteskörden, men jag ska ropa till Herren att han ska låta det åska och regna. Då ska ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon när ni begärde en kung. Samuel ropade till Herren, och Herren lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för Herren och för Samuel. Och allt folket sa till Samuel: be till Herren, din Gud, för din tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi begärde en kung. Samuel sa till folket: var inte rädda. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma avgudar som varken kan hjälpa eller befria. För det är bara tomhet. För sitt stora namns skull ska Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har bestämt sig för att göra er till sitt folk. Aldrig att jag ska synda så mot Herren att jag slutar be för er. Jag vill istället lära er den goda och rätta vägen. Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. För se, han har gjort stora ting med er. Men om ni gör det som är ont, ska både ni och er kung förgås. Saul hade nu varit kung i ett år, och han regerade över Israel det andra året. Valde han ut 3000 män åt sig ur Israel. Själv hade Saul 2000 hos sig i Mikmas och i Betelsbergs bygd. Och 1000 var hos Jonathan i Gibea i Benjamin. Men resten av folket hade han låtit gå hem, var och en till sin boning. Jonathan angrep filisternas utpost i Geba, och filisterna fick höra det. Men Saul lät blåsa i horn över hela landet och säga: hör, hebreer! Så fick hela Israel höra att Saul hade angripit filisternas utpost och att Israel nu var hatade av filisterna. Folket kallade samman för att förfölja Saul till Gilgal. Filisterna samlades då för att strida mot Israel med 30 000 vagnar och 6 000 ryttare och så fotfolk så talrikt som sanden på havets strand. De drog upp och slog läger vid Mikmas, öster om Bet Aven. När israeliterna insåg att det var i nöd eftersom folket var trängt, gömde de sig i grottor, snår och klippor, i valv och i gropar. Några av hebreerna gick över Jordan in i Gads och Gileads land. Men Saul var kvar i Gilgal, och allt folket som följde honom bävade. Han väntade 7 dagar, den bestämda tid som Samuel hade angett. Men när Samuel inte kom till Gilgal började folket skingras och gå ifrån honom. Då sa Saul: för fram brännoffret och gemenskapsoffret till mig. Därefter offrade han brännoffret. Men just när han hade slutat offra kom Samuel. Då gick Saul och mötte honom för att hälsa honom. Men Samuel frågade: vad har du gjort? Saul svarade: när jag såg hur folket skingrade så gick ifrån mig, och att du inte kom under den bestämda tiden medan filisterna samlades vid Mikmas, tänkte jag: nu kommer filisterna ner mot mig här i Gilgal, och jag har fortfarande inte bett om Herrens hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret. Samuel sa: du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud som Herren i Gud har gett dig. Om du hade gjort det skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta och utsett honom till första över hela sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren befallt dig. Därefter bröt Samuel upp och gick från Gilgal till Gibea i Benjamin. Men Saul inmönstrade folket som fanns hos honom. Det var omkring 600 man. Samuel och hans son Jonathan stannade i Geba i Benjamin med folket som fanns hos dem. Medan filisterna hade slagit läger vid Mikmas. En skara drog ut ur filisternas läger för att härja. Den var uppdelad i tre grupper. En tog vägen mot Ofra i Shuhals område. En tog vägen mot Bet-Oron. Och en grupp tog vägen till det område som vette mot Sebuimdalen åt öknen till. Det fanns ingen smed i hela Israels land. Eftersom filisterna var rädda att hebreerna skulle göra sig svärd eller spjut. Därför måste varje israelit gå ner till filisterna om han ville vässa sin lie, sin plogbill, sin yxa eller sin skära. Och bristen och priset för slipningen var en pim för skärorna och plogbillarna och en tredjedel sikel för gafflarna och yxorna och för att få en udd påsatt. Det innebar att när striden skulle börja hade inte en enda av Sauls och Jonathans män något svärd eller spjut. Det var bara Saul själv och hans son Jonathan som hade sådana. Men filisterna lät en förpost rycka fram till passet vid Mikmas. En dag sa Sauls son Jonathan till sin väpnare: "Kom, så går vi över till filisternas förpost där på andra sidan." Men detta talade han inte om för sin far. Saul befann sig då vid Gibeas gräns under granatträdet i Migron och folket som var med honom utgjorde omkring 600 man. Ahia, son till Ahitub, som var bror till Ikabod, son till Pinas, son till Eli, Herrens präst i Sheol, bar då i fåden. Folket visste inte att Jonathan hade gett sig av. Men i passet där Jonathan försökte gå över för att komma till filisternas förpost fanns en klippa på vardera sida. Den ena hette Boses och den andra Sene. Den ena klippan reser sig i norr mitt emot Mikmas. Den andra i söder mitt emot Geba. Jonathan sa till sin väpnare: "Kom, vi går över till det där oomskurnas förpost. Kanske kommer Herren att göra något för oss. För inget hindrar Herren att ge seger genom några få lika väl som genom många." Hans väpnare svarade: "Gör allt du har i sinnet. Går du? Jag följer dig vart du vill." Då sa Jonathan: "Bra. Vi ska gå över till männen där och visa oss för dem. Om de säger till oss: stå stilla tills vi kommer fram till er, då ska vi stanna där vi är och inte klättra upp till dem. Men om de säger: kom upp, hit till oss, då ska vi gå upp dit. För då har Herren gett dem i vår hand. Detta ska vara tecknet för oss." När båda två nu blev synliga för filisternas förpost sa filisterna: "Se, hebreerna kryper fram ur hålorna där de gömt sig." Förpostens manskap ropade till herr Jonathan och hans väpnare: "Kom upp till oss så ska vi lära er." Då sa Jonathan till sin väpnare: "Kom med upp efter mig, för Herren har gett dem i Israels hand." Jonathan klättrade upp på händer och fötter och hans väpnare följde honom. Och filisterna föll framför Jonathan och hans väpnare gick efter honom och gav dem dödsstöten. I det första anfallet nedgjorde Jonathan och hans väpnare omkring 20 man längs ungefär ett halvplogt land. Då spred sig skräck i lägret på fältet och bland allt folket. Förposten och de som gått ut på härjningståg började också darra. Marken skakade och det spred en skräck från Gud. Sauls väktare i Gibea i Benjamin fick se att mängden skingrades och att man irrade hit och dit. Då sa Saul till folket som han hade hos sig: räkna folket och se vem som har lämnat oss. När de gjorde så upptäckte de att Jonathan och hans väpnare inte var där. Då sa Saul till Ahia: hämta Guds ark. Guds ark finns nämligen på den tiden hos israeliterna. Medan Saul talade med prästen ökade förvirringen i filisternas läger. Då sa Saul till prästen: dra tillbaka din hand. Saul och allt folket som var med honom samlades och de drog till stridsplatsen. Och se, den ene hade lyft svärd mot den andra. Förvirringen var mycket stor. De hebreer som sedan gammalt lydde under filisterna och som hade dragit upp med dem och fanns här och där i lägret. Också det gick nu över till israeliterna som var med Saul och Jonathan. Och när de israeliter som hade gömt sig i Efraims bergsbygd hörde att filisterna flydde, satte också alla dessa efter dem och stred mot dem. Så räddade Herren Israel den dagen och striden fortsatte ända bortom Bet-Aven. Fastän Israels män den dagen hade bedrivits hårt bland Saul, band Saul folket med denna ed: förbannad är den som äter något före kvällen när jag har fått hämnd på mina fiender. Ingen bland folket smakade av någon mat, och allt folket kom in i skogen där det låg honung på marken. Men när folket kom in i skogen och såg den utflutna honungen vågade ingen föra handen till munnen, eftersom folket var rädda för eden. Jonathan däremot hade inte hört när hans far band folket med eden. Så han räckte ut staven som han hade i handen och doppade dess ände i honungskakan och förde handen till munnen. Då klarnade hans ögon. Men en man ur folket sa till honom: din far har bundit folket med en ed och sagt: förbannad är den som äter något idag. Därför är folk utmattade. Jonathan svarade: min far har dragit olycka över landet. Se hur klara mina ögon blev när jag smakade lite av honungen. Tänk om folket idag hade fått äta sig mätta av bytet det fann hos sina fiender. Hur mycket större skulle då inte filisternas nederlag ha blivit? Men den dagen slog de filisterna och förföljde dem från Mikmas till Ajanon. Sedan var folket mycket utmattat. De kastade sig över bytet och tog får, oxar och kalvar och slaktade dem på marken och åt köttet med blodet i. Man berättade för Saul och sa: se, folket syndar mot Herren genom att äta kött med blodet i. Då sa han: ni har handlat trolöst. Vältra nu fram en stor sten till mig. Sen sa Saul: gå ut bland folket och säg till dem: var och en ska föra hit sin oxe och sitt får till mig och slakta dem här och äta. Synda inte mot Herren genom att äta köttet med blodet i. Under natten förde var och en bland folket själv fram sina oxar och slaktade dem där. Och Saul byggde ett altare åt Herren. Det var det första altaret som han byggde åt Herren. Saul sa: låt oss dra ner i natt och förfölja filisterna och plundra dem ända tills det blir ljust imorgon. Vi ska inte lämna en enda av dem kvar. Det svarade: gör vad du anser är rätt. Men prästen sa, låt oss träda fram hit till Gud. Då frågade Saul Gud, ska jag dra ner och förfölja filistéerna? Vill du ge dem i Israels hand? Men han gav honom inte något svar den dagen. Då sa Saul, kom fram hit, alla ni som är ledare för folket. Se, så att vi får veta och se vad det är för en synd som har begåtts idag. Så sant Herren lever, han som har räddat Israel. Om det så vore min son Jonathan, måste han dö. Men ingen bland folket svarade honom. Då sa han till Israel, ställ er på ena sidan, så ska jag och min son Jonathan ställa oss på andra sidan. Folket svarade Saul, gör vad du anser är rätt. Saul sa till Herren, Israels Gud, låt sanningen komma fram. Då träffade Saul och Jonathan av lotten och folket gick fritt. Saul sa, kasta lott mellan mig och min son Jonathan. Och Jonathan träffades av lotten. Saul sa till Jonathan, berätta för mig vad du har gjort. Då berättade Jonathan för honom. Med änden av staven i min hand tog jag lite honung och smakade på den. Här är jag, ska jag nu då dö? Saul svarade, må Gud straffa mig både nu och i framtiden. Du måste dö, Jonathan. Men folket sa till Saul, skulle Jonathan dö, han som vann denna stora seger åt Israel? Aldrig! Så sant Herren lever, inte ett hår på hans huvud ska falla till jorden. För han har gjort detta idag med Guds hjälp. Så friade folket Jonathan. Han behövde inte dö. Saul drog hem utan att förfölja filistéerna mer. Och filistéerna begav sig hem till sitt. När Saul hade tagit över kungamakten i Israel förde han krig mot alla sina fiender runt omkring. Mot Moab, ammoniterna, Edom, kungarna i Soba, filistéerna. Vart han än vände sig segrade han. Han gjorde mäktiga ting och slog amalekiterna och befriade Israel från dess plundrare. Sauls söner var Jonathan, Jishvi och Malkishua. Av hans båda döttrar hette den äldre Merab och den yngre Mikal. Sauls hustru hette Ahinoam, Ahimas dotter. Hans överbefälhavare hette Abner, son till Ner, som var Sauls farbror. Sauls far Kish och Abnes far Ner var nämligen söner till Abiel. Kriget mot filistéerna rasade häftigt så länge Saul levde. Och närhelst Saul såg en stark, stridsduglig man tog han honom i sin tjänst.
1: Första Samuelsboken kapitel 15. Samuel sa till Saul, det var mig Herren sände att smörja dig till kung över sitt folk Israel. Hör nu Herrens ord. Så säger Herren Sebaot, jag ska straffa Amalek för det han gjorde mot Israel när han ställde sig i vägen för honom då han drog upp ur Egypten. Dra ut och slå amalekiterna och vik allt de har åt förintelse. Skona dem inte utan döda både män och kvinnor, barn och spädbarn, kor och får, kameler och åsnor. Saul kallade samman folket och inmönstrade dem i Telaim. 200 000 man fotfolk och dessutom 10 000 man från Juda. När Saul kom till Amaleks stad ordnade han ett bakhåll i dalen. Han sa till keniterna, skil er från amalekiterna och dra bort så att jag inte utrotar er tillsammans med dem. Ni visade ju barmhärtighet mot alla Israels barn när de drog ut ur Egypten. Då skilde sig keniterna från amalekiterna. Sedan slog Saul amalekiterna från Havila ända fram emot Shur som ligger öster om Egypten. Han tillfångatog Amaleks kung Agag levande och vigde allt folket åt förintelse med svärd. Men Saul och folket skonade Agag och det bästa av de bästa och de näst bästa av fåren, korna och lammen. Kort sagt, allt som var av värde. Det ville de inte viga åt förintelse. Allt boskap däremot som var dålig och värdelös vigde de åt förintelse. Då kom Herrens ord till Samuel. Jag ångrar att jag gjort Saul till kung, för han har vänt sig från mig och inte utfört mina befallningar. Det bedrövade Samuel och han ropade till Herren hela den natten. Tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Man berättade för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där rest en minnesstor åt sig och sedan svängt av och fortsatt ner till Gilgal. När Samuel kom till Saul sade Saul: Herren välsigne dig, jag har nu utfört Herrens befallning. Men Samuel sade: Vad är det då för bräkande av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för råmande av kor som jag hör? Sauls far svarade: Det tog med dem från amalekiterna. Folket skonade de bästa av fåren och korna för att offra åt Herren din Gud. Men de andra har vi vikt åt förintelse. Då sade Samuel till Saul: Sluta! Jag ska tala om för dig vad Herren sade till mig i natt. Saul sade till honom: Tala! Samuel sade: Var det inte när du var liten i dina egna ögon som du blev ett huvud för Israels stammar och Herren smorde dig till kung över Israel? Herren sände iväg dig och sa: Gå och vig dessa syndare, amalekiterna, åt förintelse och strid mot dem tills du gjort slut på dem. Varför har du då inte lyssnat till Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort det som var ont i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: Jag har ju lyssnat till Herrens röst och gått den väg som Herren har sänt mig på. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och vikt amalekiten åt förintelse. Men folket tog av bytet får och kor, det bästa av det som skulle vigas åt förintelse, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Då sade Samuel: Behagade Herren med brännoffer och släktoffer lika mycket som att man lyssnat till Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än baggarsvett. För upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat dig som kung. Saul sade till Samuel: Jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag var rädd för folket och lyssnade till dem. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren. Samuel sade till Saul: Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat Herrens ord och Herren har förkastat dig. Du är inte längre kung över Israel. När Samuel vände sig om för att gå grep han tag i hörnet på hans mantel och den rev sönder. Samuel sade till honom: Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig och gett det till en annan som är bättre än du. Och den härlige Israel ljuger inte och ångrar sig inte, för han är inte en människa som ångrar sig. Saul svarade: Jag har syndat. Visa mig nu ändå den äran inför de äldste i mitt folk och inför Israel att du går tillbaka tillsammans med mig så att jag får tillbe Herren din Gud. Då gick Samuel tillbaka med Saul och Saul tillbad Herren. Samuel sade: För hit Agag till mig, Amaleks kung. Då gick Agag med glad min fram till honom och sade: Dödens bitterhet är visst förbi. Men Samuel sade: Så som ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa, så ska din mor bli barnlös bland kvinnor. Sedan högg Samuel Agag i stycken inför Herren i Gilgal. Sedan begav sig Samuel till Rama och Saul drog upp till sitt hem i Sauls Gibea. Samuel ville inte se Saul mer så länge han levde, för Samuel sörjde över Saul, och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel.
2: Kapitel 16. Herren sade till Samuel: Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har förkastat honom som kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till Betlehemiten i Ishai, för jag har utsett en av hans söner åt mig till kung. Samuel svarade: Hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det dödar han mig. Herren svarade: Ta med dig en kviga och säg: Jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du bjuda in Ishai till offret och då ska jag låta dig veta vad du ska göra så att du smörjer åt mig den jag visar dig. Samuel gjorde som Herren sade och kom till Betlehem. Men de äldste i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade: kommer du med frid? Han svarade: ja, med frid. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga er och kom med mig till offret. Och han helgade Ishai och hans söner och bjöd dem till offret. När de kom dit och han fick se Eliab tänkte han: det är säkert Herrens smorde som står här inför Herren. Men Herren sa till Samuel: se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Då kallade Ishai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sa: Herren har inte utvalt honom heller. Då lät Ishai sin son Shamma gå fram. Men Samuel sa: Herren har inte utvalt honom heller. På så sätt lät Ishai 7 av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sa till Ishai: Herren har inte utvalt någon av dem. Och han frågade honom: är det här alla pojkar du har? Han svarade: den yngsta är kvar, men han vaktar fåren. Då sa Samuel till Ishai: sänd bud och hämta honom, för vi sätter oss inte förrän han kommer hit. Ishai sände då bud och hämtade David. Han hade röda kinder och vackra ögon och såg bra ut. Gå fram och smörj honom, sa Herren, för han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan bröt Samuel upp och gick till Rama. Men Herrens ande vek från Saul och han plågades av en ond ande från Herren. Sauls tjänare sade till honom: se, en ond ande från Gud plåga dig. Så vår Herre bör säga till sina tjänare som kan spela harpa: när den onda anden från Gud kommer över dig kan han spela och så blir det bättre med dig. Då sade Saul till sina tjänare: hitta åt mig en man som är skicklig att spela och för hit honom till mig. En av tjänarna svarade: jag har sett att betlehemiten Ishai har en son som kan spela, en järv och duktig stridsman och en begåvad talare. Dessutom ser han bra ut och Herren är med honom. Saul sände då bud till Ishai och lät säga: skicka mig din son David som vaktar fåren. Då tog Ishai en åsna lastad med bröd, en lägel vin och en killing och skickade med sin son David till Saul. Så kom David till Saul och trädde i tjänst inför honom. Och Saul tyckte så mycket om honom att han fick bära Sauls vapen. Saul sände bud till Ishai och lät säga: låt David stanna i min tjänst, för han har funnit nåd för mina ögon. När så anden från Gud kom över Saul brukade David ta harpan och spela. Då fick Saul lindring och blev bättre. Och den onda anden lämnade honom.
1: Kapitel 17. Filisterna samlade sina härar till strid. De samlades vid det Soko som hör till Juda och slog läger mellan Soko och Aseka för Efes-Damin. Saul och Israels män hade också samlats och slagits läger i Terebindalen. De ställde upp sig till strid mot filisterna. Filisterna stod på det ena berget och israeliterna stod på det andra berget med dalen mellan sig. Då kom det fram en kämpe vid namn Goliat från Gat ur filisternas led. Han var 6 alnar och 1/4 lång. På huvudet bar han en kopparhjälm och han var klädd i en fjällpansarskjorta. Pansaret var av koppar och vägde 5000 siklar. Han hade benskenor av koppar och ett kastspjut av koppar på ryggen. Hans spjutskaft liknade en vävbom och hans spjutsätt spets var av järn och vägde 600 siklar. Hans sköldbärare gick framför honom och han stod och ropade till Israels herre: varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Är inte jag en filiste och ni Sauls tjänare? Väljer en man som kommer ner hit till mig. Klarar han att strida mot mig och slå mig så ska vi vara era slavar. Men om jag besegrar och slår honom så ska ni vara våra slavar och tjäna oss. Filistén fortsatte: jag har idag hånat Israels här. Ge mig en man så att vi får slåss. När Saul och hela Israel hörde vad Filistén sa blev de förfärade och skräckslagna. David var son till en efratit från Betlehem i Juda som hette Ishai. Och hade 8 söner. Ishai var på Sauls tid en gammal man och hade nått hög ålder. Hans tre äldsta söner hade dragit ut med Saul i kriget. De tre sönerna som drog ut i kriget hette Eliab, den första, Abinadab, hans andra son, och Shammah, den tredje. David var den yngste. De tre äldsta hade följt med Saul. Men David gick ibland hem från Saul för att vakta sin fars får i Betlehem. Filistén kom fram både morgon och kväll. I 40 dagar steg han fram och ställde sig där. Nu sade Ishai en gång till sin son David: "Var snäll och ta en efa rostat ax och de här 10 bröderna och spring med det till dina bröder i lägret. De här 10 ostarna ska du ta med till deras befälhavare. Se efter om de är väl med dina bröder och ta med något livstecken från dem. Tillsammans med Saul och alla Israels män är de i Terebindalen och strider mot filisterna." David steg upp tidigt nästa morgon. Han lämnade fåren åt en som skulle vakta dem och tog med sig det han skulle och gav sig iväg, så som Ishai hade sagt till honom. När han kom fram till vagnborgen skulle herren just dra ut i strid och folket hörde härskri. Israel och filisterna ställde upp sig i slagordning mot varandra. David lämnade ifrån sig sakerna han hade åt trosvaktaren och skyndade bort i herren. När han kom dit hälsade han på sina bröder. Medan han talade med dem, se, då steg kämpen som hette Goliat, filisten från Gat, fram ur filisternas här och talade på samma sätt som förut. Och David hörde det. När Israels män såg Goliat blev de alla mycket rädda och flydde för honom. Israels män sa: "Ser ni den mannen som stiger fram där? Han kommer för att håna Israel. Men den som slår honom ska kunna ge stor rikedom. Och han ska få kungens dotter och hans fars hus ska han göra fritt från skatt i Israel." David frågade männen som stod bredvid honom: "Vad skulle den få som slår ner den färre filisten och tar bort skammen från Israel? Vem är den där oomskurna filisten att håna den levande gudens här?" Då upprepade de för honom vad som hade sagts och de sa: "Detta får den som slår ner honom." Hans äldste bror Eliab hörde hur han talade med männen och han blev rasande på David och sa: "Varför har du kommit hit? Till vem har du lämnat bort den lilla fårjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt onda hjärta. Du har kommit för att se på striden." David svarade: "Vad har jag nu gjort? Det var ju bara en fråga." Sedan vände han sig bort från honom till en annan och frågade samma sak och han fick samma svar som förut. Man hörde vad David sa och berättade det för Saul, som lät hämta honom. David sa till Saul: "Låt ingen tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot den där filisten." Saul sa till David: "Inte kan du gå och strida mot en filisten. Du är ju bara en pojke. Och han har varit krigare ända från ungdomen." Men David svarade: "Din tjänare har gått i vall med sin fars får. Kom det ett lejon eller en björn och tog ett får i jorden, så följde jag efter det viltdjuret och slog ner det och räddade fåren ur munnen på det. Om viltdjuret då reste sig mot mig så grep jag det i manen och slog det och dödade det. Din tjänare har slagit både lejon och björn. De ska gå den där oomskurna filisten som det gick vartenda ett av djuren, för han har hånat den levande gudens här." David sa det vidare: "Herren som räddade mig från lejon och björn, han ska också rädda mig från den där filisten." Då sade Saul till David: "Gå och må Herren vara med dig." Och Saul klädde David i sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Sauls svärd om sig utan på kläderna och försökte gå med det, för han hade aldrig provat något sånt. Men David sa till Saul: "Jag kan inte gå med det här, för jag är inte van vid det." Så han tog av sig det. Han tog sin stav i handen, valde ut åt sig 5 släta stenar i bäcken, lade dem i fickan på sin hedersväska och tog sin slunga i handen. Så gick han fram mot filisten. Samtidigt gick filisten framåt och kom allt närmare David, och hans sköldbärare gick framför honom. När filisten såg upp och fick se David fraktade han honom, för David var bara en pojke, rödkinnad och vacker. Han sa till David: "Tycker du jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppar?" Och han förbannade David vid sina gudar. Sedan sa filisten till David: "Gå Kom hit till mig, så ska jag ge dig kött åt himlens fåglar och markens djur. David svarade filisten: du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand, och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge dig filisteiska krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Alla som samlats här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens, och han ska ge er i vår hand. När nu filisten gick framåt och närmade sig David, sprang David snabbt mot Herren för att möta filisten. David stack sin hand i väskan och tog fram en sten ur den, slungade den och träffade filisten i pannan. Stenen trängde in i pannan och han föll med ansiktet mot jorden. Så övervann David filisten med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand. Sedan sprang David fram och ställde sig över filisten, grep tag i hans svärd och drog ut det i skidan, och han gav honom dödsstöden och högg av honom huvudet. När filisterna såg att deras kämpe var död flydde de. Men Israels och Juda män bröt upp, höjde ett härskri och förföljde filisterna ända tills man närmade sig Gai och ända till Ekrons portar. Filister föll och låg slagna på vägen till Sharaim och sedan ända till Gat och Ekron. Sedan vände israeliterna tillbaka från jakten på filisterna och plundrade deras läger. David tog filisterns huvud och förde det till Jerusalem, men hans vapen lade han i sitt tält. När Saul såg David gå ut mot filistern sade han till överbefälhavaren Abner: vem son är egentligen den där pojken Abner? Abner svarade: så sant du lever, och konung, jag vet inte. Då sade kungen: frågar du vem son den unge mannen är? När David kom tillbaka efter att ha slagit filistén tog Abner med honom och förde honom inför Saul. Filisténs huvud hade han i handen. Då sade Saul till honom: vem son är du, unge man? David svarade: son till din tjänare Ishai från Betlehem.
2: Kapitel 18. När David hade talat med Saul fäste sig Jonathans själ vid Davids själ, och Jonathan hade honom lika kär som sitt eget liv. Saul tog till sig David den dagen och lät honom inte återvända till sin fars hus. Och Jonathan slöt ett förbund med David som han älskade lika djupt som sitt eget liv. Jonathan tog av sig manteln som han bar och gav den till David, och även sina andra kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Och när David drog ut hade han framgång överallt dit Saul sände honom. Därför satte Saul honom över krigsfolket, och allt folket uppskattade honom, även Sauls tjänare. När de kom hem och David återvände efter att ha dödat filistén, gick kvinnorna ut från Israels alla städer med sång och dans för att möta kung Saul med jubel, tamburiner och lyror. Kvinnorna sjöng och dansade och sa: Saul har slagit sina 1000, David sina 10 000. Då blev Saul mycket vred. Dessa ord berörde honom mycket illa. Han sa: David gav dig 10 000, mig gav dig 1000. Nu fattas bara att han får kungadömet också. Från och med den dagen hade Saul ett ont öga till David. Dagen därpå kom en ond ande från Gud över Saul. Han bar sig åt som en galen inne i sitt hus medan David spelade, som han brukade göra varje dag. Saul hade ett spjut i handen och han kastade det och tänkte: jag ska spetsa fast David vid väggen. Men 2 gånger vek David undan för honom. Saul var rädd för David eftersom Herren var med David, men hade vikit ifrån Saul. Därför skickade Saul bort honom och gav honom befälet över 1000 man, och han drog ut och kom tillbaka framför sin trupp. David lyckades väl i allt han gjorde, och Herren var med honom. När Saul såg att han lyckades så väl blev han rädd för honom. Men hela Israel och hela Juda älskade David eftersom han var deras ledare och anförare. Saul sade till David: här är min äldsta dotter Merab. Henne vill jag ge dig till hustru. Visa mig bara att du är tapper och utkämpar Herrens krig. Saul tänkte nämligen: min hand ska inte drabba honom. Det får filistiernas hand göra. Men David svarade Saul: vem är jag? Vad är mitt liv? Och vad är min fars släkt i Israel, eftersom jag skulle bli kungens svärson? Men när tiden kom att Sauls dotter Mirab skulle ha getts åt David, fick istället Meholatiten Adriel henne till hustru. Men Sauls dotter Mikal älskade David. När man berättade det för Saul gladde det honom, för Saul tänkte, jag ska ge henne till honom. Hon ska bli en snara för honom, så att filisternas hand ska drabba honom. Han sa det till David, för andra gången kan du nu bli min svärson. Saul befallde sina tjänare att i hemlighet skulle säga till David, kungen tycker om dig och alla hans tjänare älskar dig. Bli nu kungens svärson. När Sauls tjänare sa det så till David svarade han, tror ni det är så enkelt att bli kungens svärson? Jag är en fattig och enkel man. När Sauls tjänare berättade för honom vad David sagt, bad Saul dem säga så här, kungen begär ingen annan brudgåva än förhudarna av 100 filistier som hämnd på kungens fiender. Saul hoppades nämligen att David skulle falla för filistiernas hand. När Sauls tjänare talade om för David vad han hade sagt, ville David gärna bli kungens svärson på det villkoret. Innan tiden ännu hade gått ut bröt David upp och drog iväg med sina män och slog 200 man av filistier. Han tog med sig deras förhudar och överlämnade hela antalet åt kungen för att bli kungens svärson. Då gav Saul honom sin dotter Mikal till hustru. Men Saul såg och förstod att Herren var med David och att Sauls dotter Mikal älskade honom. Då blev Saul ännu mer rädd för David. Och Saul blev Davids fiende för alltid. Filistiernas furstar drog ut i fält, men så ofta de gjorde det hade David större framgång än någon annan av Sauls tjänare, och hans namn blev mycket aktat.
1: Kapitel 19. Saul talade med sin son Jonathan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son Jonathan hade David mycket kär. Därför berättade Jonathan det för David och sa, min far Saul försöker döda dig. Var på din vakt i morgon bitti och håll dig undan och göm dig någonstans. Själv ska jag gå ut och ställa mig bredvid min far på marken där du är och tala med min far om dig. Märker jag något ska jag berätta det för dig. Jonathan talade väl om David med sin far Saul och sa till honom, kungen bör inte synda mot sin tjänare David, för han har inte förbrytit sig mot dig. Det han har gjort har varit till stor nytta för dig. Han satte sitt liv på spel och slog ner filistén, och Herren gav hela Israel en stor seger. Du såg det och gladdes över det. Varför skulle du då synda mot oskyldigt blod och döda David utan orsak? Saul lyssnade till Jonathans ord och svor, så sant Herren lever, han ska inte dödas. Sedan kallade Jonathan till sig David och berättade för honom allt som hade sagts. Jonathan tog med sig David till Saul, och han var sedan i hans tjänst som förut. När kriget bröt ut igen drog David ut och stred mot filisterna och tillfogade dem ett stort nederlag så att de flydde för honom. Men en ond ande från Herren kom över Saul där han satt i sitt hus med spjutet i handen medan David spelade. Då försökte Saul spetsa David med spjutet vid väggen. Men David vek undan för Saul och spjutet gick in i väggen. David flydde och kom undan samma natt. Men Saul sände några män till Davids hus för att vakta på honom och döda honom morgonen därpå. Davids hustru Mikal talade om det för honom och sa, om du inte räddar ditt liv i natt blir du dödad imorgon. Därefter släppte hon ner David genom fönstret och han flydde och kom undan. Sedan tog Mikal husguden och lade den i sängen. Hon satte myggnät av gethår över huvudet på den och lade täcket över den. När Saul sände män för att hämta David sa hon, han är sjuk. Då sände Saul dit männen igen för att gå in till David och sade, bär hit honom till mig i sängen så att jag kan döda honom. Men när männen kom in var det husguden som låg i sängen med nätet av getor över huvudet. Då sade Saul till Mikal, varför har du lurat mig så här och släppt iväg min fiende så att han kom undan? Mikal svarade Saul, han sa det till mig, släpp mig, annars dödar jag dig. När David hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama och berättade för honom allt vad Saul hade gjort mot honom. Sedan gick han med Samuel till Najot och stannade där. Man berättade för Saul att David var i Najot i Rama. Då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och Samuel stod där som deras anförare, kom Guds ande över dem så att också de profeterade. När man berättade det för Saul sände han dit andra män, men också de profeterade. När han då för tredje gången sände dit andra män, profeterade de också. Då begav han sig själv till Rama. När han kom till den stora brunnen i Seko frågade han: var är Samuel och David? Man svarade: de är i Najot i Rama. Då gick han dit, till Najot i Rama. Men Guds ande kom även över honom, så att han gick och profeterade hela vägen fram till Najot i Rama. Då kastade han också av sig kläderna och profeterade, också han inför Samuel. Han blev liggande naken hela den dagen och hela natten. Därför brukar man säga: är Saul också bland profeterna?
2: Första Samuelsboken kapitel 20. Men David flydde från Najot i Rama och kom till Jonatan och frågade: vad har jag gjort? Vilken skuld eller synd har jag inför din far eftersom han försöker ta mitt liv? Aldrig, svarade Jonatan. Du ska inte dö. Min far gör ingenting, varken stort eller smått, utan att låta mig få veta det. Varför skulle han då dölja detta för mig? Nej, så ska inte ske. Men David försäkrade med ed och sa: din far vet mycket väl att du tycker om mig. Därför tänker han: Jonatan ska inte få veta det, så att han inte blir bedrövad. Men så sant Herren lever och så sant du själv lever, det är inte mer än ett steg mellan mig och döden. Då sade Jonatan till David: vad du än önskar ska jag göra det för dig. David sade till Jonatan: imorgon är det nymånad och då skulle jag egentligen sitta till bords med kungen. Men låt mig nu gå och gömma mig ute på marken till i övermorgon kväll. Om din far saknar mig, så säg: David bad mig enträget att få skynda iväg till sin stad Betlehem, där hela släkten nu firar sin årliga offerfest. Om han säger bra, då kan din tjänare vara trygg. Men blir han arg, så vet du att han har ont i sinnet. Visa nu godhet mot din tjänare, eftersom du har låtit din tjänare ingå ett Herrens förbund med dig. Men om det finns skuld hos mig, så döda mig nu. Varför föra mig till din far? Jonatan svarade: nej, aldrig. Märker jag på något sätt att min far har bestämt sig för att göra något ont mot dig, så talar jag om det för dig. Då sade David till Jonatan: vem ska meddela mig om din far ger dig ett hårt svar? Kom, sa Jonatan. Vi går ut på fälten. Så gick de båda ut på fälten och Jonatan sa till David: vid Herren Israels Gud, jag ska fråga min far vid den här tiden imorgon eller i övermorgon. Och finner jag att det låter bra för David, så lovar jag att sända bud till dig och avslöja det för dig. Må Herren straffa Jonatan både nu och i framtiden om jag inte avslöjar för dig ifall min far har bestämt sig för att göra dig något ont, så att du kan gå din väg i trygghet. Må Herren vara med dig, så som han har varit med min far. Lova mig att du visar Herrens godhet mot mig så länge jag lever, och att du, när jag dör, aldrig upphör med din godhet mot mitt hus, inte ens när Herren har utrotat Davids alla fiender från jorden. Så slöt Jonatan förbund med Davids hus och sa: Herren ska ställa Davids fiender till svars. Av kärlek till David gav Jonatan på nytt sin ed till honom, för han älskade honom lika djupt som sitt eget liv. Sedan sa Jonatan till honom: imorgon är det nymånad och då kommer du att saknas, för din plats står tom. Men skynda dig i övermorgon ner till platsen där du gömde dig den dag då ogärningen skulle ha ägt rum, och vänta där vid eselstenen. Då ska jag skjuta 3 pilar bredvid den, som om jag sköt mot ett mål. Sedan skickar jag min tjänare att hitta pilarna. Om jag då säger till tjänaren: se, pilarna är bakom dig, ta upp dem. Då kan du komma fram och vara trygg. Då är det ingen fara, så sant Herren lever. Men om jag säger till den unge mannen: se, pilarna är framför dig, längre bort, gå i så fall din väg, för Herren sänder dig bort. Och i det som vi har talat om, du och jag, är Herren vittne mellan mig och dig för all framtid. David gömde sig ute på marken. När nymånaden var inne satte kungen sig till bords för att äta. Kungen satte sig på sin vanliga plats, platsen vid väggen. Jonatan reste sig och Abner satte sig vid Sauls sida. Men Davids plats stod tom. Saul sade ingenting den dagen, för han tänkte: något har hänt honom. Han är nog inte ren. Säkert är han inte ren. Men nästa dag, dagen efter nymånadsdagen, stod Davids plats fortfarande också tom. Då sade Saul till sin son Jonathan: varför har Ishais son inte kommit till måltiden, varken igår eller idag? Jonathan svarade Saul: David bad mig enträget att få gå till Betlehem. Han sade: låt mig gå, för vi har en släktofferfest i staden, och min bror själv befallde mig att komma. Om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig gå och besöka mina bröder. Därför har han inte kommit till kungens bord. Då blev Saul rasande på Jonathan och sa till honom: du son till en fallen och upprorisk kvinna. Jag visste det. Du har tagit parti för Ishais son till skam för dig själv och till skam mina bröder. Därför har han inte kommit till kungens bord. Då blev Saul rasande på Jonathan och sa till honom: du son till en fallen och upprorisk kvinna.

0: Då kastade Saul spjutet mot honom för att genomborra honom. Jonathan förstod nu att hans far var fast besluten att döda David. Jonathan reste sig från bordet i häftig vrede och åt ingenting den andra nymånadsdagen. För han var bedrövad för Davids skull eftersom hans far hade skymfat honom. Nästa morgon gick Jonathan ut på marken vid den tid han hade bestämt med David. Han hade en liten pojke med sig. Spring och hitta pilarna som jag skjuter, sade han till pojken. Medan pojken sprang sköt Jonathan pilen över honom. När pojken kom till stället dit Jonathan hade skjutit pilen ropade Jonathan efter honom. Pilen är framför dig, längre bort. Och Jonathan ropade efter pojken. Fort, skynda dig, stanna inte. Pojken som Jonathan hade med sig tog upp pilen och kom till sin herre. Men han visste inte vad det var fråga om. Bara Jonathan och David visste det. Jonathan lämnade sina vapen till pojken som han hade med sig och sa till honom. Gå, ta dem med till staden. Men sedan pojken hade gått kom David fram från södra sidan. Han föll ner till jorden på sitt ansikte och bugade sig 3 gånger. De kysste varandra och grät tillsammans. Och David grät högt. Jonathan sa det till David, gå i frid. Vi har båda gett vår ed vid Herrens namn när vi sa det. Herren ska vara vittne mellan mig och dig, mellan mina efterkommande och dina för all framtid. Sedan bröt David upp och gick sin väg. Och Jonathan gick in i staden igen.
1: Kapitel 21. David kom till prästen Abimelech i Nob. Men Abimelech blev förskräckt när han mötte David och frågade honom. Varför kommer du ensam? Har du ingen med dig? David svarade prästen Abimelech. Kungen har gett mig ett uppdrag och sagt till mig. Ingen får veta något om ärendet jag skickat och befordrat dig till. Mina män har jag visat till det och det stället. Vad har du till hands? Ge mig 5 bröd eller det som finns. Något vanligt bröd har jag inte, svarade prästen. Det finns bara heligt bröd ifall dina män har avhållit sig från kvinnor. David svarade prästen. Jag försäkrar dig att kvinnor har varit skilda från oss sedan i förrgår. När jag är ute är mina mäns utrustning helig även när uppdraget är vanligt. Hur mycket heligare är den då inte idag? Då gav prästen honom det heliga, för det fanns inget annat bröd än skådebröden. Det hade legat inför Herrens ansikte men burits undan för att ersättas av nybakat bröd samma dag. Men en av Sauls tjänare var där den dagen. Det var edomiten Doeg, den främste av Sauls herdar. Han hölls i förvar inför Herren. David frågade Abimelech. Du har ingen spjut eller svärd till hands här. Jag fick varken med mig mitt svärd eller mina andra vapen eftersom kungens uppdrag var så brådskande. Prästen svarade, här är svärdet som tillhörde filisten Goliat som du slog i Terebintdalen. Det är insvept i en mantel bakom efoden. Vill du ha det så ta det. Något annat har jag inte. David svarade, ge mig det. Maken till det finns inte. David bröt upp och flydde den dagen för Saul och kom till Akish, kungen i Gat. Men Akish tjänare sa till honom, är det inte David landets kung? Är det inte honom om honom det sjunger vid dansen? Saul har slagit sina 1000, David sina 10 000. David lade märke till dessa ord och blev mycket rädd för kung Akish i Gat. Därför ändrade han sitt beteende inför dem och spelade galen när de ville hålla fast honom. Han gjorde märken på dörrarna i porten och lät saliven rinna ner i skägget. Då sa Akish till sina tjänare, ni ser ju att mannen är galen, varför kommer ni med honom till mig? Har jag så ont om galningar att ni måste ta hit den där för att bära åt inför mig? Ska en sådan få komma in i mitt hus? Kapitel 22. David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. När hans bröder och hela hans fars hus fick höra det kom de ned dit till honom. Alla som var i svårigheter, hade fordringsägare eller var missnöjda samlades hos honom och han blev deras ledare. Omkring 400 man anslöt sig till honom. Därifrån begav sig David till Mispe i Moab. Till kungen i Moab sa han, låt min far

0: far och min mor få komma över hit och vara hos er, tills jag får veta vad Gud vill göra med mig. Han förde fram dem inför kungen i Moab och de fick stanna hos honom så länge David var i borgen. Men profeten Gad sa till David: du ska inte stanna här i borgen. Dra bort härifrån till Judaland. Då gav sig David iväg därifrån och kom till Heretskogen. Saul fick höra att David och männen som var med honom hade blivit upptäckta. Saul satte då under tamarisken på höjden i Gebia med sitt spjut i handen, och alla hans tjänare stod omkring honom. Då sa han till sina tjänare som stod omkring honom: hör, benjamiter, kommer Isais son att ge åkrar och vingårdar till er alla och göra er alla till befäl och underbefäl? Ni har ju sammansvurit er mot mig, och ingen har avslöjat för mig att min son har slutit förbund med Isais son. Ingen av er har brytt sig om mig nog för att avslöja det för mig. När min son äger upp min tjänare så att han ligger i bakhåll för mig som nu idag. Då sa edomiten Dog, som också stod där bland Sauls tjänare: jag såg Isais son komma till Ahimelek, Ahitubs son i Nob, och han frågade Herren för honom och gav honom reskost. Dessutom gav han honom filisten Goliats svärd. Då sände kungen bud och kallade till sig prästen Ahimelek, Ahitubs son, och hela hans fars hus, prästerna i Nob. De kom alla till kungen, och Saul sa: hör nu på, du Ahitubs son. Han svarade: här är jag, herre. Saul sa till honom: varför har ni sammansvurit er mot mig, du och Isais son? Varför har du gjort honom bröd och ett svärd och frågat honom så att han sätter sig upp emot mig och ligger i bakhåll för mig som nu idag? Ahimelek svarade kungen: vem av alla dina tjänare är så betrodd som David, han som är kungens svärson och ledare för din livvakt och högt ärad i ditt hus? Var det här första gången som jag frågade Gud för honom? Verkligen inte. Därför bör kungen inte lägga skuld på sin tjänare eller på någon i min fars hus, för din tjänare visste ingenting om allt detta. Men kungen sa: du måste dö, Ahimelek, du och hela din fars hus. Kungen sa till livvakterna som stod omkring honom: gå fram och döda Herrens präster, för det håller också med David. De visste att han flydde, men avslöjade det inte för mig. Men kungens tjänare ville inte räcka ut sin hand och hugga ner Herrens präster. Då sa kungen till Doeg: går du fram du och hugg ner prästerna. Edomiterna Doeg gick då fram och hugg ner prästerna och dödade den dagen 85 män som bar linnefod. Invånarna i Nob, både män och kvinnor, barn och spädbarn, blev slagna av Saul med svärd. Kor, åsnor och får blev också slagna med svärd. Endast en son till Ahimelek, Ahitubs son, kom undan. Han hette Ebiatar och han flydde bort till David. Ebiatar berättade för David att Saul hade dödat Herrens präster. Då sa David till Ebiatar: jag förstod redan då när edomiten Doeg var där att han skulle berätta allt för Saul. Jag orsakade till hela din fars hus har dödats. Stanna nu hos mig och var inte rädd. Den som vill ta mitt liv vill ta ditt också. Hos mig är du i säkerhet. Kapitel 23. Man berättade för David: filisterna anfaller nu Keila och plundrar logarna. Då frågade David Herren: ska jag dra ut och slå dessa filister? Herren svarade David: gå och slå filisterna och rädda Keila. Men Davids män sa till honom: vi lever ju i fruktan redan här i Juda. Ska vi dessutom dra iväg till Keila mot filisternas här? David frågade Herren igen och Herren svarade honom: bryt upp och dra ner mot Keila, för jag har gett filisterna i din hand. Då drog David med sina män till Keila och stred mot filisterna och förde bort deras budskap. Han tillfogade dem ett stort nederlag och räddade invånarna i Keila. När Ebiatar, Ahimeleks son, flydde till David i Keila hade han med sig en efod dit ner. Då man berättade för Saul att David hade kommit till Keila sa Saul: Gud har gett honom i sin hand, för han har stängt portarna och bommar. Därefter kallade Saul allt folket till strid för att dra ner till Keila och omringa David och hans män. Men när David fick veta att Saul hade onda planer mot honom sa han till prästen Abiatar: hämta er fodern. Och David sa: Herre, hör Israels Gud. Din tjänare har hört att Saul tänker komma till Keila och ödelägga staden för min skull. Kommer Keilas män att utlämna mig åt honom? Tack. Kommer Saul dra ner hit som din tjänare har hört? Herre, Israels Gud, låt din tjänare få veta. Herren svarade: han kommer. David frågade vidare: kommer Keilas män att utlämna mig och mina män åt Saul? Herren svarade: det kommer att utlämna er. Då bröt David upp med sitt folk omkring 600 man och det drog ut från Keila och vandrade vart det kunde. När man berättade för Saul att David hade flytt från Keila avstod han från att dra ut. David stannade i öknen på bergsfästena och höll till bland bergen i Sifs öken. Saul sökte efter honom varje dag, men Gud gav honom inte i hans hand. När David var i Horesh i Sifs öken fick han veta att Saul hade dragit ut för att försöka ta hans liv. Men Jonathan, Sauls son, kom till David i Horesh och styrkte honom i Gud. Han sa till honom: var inte rädd, för min far Sauls hand kommer inte att finna dig. Du ska bli kung över Israel och då ska jag ha andra platsen efter dig. Det vet min far Saul också. Sedan slöt det förbund inför Herren. David stannade kvar i Horesh medan Jonathan gick hem. Men några sifiter kom upp till Saul i Gebia och sa: David gömmer sig nu hos oss på bergsfästena i Horesh på Hakila-höjden söder om Gishon. O konung, om du verkligen vill dra ner hit så gör det. Det blir vår sak att utlämna honom åt kunden. Då sa Saul: Herren ska välsigna er för att ni har haft medkänsla med mig. Gå och skaffa mer upplysningar. Finn ut och se efter var han satt sin fot och vem som sett honom där. För man har sagt mig att han är mycket listig. Se efter och finn ut alla gömställen där han kan gömma sig. Kom sedan tillbaka till mig när ni vet säkert så jag kan gå med er. Finns han i landet ska jag söka efter honom bland alla ätter i Juda. Då bröt det upp och gick till Sif före Saul. Men David och hans män var i Mahonöken på hednamarken söder om Jeshimon. Saul gick med sina män för att söka efter David. Men David fick reda på det och drog ner till klippan och stannade i Mahonöken. När Saul hörde det förföljde han David in i Mahonöken. Saul gick på ena sidan av berget och David och hans män på den andra sidan. Men medan David skyndade sig för att komma undan Saul och Saul och hans män försökte omringa David och hans män för att gripa honom, kom en budbärare till Saul och sa: skynda dig och kom, för filisterna har ryckt in i landet. Då slutade Saul förfölja David och drog bort mot filisterna. Därför fick stället namnet Sela Hamalekot. David drog upp därifrån och höll till bland Engedis bergsfästen. När Saul kom tillbaka från filisterna berättade man för honom att David var i Engedis öken. Då tog Saul 3000 män utvalda ur hela Israel och gav sig av för att söka efter David och hans män på stenboksklipporna. När han kom till fårfällorna vid vägen fanns där en grotta. Dit gick han in för att uträtta sina behov. Men David och hans män satt längst in i grottan. Davids män sa till honom: detta är nu dagen som Herren har talat till dig om. Se, jag ger din fiende i din hand och du kan göra vad du vill med honom. Då reste David sig och skar en obemärkt av en flik på Sauls mantel. Men efteråt slog Davids samvete honom för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Han sa till sina män: aldrig inför Herren att jag skulle göra detta mot min herre, mot Herrens mode, för att räcka ut min hand mot honom. Han är ju Herrens mode. David höll tillbaka sina män med stränga ord och lät dem inte överfalla Saul. Och Saul reste sig och gick ur grottan och fortsatte sin väg. Då reste sig också David och kom ut ur grottan och ropade efter Saul. min herre och kung. När Saul såg sig tillbaka böjde David sig ner med ansiktet mot jorden och bugade sig. Han sa till Saul, varför lyssnar du till sådana människor som säger att David vill din olycka? Nu har du sett med egna ögon hur Herren idag gav dig i min hand i grottan. Men jag skonade dig när man uppmanade mig att döda dig. Jag tänkte, jag ska inte räcka ut handen mot min herre, för han är Herrens moder. Se här, min fader, se här fliken av din mantel i min hand. Genom att jag skar av din mantelflik och inte dödade dig kan du se och förstå att jag inte har något ont eller brottsligt i sinnet och att jag inte har syndat mot dig. Men du jagar mig för att ta mitt liv. Herren ska döma mellan mig och dig och Herren ska hämnas mig på dig. Men min hand ska inte röra dig. Det är som det gamla ordspråket säger. Från det onda kommer det onda. Min hand ska inte röra dig. Vem har Israels kung dragit ut efter? Vem är det du jagar? En död hund, en enda loppa. Herren ska vara domare och döma mellan mig och dig. Må han se och driva min sak och döma mig fri från din hand. När David hade sagt detta, sa Saul, är det din röst, min son David? Och Saul brast ut i gråt och sa till David, du är mer rättfärdig än jag, för du har gjort gott mot mig trots att jag har gjort ont mot dig. Du har visat din godhet mot mig och inte dödat mig när Herren överlämnade mig i din hand. När man möter sin fiende brukar man då låta honom gå sin väg i frid. Må Herren löna dig med gott för det du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme ska förbli i din hand. Men lova mig nu att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar mitt namn ur ditt fars hus. Då lovade David detta med ed inför Saul. Därefter vände Saul hem. Men David och hans män drog upp till bergsfästet. Samuel dog och hela Israel samlades och höll dödsklagan efter honom. De begravde honom i hans hem i Rama. David bröt upp och drog ner till Parans öken. I Mahon fanns en man som hade sin boskapsskötsel i Karmel. Mannen var mycket rik. Han ägde 3000 får och 1000 getter. Och nu höll han på att klippa sina får i Karmel. Mannen hette Nabal och hans hustru hette Abigail. Hon var klok och vacker. Han var hård och ond i det han gjorde. Han var en ättling till Kaleb. När nu David var i öknen och fick höra att Nabal klippte sina får, sände han iväg 10 unga män och sa till dem, gå upp till Karmel och bege till Nabal och hälsa honom i mitt namn och säg, må du leva i frid. Frid vare med dig, frid vare med ditt hus och frid vare med allt vad du har. Jag har hört att du har fårklippning på gång. Nu är det så att dina herdar har varit hos oss utan att vi har gjort dem något ont och utan att något har kommit bort för dem under hela tiden de varit i Karmel. Fråga dina tjänare så berättar de själva för dig. Låt nu mina unga män finna nåd inför dina ögon. Vi har ju kommit hit på en glädjedag, så ge gärna vad du har till hands till dina tjänare och din son David. När Davids män kom dit sa de allt detta till Nabal i Davids namn. Sedan väntade de, men Nabal svarade Davids tjänare. Vem är David, vem är Isais son? Nu för tiden är det många tjänare som rymmer från sina herrar. Skulle jag ta mitt bröd och mitt vatten och mitt kött som jag slaktat för mina fårklippare och ge till män som inte vet varifrån det är? Då vände Davids män och gick sin väg. När de kom tillbaka berättade de allt detta för David. Och David sa till sina män, spänn era svärd. Var och en som spände på sig sitt svärd och David spände sig sitt. Omkring 400 man följde med David upp medan 200 stannade vid trossen. En av tjänarna berättade för Nabals hustru Abigail. Se, David kände hit budbärare från öken och lät hälsa vår herre, men han snäste av dem. Men dessa män har varit väldigt goda mot oss. Vi ledde aldrig någon orätt och inget kom bort för oss under hela tiden vi drog omkring med dem där ute på marken. Det var en mur för oss både dag och natt under hela tiden vi var med dem och vaktade jorden. Tänk nu och se vad du kan göra. För olyckan hänger över vår Herre och hela hans hus. Han är ju så ond att ingen kan prata med honom. Då skyndade Abigail och tog 200 bröd, 2 läglar vin, 5 tillredda får, 5 semot rostade ax, 100 russinkakor och 200 fikonkakor och lastade det på åsnor. Hon sa till sina tjänare, gå före mig så kommer jag efter er. Men hon berättade inget för sin man. När hon red på sin åsna och var på väg ner i en bergsravin, då kom David och hans män ner mot henne så att hon mötte dem. David hade sagt, det var meningslöst att jag skyddade allt han har där i öknen så att ingenting försvann av allt han äger. Han har lönat gott med ont. Må Gud straffa Davids fiende både nu och i framtiden. Jag tänker inte låta en enda man av alla de som är hans leva till morgonen. När Abigail fick se David steg hon genast ner från åsnan och föll ner på sitt ansikte inför David och bugade sig mot marken. Hon föll ner för hans fötter och sa, det är jag min herre som bär skulden. Men låt din tjänarinna få tala till dig och lyssna till din tjänarinnas ord. Herre, bry dig inte om denna onda Nabal, för han är som hans namn betyder. Dåre heter han och dårskap är han full av. Men jag, din tjänarinna, såg inte männen som du, min herre, sände. Och nu, min herre, så sant Herren lever och så sant du själv lever. Herren har hindrat dig från att dra på dig blodskuld och ta rätten i egna händer. Må nu dina fiender och det som söker min herres olycka bli som Nabal. Och låt nu denna välsignelsegåva som din tjänarinna har med sig till min herre ges åt männen som följer min herre. Förlåt din tjänarinna vad hon har brutit. För Herren ska sannoliken bygga åt min herre ett hus som består, eftersom min herre utkämpar Herrens krig. Och inget ont ska finnas hos dig under hela ditt liv. Om någon står upp för att förfölja dig och vill döda dig, ska min herres liv vara inknutet i livets knyte hos Herren din Gud. Men dina fienders liv ska han lägga i sin slunga och slunga bort. När Herren gör för min herre allt det goda som han har sagt om dig och sätter dig till första över Israel, ska det här inte bli en stöttesten för dig eller till samvetskval för min herre. Att min herre spilt oskyldigt blod och tagit rätten i egna händer. När Herren gör gott mot min herre, tänk då på din tjänarinna. Då sa David till Abigail, välsignade Herren, Israels Gud, som idag sänder dig för att möta mig. Välsignad är din klokhet och välsignad är du själv som idag hindrat mig från att dra på mig blodskuld och ta rätten i egna händer. Men så sant Herren, Israels Gud, lever, han som har hindrat mig från att göra dig illa. Hade du inte skyndat mig till mötes skulle i gryningen inte en man ha funnits kvar av Nabals hus. Sedan tog David emot vad hon hade fört med sig till honom och han sa till henne, gå hem i frid. Se, jag har lyssnat till dina ord och gör som du vill. När Abigail kom hem till Nabal hade han ställt till med en fest i sitt hus och festade som en kung. Nabals hjärta var glatt och han var kraftigt berusad. Därför sa hon inget alls, stort eller smått, till honom förrän på morgonen när det ljusnade. Men när det blev morgon och ruset hade gått ur Nabal berättade hans hustru för honom vad som hade hänt. Då blev hans hjärta som dött i honom och han blev som en sten. Omkring 10 dagar senare slog Herren Nabal så att han dog. När David fick höra att Nabal var död sa han, välsignad är Herren som har försvarat min sak mot Nabal, som skymfade mig och bevarat sin tjänare för att göra något ont. Herren har låtit Nabals ondska drabba hans eget huvud. Och David sände bud till Abigail och hälsade att han gärna ville få henne till hustru. När Davids tjänare kom till Abigail i Karmel sa de till henne, David har sänt oss till dig för att få dig som sin hustru. Då reste hon sig och föll ner till marken på sitt ansikte och sa, se, här är din tjänarinna. Låt mig tjäna med att tvätta fötterna på min herres tjänare. Därefter reste hon sig snabbt och satt upp på åsnan. Så gjorde också de fem unga flickor som gick med henne. Hon följde med Davids sändebud och blev hans hustru. David hade också tagit Ahinoam från Israel till hustru och båda var nu hans hustrar. Men Saul hade gett sin dotter Mikal, Davids hustru, åt Palti, Laish son från Galim.
1: Kapitel 26. Sifiterna kom till Saul i Gibea och sa: David håller sig nu gömd på Hakila höjden mitt emot Jeshimon. Då bröt Saul upp och drog ner till öknen Sif med 3000 utvalda män ur Israel för att söka efter David där i öknen. Saul slog läger på Hakila höjden som ligger vid vägen mitt emot Jeshimon. David som höll till i öknen märkte att Saul hade kommit efter honom in i öknen. Då sände han ut spejare och förvisade sig om att Saul hade kommit. Sedan bröt David upp och gav sig iväg till stället där Saul hade slagit läger. David såg platsen där Saul och hans överbefälhavare Abner, Nershon, hade lagt sig. Saul låg nämligen i vagnborgen och folket hade slagit läger runt omkring honom. David sa till hetiten Ahimelek och till Abishai, Zeruias son, Joabs bror, vem vill gå med mig ner till Saul i lägret? Abishai svarade, jag går med dig ner. David och Abishai kom till folket om natten och såg Saul ligga och sova i vagnborgen med sitt spjut nedstött i marken vid sitt huvud. Abner och folket låg runt omkring honom. Då sa Abishai till David, Gud har idag överlämnat din fiende i din hand. Låt mig nu spetsa honom mot marken med spjutet. En stöt räcker. Jag behöver inte ge honom mer. Men David sparade Abishai. Du får inte döda honom. Vem kan ostraffad lyfta sin hand mot Herrens morde? David fortsatte. Så sant Herren lever. Herren själv ska slå honom. Antingen när hans dag kommer och han dör eller när han går ut i krig och rycks bort. Aldrig inför Herren att jag skulle lyfta min hand mot Herrens morde. Men ta nu spjutet där vid hans huvud och vattenkrukan så går vi vår väg. Så tog David spjutet och vattenkrukan vid Sauls huvud och sedan gick de sin väg. Men ingen såg eller märkte det eller vaknade utan alla sov för Herren hade låtit en tung sömn falla över dem. När David hade kommit över på andra sidan ställde han sig på toppen av berget långt därifrån med ett stort avstånd mellan dem. David ropade till folket och till Abner, Ners son. Svarade du inte Abner? Abner svarade, vem är du som ropar till kungen? David sa, du är en man som inte har sin like i Israel. Varför har du då inte vakat över din herre, kungen? En av folket kommer för att förgöra kungen, din herre. Det var inte bra, det du gjorde. Så sant Herren lever, ni förtjänar döden, ni som inte har vakat över er herre, Herrens morde. Se nu efter, var är kungens spjut och vattenkrukan som stod vid hans huvud? Då kände Saul igen Davids röst och sa, är det inte din röst, min son David? David svarade, jo det är min röst, min herre och kung. Och han fortsatte, varför förföljer min herre sin tjänare så? Vad har jag gjort? Varför ont har jag i sinnet? Må nu min herre och kung höra sin tjänares ord. Om det är Herren som har äggat dig mot mig, så låt honom få känna doften av en offergåva. Men om det är människor så ska det vara förbannade inför Herren, för de har drivit bort mig från min plats i Herrens arvedel och sagt, gå bort och tjäna andra gudar. Låt nu inte mitt blod falla på jorden fjärran från Herrens ansikte. Israels kung har dragit ut för att leta efter en enda liten loppa som man jagar rapphöns i bergen. Då sa Saul, jag har syndat. Kom tillbaka min son David. Jag vill inte göra dig något ont mer eftersom mitt liv var värdefullt i dina ögon idag. Se, jag har betett mig som en dåre och misstagit mig grovt. David svarade, här är kungens spjut. Låt nu en av dina män komma över hit och hämta det. Herren ska löna var och en efter hans rättfärdighet och trofasthet. Herren gav dig idag i min hand, men jag vill inte lyfta min hand mot Herrens morde. Liksom ditt liv var värdefullt i mina ögon idag, så må också mitt liv vara värdefullt i Herrens ögon så att han räddar mig ur all nöd. Välsignad är du min son David, sa Saul till David. Vad du företar dig ska du också klara. Därefter gick David sin väg och Saul vände tillbaka hem igen.
0: Kapitel 27. David sa till sig själv, En dag kommer jag i alla fall att mista livet genom Sauls hand. Det är bäst att jag flyr till Filistenas land. Då måste Saul ge upp och sluta söka mig över hela Israels område. Och då är jag fri från hans hand. David bröt upp och drog med sig sina 600 man över till Akish, Moaks son, kungen i Gat. Han stannade hos Akish i Gat med sina män, var och en med sin familj. David med sina båda hustrur, Ahinoam från Israel och Abigail, änkan från Karmeliten Nabal. När man berättade för Saul att David hade flytt till Gat sökte han inte längre efter honom. David sa till Akish, om jag har funnit nåd för dina ögon, ge mig då en plats i någon av städerna ute på landet och låt mig bo där. Varför skulle din tjänare bo här i kungastaden hos dig? Då gav Akish honom samma dag Siklag, och därför hör Siklag än idag till Juda kungar. Den tid David bodde i Filistenas land var 1 år och 4 månader. Men David drog ut med sina män och de plundrade i Jesuriernas, Girsiternas och Amalekiternas land. Dessa stammar bodde sedan gammalt där i landet, fram emot Tjur och ända till Egyptens land. När David härjade i landet lät han varken män eller kvinnor leva, men han tog med sig får, kor, åsnor, kameler och kläder och vände sedan tillbaka och kom till Akish. När Akish frågade, var har ni plundrat idag, svarade David, i Judas del av Negev, eller i Jerusalemiternas del av Negev, eller i Keniternas del av Negev. Men David lät varken män eller kvinnor leva och komma till Gat, för han tänkte, annars kan det förråda oss och säga, så och så har David gjort, så har han betett sig hela tiden när han bott i Filistenas land. Därför trodde Akish på David och tänkte, han har gjort sig för hatlig mot sitt folk Israel och kommer att bli min tjänare för alltid. Vid den tiden samlade filisterna sina krigshärar för att strida mot Israel. Akish sa till David, du vet väl att du och dina män måste dra ut i kriget med mig. David svarade Akish, då ska du själv få se vad din tjänare kan göra. Då så, svarade Akish, du ska bli min livvakt för alltid. Samuel var nu död och hela Israel hade hållit dödsklagan över honom. De hade begravt honom i hans egna stad Rama. Och Saul hade drivit ut andebesvärjare och spåmän ur landet. Filisterna samlades och kom och slog läger vid Shunem. Då samlade också Saul hela Israel och de slog läger på Gilboa. Men när Saul såg Filistenas läge blev han rädd och greps av stor fruktan. Saul bad Herren om råd, men Herren svarade honom inte, varken genom drömmar eller genom Urim eller genom profeterna. Då sa Saul till sina tjänare, sök upp en andebesvärjerska åt mig, så ska jag gå till henne och fråga henne. Hans tjänare svarade, det finns en andebesvärjerska i Endor. Saul gjorde sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gav sig iväg med 2 av sina män. De kom till kvinnan om natten. Spå mig genom anden, sa han, och mana framåt mig den jag säger dig. Men kvinnan sa till honom, du vet ju vad Saul har gjort. Han har utrotat andebesvärjare och spåmän ur landet. Varför lägger du en snara för mitt liv för att döda mig? Då gav Saul henne sin ed vid Herren och sa, så sant Herren lever, ingen skuld ska drabba dig i denna sak. Kvinnan frågade, vem ska jag mana fram åt dig? Han svarade, mana fram Samuel åt mig. Men när kvinnan fick se Samuel skrek hon med hög röst och sa till Saul, varför har du lurat mig? Du är ju Saul. Kungen sa till henne, var inte rädd, vad är det du ser? Kvinnan svarade, jag ser ett gudaväsen komma upp i jorden. Han frågade henne, hur ser han ut? Hon svarade, det är en gammal man som kommer upp insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel och han böjde sig ner med ansiktet mot jorden och bugade sig. Samuel sa till Saul, varför har du stört mig och manat fram mig? Saul svarade, jag är i stor nöd. Filisterna har börjat kriga mot mig och Gud har lämnat mig. Och svara mig inte mer, varken genom profeter eller genom drömmar. Därför har jag kallat på dig. för att du ska låta mig veta vad jag ska göra. Samuel svarade, varför frågar du mig när Herren har lämnat dig och blivit din fiende? Herren har gjort vad han sa genom mig. Herren har rikt riket ur din hand och gett det till en annan, till David. Eftersom du inte lydde Herrens röst och inte utförde hans brinnande vredesdom över Amalek, har Herren idag gjort dig detta. Herren ska ge både dig och Israel i filisternas hand, och imorgon ska du och dina söner vara hos mig. Även Israels läger ska Herren ge i filisternas hand. Då föll Saul genast raklång till jorden, förfärad över Samuels ord. Han var också helt kraftlös, för han hade inte ätit något på ett helt dygn. Kvinnan gick fram till Saul, och när hon kom såg hon, och när hon såg hur skräckslagen han var, sa hon till honom: se, din tjänarinna gjorde som du sa. Jag riskerade mitt liv och gjorde vad du bad mig om. Så nu får också du lyssna till vad din tjänarinna har att säga. Låt mig sätta fram lite mat åt dig så att du kan äta och hämta kraft innan du går din väg. Men han vägrade och sa, jag vill inte äta. Då bad både hans tjänare och kvinnan honom så enträget att han lyssnade till dem. Han reste sig upp från marken och satte sig på bädden. Kvinnan hade en gödkalv i huset och den slaktade hon nu i all hast. Därefter tog hon mjöl och knådade det och bakade osyrat bröd av det. Sedan satte hon fram det åt Saul och hans tjänare och det åt. Därefter reste det sig och gick samma natt sin väg.
1: Kapitel 29. Filisterna samlade nu alla sina härar i Afek, medan israeliterna hade slagit läger vid källan i Israel. Filisternas första tågade fram med avdelningar på 100 000 man, och David och hans män tågade fram sist tillsammans med Akish. Då sa filisternas furstar, vad har det här hebreerna här att göra? Men Akish svarade dem, det här är David, tjänare till Israels kung Saul. Han har varit hos mig i mer än ett år och jag har inte funnit något ont hos honom från den dag han gick över till mig ända till nu. Då blev filisternas furstar förargade på honom och sa till honom, skicka hem den här mannen till sin plats där du satt honom. Han får inte gå ut i strid med oss. Han kan ju bli vår motståndare under striden. Hur kan han bättre glädja sin herre än genom dessa mäns huvuden? Är det inte den David som det sjöng om vid dansen? Saul har slagit sina 1000, David sina 10 000. Då kallade Akish till sig David och sa till honom, så sant Herren lever, du är en hederlig man och det glädjer mig att du går ut och in här hos mig i lägret. För jag har inte funnit något ont hos dig från den dag du kom till mig ända till denna dag. Men furstarna ser inte på dig med blinda ögon. Så vänd nu tillbaka och gå i frid så att du inte gör något som filisternas furstar ogillar. Vad har jag då gjort? Frågade David. Vad har du funnit hos din tjänare från den dagen jag kom i din tjänst ända till denna dag? Eftersom jag inte får gå ut och strida mot min herre, kungens fiender. Akish svarade David. Jag vet, i mina ögon är du lika god som en Guds ängel. Men filisternas furstar säger, han får inte gå ut i strid med oss. Stig därför upp tidigt imorgon tillsammans med din herres tjänare som kommit hit med dig. Så snart ni stigit upp och det har ljusnat bör ni ge er iväg. Då steg David och hans män upp tidigt för att på morgonen vända tillbaka till filisternas land. Men filisterna drog upp till Israel.
2: Kapitel 30. När David och hans män kom till Siklag på tredje dagen hade amalekiterna trängt in i Negev och in i Siklag. De hade intagit Siklag och bränt det med eld. Kvinnorna som var där inne, både små och stora, hade de fört bort som fångar men inte dödat någon. Sedan hade de gett sig av. När David och hans män kom till staden fick de se att den var nedbränd med eld och att deras hustrur, söner och döttrar var bortförda som fångar. Då brast David och hans män i gråt och de grät tills de inte orkade gråta mer. Davids båda hustrur, Ahinoam från Israel och Abigail, änkan efter karmeliten Nabal, var också tillfångatagna. David var i stor fara för folket, hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade kraft hos Herren sin Gud. David sa till prästen Ebiatar, Ahimeleks son, bär hit efoden till mig. Då kom Ebiatar med efoden till David. David frågade Herren, ska jag jaga rövarbandet? Kan jag hinna upp dem? Herren svarade honom, jaga dem, för du kommer att hinna upp dem och rädda alla. Då gav sig David iväg med sina 600 man och de kom till bäckravinen Besor, där en del av dem tvingades stanna kvar. David fortsatte jakten med 400 man, med 200 man stannade. De var för trötta för att gå över bäckravinen Besor. Ute på fältet fann de en egyptier som de tog med sig till David. När de gav honom bröd att äta och vatten att dricka och dessutom gav honom en bit fikonkaka och två russinkakor att äta, fick han livsanden tillbaka. På 3 dygn hade han nämligen varken ätit eller druckit. Vem tillhör du och varifrån är du? Frågade David honom. Jag är en egyptisk pojke, tjänare hos en amalekitisk man, svarade han. Men min herre övergav mig för 3 dagar sedan, för jag blev sjuk. Vi hade trängt in i Keretiernas del av Negev och i området som tillhör Juda och i Kalebs del av Negev. Och vi hade bränt Siklag med eld. David frågade honom, vill du föra mig ner till det där rövarbandet? Han svarade, om du lovar mig med ed vid Gud att inte döda mig eller utlämna mig åt min herre, så ska jag föra dig ner till rövarbandet. Så förde han honom dit. Och de låg utspridda överallt på marken och åt och drack och firade allt det stora byte de hade tagit från Filisternas land och från Judaland. Och David högg ner dem ända från skymningen till aftonen dagen därpå. Inte en enda av dem kom undan, utan 400 unga män som satt upp på kamelerna och flydde. Och David räddade allt som amalekiterna hade tagit. Han räddade också sina båda hustrur. Ingen saknades, varken liten eller stor, ingen son eller dotter, inget av bytet eller något av det som de hade tagit. Allt förde David tillbaka. David tog också alla fåren och korna, och dessa drev man framför den övriga boskapen och ropade, här är Davids byte. När David kom tillbaka till de 200 man som hade varit för trötta att följa honom och därför stannat kvar vid bäckravinen Besor, gick dessa för att möta David och folket som han hade med sig. Då gick David fram till folket och hälsade dem. Men alla onda och illvilliga män bland dem som hade följt med David tog till orda och sa, eftersom de inte följde med oss tänker vi inte ge dem något av bytet som vi räddat. Nej, var och en får ta sin hustru och sina barn och gå. Men David svarade, så ska ni inte göra mina bröder. Men det som Herren har gett oss, han bevarade oss och gav rövarbandet som anföll oss i vår hand. Och vem lyssnar på er i den här saken? Nej, de som drar ut i striden ska ha samma lott som de som stannar vid trossen. De ska dela lika. Så blev det från den dagen och i fortsättningen. För David gjorde detta till lag och rätt i Israel, så som det är än idag. När David kom till Siklag sände han en del av bytet till de äldsta i Juda, till sina vänner och lät säga, här är en gåva till er av bytet från Herrens fiende. Han sände gåvor till dem i Betel, till dem i Ramot, i Negev, till dem i Jattir, Aroer, Sifamot, Eshtemoa, Rakel, Jerach, Meliternas städer, Keniteernas städer, Horma, Bor, Ashan, Atak, Hebron och till alla de orter där David och hans män hade vandrat omkring.
1: Kapitel 31. Filisterna stred mot Israel och Israels män flydde för dem och föll slagna på berget Gilboa. Filisterna ansatte häftigt Saul och hans söner och de dödade Sauls söner Jonathan, Abinadab och Malkishua. När striden hårdnade kring Saul och bågskyttarna fann honom blev han svårt sårad av skyttarna. Han sa till sin väpnare, dra ditt svärd och genomborra mig så att inte det där oomskurna kommer och genomborrar mig och skymfar mig. Men hans väpnare ville inte, för han var mycket rädd. Då tog Saul själv svärdet och kastade sig på det. När väpnaren såg att Saul var död, kastade också han sig på sitt svärd och följde honom i döden. Saul och hans 3 söner, hans väpnare och alla hans män dog på samma dag. När israeliterna på andra sidan dalen och på andra sidan Jordan såg att Israels män hade flytt och att Saul och hans söner var döda, övergav de städerna och flydde. Sedan kom filisterna och bosatte sig i dem. Dagen därpå kom filisterna för att plundra de slagna och fann då Saul och hans 3 söner där de låg fallna på berget Gilboa. De högg av Sauls huvud och tog hans vapen och sände omkring dem i filisternas land för att sprida den goda nyheten i sitt avgudahus och bland folket. De la hans vapen i Astartemplet, men hans kropp hängde dem upp på muren i Betshan. När invånarna i Jabesh i Gilead hörde vad filisterna hade gjort med Saul, bröt alla vapenföra män upp och gick hela natten. De tog ner Sauls och hans söners kroppar från muren i Betshan och begav sig sedan till Jabesh och brände dem där. Därefter tog de deras ben och begravde dem under Tamarisken i Jabesh. Sedan fastade de i 7 dagar.
2: Andra Samuelsboken 1. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka efter segern över Amalek, var han 2 dagar i Siklag. Och se, på 3:e dagen kom en man från Sauls här, med kläderna sönderrivna och med jord på huvudet. När han kom in till David föll han ner till marken och bugade sig. David frågade honom, varifrån kommer du? Han svarade, jag har flytt från Israels här. David sa till honom, hur har det gått? Berätta för mig. Han sa, folket har flytt från striden och många har fallit och dött. Saul och hans son David, eller hans son Jonathan, är också döda. David frågade den unga mannen som berättade det för honom. Hur vet du att Saul och hans son Jonathan är döda? Den unge mannen som berättade det för honom svarade, jag råkade vara där på berget Gilboa. Och där stödde sig Saul mot sitt spjut medan vagnar och ryttare ansatte honom. När han vände sig om och fick se mig ropade han på mig och jag svarade, här är jag. Han frågade mig vem jag var och jag svarade honom att jag var Amalekit. Då sa han till mig, ställ dig över mig och ge mig dödsstöten. Dödsångesten griper mig för livet är fortfarande kvar i mig. Då gick jag fram till honom och dödade honom. För jag visste att han inte skulle överleva sitt fall. Och jag tog kronan som satt på hans huvud och ett armband som han hade på armen. Och tog med dem hit till min herre. Då grep David tag i sina kläder och rev sönder dem. Detsamma gjorde alla som var hos honom. De höll dödsklagan och grät och fastade ända till kvällen för Saul och hans son Jonathan och för Herrens folk och för Israels hus, därför att de hade fallit för svärd. David frågade den unge mannen som hade berättat det för honom, varifrån är du? Han svarade, jag är son till den Amalekit som lever här som främling. David sa till honom, hur vågar du räcka ut din hand och förgöra Herrens mode? Och David kallade på en av de unga männen och sa till honom, kom hit och hugg ner honom. Och han stack ner honom så att han dog. David sa till honom, ditt blod ska komma över ditt eget huvud. För din egen mun vittnade mot dig när du sa, jag har dödat Herrens mode. David sjöng denna sorgesång över Saul och hans son Jonathan. Och han bestämde att man skulle lära judabarn bågsången som finns nedtecknad i den redliges bok. Ditt majestät Israel ligger slaget på dina höjder. Hur har inte hjältarna fallit? Förkunna det inte i gat. Ropa inte ute på Askelons gator. Så att inte filisternas döttrar gläder sig. De oomskurnas döttrar fröjdar sig. Ni Gilboas berg, på er må det varken falla dag eller regn och inte finnas fält för offergåvor. För hjältarnas sköld ligger nersölad där. Sauls sköld blir aldrig mer smord med olja. Från slagnas blod, från hjältars hull, vek inte Jonathans båge. Vände inte Sauls svärd hungrigt tillbaka. Saul och Jonathan älskade och ljuvliga i livet och inte åtskilda i döden. De var snabbare än örnar, starkare än lejon. Ni Israels döttrar, gråt över Saul som klädde er i schakalen och prakt och prydde era kläder med smycken av guld. Hur har inte hjältarna fallit mitt i striden? Jonathan ligger slagen på sina höjder. Jag sörjer dig, Jonathan, min broder. Du var mycket ljuvlig för mig. Din kärlek till mig var underbar, mer än kvinnors kärlek. Hur har inte hjältarna fallit och krigets vapen förstörts?
1: Kapitel 2. Därefter frågade David Herren, ska jag gå upp till någon av städerna i Juda? Herren svarade honom, gå. David frågade, var ska jag gå? Han svarade, till Hebron. David drog då dit upp med sina båda hustrur, Ahinoam från Israel och Abigail, änkan efter karameliten Nabal. David tog också med sina män dit, upp var och en med sin familj, och de bosatte sig i Hebrons städer. Och judamän kom dit och smorde David till kung över Judas hus. När man berättade för David att det var männen från Jabesh i Gilead som hade begravt Saul, skickade han sändebud till männen i Jabesh i Gilead och lät säga till dem, Herren välsigna er som har visat er herre Saul den godhet att begrava honom. Må nu Herren visa nåd och trofasthet mot er. Jag vill också göra gott mot er som har gjort detta. Var nu starka och tappra män, för er herre Saul är död och Judahus har nu smort mig till kung över dem. Men Ebner, Nershon, Sauls överbefälhavare, tog Sauls son Ishboset och förde honom till Mahanaim och gjorde honom till kung över Gilead, Ashurierna, Israel, Efraim, Benjamin och hela Israel. Sauls son Ishboset var 40 år när han blev kung över Israel och han regerade i 2 år. Bara Judahus höll sig till David. Tiden då David var kung i Hebron över Judahus utgjorde 7 år och 6 månader. Abner, Nershon, drog ut med Sauls son Ishbosets folk från Mahanaim till Gibeon. Joab, Zeruias son och Davids folk tågade också ut. De möttes vid Gibeons damm och intog ställning på varsin sida om dammen. Abner sa till Joab, låt de unga männen komma fram och tävla i en kämpalek inför oss. Joab svarade, de får komma. Då kom de fram och ställde upp och blev räknade. 12 för Benjamin och Sauls son, Ishboset, och 12 av Davids tjänare. De grep varandra i huvudet och stack svärdet i sidan på varandra, och alla stupade. Därför kallades platsen Helkat Hashirim. Den ligger vid Gibeon. Sedan började en mycket hård strid den dagen, och Abner och Israels män blev slagna av Davids folk. 3 av Zeruias söner var där, Joab, Abishai och Asael. Asael var snabbfotad som en gasell på fältet. Han förföljde Abner utan att vika undan, vare sig åt höger eller vänster. Då vände Abner sig om och sa, är det du Asael? Han svarade, ja. Då sa Abner till honom, vik av åt höger eller vänster, angrip någon av de yngre och ta hans röstning. Men Asael ville inte låta honom vara. Då sa Abner en gång till Asael, låt mig vara. Varför ska jag slå ner dig? Hur ska jag sedan kunna se din bror Joab i ansiktet? Men han vägrade låta honom vara, så Abner stötte honom med bakänden av sitt spjut i buken och spjutet gick ut genom ryggen. Han föll ner och dog där på stället. Och var och en som kom till platsen där Asael hade fallit och dött stannade upp. Men Joab och Abishai förföljde Abner. När solen gick ner och de kom till Ammahöjden som ligger mitt emot Gia på vägen mot Gibeons öken samlades Benjamins barn bakom Abner till en enda skara och gick i ställning på toppen av en och samma höjd. Abner ropade till Joab, ska svärdet få fortsätta frossa? Förstår du inte att det får ett bittert slut? Hur länge ska det dröja innan du befaller ditt folk att sluta förfölja dina bröder? Joab svarade, så sant Gud lever. Hade du inte sagt något skulle folket ha fortsatt förfölja sina bröder till morgonen. Sedan blåste Joab i basunen och allt folket gjorde halt. De förföljde inte Israel längre och fortsatte inte att strida. Abner och hans män tågade genom hedmarken hela den natten. De gick över Jordan och fortsatte hela förmiddagen och kom så till Mahanaim. När Joab slutade förfölja Abner och samlade folket saknades 19 av Davids män förutom Asael. Men Davids son hade dödat 360 man av Benjamins och Abners folk. De tog med sig Asael och begravde honom i hans fars begrav i Betlehem. Därefter marscherade Joab och hans män hela natten och kom i gryningen till Hebron.
2: Kapitel 3. Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare medan Sauls hus blev allt svagare. I Hebron föddes söner åt David. Hans förstfödde var Amnon som han fick med Ahinoam från Israel. Hans andra son var Kilab som han fick med Abigail, enkan efter karmeliten Nabal. Den tredje var Absalom, son till Maka som var dotter till Talmai, kungen i Geshur. Den fjärde var Adonia, Haggits son, och den femte Safatja, Abitals son. Den sjätte var Jitream som David fick med sin hustru Egla. Dessa föddes åt David i Hebron. Medan kriget varade mellan Sauls hus och Davids hus stärkte Abner sin ställning i Sauls hus. Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, dotter till Aja, och Ishboset sa till Abner, varför har du gått in till min fars bihustru? Abner blev djupt upprörd över Ishbosets ord och sa, är jag ett hundhuvud från Judaland? Här visar jag godhet mot din far Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och utlämnar dig inte i Davids hand. Och så anklagar du mig idag för en synd med den här kvinnan. Må Gud straffa Abner både nu och i framtiden om jag inte gör så med David som Herren med ed har lovat honom. Jag ska ta kungadömet från Sauls hus och upprätta Davids tron över både Israel och Juda från Dan till Beersheba. Då vågade han inte säga ett ord mer till Abner. Så rädd var han för honom. Abner skickade sändebud till David och lät säga: vem tillhör landet? Slut förbund med mig, så ska min hand hjälpa dig att få över hela Israel på din sida. David svarade: bra, jag vill sluta förbund med dig. Men en sak kräver jag av dig. Du får inte komma hit inför mig utan att föra med dig Sauls dotter Mikal när du kommer för att träda fram inför mig. Därefter skickade David sändebud till Sauls son Ishboset och lät säga: ge mig min hustru Mika som jag vann till priset av 100 filisteers förhudar. Då sände Ishbosets bud och lät hämta henne från hennes man Paltiel, son till Laish. Men hennes man gick med henne och följde henne gråtande ända till Bahurim. Där sa Abner till honom: vänd och gå hem igen. Då vände han tillbaka. Abner hade talat med de äldste i Israel och sagt: ni har länge försökt få David till kung över er. Låt det nu ske, för Herren har sagt om David: genom min tjänare Davids hand ska jag frälsa mitt folk Israel från filisterna och från alla deras fiender. Abner talade också med benjaminiterna. Sedan gick Abner till David i Hebron för att berätta allt som Israel och hela Benjamins hus hade godtagit. Abner kom till David i Hebron, åtföljd av 20 man, och David ordnade en fest för Abner och hans män. Abner sa till David: jag vill ge mig av och samla hela Israel till min herre kungen, så att de sluter förbund med mig och du kan regera över allt ditt hjärta önskar. Då lät David Abner gå, och han gav sig av i frid. Just då kom Davids folk och Joab tillbaka från ett plundringståg med stort byte. Abner var inte kvar hos David i Hebron längre, för David hade låtit honom gå och han hade gett sig av i frid. När Joab och hela hans här kom berättade man för honom att Abner Ners son hade kommit till kungen, som lät honom gå så att han gav sig av i frid. Då gick Joab in till kungen och sa: vad har du gjort? Abner kommer till dig och du låter honom bara gå härifrån. Du känner Abner Ners son. Han kom för att bedra dig och få veta alla dina krigsplaner och ta reda på allt du gör. Joab gick ut från David och sände bud efter Abner, och de fick honom att vända tillbaka till Sirabrunnen. Men David visste inte om det. När Abner kom tillbaka till Hebron tog Joab honom avsides in i porten för att tala ostört med honom. Där stack han honom i magen så att han dog, som hämnd för sin bror Asaels blod. När David fick höra om det efteråt sa han: jag och mitt kungadöme är för evigt oskyldiga inför Herren till Abners nersons blod. Låt det komma över Joabs huvud och över hela hans fars hus. Låt det aldrig i Joabs hus saknas män som har flytning eller spetälska eller går på kryckor eller faller för svärd eller saknar bröd. Så mördade Joab och hans bror Abishai Abner, därför att han hade dödat deras bror Asael under striden vid Gibeon. David sa till Joab och allt folket som var med honom: riv sönder era kläder och klä er i säcktyg och håll dödsklagan efter Abner. Och kung David gick själv bakom båren. De begravde Abner i Hebron. Kungen brast i gråt vid Abners grav och allt folket grät, och kungen sjöng en sorgesång över Abner. Måste Abner dö med en dåres död? Dina händer var inte bundna, dina fötter var inte slagna i bojor. Du föll som man faller för onda män. Sedan kom de alla för att få David att äta något medan det ännu var dag. Men David svor en ed och sa: må Gud straffa mig både nu och i framtiden om jag smakar bröd eller något annat innan solen går ner. Hela folket hörde det och gillade det. Liksom allt som kungen gjorde gillades av allt folket. Hela folket och hela Israel insåg den dagen att kungen inte hade haft någon del i mordet på Abner Nerson. Kungen sa till sin tjänare: förstår ni inte att en första och en stor man har fallit i Israel idag? Men jag är svag idag, trots att jag är smort i kung. Och de där männen, Seruja söner, är hårdare än jag. Må Herren straffa den som gör ont för hans ondska.
3: När Sauls son hörde att Abner var död i Hebron tappade han allt mod, och hela Israel var skräckslaget. Men Sauls son hade två män till befälhavare för sin väpna plundringståg. Den ene hette Bana och den andra Rekab. De var söner till Rimmon från Berot och tillhörde Benjamins barn. Även Berot räknades nämligen till Benjamin eftersom beroiterna flydde till Gittjam och bodde sedan där som främlingar, vilket de gör än idag. Jonathan, Sauls son, hade en son som var förlamad i fötterna. Han var 5 år när nyheten om Saul och Jonathan kom från Israel. Hans sköterska tog honom och flydde. Men när hon skyndade sig iväg föll han och blev halt. Han hette Mefiboset. Berotiten, nyheten om Saul och Jonathan kom från Israel. Hans sköterska tog honom och flydde. Men när hon skyndade sig iväg föll han.

0: låg på sin bädd i sovrummet. När det hade stuckit ihjäl honom högg de av honom huvudet. Därefter tog de hans huvud och gick genom hedmarken hela natten. De kom med Ishbosets huvud till David i Hebron och sa till kungen: "Se, här är Ishbosets huvud, son till din fiende Saul som försökte ta ditt liv. Herren har idag gett min herre kungen hämnd på Saul och hans efterkommande." Men David svarade Rekab och hans bror Bana, söner till Beerotiten Rimmon: "Så sant Herren lever, han som har befriat mig ur all nöd, den som berättade för mig att Saul var död, trodde sig vara en glädjebudbärare. Men honom lät jag gripa och döda i Siklag. Det var lönen jag gav honom för hans glädjebud. Nu har onda män dödat en oskyldig man i hans eget hem, i hans säng. Hur mycket mer ska jag då inte utkräva hans blod av er hand och utrota er från jorden?" På Davids befallning dödade hans unga män dem, högg av dem deras händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron. Men Ishbosets huvud tog det och la i Abners grav i Hebron.
1: Andra Samuelsboken kapitel 5. Sedan kom Israels alla stammar till David i Hebron och sa: "Vi är av samma kött och blod som du. Redan för länge sedan när Saul var kung över oss var det du som var ledare och anförare för Israel. Och Herren har sagt till dig: du ska vara herde för mitt folk Israel. Du ska vara först över Israel." När Israels alla äldste kom till kungen i Hebron slöt kung David förbund med dem i Hebron inför Herren. Och de smorde David till kung över Israel. David var 30 år när han blev kung, och han regerade i 40 år. I Hebron regerade han över Juda i 7 år och 6 månader, och i Jerusalem regerade han i 33 år över hela Israel och Juda. Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och jebusiterna som bodde där i landet. De sa till David: "Hit kommer du inte in. Till och med blinda och halta ska driva bort dig." De tänkte: "David kommer aldrig hit in." Men David intog Sions borg, det vill säga Davids stad. På den dagen sa David: "Den som slår jebusiterna ska gå igenom vattentunneln och nå fram till dessa halta och blinda som Davids själ hatar." Därför brukar man säga: "Blinda och halta får inte komma in i huset." Och David slog sig ner i borgen och kallade den Davids stad. Där byggde han runt omkring från Millo och vidare inåt. David blev allt mäktigare och Herren Gud Sebot var med honom. Kung Hiram i Tyrus skickade sönderbud till David med cederträ och med snickare och stenhuggare. Och de byggde ett hus åt David. Och David förstod att Herren hade befäst honom som kung över Israel. Och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull. David tog sig ännu fler bihustru och hustru från Jerusalem sedan han hade lämnat Hebron. Och ännu fler söner och döttrar föddes åt David. Detta är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Shamua, Shobab, Natan, Salomo, Jibar, Elishua, Nefeg, Jafia, Elishama, Eliada och Elifelet. När filisterna hörde att David hade blivit smort till kung över Israel drog de alla upp för att söka efter David. När David hörde det gick han ner till borgen. Filisterna hade nu kommit fram och spred sig i Refaimdalen. Då frågade David Herren: "Ska jag dra upp mot filisterna? Ger du dem i min hand?" Herren svarade David: "Dra upp, jag ska ge filisterna i din hand." Så kom David till Baal Perasim och där besegrade David dem. Han sa: "Herren bröt ner mina fiender framför mig som en flodvåg." Därav fick platsen namnet Baal Perasim. Filisterna övergav där sina avgudabilder och David och hans män förde bort dem. Men filisterna drog upp igen och spred sig i Refaimdalen. När David då frågade Herren svarade han: "Du ska inte dra upp dit. Gå runt dem bakifrån och anfall dem från det håll där bakaträden står. När du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar ska du genast trycka fram, för då har Herren gått ut framför dig för att slå filisternas här."

0: Och David gjorde som Herren hade befallt honom. Han slog filisterna och förföljde dem från Geba ända till Geser.
1: Kapitel 6. Åter samlade David alla de utvalda i Israel, 33 000 man. David bröt upp och drog iväg med allt sitt folk från Bale Juda för att därifrån föra upp Guds ark som var uppkallad efter namnet. Namnet Herren Sebaot, han som tronar på keruberna. De satte Guds ark på en ny vagn och hämtade den från Abinadabs hus till höjden. Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. Så förde de Guds ark bort från Abinadabs hus på höjden. Och Ajo gick framför arken. David och hela Israels hus dansade och gladde sig inför Herrens ansikte med alla slags instrument av cypressträd, med harpor, lyror, tamburiner, skallror och cymbaler. Men när de kom till Nakons tröskplats räckte Ussia ut handen mot Guds ark och grep tag i den eftersom oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussia. Gud slog honom där för hans synd och han dog där vid Guds ark. David blev upprörd över att Herren hade brutit ner Ussa. Han kallade platsen Peres Ussa och den heter så än idag. David greps av fruktan för Herren den dagen och sa: hur skulle Herrens ark kunna komma till mig? Därför ville David inte föra in Herrens ark till sig i Davids stad, utan ställde den i gatiten Obed Edoms hus. Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obeds Edoms hus i 3 månader. Och Herren välsignade Obed Edom och hela hans hus. De berättade för kung David att Herren hade välsignat Obed Edoms hus och allt han ägde på grund av Guds ark. Då gick David och förde ut Guds ark ur Obed Edoms hus upp till Davids stad under jubel. När det som bar Herrens ark hade gått 6 steg framåt offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte. Och David var iklädd en linne i fod. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark under jubel och basuners ljud. När Herrens ark kom in i Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herrens ansikte föraktade hon honom i sitt hjärta. När de hade fört in Herrens ark och ställde den på sin plats mitt i det tält som David hade slagit upp åt den, offrade David brännoffer och gemenskapsoffer inför Herrens ansikte. Och när David hade offrat brännoffret och gemenskapsoffret välsignade han folket i Herren Sebaots namn. Till allt folket, hela skaran av israeliter, både man och kvinna, gav han en brödkaka, en dördelkaka och en druvkaka. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt. När då David återvände hem för att välsigna sitt husfolk gick Mikal, Sauls dotter, ut mot honom och sa: hur härligt har inte Israels kung visat sig idag när han blottat sig inför ögonen på sina tjänares tjänstekvinnor så som lössläppt folk gör. Då sa David till Mikal: det var inför Herren, han som har utvalt mig framför din far och hela hans hus och som har insatt mig till furste över Herrens folk Israel. Inför Herren dansade jag och gladde mig. Jag ska bli ännu ringare än detta och förnedrad i egna ögon. Men med tjänstekvinnorna som du talade om, tillsammans med dem ska jag bli ärad. Och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde.
0: Kapitel 7. När kungen nu satt i sitt hus och Herren hade gett honom ro från alla hans fiender runt omkring, sa han till profeten Natan: här bor jag i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Natan sa till kungen: gå och gör allt som ligger på ditt hjärta, för Herren är med dig. Men den natten kom Herrens ord till Natan: gå och säg till min tjänare David, så säger Herren: skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dag jag förde Israels barn upp ur Egypten ända till idag. utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Har någonsin där jag har flyttat omkring med alla Israels barn talat och sagt till någon enda av Israels stammar, någon som jag satt i herde för mitt folk Israel, varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Det var jag som hämtade dig från betesmarken där du följde fåren till att bli första över mitt folk Israel. Jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag ska göra dig ett stort namn som det största namnet på jorden. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det så att det får bo kvar och inte oroas mer. Onda människor ska inte förtrycka det mer som förr. Sedan tiden då jag satte domare över mitt folk Israel. Jag ska låta dig få ro från alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder. Ska jag gå efter dig. Ska jag efter dig upphöja din avkomling. Som ska gå ut ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Gör han något orättfärdigt ska jag straffa honom med människors ris och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika från honom. Så som jag lät vika från Saul. Som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Alla dessa ord och hela denna uppenbarelse talade Natan till David. Då gick kung David in och satte sig inför Herrens ansikte och sa: Vem är jag, Herre Gud, och vad är mitt hus eftersom du har fört mig ända hit? Och ändå var det för lite i dina ögon, Herre Gud. Nu har du också talat om din tjänares hus i framtiden och detta till undervisning för människorna, Herre Gud. Vad ska David säga mer till dig? Du känner din tjänare, Herre Gud. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och gjort det känt för din tjänare. Därför är du stor, Herre Gud. För ingen är som du. Och det finns ingen annan Gud än du. Efter allt jag har hört med våra öron. Finns det något enda folk på jorden som ditt folk Israel? Det som Gud själv kom och friköpte åt sig som sitt eget för att göra sitt namn känt. Du har gjort storverk för dem och förunderliga ting för ditt land och inför ögonen på ditt folk som du har friköpt från Egypten, från hedna folken och deras gudar. Du har gjort ditt folk Israel till ditt folk för evig tid och du, Herre, har blivit deras Gud. Så uppfyll nu, min Herre och Gud, för evigt ord har talat om din tjänare och hans hus. Gör som du har lovat. Då ska ditt namn upphöjas evigt och man ska säga: Herren Sebaot är Gud över Israel. Så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. För du, Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt: Jag ska bygga dig ett hus. Därför har din tjänare funnit frimodighet att be denna bön till dig. Och nu, Herre Gud, du är Gud. Och dina ord är sanning och du har lovat din tjänare detta goda. Var nu god och välsigna din tjänares hus så att det blir kvar inför dig för evigt. För du, Herre Gud, har talat och genom dina välsignelser ska din tjänares hus bli välsignat för evigt.
1: Kapitel 8. En tid därefter slog David filisterna och kuvade dem och han tog med Teghama från filisterna. Han slog också moabiterna. Han tvingade ner dem på marken och mätte dem med snöre. Med två snörlängder mätte han ut dem som skulle dödas och med full snörlängd dem som han lät leva. Så blev moabiterna underordnade David och skattskyldiga. David slog också kung Hadades av Soba, Rehobs son, när han dragit ut för att vidga sitt välde till floden. Av hans folk tillfångat tog David 1700 ryttare och 20 000 man fotfolk. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnhästarna men skonade 100 hästar. När arameerna från Damaskus kom för att hjälpa kung Hadadeser av Soba slog David 22 000 man av dem. David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Så blev arameerna underordnade David och skattskyldiga. Och Herren gav seger åt David var han än drog fram. David tog de 7 guldsköldar som hade tillhört Hadadesers tjänare och förde dem till Jerusalem. Från Hadadesers städer Teba och Berotai tog kung David en stor mängd koppar. När kung Toi i Hamat hörde att David hade slagit Hadadesers här sände han sin son Joram till kung. Son Joram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom för att han hade kämpat mot Hadadeser och besegrat honom. Hadadeser hade nämligen legat i krig med Toi. Joram hade med sig kärl av silver, guld och koppar. Även dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade helgat det silver och guld som han hade tagit från alla de folk han lagt under sig. Från arameerna, moabiterna, amoneriterna, filisterna och amalekiterna, så också bytet han hade tagit från kung Hadadesers av Soba, Rehobs son. När David kom tillbaka från sin seger över arameerna gjorde han sig ett namn när han dödade 18 000 man i Saltdalen. Och han placerade trupper i Edom. Han satte trupper i hela Edom och alla edomiterna blev underordnade David. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk. Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären och Josafat, Ahiluds son, var kansler. Sadok, Ahitubs son, var Ahimelek, Ebiatars son, var präster och Seraja var sekreterare. Benaja, Jojadas son, hade befälet över keretiterna och peleterna och Davids söner var präster.
0: Kapitel 9. David frågade, finns det någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull? Sauls hus hade haft en tjänare som hette Siba och honom hämtade man ut till David. Kungen frågade honom, är du Siba? Han svarade, jag är din tjänare. Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen, det finns kvar en son till Jonatan, en som är förlamad i fötterna. Kungen frågade, var finns han? Han svarade, han är nu hos Makir, Amiels son i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amiels son Makirs hus i Lodebar. När Mefiboset, Jonatans son, Sauls son, som kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sade, Mefiboset, han svarade, jag är din tjänare. David sa till honom, var inte rädd, för jag ska visa dig godhet för din far Jonatans skull. Jag ska ge tillbaka dig all mark som tillhörde din farfar Saul och du ska alltid äta vid mitt bord. Då bugade han sig och sa, vad är din tjänare att du skulle bry dig om en död hund som jag? Sedan kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sa till honom, allt som tillhörde Saul och hela hans hus har jag gett åt din herres son. Du och dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och bärga skörden så att din herres son har bröd att äta. Men Mefiboset, din herres son, ska alltid äta vid mitt bord. Siba hade 15 söner och 20 tjänare. Han sa till kungen, din tjänare ska göra allt som min herre kungen befaller sin tjänare. Och Mefiboset åt vid Davids bord då, som en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika. Och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem eftersom han alltid åt vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna.
1: Andra Samuelsboken, kapitel 10. En tid därefter dog ammoniternas kung och hans son Hanun blev kung efter honom. Då sa David, jag vill visa godhet mot Hanun, Nahars son, eftersom hans far visade mig godhet. Och David sände några av sina tjänare för att trösta honom i sorgen efter hans far. När Davids tjänare kom till ammoniternas land sa ammoniternas furstar till sin herre Hanun, tror du att David sände tröstare till dig för att visa att han hedrar din far? Nej, det är för att utforska staden och spionera på den och sedan störta den som David har sänt sina tjänare till dig. Då grep han en Davids tjänare och lät raka av dem halva skägget och skära av deras kläder mitt på, ända upp till sätet, och skickade sedan iväg dem. När man berättade det för David sände han några för att möta dem, eftersom männen var djupt förnedrade. Kungen lät säga: stanna i Jeriko tills ert skägg har växt ut. Kom sedan tillbaka. När ammoniterna insåg att de hade gjort sig förhatliga för David, sände de bud och lejde från Arambet Rehob och Aram Soba 20 000 man fotfolk, och av kungen i Maka 1000 man, och av Tobs män 12 000 man. När David hörde det sände han iväg Joab med hela hären, de tappraste krigarna, och ammoniterna drog ut och ställde upp sig till strid vid ingången till staden, medan de som var från Aram Soba och Rehob tillsammans med Tobs män och makaterna gick i ställning för sig själva på fältet. Joab såg att han hade fiende både framför sig och bakom sig. Han valde då ut en del av Israels bästa manskap och ställde upp dem mot arameerna. Resten av hären överlämnade han till bror Abishai, som ställde upp dem mot ammoniterna. Han sa: om arameerna blir för starka för mig ska du komma till min hjälp, och om ammoniterna blir för starka för dig kommer jag till din hjälp. Var modig. Låt oss kämpa tappert för vårt folk och för Guds städer. Herren ska göra vad han finner bäst. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna, och de flydde för honom. När ammoniterna såg att arameerna tog till flykten flydde också de för Abishai och gick in i staden. Då drog Joab bort från ammoniterna och återvände till Jerusalem. När arameerna såg att de hade blivit slagna av Israel återsamlade de sina styrkor. Hadadeser sände bud efter arameerna som bodde på andra sidan floden, och de kom till Helam anförda av Shobak, Hadadesers överbefälhavare. När David fick veta det samlade han hela Israel och gick över Jordan och kom till Helam. Arameerna gick i ställning mot David och gav sig i strid med honom. Men arameerna flydde för Israel, och David dödade av arameerna manskapet på 700 vagnar och 40 000 ryttare. Han slog också ner deras överbefälhavare Sobak så att han dog där. När Hadadesers alla lydkungar såg att de hade blivit besegrade av israeliterna slöt de fred med Israel och gav sig under dem, och arameerna vågade sedan inte hjälpa ammoniterna mer.
0: Andra Samuels boken kapitel 11. Nästa år vid tiden då kungarna drar ut i fält sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. De förgjorde ammoniterna och belägrade Rabba, men David stannade kvar i Jerusalem. Då hände det en kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset, att han från taket fick se en kvinna som badade. Kvinnan var mycket vacker. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria, sa man. David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne när hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Men kvinnan hade blivit havande, och hon skickade bud till David och lät säga: jag är havande. Då sände David bud till Joab: skicka hetiten Uria till mig. Joab skickade då Uria till David. När Uria kom till honom frågade David om det var väl med Joab och med folket och hur kriget gick. Därefter sa David till Uria: gå ner till ditt hus och tvätta dina fötter. Uria lämnade då kungens palats, och kungen sände en gåva till honom. Men Uria lade sig vid ingången till kungens palats bland hans herres alla andra tjänare och gick inte ner till sitt eget hus. Man berättade därför David och sa: Uria har inte gått ner till sitt hus. Då sa David till Uria: du kom ju från en resa, varför gick du inte ner till ditt hus? Uria svarade David: arken i Israel och Juda bor i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ut på marken. skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga med min hustru? Så sant du lever och så sant din själ lever, det kan jag inte göra. Då sa David till Uria, stanna här idag också och imorgon ska jag sända ut dig. Uria stannade då i Jerusalem den dagen och dagen därpå. David bjöd in honom till sig och lät honom äta och dricka hos honom så att han blev berusad. Men på kvällen gick Uria ut och la sig på sin bädd bland sin herres tjänare. Han gick inte ner till sitt hus. Nästa morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. I brevet skrev han, ställ Uria längst fram i striden där striden är som hårdast. Dra er sedan tillbaka från honom så att han blir slagen och dödad. Under belägringen av staden skickade Joab Uria till platsen där han visste att de tappraste männen var. Stadens män gjorde ett utfall och gick i strid med Joab, och en del av folket av Davids tjänare föll, även när titeln Uria stupade. Då sände Joab bud och lät berätta för David allt som hade hänt under striden. Han befallde budbäraren att säga, när du har talat om för kungen allt som hänt under striden blir kungen kanske upprörd och säger till er, varför gick ni så nära staden under striden? Visste ni inte att de skulle skjuta upp ifrån muren? Men var det som dödade Abimelech, Jerushebets son? Var det inte en kvinna som kastade ner en kvarnsten på honom från muren så att han dödades där i Tebes? Varför gick ni så nära muren? Då ska du säga, din tjänare hetiten Uria är också död. Budbäraren gav sig iväg. När han kom fram berättade han för David allt som Joab hade sänt honom att säga. Budbäraren sa till David, männen överväldigade oss. De gjorde ett utfall mot oss på fältet, men vi slog tillbaka dem till stadsporten. Då sköt skyttarna uppifrån muren på dina tjänare så att en del av kungens tjänare dog. Din tjänare hetiten Uria är också död. Då sa David till budbäraren, så ska du säga till Joab. Låt dig inte plåga dig, för svärdet slukar både den ene och den andra. Fullfölj med kraft belägringen av staden och förstör den och uppmuntra honom. När Urias hustru hörde att hennes man Uria var död höll hon en dödsklagan efter honom. När sorgetiden var över sände David bud och lät hämta henne till sitt hus. Hon blev hans hustru och födde honom en son. Men det som David hade gjort var ont i Herrens ögon.
1: Kapitel 12. Herren sände Natan till David. Han kom till David och sa till honom, två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rike hade får och boskap i stor mängd, men den fattige hade ingenting alls utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödbit och drack ur hans bägare och låg i hans famn, och det var som en dotter för honom. Så kom en vägförande till den rike mannen. Då ville han inte ta av sina egna får och kor för att tillaga åt den resande som kom till honom, utan han tog den fattiges lamm och tillagade det åt mannen som kom till honom. David blev alldeles rasande på den mannen och han sa till Natan, så sant Herren lever, den mannen som gjorde det förtjänar döden. Lammet ska han ersätta fyrdubbelt för att han gjorde så där och var så obarmhärtig. Då sa Natan till David, du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud. Jag smorde dig till kung över Israel och jag räddade dig ur Sauls hand. Jag gav dig din herres hus och lade din herres hustrur i din famn. Jag gav dig Israels och Juda hus, och om det hade varit för lite skulle jag gett dig ännu mer. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Du har dödat hetiten Uria med svärd och tagit hans hustru till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Nu ska svärdet aldrig vika från ditt hus, eftersom du föraktade mig och tog hetiten Urias hustru till hustru åt dig. Så säger Herren, jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan. Och han ska ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. Du har gjort det i hemlighet, men jag ska låta det ske inför hela Israels mitt på ljusa dagen. Då sa David till Natan, jag har syndat mot Herren. Natan sa till David, så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö, men eftersom du genom denna handling har fått Herrens fiende att förakta honom, måste sonen som har fötts åt dig dö. Så gick Natan hem igen och Herren lät barnet som Urias hustru hade fött ut David drabbas av en svår sjukdom. David bad till Gud för pojken och fastade. När han kom hem låg han hela natten på marken. Då kom det äldste i hans hus upp till honom för att få honom att resa sig från marken. Men han ville inte och han åt inte heller något med dem. På sjunde dagen dog barnet. Davids tjänare var rädda för att berätta för honom att barnet hade dött. De tänkte, när vi talade till honom medan barnet levde, ville han inte lyssna till oss. Hur kan vi då säga till honom att barnet har dött? Han kan göra något förfärligt. Men när David såg att hans tjänare viskade med varandra, förstod han att barnet hade dött. David frågade då sina tjänare, har barnet dött? De svarade, ja. Då reste sig David från marken, tvättade sig, smorde sig, bytte kläder och gick in i Herrens hus och tillbad. När han kom hem igen bad han att de skulle sätta fram mat åt honom och han åt. Då sa hans tjänare till honom, varför gör du så här? Medan barnet levde fastade du och grät, men när barnet har dött stiger du upp och äter. Han svarade, så länge barnet levde fastade jag och grät, för jag tänkte, vem vet, kanske förbarmar sig Herren över mig och låter barnet leva. Men nu när det har dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag föra honom tillbaka igen? Jag kommer att gå till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. David tröstade sin hustru Batseba och gick in till henne och låg med henne. Hon födde en son och gav honom namnet Salomo. Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan och han kallade honom Jedidja för Herrens skull. Joab angrep Rabba i ammoniternas land och intog kungastaden. Sedan sände han bud till David och lät säga, jag har angripit Rabba och har också intagit vattenstaden. Samla nu resten av hären och belägra staden och inta den. Annars blir det jag som intar staden och den blir uppkallad efter mig. Då samlade David hela hären och tågade mot Rabba och angrep och intog det. Han tog kronan från huvudet på deras kung. Den vägde en talent guld och var smyckad med ädelsten och man satte den på Davids huvud. Och bytet som han förde ut i staden var mycket stort. Folket där inne förde han ut och satte dem i arbete med sågar, järnhackor och järnyxor eller vid tegelugnarna. Så gjorde han med alla ammoniternas städer. Sedan vände David och allt folket tillbaka till Jerusalem.
0: Andra Samuelsboken kapitel 13. Därefter hände följande. Davids son Absalom hade en vacker syster som hette Tamar och Davids son Ammon blev förälskad i henne. Ammon längtade så efter sin syster Tamar att han blev sjuk. För hon var en jungfru och det tycktes omöjligt för Ammon att göra något med henne. Men hon hade en vän som hette Jonadab, son till Davids bror Shimma. Jonadab var en mycket klok man. Han sa till honom, varför ser du så tärd ut morgon efter morgon, du kungas son? Säg mig vad det är. Ammon svarade honom, jag är förälskad i Tamar, min bror Absaloms syster. Jonadab sa till honom, lägg dig på din säng och spela sjuk. När din far kommer och besöker dig, säg då till honom, låt min syster Tamar komma och ge mig något att äta och låt henne laga maten inför mina ögon så att jag kan se då äta ur hennes hand. Ammon gick och la sig och låtsades vara sjuk. När kungen kom och besökte honom sa Ammon till kungen, låt min syster Tamar komma hit och baka ett par kakor inför mina ögon så att jag kan få äta dem ur hennes hand. Då sände David bud in i huset till Tamar och lät säga, gå till din bror Amnons hus och laga lite mat åt honom. Då gick Tamar till sin bror Amnons hus där han låg till sängs. Hon tog det och knådade den och gjorde kakor inför hans ögon och gräddade kakorna. Därefter tog hon pannan och lade upp dem framför honom. Men han ville inte äta. Amnon sa, låt alla gå ut härifrån. När alla hade gått sa Amnon till Tamar, kom in med maten hit till min kammare så att jag får äta ur din hand. Tamar tog kakorna som hon hade bakat och bar in dem i kammaren till sin bror Amnon. Men hon kom fram med dem till honom för att han skulle äta, grep han tag i henne och sa: kom och ligg med mig, min syster. Hon svarade honom: nej, min bror, kränk mig inte. Sådant får inte ske i Israel. Gör inte en sådan dårskap. Vart skulle jag ta vägen med min skam? Och du skulle se som en dåre i Israel. Tala nu med kungen. Han skulle inte neka dig att få mig. Men han ville inte lyssna på henne. Och eftersom han var starkare än hon, tvingade han sig på henne och låg med henne. Sedan greps Amnon av ett mycket starkt hat mot henne. Hatet som han kände mot henne var större än kärleken han hade haft till henne. Amnon sa till henne: upp med dig och gå din väg. Då sa hon till honom: nej, att förskjuta mig vore ännu värre än det andra som du har gjort med mig. Men han ville inte lyssna på henne utan ropade på den unge man som var hans tjänare och sa: skicka ut den här kvinnan härifrån och regla dörren efter henne. Tamar hade en hel lång dräkt på sig, för kungens döttrar bar sådana kåpor så länge de var jungfrur. När tjänaren hade fört ut henne och reglat dörren efter henne, tog Tamar aska och strödde över sitt huvud och rev sönder den hel långa dräkten som hon hade på sig. Hon lade handen på sitt huvud och gick där och ropade i sin nöd. Då sa hennes bror Absalom till henne: har din bror Amnon varit tillsammans med dig? Var nu tyst om det här, min syster. Han är ju din bror. Låt inte gå dig djupt i sinnes. Så stannade Tamar i sin bror Absaloms hus ensam och övergiven. Men kung David fick höra om allt detta och blev mycket upprörd. Och Absalom sa inte ett ord till Amnon, varken gott eller ont, för Absalom hatade Amnon för att han hade kränkt hans syster Tamar. Två år därefter hade Absalom fårklippning i Balhassor som ligger vid Efraim. Och Absalom bjöd in kungens alla söner. Absalom gick till kungen och sa: din tjänare ska ha fårklippning. Vill inte kungen och hans tjänare följa med mig dit? Men kungen svarade Absalom: nej, min son. Vi kan inte gå med allesammans. Vi vill inte bli till besvär för dig. Trots att Absalom bad honom enträget ville kungen inte gå med, utan tog avsked av honom. Då sa Absalom: om inte kan väl min bror Amnon få gå med oss? Kungen frågade honom: varför skulle han följa med dig? Men Absalom bad honom så enträget att han lät Amnon och alla de andra kungars sönerna gå med honom. Och Absalom befallde sina tjänare: se efter när Amnons hjärta blir glatt av vinet. När jag säger till er, hugg ner Amnon, ska ni döda honom. Var inte rädda, det är jag som har gett er befallningen. Var modiga och tappra. Och Absaloms tjänare gjorde med Amnon som Absalom hade befallt. Då bröt kungens alla söner upp och red iväg på sina mulåsnor och flydde. Medan de ännu var på väg nåddes David av ryktet att Absalom hade huggit ner kungens alla söner och att inte en enda av dem var kvar. Då reste sig kungen och rev sönder sina kläder och las på marken. Alla hans tjänare stod där med sönderrivna kläder. Men Jonadab, son till Davids bror Shimma, sa: min herre får inte tro att de har dödat alla de unga männen, kungens söner, för det är bara Amnon som är död. Det har skett på Absaloms order och blev bestämt redan en dag då Amnon våldtog hans syster Tamar. Min herre kungen ska inte sätta tilltro till ryktet att alla kungens söner är döda. Det är bara Amnon som är död. Under tiden flydde Absalom. Men mannen som höll vakt lyfte blicken och fick se att det kom mycket folk på vägen bakom honom vid sidan av berget. Då sade Jonadab till kungen: här kommer nu kungens söner. Det var som din tjänare sade. Just när han hade sagt detta kom kungens söner in och brast i gråt. Och kungen och alla hans tjänare grät mycket. Men Absalom hade flytt och begett sig till Talmai, Amihurs son, kungen i Geshur. David sörjde sin son varje dag. Sedan Absalom hade flytt och begett sig till Geshur stannade han där i 3 år. Detta avhöll kung David från att dra ut mot Absalom, för han hade blivit tröstad i sin sorg över Amnons död.
1: Kapitel 14. Joab, Zeruias son, förstod att kungen tänkte mycket på Absalom. Då sände Joab bud till Tekoa och lät hämta en klok kvinna därifrån och sa till henne: låtsas att du har sorg. Ta på dig sorgkläder och smörj dig inte med olja, utan var som en kvinna som har sörjt en död under lång tid. Gå sedan till kungen och säg detta till honom. Och Joab lade orden i hennes mun. Kvinnan från Tekoa talade med kungen. Hon föll ner till marken på sitt ansikte och bugade sig och sa: Hjälp, o konung! Kungen frågade henne: Vad vill du? Hon svarade: Se, jag är änka, för min man är död. Din tjänarinna har två söner. De båda började slåss med varandra ute på marken, och det fanns ingen som kunde skilja dem åt. Så den ene slog ner den andra och dödade honom. Nu har hela släkten rest sig mot din tjänarinna och de säger: Kom hit med honom som slog ner sin bror, så att vi får döda honom, eftersom han tog sin brors liv och dödade honom. Så kan vi göra slut på arvingen också. De vill släcka den gnista av mig som är kvar genom att inte ge min man vare sig namn eller efterkommande på jordens yta. Då sa kungen till kvinnan: Gå hem igen. Jag ska ta mig an din sak. Kvinnan från Tekoa svarade kungen: Min herre och kung, låt skulden vila på mig och min fars hus. Kungen och hans tron är utan skuld. Kungen sa: Om någon säger något till dig, ta då hit honom till mig, så ska han sedan inte besvära dig mer. Då sa hon: Må kungen komma ihåg Herren sin Gud, så att inte blodshämnaren kan fördärva mer och inte förgör min son. Då sa han: Så sant Herren lever, inte ett hår på din son ska falla till marken. Då sa kvinnan: Låt din tjänarinna säga ännu ett ord till min herre kungen. Han sa: Tala. Kvinnan sa: Varför har du då tänkt på det sättet mot Guds folk? När kungen talar så blir han själv skyldig, eftersom kungen inte låter den han förskjutit komma tillbaka. Alla ska vi dö. Vi är som vatten som spills på marken och inte kan samlas upp igen. Men Gud tar inte bort livet, utan han tänker ut vägar så att den förskjutne inte ska vara skild från honom. Nu har jag kommit för att säga detta till min herre kungen, eftersom folket skrämde mig. Och då tänkte din tjänarinna: Jag ska tala med kungen. Kanske uppfyller kungen sin tjänarinnas önskan. Ja, kungen ska lyssna till sin tjänarinna och rädda mig från den mans hand som vill utrota både mig och min son från Guds arvedel. Din tjänarinna tänkte: Min herre, kungens ord ska ge mig ro. För min herre kungen är som Guds ängel. Han hör både gott och ont. Må nu Herren din Gud vara med dig. Då svarade kungen kvinnan: Dölj inte något för mig i det jag nu vill fråga dig om. Kvinnan svarade: Må min herre kungen tala. Då sa kungen: Har Joab sin hand med i allt detta? Kvinnan svarade: Så sant du lever, min herre kung. Ingen kan komma undan det som min herre kungen säger, vare sig åt höger eller vänster. Ja, det är din tjänare Joab som har befallt mig detta, och han har lagt allt som jag har sagt i din tjänarinnas mun. Din tjänare Joab gjorde på det sättet för att ge saken ett annat sken. Men min herre är som Guds ängel i vishet och vet allt som sker på jorden. Kungen sa sedan till Joab: Nåväl, jag gör det. Gå nu och hämta tillbaka den unge mannen Absalom. Då föll Joab ner med ansiktet mot marken och bugade sig och välsignade kungen och sa: Idag förstår din tjänare att jag funnit nåd inför dina ögon, min herre och kung, eftersom kungen uppfyller sin tjänares önskan. Och Joab reste sig och begav sig till Geshur och förde Absalom till Jerusalem. Men kungen sa: Han ska gå hem till sitt hus. Han får inte komma inför mitt ansikte. Och Joab gick till sitt eget hus och kom inte inför kungens ansikte. I hela Israel fanns ingen som lovordade så mycket för sin skönhet som Absalom. Från fötterna till huvudet fanns inget fel på honom. När han lät klippa håret på sitt huvud, han lät klippa det i slutet av varje år, eftersom det blev för tungt för honom, så vägde håret 100 siklar efter kungsvikt. Åt Absalom föddes 3 söner och en dotter som fick namnet Tamar. Hon var en vacker kvinna. När Absalom hade bott 2 hela år i Jerusalem utan att få komma inför kungens ansikte, sände han bud efter Joab för att skicka honom till kungen. Men Joab ville inte komma till honom. Absalom sände bud en andra gång, men Joab ville inte komma då heller. Då sa han till sina vänner: ni ser Joabs åker bredvid min. Där har han kom. Gå och sätt eld på den. Absaloms tjänare sände då eld på åken. Då steg Joab upp och gick hem till Absalom och sa: varför har dina tjänare tänt eld på min åker? Absalom svarade: jag sände bud till dig och lät säga, kom hit, jag vill skicka dig till kungen för att fråga, varför fick jag komma hem från Geshur? Det hade varit bättre om jag hade varit kvar där. Nu vill jag komma inför kungens ansikte. Har jag någon skuld så får du döda mig. Joab gick då till kungen och berättade det för honom. Och kungen kallade till sig Absalom. Han kom till kungen, föll ner för honom på sitt ansikte och bugade sig till marken inför kungen. Och kungen kysste Absalom.
0: Andra Samuelsboken kapitel 15. En tid därefter skaffade Absalom sig en vagn och hästar av 50 man som sprang framför honom. Tidigt varje morgon brukade Absalom ställa sig vid vägen som ledde till porten, och så ofta någon var på väg till kungen för att få en rättssak avgjord kallade Absalom honom till sig och frågade: från vilken stad är du? När han svarade: din tjänare är från den och den av Israels stammar, sade Absalom till honom: din sak är både god och rätt, men du har ingen som lyssnar på dig hos kungen. Absalom tillade: tänk om jag var satt till domare i landet, då kunde alla som har någon rättssak eller tvist komma till mig, och jag skulle ge dem rättvisa. Och när någon kom fram och ville falla ner för honom, räckte han ut handen och tog tag i honom och kysste honom. Så gjorde Absalom med alla israeliter som kom för att få någon sak avgjord hos kungen. Så stal Absalom israeliternas hjärta. När 4 år hade gått sade Absalom till kungen: låt mig gå till Hebron och uppfylla mitt löfte som jag gett åt Herren. Din tjänare gav nämligen ett löfte när jag bodde i Geshur i Aram. Om Herren låter mig komma tillbaka till Jerusalem ska jag tjäna Herren. Kungen sa till honom: gå i frid. Då bröt han upp och begav sig till Hebron. Men Absalom sände i hemlighet ut budbärare till Israels alla stammar och lät säga: när ni hör basunen ljuda ska ni säga, nu är Absalom kung i Hebron. 200 män från Jerusalem hade följt med Absalom. De hade blivit inbjudna och följde med i god tro, helt ovetande. Medan Absalom offrade slaktoffer sände han bud och lät hämta Giloniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Sammansvängningen växte i styrka och allt fler bland folket gick över till Absalom. En budbärare kom till David och sade: Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom. Då sa David till alla de tjänare som var med honom i Jerusalem: kom, vi måste fly. Annars finns ingen räddning för oss undan Absalom. Skynda er iväg. Han kan plötsligt komma över oss och dra olycka över oss och slå staden med svärd. Kungens tjänare svarade kungen: vad än vår herre kungen beslutar är vi dina lydiga tjänare. Och kungen gav sig iväg och hela hans hushåll följde med honom. Men kungen lämnade kvar 10 av sina bihustrur för att se efter huset. När kungen drog ut följde hela folket efter honom. Men de stannade vid det sista huset. Alla hans tjänare och alla kreterna och peleterna drog förbi honom. Och alla de 600 gatiterna som hade följt med honom från Gat gick förbi framför kungen. Då sa kungen till gatiten Itai: varför går också du med oss? Vänd om och stanna hos kungen. Du är ju en främling och dessutom landsflykting från ditt land. Du kom igår, skulle jag då idag låta dig irra omkring med oss när jag nu ger mig av, vart du nu bär hän. Vänd tillbaka och ta dina bröder med dig. Nåd och sanning vare med dig. Men Ittai svarade kungen: så sant Herren lever och så sant min herre kungen lever. Där min herre kungen är, där vill också din tjänare vara, i liv eller död. Då sade David till Ittai: kom då med och gå med oss. Och gatiten Ittai följde då med tillsammans med alla sina män och alla barn som han hade med sig. Hela landet grät högljutt när folket drog fram. När kungen gick över Kirondalen följde allt folket med och tog vägen mot öknen. Där var också Sadok tillsammans med alla leviterna, och de bar Guds förbundsark. Men de satte ner Guds ark tills allt folket hade hunnit gå ut ur staden, och Ebiatar kom dit upp. Då sa kungen till Sadok: bär tillbaka Guds ark in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon ska han föra mig tillbaka så att jag får se honom och hans boning igen. Men om man säger: jag har inte behag till dig, se, här är jag. Han kan göra med mig vad han finner för gott. Kungen sa vidare till prästen Sadok: är du inte en siare? Vänd tillbaka till staden i frid tillsammans med era båda söner, din son Ahimas och Ebiatars son Jonathan. Jag tänker dröja vid vadställena i öknen tills det kommer bud från er med underrättelser till mig. Då utförde Sadok och Ebiatars, återförde Sadok och Ebiatar Guds ark till Jerusalem och stannade där. Men David gick gråtande för Olivberget med täckt huvud och bara fötter. Allt folket som följde med honom täckte också sina huvuden och gick upp under gråt. När det berättades för David att Ahitofel var med bland de sammansvurna hos Absalom, sa David: Herre, förvandla Ahitofels råd till dårskap. Hushaj blir Davids bejare. David kom upp på bergstoppen där han ville tillbe Gud. Då kom arkiten Hushaj mot honom med sönderrivna kläder och med jord på huvudet. David sa till honom: följer du med mig blir du bara till besvär för mig. Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom: jag vill vara din tjänare, o konung. Jag var din fars tjänare förut, men nu vill jag vara din tjänare. Då kan du göra Ahitofels råd om intet. Där har du och prästen Sadok och Ebiatar. Allt du får höra från kungens hus ska du berätta för prästerna Sadok och Ebiatar. Deras två söner är med dem där. Sadok har Ahimas och Ebiatar har Jonathan. Genom dem kan vi sända bud till mig om allt ni får höra. Och Hushaj, Davids vän, kom in i staden när Absalom drog in i Jerusalem.
1: Kapitel 16. När David hade gått ett stycke från bergstoppen kom Siba, Mefiborsets tjänare, emot honom med ett par packåsnor som bar 200 bröd, 100 russinkakor, 100 fruktkakor och en lägelvin. Kungen frågade honom: varför har du med dig detta? Siba svarade: åsnorna är från kungens familj att rida på. Brödet och fruktkakorna för tjänarna att äta och vinet för dem som blir utmattade i öknen att dricka. Kungen sa: men var är din herres son? Siba svarade kungen: han är kvar i Jerusalem. För han tänkte: idag skall Israels hus ge mig tillbaka min fars rike. Då sa kungen till Siba: allt vad Mefisobet äger ska vara ditt. Siba svarade: jag bugar mig till jorden. Låt mig finna nåd inför dina ögon, min herre kung. När kung David hade kommit till Bahurim kom det ut en man därifrån som var släkt med Sauls hus. Han hette Shimei och var son till Gera. Han kom fram och for ut i förbannelse. Han kastade sten på David och alla kung Davids tjänare. Trots att allt folket och alla hjältarna omgav kungen både till höger och till vänster. Shimei förbannade David och sa: försvinn, försvinn, du blodsman, du fördärvets man. Herren har låtit allt blod från Sauls hus komma tillbaka över dig, du som blev kung i hans ställe. Herren ger nu kungadömet i din son Absaloms hand. Se hur din ondska har drabbat dig, för du är en blodsman. Då sa Abishai, Serias son, till kungen: varför ska den där döda hunden få förbanna min herre kungen? Låt mig gå bort och hugga huvudet av honom. Men kungen sa: vad har jag med er att göra, ni Serias söner? Låt honom förbanna. För om Herren har befallt honom att förbanna David, vem kan då säga: varför gör du så? David sa vidare till Abishai och alla hans tjänare: se, min son som har utgått från mitt eget liv försöker döda mig. Skulle då inte en benjaminit vilja det? Låt honom vara och låt honom förbanna, för Herren har befallt honom det. Kanske ska Herren se till mitt elände så att Herren vänder hans förbannelse idag till något gott för mig. David fortsatte med sina män på vägen fram medan Shimei gick jämsides med honom längs berget och förbannade och kastade stenar och jord efter honom. Kungen och allt folket som följde honom kom fram utmattade och vilade ut där. Men Absalom hade kommit till Jerusalem med allt sitt folk. Israels män och Ahitofel var med honom. När nu arkiten Hushai, Davids vän, kom till Absalom ropade Hushai till honom: "Leve kungen, leve kungen!" Absalom sa till Hushai: Är det så du visar trofasthet mot din vän? Varför har du inte följt med din vän?" Hushai svarade Absalom: "Nej, den som Herren och folket och alla Israels män har utvalt, honom vill jag tillhöra och hos honom vill jag stanna. Och dessutom, vem skulle jag tjäna om inte hans son? Så som jag tjänat din far vill jag tjäna dig." Absalom sa till Ahitofel: "Vad råder du oss att göra?" Ahitofel sa till Absalom: "Gå in till din fars bihustrur som han lämnade kvar för att se efter huset. Då får hela Israel höra att du har gjort dig förhatlig för din far, och det styrker modet hos alla som är med dig." De slog upp ett tält åt Absalom på taket, och Absalom gick in till sin fars bihustrur inför ögonen på hela Israel. På den tiden ansågs Ahitofels råd lika mycket värd som om man hade frågat Guds ord. Så högt värdesatte både David och Absalom hans råd.
0: Andra Samuelsboken kapitel 17. Ahitofel sa till Absalom: "Låt mig välja ut 12 000 män. Så ska jag bryta upp och förfölja David i natt. Jag ska överfalla honom medan han är utmattad och modlös och slå honom med skräck, och alla hans folk kommer då att fly. Bara kungen ska jag döda. Allt folket ska jag föra tillbaka till dig. När alla återvänt utom mannen du söker ska hela folket få frid." Det förslaget gillade Absalom och Israels alla äldste. Men Absalom sa: "Kalla också hit Akiten Hushai och låt oss höra vad han har att säga." När Hushai kom in till Absalom, sa Absalom till honom: "Det rådet har Ahitofel gett. Ska vi göra som han säger? Om inte, vad tycker du?" Hushai svarade Absalom: "Det är inget bra råd som Ahitofel har gett den här gången." Han fortsatte: "Du känner din far och hans män. De är hjältar och rasande som en björnhona som förlorat sina unga ute på marken. Din far är en krigare och kan vila inte med sitt folk under natten. Har någon gömt sig i någon håla eller på något annat ställe? Om några här skulle falla redan i första anfallet skulle alla som fick höra det säga: Absaloms folk har lidit nederlag. Då skulle även den tappraste med hjärta som ett lejon helt tappa modet. För hela Israel vet att din far är en hjälte och att de som följer honom är tappra män. Därför är nu mitt råd att du låter hela Israel från Dan till Beersheba samlas till dig, talrika som sanden vid havet. Och när du själv också går ut i striden. När vi då stöter på honom, var han än finns, ska vi slå ner honom som daggen faller över marken. Och inte en enda ska bli kvar, marken han själv eller någon av de män som är med honom. Om han drar sig tillbaka in i någon stad ska hela Israel kasta linor omkring den staden och dra ner den i dalen tills inte minsta lilla sten finns kvar av den." Då sa Absalom till alla Israels män: "Arkiten Hushais råd är bättre än Ahitofels råd. Det var Herren som hade ordnat det så att Ahitofels goda råd gjordes om intet, för Herren skulle bringa olycka över Absalom." Hushai sa till prästerna Sadok och Abiatar: "Det och det rådet har Ahitofel gett Absalom och de äldste i Israel, men jag har gett det och det rådet. Sänd nu genast bud och säg till David: stanna inte över natten vid badställan i öknen, utan gå över så att kungen och allt hans folk inte blir utplånade." Jonathan och Ahimas höll till vid Rågelskällan. En tjänstekvinna gick med bud till dem, och sedan brukade de själva gå med budskapet till kung David eftersom de inte kunde gå in i staden och visa sig där. Men en pojke fick se dem och berättade det för Absalom. Då skyndade de sig båda iväg till Bahurim och gick in till en man som hade en brunn på sin gård. Där steg de ner. Hans hustru tog ett skynke och bredde ut över brunnsöppningen och strödde gryn ovanpå så att ingen kunde märka något. När Absaloms tjänare kom in i huset till kvinnan och frågade efter Ahimas och Jonathan, svarade hon dem: "De gick över bäcken." Sedan de sökte efter dem men inte funnit dem återvände de till Jerusalem. När de hade gett sig av kom männen upp ur brunnen och gick med sitt budskap till kung David. De sa till honom: "Bryt upp och skynda er över vattnet, för det och det rådet har Ahitofel gett angående er." Då bröt David upp med allt folket han hade hos sig och gick över Jordan. När det ljusnade saknades inte en enda man, utan alla hade kommit över Jordan. När Ahitofel såg att hans råd inte följdes, sade han sin åsa och bröt upp och återvände hem till sin stad. Sedan han ordnat med sitt hus hängde han sig. Så dog han och blev begravd i sin fars grav. David hade kommit till Mahanaim när Absalom och alla Israels män och gått till sin stad. Sedan han ordnat med sitt hus hängde han sig. Så dog han och blev begravd i sin grav. David hade kommit till Mahanaim när Absalom och alla

0: För Seruias syster Joabs mor. Isra och Absalom slog läger i Gileads land. När David kom till Mahajanim hade Shobi, Nahashs son från Rabba i Ammoniternas land, och Makir, Amiels son från Lodebar, och Barsilja, en gileadit från Rogelim, fört ut sängar, skålar, lerkärl, vetekorn, mjöl, rostad ax, bönor, linsörter, annat rostat, honung, gräddmjölk, får och ost och komjölk till mat åt David och hans folk. De tänkte, folket är hungrigt, trött och törstigt i öknen.
1: Kapitel 18. David mönstrade sitt folk och satte befälhavare över dem, några över 1000 och andra över 100. Därefter sände han iväg folket, en tredjedel under Joabs befäl, en tredjedel under Abishais, Seruias son, Joabs brors befäl, och en tredjedel under gatiten Itais befäl. Kungen sa till folket, jag själv vill också dra ut med er, men folket sa, du får inte gå med, för om vi måste fly bryr det sig inte om oss, och även om hälften av oss stupar bryr sig ingen om det. Men du är lika mycket värd som 10 000 av oss. Därför är det bättre om du är redo att komma och hjälpa oss från staden. Då sa kungen till dem, jag gör som ni anser vara bäst. Kungen ställde sig vid sidan av porten medan allt folket drog ut i avdelningar på 100 och 1000. Men kungen befallde Joab, Abishai och Itaja och sa, för min skull, var försiktig med min pojke Absalom. Allt folket hörde hur kungen gav denna befallning om Absalom till alla befälhavarna. Så drog trupperna ut på fältet för att möta israeliterna, och det blev strid i Efraims skog. Där blev Israels folk slaget av Davids tjänare. Det blev ett stort manfall. 20 000 man stupade där den dagen. Striden bredde ut sig över hela trakten, och skogen slukade fler bland folket den dagen än svärdet. Och Absalom stötte på några av Davids tjänare där han red på sin mulåsna. När mulåsnan kom in under en stor terebint med täta grenar fastnade hans huvud i terebinten, och han blev hängande mellan himmel och jord medan mulåsnan under honom rusade vidare. En man såg det och berättade det för Joab och sa, jag såg Absalom hänga där borta i en terebint. Då sa Joab till mannen som berättade det för honom, du såg honom, varför slog du honom inte genast till marken? Då skulle jag ha gett dig 10 siklar silver och ett bälte. Men mannen svarade Joab, även om jag fick väga upp 1000 siklar silver i mina händer skulle jag inte lyfta min hand mot kungens son. För kungen befallde ju dig i Abishai och Itai så att vi hörde det. Var rädda om min pojke Absalom. Hade jag handlat svekfullt och tagit hans liv skulle du säkert ha lämnat mig i sticket, eftersom ingenting kan döljas för kungen. Joab sa, jag tänker inte slösa tid här med dig. Han tog 3 spjut i sin hand och stötte dem i Absaloms hjärta medan han ännu var vid liv där under terebinten. Och 10 unga män, Joabs väpnare, omringade Absalom och högg honom till döds. Sedan blåste Joab i hornet och folket slutade förfölja Israel eftersom Joab höll tillbaka sina trupper. De tog Absalom och kastade honom i en stor grop i skogen och staplade upp en mycket stor stenröse över honom. Och hela Israel flydde, var och en till sitt tält. Medan Absalom ännu levde hade han låtit resa åt sig en minnessten som står i Kungadalen, för han tänkte, jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn. Han har uppkallat stenen efter sitt namn, och det heter än idag Absaloms minnessten. Ahimas, Sadoks son, sa, låt mig springa och ge kungen glädjebudet att Herren har dömt honom fri från hans fiendes hand. Men Joab sa till honom, idag blir du ingen glädjebudbärare. En annan dag kan du komma med goda nyheter. Men idag bär du inga goda nyheter, eftersom kungens son är död. Därefter sa Joab till en nubier, gå och berätta för kungen vad du har sett. Nubien föll ner för Joab och sprang sedan iväg Men Ahimaaz Sadaks son

0: sa än en gång till Joab: "Vad som än händer, låt mig också springa iväg efter Nubien." Joab sa: "Varför vill du springa, min son? Det är ju ingen glädjebud som ger någon lön." Han svarade: "Vad som än händer vill jag springa." Då sa Joab till honom: "Spring då." Och Ahimas rusade iväg över Jordanslätten och han förbi Nubien. Under tiden satt David inne i porten och väktaren gick upp på porttaket vid muren. Då lyfte han blicken och fick syn på en man som kom springande ensam. Väktaren ropade för att meddela kungen och kungen sa: "Är han ensam så har han ett glädjebud." Och han kom allt närmare. Därefter fick väktaren se en annan man komma springande och väktaren ropade till portvakten: "Se, en man kommer springande ensam." Kungen sa: "Han kommer också med glädjebud." Väktaren sa: "Efter sättet att springa verkar den första vara Ahimas, Sadoks son." Då sa kungen: "Det är en god man, han kommer nog med ett gott budskap." Ahimas ropade till kungen: "Allt är väl." Därefter böjde han sig ner till marken på sitt ansikte inför kungen och sa: "Lova där Herren din Gud som har utlämnat männen som lyfte sin hand mot min herre kungen." Då frågade kungen: "Är allt väl med min pojke Absalom?" Ahimas svarade: "Jag såg att det var stor förvirring när Joab sände iväg kungens andre tjänare och mig, din tjänare, men jag vet inte vad det gäller." Kungen sa: "Gå åt sidan och stå kvar här." Då gick han åt sidan och väntade. Just då kom Nubien och han sa: "Min herre och kung, ta emot ett glädjebud. Herren har idag dömt dig fri från alla som reste sig mot dig." Kungen frågade Nubien: "Är allt väl med min pojke Absalom?" Nubien svarade: "Som det gick med den pojken, så må det gå med min herre kungens fiende och med alla som reser sig mot dig för att skada dig." Då blev kungen djupt upprörd och gick upp i salen över porten och grät. Medan han gick ropade han: "Min son Absalom, min son Absalom, om jag bara får dö i ditt ställe. Absalom, min son, min son."
1: Andra Samuelsboken kapitel 19. Man berättar för Joab: "Se, kungen gråter och sörjer över Absalom, och segern blev till sorg den dagen för allt folket när det som den dagen hörde kungen sörjde över sin son. Folket smög sig in i staden den dagen så som folk gör när de skäms över att ha flytt i en strid. Men kungen hade dolt sitt ansikte och klagade med hög röst: Min son Absalom, Absalom, min son, min son." Då gick Joab in i huset till kungen och sa: "Idag har du förmjukat alla dina tjänare, det som idag har räddat ditt liv och dina söners och döttrars liv och dina hustrurs liv och dina bihustrurs liv. Du älskar dem som hatar dig och hatar dem som älskar dig. Du har visat idag att dina befälhavare och din tjänare inget betyder för dig. För idag förstår jag att om Absalom hade varit vid liv med andra döda, skulle du ha varit nöjd. Res dig nu och gå och tala vänligt till dina tjänare. För jag svär i Herren att om du inte gör det, så kommer inte en enda att stanna kvar hos dig över natten. Och det skulle vara mycket värre för dig än allt det onda som drabbat dig från din ungdom ända till nu." Då reste sig kungen upp och satte sig i porten. Och det meddelades till alla trupperna: "Nu sitter kungen i porten." Då kom alla trupperna och ställde sig upp sig framför kungen. Men israeliterna hade flytt, var och en till sitt tält. Allt folket i alla Israels stammar tvistade med varandra och sa: "Kungen har räddat oss från våra fienders hand och befriat oss från filisterna. Nu har han flytt ut ur landet för Absalom. Men Absalom, som vi smorde till kung över oss, har dött i striden. Vad säger ni? Varför säger ni då ingenting om att hämta tillbaka kungen?" Kung David sände bud till prästerna Sadok och Ebiatar och lät säga: "Säg till de äldste i Juda, varför ska ni vara de sista att hämta kungen hem igen? Det som hela Israel talar om har kommit till kungens kännedom där han bor. Ni är ju mina bröder, mitt eget kött och blod. Varför ska ni då vara de sista att hämta kungen tillbaka? Och säg till Amasa: är du inte mitt kött och blod? Må Gud straffa mig både nu och i framtiden och inte för all framtid bli överbefälhavare hos mig istället för Joab." På så sätt vände han alla Judas mäns hjärtan som en enda man, så att de sände bud till kungen. Kom tillbaka du och alla dina tjänare. Så vände kungen tillbaka och kom till Jordan. Då hade juda män redan kommit till Gilgal för att möta kungen och föra honom över Jordan. Benjaminiten Shimei, Gerars son från Bahurim, skyndade sig och kom ner med juda män för att möta kung David. Med honom följde 1000 man från Benjamin och även Siba som hade varit tjänare i Sauls hus och hans 15 söner och 20 tjänare. De skyndade till Jordan före kungen och gick över vid vadstället för att föra över kungens familj och göra allt efter hans önskemål. Shimei, Gerars son, föll ner inför kungen när han skulle ta sig över Jordan. Han sa till kungen: Herre, tillräkna mig inte min missgärning och tänk inte på hur illa din tjänare gjorde den dagen då min herre kungen drog ut från Jerusalem. Må kungen inte lägga det på hjärtat. För jag, din tjänare, vet att jag har syndat. Därför har jag idag, som den första i hela Josefs hus, kommit hit ner för att möta min herre kungen. Då sade Abishai, Serujas son: Borde inte Shimei missa livet när han hade förbannat herrens morde? Men David svarade: Vad har jag med er att göra, ni Serujas söner? Är ni mina motståndare idag? Skulle idag någon dödas i Israel? Jag vet att idag är det jag som är kung i Israel. Och kungen sa det till Shimei: Du ska inte dö. Kungen gav honom sin ed på det. Men Mefiboset, Sauls son, kom också ner för att möta kungen. Han hade varken ansatt fötter eller skägg eller tvättat sina kläder från dagen och kungen drog bort till dagen och kom välbehållen tillbaka. När han kom från Jerusalem för att möta kungen sa kungen till honom: Varför följer du inte med mig med Mefiboset? Han svarade: Min herre kung, min tjänare bedrog mig. För din tjänare sa till honom: Låt sadla min åsna, jag ska rida på den och följa med kungen eftersom din tjänare är halt. Han förtalade din tjänare hos min herre kungen. Men min herre kungen är som Guds ängel, så gör vad som är gott i dina ögon. Hela min fars hus förtjänade inget annat än döden inför min herre kungen. Ändå lät du din tjänare sitta bland dem som får äta vid ditt bord. Vilken rätt har jag då mer att välja inför kungen? Kungen sa till honom: Varför tala mer om saken? Jag har bestämt att du och Siba ska dela marken. Då sa Mefiboset till kungen: Han får gärna ta alltsammans när nu min herre och kung har kommit välbehållen hem. Gileaditen Barzillai hade kommit ner från Rogelim och gick med kungen till Jordan för att ledsaga honom över. Barzillai var nu mycket gammal, 80 år. Han hade sörjt för kungens behov medan denne var i Mahanjanim, för han var en mycket rik man. Kungen sa till Barzillai: Du ska följa med mig så ska jag sörja för dina behov hemma hos mig i Jerusalem. Men Barzillai svarade kungen: Hur många år har jag kvar att leva så att jag skulle följa med kungen upp till Jerusalem? Jag är nu 80 år gammal. Kan jag skilja mellan vad som är gott eller ont? Eller kan ni känna smak på vad han äter och dricker? Eller kan jag ännu höra sångare och sångerskor sjunga? Varför skulle då din tjänare bli ytterligare en börda för min herre kungen? Din tjänare ska bara gå med kungen över Jordan ett kort stycke. Varför skulle kungen ge mig en sådan belöning? Låt din tjänare få vända tillbaka så att jag får dö i min egen stad nära min fars och mors grav. Här är din tjänare Kimham. Låt honom följa med min herre kungen. Gör för honom vad som är gott i dina ögon. Då sa kungen: Kimham ska följa med mig och jag ska göra för honom vad som är gott i dina ögon. Allt du begär av mig ska jag göra för dig. Och hela herren gick över Jordan. Och sedan kungen hade gått över kysste Barzillai och välsignade honom. Sedan vände Barzillai tillbaka hem igen. Kungen drog nu till Gilgal och Kimham följde med honom. Hela juda tillsammans med hälften av Israels folk förde kungen dit. Och då kom alla Israels män till kungen och sa till honom: Varför fick våra bröder juda män stjäla dig för kungen och hans familj över Jordan tillsammans med Davids män? Alla juda män, svarade Israels män: Kungen står oss närmast. Varför blir ni upprörda över det? Har vi levt på kungen eller skaffat oss fördelar genom honom? Men Israels män svarade juda män: Vi har 10 gånger större del i kungen, alltså även i David. Varför har ni föraktat oss? Var det inte vi som först talade om att hämta hem vår kung? Men judamän använde en hårdare ord än Israels män.
2: Andra Samuelsboken kapitel 20. Där fanns nu av en händelse en illasinnad man vid namn Sheba, Bikras son, en benjamit. Han blåste i hornet och sa: vi har ingen del i David, ingen arvslott i Ishajas son. Var och en till sitt tält Israel. Då övergav Israel alla män David och följde Sheba, Bikras son. Men judamän höll sig sin kung från Jordan ända till Jerusalem. David kom nu till sitt palats i Jerusalem, och kungen tog då 10 bihustrorna som han hade lämnat kvar för att se efter palatset, och satte dem i ett särskilt hus under bevakning. Han gav dem underhåll men gick inte in till dem. Där förblev de instängda till sin död och levde som änkor. Kungen sa till Amasa: kalla samman judamän åt mig inom 3 dagar och inställ dig här även du. Amasa gav sig då iväg för att kalla samman juda. Men när han dröjde över den bestämda tiden sa David till Abishai: nu kommer Sheba, Bikras son, att göra oss mer skada än Absalom. Ta din herres tjänare och sätt efter honom så att han inte finner befästa städer och kommer undan oss. Då drog Joabs män ut efter honom tillsammans med kereterna och peleterna och alla hjältarna. De drog ut från Jerusalem för att jaga Sheba, Bikras son. När de hade hunnit till den stora stenen vid Gibeon kom Amasa mot dem. Joab var då klädd i sin vapendräkt, och ovanpå bar han ett bälte med ett svärd i sidan, fäst vid höften. När han nu gick fram följde ut. Joab sa till Amasa: är det väl med dig, min bror? Och Joab grep Amasa i skägget med högra handen för att kyssa honom. Amasa var inte på sin vakt mot svärdet som Joab hade i handen, och Joab stötte honom i buken med det så att hans inälvor rann ut på marken. Så dog han utan att Joab behövde ge en andra stöt. Sedan så fortsatte Joab, hans bror Abishai, och förföljde Sheba, Bikras son. En av Joabs män som stod bredvid Amasa ropade: var och en som är Joabs vän står på Davids sida, följ Joab! Amasa låg badande i sitt blod mitt på vägen. När mannen såg att allt folket stannade förde han undan Amasa från vägen in på åken och kastade ett skynke över honom, eftersom han såg att alla som kom förbi stannade till. Så snart man hade lyft undan honom från vägen följde alla efter Joab för att förfölja Sheba, Bikras son. Sheba drog genom alla Israels stammar till Abel, det vill säga Betmaka, och genom hela Haberim, och folk samlades och följde honom. Men Joab kom och belägrade honom i Abel Betmaka och kastade upp en jordvall mot staden som nådde fram till yttermuren. Allt Joabs folk arbetade på att förstöra muren och få den att falla. Då ropade en klok kvinna från staden: lyssna, lyssna! Säg till Joab att han kommer hit så att jag får tala med honom. När han kom fram till kvinnan frågade hon, är du Joab? Och han svarade, ja. Och hon sa till honom, lyssna till din tjänarinnas ord. Han svarade, jag lyssnar. Då sa hon, förr brukade man säga, i Abel ska man fråga till råds. Sedan var saken avklarad. Vi är de mest fridsamma och trofasta i Israel, och du försöker förstöra en stad som är en moder i Israel. Varför vill du utplåna Herrens arvdel? Joab svarade, nej, aldrig, aldrig, att jag skulle utplåna eller förstöra. Så är det inte. Men en man från Efraims bergsbygd som heter Sheba, Bikras son, har rest sig mot kung David. Utlämna bara honom, så drar jag bort från staden. Kvinnan svarade Joab, hans huvud ska kastas ut till dig över muren. Sen vände sig kvinnan med sitt kloka råd till allt folket. De högg huvudet av Sheba, Bikras son, och kastade ut det till Joab. Då blåste han i hornet och de drog bort från staden, var och en till sitt tält, och Joab vände tillbaka till kungen i Jerusalem. Joab hade nu befälet över hela krigshären i Israel, och Benaja, Jojadas son, hade befälet över kreteerna och peleteerna. Adoram var ansvarig för tvångsarbetena, och Josafat, Ahiluds son, var kansler. Seja var sekreterare och Sadok och Ebiatar präster. Även Jairiten Ira var präst hos David. Under Davids tid, kapitel 21, under Davids tid drabbade en svält som varade i 3 år i följd. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade, det beror på Saul och hans blodbefläckade hus för att han dödade gibeoniterna. Då kallade kungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Gibeoniterna var inte israeliter utan en rest av amoreerna. Trots att Israels barn hade gett dem sin ed hade Saul i sin iver för Israels barn och juda försökt döda dem. David sa till gibeoniterna, vad ska jag göra för er? Och hur ska jag bringa försoning så att ni välsignar Herrens arvedel? Gibeoniterna svarade honom, vi vill inte ha silver och guld från Saul och hans hus. Och vi har heller inte rätt att döda någon i Israel. David frågade, vad begär ni då att jag ska göra för er? De svarade kungen, mannen som vill förgöra oss och planerar att utrota oss så att vi inte ska finnas kvar i Israels land. Låt 7 av hans söner utlämnas till oss så att vi får hänga upp dem inför Herren i Sauls Gibea, han som var Herrens utvalda. Kungen sa, jag ska utlämna dem. Men kungen skonade Mefiboset, son till Sauls son Jonathan, på grund av eden som David och hans son Jonathan hade gett varandra inför Herren. Kungen tog då båda sönerna som Rispa och Ajas dotter hade fött åt Saul, nämligen Aromoni och Mefiboset, och de 5 söner som Merab, Sauls dotter, hade fött åt Meholiten Adriel, Barsiljas son. De överlämnade han i gibeoniternas händer och de hängde upp dem på berget inför Herren så att alla 7 dog på samma gång. Det var under de första skördedagarna när kornskörden började som de blev dödade. Rispa, Ajas son, tog sin sorgedräkt och beredde ut den åt sig ovanpå klippan från början av skörden tills vattnet strömmade ner från himlen över kropparna. Hon lät inte himlens fåglar röra den om dagen eller markens vilda djur om natten. När de berättade för David vad Sauls bihustru Rispa, Ajas dotter, hade gjort gav sig David iväg och hämtade Sauls och hans son Jonathans ben från invånarna i Jabbah i Gilead. De hade smugit bort från deras kroppar från torget i Bet-Han där filisterna hade hängt upp dem den dagen filisterna besegrade Saul på Gilboa berg. När David hade hämtat Sauls och hans son Jonatans ben därifrån samlade man också ihop det upphängda ben. Sedan begravde man Sauls och hans son Jonatans ben i Benjamins land, i Sela, i graven som tillhörde Sauls far Kish. Man gjorde allt som kungen hade befallt. Därefter lyssnade Gud till landets bön. Filisterna började krig mot Israel på nytt och David drog ner mot sina tjänare. De stred mot filisterna och David blev utmattad och Gispo Benob, en av Rafaernas ättlingar, tänkte då döda David. Han hade en lans som vägde 300 siklar koppar och bar en ny rustning. Men Abishai, Zeruiahs son, kom till hans hjälp och dödade filistén. Då tog Davids män en ed av honom. Du får inte dra ut med oss i striden mer. Du får inte släcka Israels lampa. Efter en tid blev det strid med filisterna vid Gob. Det var då hushabatiten Sebakai dräpte Saf, en av Rafaernas ättlingar. Än en gång så blev det strid med filisterna vid Gob. Elhanan, Jare Gorims son från Betlehem, slog då ihjäl gatiten Goliat, vars spjutskaft liknade en vävbom. Sedan blev det återigen strid vid Gat. Där var en reslig man som hade 6 fingrar på varje hand och 6 tår på varje fot, tillsammans med 24. Han var också ättling till Rafaena. När han hånade Israel blev han dödad av Jonatans son till Shimea, Davids bror. Dessa 4 var ättlingar till Rafaena i Gat. De föll för David och hans tjänares hand. Kapitel 22. David sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sa: Herren min bergfäste, min borg min räddare, min Gud min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsares horn, mitt värn och mitt skydd, min frälsare som frälser mig från våldet. Till Herren den högt lovade ropade jag, och jag blir frälst från mina fiender. Dödens vågor omgav mig, fördärvets strömmar skrämde mig, dödsriket band omslöt mig, dödens snaror mötte mig. I min nöd åkallade jag Herren, jag ropade till Gud, från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop nådde hans öron. Då skakade jorden och bävade himlens grundvalar, och himlens grundvalar darrade. De skakade av hans brinnande vrede. Rök steg ur hans näsa och förtärande eld ur hans mun, och det gnistrade av glöd från honom. Han sänkte himlen och steg ner med mörka moln under sina fötter. Han red på keruben och flög. Han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd omkring honom, vattenmassor, tjocka moln. Ur glansen framför honom flammade glödande kol. Herren dundrade från himlen. Den högste höjde sin röst. Han sköt pilar och skingrade dem, blixtrar och förvirrade dem. Flodbäddar blev synliga. Jordens grundvalar blottades för Herrens tillrättavisning, för Herrens vredes stormvind. Han räckte sin hand från höjden och grep tag i mig, och han drog mig upp ur de väldiga vattnen. Han räddade mig från min mäktiga fiende, från dem som hatade mig och var starkare än jag. Han anföll mig på min olyckas dag, men Herren var mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats och han räddade mig eftersom han älskar mig.
3: Herren var god mot mig efter min rättfärdighet. Han lönade mig efter mina händers renhet. För jag har hållit mig för på Herrens vägar och inte avfallit från min Gud. Jag har haft alla hans domar för ögonen och inte avvisat hans stadgar. Jag har varit fullkomlig inför honom och aktat mig för synd. Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. Mot den trogne är du trofast. Mot den fullkomlige är du fullkomlig. Mot den rene är du ren. Men mot den falske är du vrång. Du frälser ett förtryckt folk. Men du har ögonen på de stolta och ödmjukar dem. Ja, du är min lampa, Herre. Herren gör mitt mörker ljust. Med dig slår jag ner en armé. Men min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig. Herrens ord är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Vem är Gud förutom Herren? Vem är klippa utom vår Gud? Gud är mitt starka värn. Han gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld. Din ödmjukhet gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar inte. Jag förföljde mina fiender och förgjorde dem. Jag vände inte förrän jag gjorde slut på dem. Jag gjorde slut på dem och slog dem så att de inte kunde resa sig. De föll under mina fötter. Du rustade mig med kraft för striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig. De som hatade mig förintade jag. De såg sig omkring, men ingen räddade fanns till Herren. Men han svarade dem inte. Jag malde dem till stoft på marken. Jag krossade dem och trampade ner dem som smuts på gatan. Du räddade mig ur mitt folks strider. Du bevarade mig som ett huvud över hedna folk. Folk jag inte kände blev mina tjänare. Främlingar kröp för mig. Så snart de hörde om mig, lydde de mig. Främlingarnas mod vissnade bort. Bävande lämnade de sina fästen. Herren lever. Lovad är min klippa. Upphöjd är Gud, min frälsningsklippa. Gud, du har gett mig hämnd och lagt folken under mig. Du har fört mig ut från mina fiender. Du har upphöjt mig över mina motståndare och räddat mig från våldsmän. Därför jag tackar dig bland hedna folken, Herre, och lovsjunga ditt namn, för du ger stora segrar till din kung och visa nåd mot din smorde, mot David och hans ett till evig tid.
2: Kan jag fortsätta? Kapitel 23. Dessa är Davids sista ord. Så säger David, Ishajas son, så säger mannen som upphöjdes högt, Jakobs gudsmorde, Israels ljuvliga sångare. Herrens ande har talat genom mig. Hans ord är på min tunga. Israels Gud har talat. Israels klippa har sagt till mig. Den som regerar över människor i rättfärdighet, den som regerar i vördnad för Gud, han är som morgonens ljus när solen går upp. En morgon utan moln då jorden grönskar av solsken efter regn. Är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har slutit ett evigt förbund med mig, ordnat och tryggat i allt. All min frälsning och allt jag begär låter han växa fram. Men de onda liknar alla bortkastade törnen som man inte tar i med handen. Den som rör vid dem rustar sig med järn och med spjutskaft, och de bränns upp i eld på stället. Dessa är namnen på Davids hjältar: Josebad, Barsabet, en takemonit, den främste av kämparna. Han svängde sitt spjut över 800 slagna på en gång, och efter honom kom Eleazar, son till Dodi, son till en Ahuit. Han var en av de tre hjältar som var med David när de hånade filisterna som hade samlats där till strid. Israels män drog sig tillbaka, men Eleazar höll stånd och angrep filisterna tills hans hand var så trött att den satt som klistrad vid svärdet. Herren gav en stor seger den dagen, och folket vände om efter Eleazar, men bara för att plundra. Och efter honom kom Shamma, son till Age, en hararit. En gång hade filisterna samlats i en skara vid en åker full av linsärtor. Folket flydde till filisterna, men Shamma ställde sig mitt på åkern och försvarade den och slog filisterna, och Herren gav en stor seger. En gång dog tre av de 30 främsta männen ner och kom vid skördetiden till David vid Adhulans grotta, medan en skara filister hade slagit läger i Refaimdalen. David befann sig då på borgen medan en filisteisk utpost fanns i Betlehem. David greps av längtan och sa: "Tänk om någon kunde ge mig vatten från brunnen vid Betlehems stadsport." Då bröt sig de tre hjältarna genom filisternas läger och öste upp vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport och tog det och bar det till David. Men han ville inte dricka det utan hällde ut det som ett drickoffer åt Herren. Han sa: "Herre, aldrig att jag skulle göra det där. Skulle jag dricka blodet av de män som gick ut med fara för sina liv?" Och han ville inte dricka det. Sådant gjorde de tre hjältarna. Abihai, bror till Joab, Serujais son, var den främsta av de tre andra. Han svängde sitt spjut över 300 slagna och hade ett aktat namn bland de tre. Han var mer ansedd än någon annan av de tre och blev deras befälhavare. Men upp till de tre första nådde han inte. Benaja, son till Jojada från Kabasel, var en tapper man som gjorde många stordåd. Han slog de två arielerna i Moab. Där var också han som en snövädersdag steg ner och dödade lejonet i brunnen. Han dödade också en egyptier, en imponerande man. Egyptien hade spjut i handen. Men Benaja gick ner mot honom med sin stav och tryckte spjutet ur egyptiernas hand och dödade honom med hans eget spjut. Sådant gjorde Benaja, Jojadas son. Han hade ett aktat namn bland de tre hjältarna. Han var mer ansedd än någon av de 30. Men upp till de tre första nådde han inte. David satte honom över sin livvakt. Till de 30 hörde Asael, Joabs bror, Elhanan, Dodas son från Betlehem, Haroditen Shamma, Haroditen Elika, Pelititen Helas, Tekoatiten Ira, Ikjachs son, Anatotiten Abeser, Hushatiten Hebunai, Ha-Ahuititen Salmon, Netafatiten Maharai, Nefatiten Helab, Banas son, Itai, Ribais son från Gibead, och Binjaminiternas, i Binjaminiternas stam, Benaja, en Birgatonit, Hidai från Gashas dalar, Arabatiten Abibalon, Albon, Barhumatiten Ashmavet, Shalbaboniten Eljaba, sönerna till Jashen, Jonatan, Haratiten Shamma och Arariten Ahim, Sararas son, Elifelet son till Ahashbai, Makatitens son, Giloniten Eliam, Atisofels son, Hesron från Karmel, Arabiten Parai, Jigal, Natans son från Soba, Gaditen Bani, Ammoniten Selek, Berotiten Naharai, väpnare av Joab, Seruias son, Jeteriten Ira, Jeteriten Gareb, Hetiten Uria. Tillsammans så var de 37.
3: Andra Samuelsboken, kapitel 24. Åter uppdändes härdens vrede mot Israel, och han äggade David mot dem och sade: gå och räkna Israel och Juda. Då sade kungen till Juba, befälhavaren för hans här som var med honom: res runt bland Israels alla stammar, från Dan till Beersheba, och räkna folket, så att jag får veta hur många de är. Joab svarade kungen: må Herren din Gud föröka folket hundrafalt mer än vad det är, och må min herre kungen få se det med egna ögon. Men varför vill min herre kungen göra det här? Men kungens ord stod fast mot Joab och härförarna, och Joab och härförarna gav sig iväg på kungens uppdrag för att räkna folket i Israel. De gick över Jordan och slog läger vid Aroer på högra sidan och om staden, och i Gads dal mot Jaeser. Därifrån kom de till Gilead och Tatin Hushis land. Sedan kom de till Dan Jean och vek av mot Sidon. Därefter kom de till Tyrus befästningar och till Hivernas och Kananiernas alla städer. De drog vidare till Negev i Juda, ända till Beersheba. När de hade rest runt i hela landet kom de hem efter 9 månader och 20 dagar till Jerusalem. Och Joab meddelade kungen resultatet av folkräkningen. I Israel fanns 800 000 vapenföra män, beväpnade med svärd, och judamän var 500 000. Men Davids samvete slog honom när han hade räknat folket, och han sade till Herren: jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men Herren, förlåt nu din tjänares skuld, för jag har handlat mycket dåraktigt. När David steg upp på morgonen kom Herrens ord till profeten Gad, Davids siare. Han sade: gå och säg till David, så säger Herren: tre saker lägger jag framför dig. Välj en av dem, som jag ska göra mot dig. Då gick Gad in till David och meddelade honom detta och sa det till honom. Ska det komma i svält i ditt land i 7 år? Eller ska du fly i 3 månader för dina fiender medan de förföljer dig? Eller ska pest drabba ditt land i 3 dagar? Bestäm nu vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. David svarade Gad: jag är i svår vånda, men låt oss falla i Herrens hand, för hans barmhärtighet är stor. I människors hand vill jag inte falla. Herren sände på pest i Israel från morgonen fram till den bestämda tiden, och 70 000 personer av folket dog från Dan till Beersheba. Men när ängeln räckte ut sin hand över Jerusalem för att ödelägga det, ångrade Herren det onda och sade till ängeln som fördärvade folket: det är nog, dra tillbaka din hand. Herrens ängel var då vid Jebusiten Araunas tröskplats. Men när David fick se ängeln som slog folket, sade han till Herren: det är jag som har syndat. Det är jag som har gjort fel. Men dessa får, vad har de gjort? Låt min hand drabba mig och min fars hus. Gad kom till David samma dag och sade till honom: gå och res ett altare åt Herren på Jebusiten Araunas tröskplats. David gick iväg som Herren hade befallt genom Gad. När Arauna blickade ut och fick se kungen och hans tjänare komma till honom, gick han ut och föll ner till marken på sitt ansikte för kungen. Arauna sade: varför kommer min herre kungen till sin tjänare? David svarade: för att köpa tröskplatsen av dig och där bygga ett altare åt folk, åt Herren, så att plågan upphör bland folket. Då sade Arauna till David: min herre kungen får ta till sitt offer vad han önskar. Här är boskapen till brännoffer, och här är tröskvagnarna och boskapens ok till ved. Allt sammans, å kung, ger Arauna till kungen. Och Arauna sade till kungen: må Herren din Gud vara nådig mot dig. Men kungen svarade Arauna: nej, jag vill köpa det av dig till ett bestämt pris. För jag vill inte offra åt Herren min Gud brännoffer som jag har fått för intet. Så köpte David tröskplatsen och boskapen för 50 siklar silver. Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Och Herren hörde bönerna för landet, och plågan avvärdes från Israel.
4: Bon dia. Que tu começa o próximo?
5: Sim.
4: Tá. Tu entra, esse versículo é bem grande, tu entra no, esse capítulo é bem grande, tu entra no 32, versículo 32.
5: Allt bra. Första kungaboken, kapitel 1. Kung David var nu gammal och hade nått högt ålder. Trots att man lade täcken över honom kunde han inte hålla sig varm. Därför sade hans tjänare till honom: låt oss finna en ung kvinna åt min herre kung, en ung fru som kan bli kungens tjänarinne och skötta honom. Om hon får ligga i din famn så blir min herre kung varm. De sökte över hela Israel efter en vacker ung kvinna, och den fann Abishag från Shunen och förde henne till kungen. Hon var mycket vacker. Hon skötte om kungen och betjänade honom, men kungen lag inte med henne. Adonije, Hagits son, hade höga tankar om sig själv och sade: det är jag som ska bli kung. Han skaffade sig vagnar och ryttare och dessutom 50 män som sprang framför honom. Hans far hade aldrig velat svara honom genom att säga, varför gör du så? Dessutom såg Adonija mycket bra ut och han var född nästa efter Absalom. Han började förhandla med Joab, Seruions son, och prästen Ebiatar, och den önslöt sig till Adonija och understött honom. Vers 8. Men prästen Sadok och Benaja, Jojadas son, samt profeten Natan, Shimei, Rei och Davids hjältar stöd inte Adonija. Adonija offrade för oxar och gödkalvar vid Sorhelet sten nära Hågels källan. Han bjöd in alla sina bröder, kungens söner och alla judamän som var i kungens tjänst. Men han bjöd inte profeten Natan, Benaja, hjältarna eller sin bror Salomo. Då sa Natan till Batseba, Salomons mor: du har väl hört att Adonija, Hagits son, har blivit kung utan att vår herre David vet om det. Nu vill jag ge dig ett råd så att du kan rädda ditt liv och din son Salomons liv. Gå genast in till kung David och säg till honom: har inte du själv, min herre och kung, med ed lovat din tjänarinna och sagt, din son Salomo ska bli kung efter mig. Det är han som ska sitta på min tron. Varför har då Adonija blivit kung? Medan du är där och talar med kungen ska jag komma in efter dig och bekräfta det du har sagt. Batseba gick in till kungen i kammaren. Kungen var nu mycket gammal och Abishag från Shunen betjänade honom. Batseba bogade sig och föll ner för kungen. Och kungen frågade, vad önskar du? Hon svarade honom, min herre, du har själv lovat din tjänarinna med ed vid Herren, din Gud, och sagt, din son Salomo ska bli kung efter mig. Det är han som ska sitta på min tron. Men nu har Adonija blivit kung, utan att du, min herre och kung, har fått veta det. Han har offrat mängder av tjurar, gudkalvar och får och bjudit in alla kungens söner och prästen, Abiatar och överbefälhavaren Joab. Men din tjänare Salomo har han inte bjudit. Nu är hela Israels ögon riktat på dig, min herre och kung, för att du ska säga dem vem som ska sitta på min herrens kungens tron efter honom. Annars kommer jag och min son Salomo att betraktas som brottslingar när min herre kungen har gått till vila hos sina fäder. Och medan hon ännu talade med kungen kom profeten Natan. Men anmälde det för kungen och sade, profet Natan är här. När han kom inför kungen föll han ner på sitt ansikte för kungen och sade, min herre och kung, har du verkligen sagt att Adonija ska bli kung efter dig och att det är han som ska sitta på tronen? För idag har han gått ner och offrat mängder av djurar och gött skalvar för och bjudit in alla kungens söner och befälhavare och prästen Abiatar. Nu äter och dricker de hos honom och ropar, lev kung Adonija. Men mig, din tjänare, har han inte bjudit. Och inte heller prästen Sadok eller Benaja, Joades son, eller din tjänare Salomo. Har detta kommit från min herre kungen utan att du hållit din tjänare veta vem som ska sitta på min herrens kungens tron efter honom? Då svarade kung David och sade, kalla hit Batseba till mig. När hon kom inför kungen och stod framför honom svör kungen en ed och sade, så sant Herren lever, han som har befriat mig ur all nöd, så som har jag lovat dig med ed vid Herrens Israel Gud, när jag sade, din Gud Salomon ska bli kung efter mig. Det är han som ska sitta på min tron och mitt ställe. Då ska jag göra idag. Då bogade sig Batseba med den sikte mot marken och föll ner för kungens och sa: må min herre kung David leva för evigt.
3: Kung David sade: kalla hit till mig prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son. När de kom inför kungen sade han till dem: ta med er herres kännare och sätt min son Salomo på min egen mulåsna och för honom ner till Gihon. Där ska prästen Sadok och profeten Natan smörja honom till kung över Israel. Sedan ska ni blåsa i basunen och ropa: lev kung Salomo! Därefter ska ni följa honom upp hit, och han ska komma och sitta på min tron. Det är han som ska vara kung i mitt ställe. För honom har jag utsett till härskare över Israel och Juda. Då svarade Benaja, Jojadas son, kungen och sade: amen, så ska också Herren, min herre kungens Gud, säga. Så som Herren har varit med min herre kungen, så ska han också vara med Salomo. Han ska göra hans tron ännu mäktigare än min herre kung Davids tron. Prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son, gick dit ner tillsammans med keriterna och peliterna. De satte Salomo på kung Davids mulåsna och förde honom till Gihon. Prästen Sadok tog oljehornet från tältet och smorde Salomo. Därefter blåste de i basunen och allt folket ropade: lev kung Salomo! Sedan följde allt folket med honom upp med dem, blåste på flöjter och jublade med så stor glädje att marken kunde ha rämnat av deras rop. Men Adonia och alla hans gäster hörde det just som de hade ätit färdigt. När Joab hörde basunens ljud sade han: varför är det sådant oväsen i staden? Medan han ännu talade kom Jonatan, prästen i Betars son. Adonia sade till honom: kom hit, en duktig man, som du har säkert goda nyheter. Jonatan svarade Adonia: nej, vår kung David har smort Salomo till kung. Kungen har skickat med honom prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son. Dessutom keriterna och peliterna. De satte honom på kungens mulåsna och prästen Sadok och profeten Natan smorde honom till kung i Gihon. Sedan drog de jublande upp därifrån och hela staden är i rörelse. Det var det ljudet ni hörde. Och nu sitter Salomo på kungatronen. Och kungens tjänare har kommit och lyckönskad vår herre kung David och sagt: må din Gud låta Salomos namn bli ännu större än ditt namn och hans tron ännu mäktigare än din tron. Och kungen tillbad, böjd över sin säng. Kungen har också sagt: lovat är Herren, Israels Gud, som idag har satt en efterträdare på min tron, så att jag fått se det med egna ögon. Då blev Adonias alla gäster förskräckta och bröt upp och gick, var och en åt sitt håll. Adonia själv blev så rädd för Salomo att han reste sig och gick och grep tag i hörnen på altaret. Och det berättades för Salomo: se, Adonia är rädd för kung Salomo. Han har gripit tag i altarets horn och sagt: kung Salomo måste idag ge mig sin ed på att han inte kommer att döda sin tjänare med svärd. Då sade Salomo: om han visar sig vara en hedersman ska inte ett hår på hans huvud falla till marken. men finner man något ont hos honom ska han dö. Därefter sände kung Salomo bud och lät hämta honom från altaret. Han kom och föll ner för kung Salomo. Och Salomo sade till honom: gå hem till dit.
5: Första kungen boken kapitel 2. Då tiden närmade sig att David skulle dö, befallde han sin son Salomo och sade: jag går nu i
3: Salomo. Och Salomo sade till honom: gå hem till dit.
5: Första kungen boken kapitel 2. Då tiden närmade sig att David skulle dö,

till Mose lag. Då får du framgång i allt du gör och vart du än vänder sig, så att Herren kan uppfylla sitt ord som han uttalade över mig när han sa det. Om dina barn ger akt på sin väg och vandrar inför mig i trohet av hela sitt hjärta och hela sin själ, sade han, då ska det aldrig sakna en ättling till dig på Israels tron. Du vet också vad Joab, Zeruias son, har gjort mot mig och vad han gjort emot de två befälhavare Israels, Abner Nerson och Amasa Jeterson. Han dödade dem och spillde blod i fredstid, som om det var krig. Han kvättet blod över bältet runt sina höfter, över skörna på sina fötter, som om det var krig. Gör efter din vishet och låt inte hans grå hör föra ner i dödsskrifter med frid. Men mot Giljaditen, Bärskiljas söner, ska du visa godhet och låta dem vara med bland de som äter vid ditt bord. För så gjorde du mot mig när jag flydde för din bror Absalom. Sedan har du Shimei, Giras son, Bishamiterna från Beharonin. Han uttalade hemska förbannelse mot mig den dagen då jag gick till Mechanaim. Sedan kom han ner till Jordan och mötte mig. Och jag gav honom min ed inför Herren och sade, jag ska inte döda dig med svärd. Men låt honom nu inte bli ostraffad. Du är ju en vis man och vet vad du ska göra med honom. Låt hans grå hår fara ner i dödsriket med blod. David gick till vila hos sin fader och blev begravd i Davids dörr. Den tid David regerade över Israel var 40 år. I Hebron regerade han 7 år och i Jerusalem regerade han 33 år. Och Salomo satt på sin fars Davids tron och han och hans kungamakt var starkt befast. Adonia, Hagits son, gick till Salomon mor Batseba. Hon frågade då, kommer du med fredliga av friter? Han svarade, ja, med fred. Han fortsatte, jag har något att tala med dig om. Hon svarade, säg det. Då sade han, du vet ju att kungadömet var mitt och att hela Israel hade fäst sina blickar på mig och väntade att jag skulle bli kung. Men kungadömet gick ifrån mig och över till min bror. Genom Herren blev det hans. Nu har jag en enda bön till dig. Visa inte bort mig. Hon svarade, tala. Då sa han, tala med kung Salomo. Det visar han ju inte bort. Och be att han ger mig Abishai från Shunen som hustru. Batseba svarade, visst, jag ska tala med kungen om dig. Batseba gick till kung Salomo för att tala med honom om Adonia. Då reste sig kungen och gick henne till möte, bogade sig för henne och satt sig på sin tron. Man ställde också fram en stol åt kungens mor och hon satte sig till höger om honom. Sedan sa hon, jag har en enda liten bön till dig. Visa inte bort mig. Kungen svarade henne, mor, låt mig höra din bön. Jag ska inte visa bort dig. Då sa hon, låt Adonia få Abishai från Shunen till hustru. Men kung Salomo svarade sin mor, varför begär du bara Abishai från Shunen åt Adonia? Du kunde lika gärna be mig ge kungadömet till honom. Han är ju min äldre bror. Till honom och till prästen Abiatar och till Job, Zeruias son. Kung Salomo svor en ed inför Herren och sade, må Gud straffa mig både nu och i framtiden om inte Adonia får betala med sitt liv för att han sagt detta. Och nu så sant Herren lever, han som har utsett mig och satt mig på min fars tron, och som David bygg mig ett hus efter sitt löft, idag ska Adonia dödas. Och kung Salomo sände iväg Benaja, Joadason, som högt ner Adonias så att han dog.

0: Till prästen Abiatar det kungen: gå till dina ägor i Anatot. Ah, Gud är Gud. Du har förtjänat döden. Men idag ska jag inte döda dig. För du har burit Herrens Gud ark framför min far David. Halleluja. Och lidit med min far i allt han fått lida. Så drev Salomon bort Abiatar och lät honom inte längre vara Herrens präst. För att Herrens ord som han hade talat över Elis hus i Shila skulle fullbordas. Riktigt nådde Joab. Han hade anslutit sig till Adonia, men inte till Absalom. Han flydde till Herrens tält och grep tag i hornet på altaren. När kung Salomon fick höra att Joab hade flytt till Herrens tält och att han stöd vid altaren, sände Salomo iväg Benajas, Joadas son, som sade: gå och hugg ner honom. När Benaja kom till Herrens tält sade han till honom: så säger kungen, gå härifrån. Men han svarade: nej, jag vill dö här. Benaja framförde det till kungen och sade: så har Joab sagt och så har han svarat mig. Då sade kungen till honom: gör som han har sagt, hugg ner honom och begrav honom, så att du befriar mig och min fars hus från skulden för det oskyldiga blod som Joab har spilt. Herren ska låta hans blod komma tillbaka över hans eget huvud, därför att han hög ner två män som var rättfärdiga och bättre än han själv. Han dödade med dem i svärd utan att min far David visste, nämligen Israels befallhavare Abner, Nerson och Juda befallhavare Amasa, Jeterson. Ja, deras blod ska komma tillbaka över Joab och hans efterkommandens huvuden för evig. Men åt David och hans efterkommande, hans hus och hans tron ska Herren ge frid till evig tid. Benaja Joadasson gick då dit upp och hög ner Joab och dödade honom. Han blev begravd i öknen där han bodde. Kungen satt Benajas Joadassons i hans ställe över Herren, och prästen Sadok satte han i Abiatars ställe. Därefter sände kungen bud och kallade till sig Shimei och sade till honom: bygg dig ett hus i Jerusalem och bo där. Du får inte gå därifrån, varken hit eller dit. För du ska veta att den dag du går ut och går över Kidrongdalen måste du dö. Ditt blod kommer över ditt eget huvud. Shimei sa det till kungen: det är bra. Så som min herre kungen har sagt, så ska din tjänare göra. Och Shimei bodde i Jerusalem en lång tid. Men tre år därefter... Vad sa du? Men tre år därefter hände det att två av hans tjänare flydde till Gat, kung Akish, Maakas son. Man berättade det för Shimei och sade: dina tjänare är i Gat. Då bröt Shimei upp, sållade sin asna och tog sig till Akish i Gat för att leta efter sina tjänare. Shimei gav sig alltså av och hämtade sin tjänare från Gat. Men när man berättade för Salomon att Shimei hade begett sig från Jerusalem till Gat och kommit tillbaka, sände kungen bud och kallade till sig Shimei och sade till honom: har jag inte bjudit dig med er vid Herren och varnat dig och sagt: du ska veta att den dag du går ut och begär dig hit eller dit måste du dö. Du svarade mig: det är bra, jag har hört det. Varför har du då inte hållit eden inför Herren och liten befallning som jag gett dig? Kungen sa sedan till Shimei: du vet själv att det onda som ditt hjärta vet med sig att du har hört mot mig, min far David. Herren ska låta din ondska komma tillbaka över ditt eget huvud. Men kung Salomo ska bli välsignat och Davids tron ska bli befäst inför Herren till evig tid. På kungens befallning gick därefter Benaja Joadasons från och hög ner honom så att han dog. Och kungadömet blev befäst i Salomons hand. Första kungenboken, kapitel 3. Genom giftermål blev Salomo släkt med farao, kungen av Egypten.
1: Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Där fick hon bo tills han byggt färdig sitt hus liksom Herrens hus och muren runt Jerusalem. Men folket offrade på höjderna eftersom det fortfarande inte hade byggts något hus åt Herrens namn. Salomo älskade Herren och följde sin fars Davids stadgar. Utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden. Och Salomo offrade 1000 brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: be mig om det du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade: du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är idag. Här är min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvald. Ett folk så stor och talrik att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sade till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så visst och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig eller inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Då vaknade Salomo och såg: det var en dröm. När han kom till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och bar fram brännoffer och gemenskapsoffer. Sedan ordnade han en fest för alla sina tjänare. Vid den tiden kom 2 prostituerade till kungen och trädde fram inför honom. Den ena kvinnan sade: hör på mig, herre. Jag och den här kvinnan bor i samma hus och jag födde barn där i huset hos henne. Tredje dagen efter det att jag fött mitt barn födde den här kvinnan också ett barn. Vi var tillsammans och ingen annan var hos oss i huset. Det var bara vi två. En natt dog den här kvinnans son, för hon hade legat på honom. Då gick hon upp mitt i natten och tog min son från min sida, medan din tjänarinna sov, och ladde honom i sin famn. Men sin döde son ladde hon i min famn. Jag steg upp på morgonen för att amma min son, och då var han död. Men när jag på morgonen såg närmare efter, då var det inte min son som jag hade fått. Då sade den andra kvinnan: nej, min son lever och din son är död. Men den första kvinnan sade: nej, din son är död medan min son lever. Så grälade de inför kungen. Kungen sade: den ena säger, det här är min son som lever och din son är död. Den andra säger: nej, din son är död och min son lever. Sedan sade kungen: ge mig ett svärd. När man kom med svärdet till kungen sade han: hugg itu det levande barnet och ge den ena hälften åt den ena kvinnan och den andra hälften åt den andra. Den kvinna som var mor till barnet som levde sade då till kungen, för hennes hjärta brann av kärlek till sonen: min herre, ge henne barnet som lever, döda det inte. Men den andra sade: det ska varken vara mitt eller ditt. Hugning. Då tog kungen till orda och sade: ge henne det levande barnet, döda det inte. Hon är barnets mor. När hela Israel fick höra talas om domen som kungen hade fällt, häpnade de över kungen. För de såg att Guds vishet fanns i honom, så att han kunde skippa rätt.
0: Första kungen boken, kapitel 4. Kung Salomo var nu kung över hela Israel. Dessa var hans första namnet män. Azaria, Sadoks son, var präst. Shishai söner, Helihoref och Hachia, var sekreterare. Josafat, Halihud son, var känslor. Benaja Jojadason, vår överbefälhavare. Det är svårt ur. Halleluja. Vi fortsätter. Sadok och Abiatar, vår präst. Azarias Natanson, vår satt över högdörrarna. Sabud Natanson, en präst, vår kungens vän. Ahisha var överförvaltare. Adoniran Abitason hade uppsikt över de anmälda arbetena. Salomo hade 12 fogdar över hela Israel som sörde för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade en månad om året då han skulle sörja för deras behov. Detta var deras namn. Ben-Hur var fögde i Efrahims bergsbygd. Ben-Deker i Makkas, Shalbin, Bet-Shemesh, Elon och Bet-Hanan, Ben-Hedes i Harobot, Mesoko och hela häftelandet. Ben-Abinad var fögde i hela Naftadö. Han fick Salomos dotter Tafat till hustru. Baana, Halihudson, var fögd i Tanaka och Megiddo och i hela den del av Bet-Shan som ligger nära Saritan. Nedanför Girizil, från Bet-Shan ända till Abbe Mehola och Bertom Jukmian. Ben-Jeber var fögde i Ramot i Gilead. Han hade Manasseh som Jairs byar i Gilead och landsträcken Argob i Bashan. 60 stora städer med murar och kopar bommor. Ahimadab, Idos son, var fögde i Mehajanaim och Hamimas i Naftali. Och också han hade tagit en dotter till Salomo, Basemat, till hustru. Baana, Hushais son, var fögde i Asher och Allot. Josafat, Paruason i Issakar. Shimei, Elason i Benjamin. Jäber, Urison, hade Gileads land, det land som hade tillhört Shishon, Amoriena, kung, och kungens i Bashan. Det var bara en fögde i det landet. Juda och Israels svor, Dardika, som sanden vid havet. De åt och drack och var glada. Salomo regerade över alla riken, från floden till filisternas land och ända ner till Egyptens gräns. Det förde gåvor till Salomo och tjänade honom så länge han levde. Det livsmedel som Salomo behövde för varje dag var 30 korer fint mjöl och 60 korer vänligt mjöl, 10 göda också, 20 vaxlock också och 100 får, förutom hjortar, gaseller, dovhjortar och göda fåglar. Han rådde över hela landet på denna sidan floden, från Tifsa ända till Gaza, och vid alla kungans på denna sidan floden. Han hade fred på alla sidor runt omkring, så att Juda och Esas bodde i trygghet. Var och en under sin vinstock och sitt fikonträd, från Don till Beer Sheba, så länge Salomo levde. Salomo hade 40 000 stallplatser för sina väghästar och 12 000 ridhästar. Och fogdorna sörjde var sin månad för kung Salomons behov och för alla som kom till kung Salomon bord. Det lät ingenting fattas. Sedan och halmen för hästar och travarna förde dem i tur och ordning till den plats där han upphöll sig. Gud gav Salomo vishet och mycket stort förstånd och kunskap, rik såsom som sanden på havets strand. Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet och alla egypternas vishet. Han var visare än alla andra människor, visare än Esrainten, Etan och Manshon, sönen Heman, Kalkon och Dada. Hans namn var känt bland alla hedna folk runt omkring. Han författade 3000 ordspråk och 1005 sånger. Han talade om träden, från seden på Libanon till isopen som växer ur vägen. Han talade om fjortedjuren, om fåglarna, om kräddjuren och om fiskarna. Från alla folk kom man för att höra Salomons visdom. Från jordens alla kungar som hade hört talas om hans vishet. 5.
1: Första kungaboken, kapitel 5. När kung Hiram i Tyros fick höra att Salomo blivit smord till kung efter sin far, sände han sina tjänare till Salomo. Hiram hade alltid varit Davids vän, och Salomo sände bud till Hiram och lät säga: du vet själv att min far David inte kunde bygga ett hus åt Herren, sin Guds namn, på grund av de krig han tvingades utkämpa på alla sidor tills Herren hade lagt hans fiender under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud, låtit mig få ro på alla sidor. Ingen motståndare finns och ingen olycka nalkats. Nu tänker jag bygga ett hus åt Herren, min Guds namn, så som Herren talade till min far David när han sade: din son som jag ska sätta på din tron efter dig, han ska bygga huset åt mitt namn. Befall nu att man hugger cedar på Libanon och åt mig. Mina tjänare ska arbeta tillsammans med dina, och jag ska betala dig allt du begär för dina tjänares arbete. Du vet ju att det inte finns någon hos oss som kan hugga virke som sidonierna. När Hiram hörde Salomos ord blev han mycket glad, och han sade: välsignad är Herren idag som har gett David en vis son att regera över detta stora folk. Hiram sände bud till Salomo och lät säga: jag har hört budskapet du sände till mig. Jag ska göra allt du önskar i fråga om cederträ och cypressträ. Mina tjänare ska föra virket från Libanon ner till havet. Jag ska låta dem lägga virket i flottar och havet på havet och föra det till det ställe du anvisar mig och lossa det där. Men du får själv hämta det. Du i din tur ska göra vad jag önskar och förse mitt hus med livsmedel. Hiram gav Salomo cederträ och cypressträ så mycket han önskade. Och Salomo gav Hiram 20 000 koror vete till mat för hans hushåll och 20 koror olja av sötta oliver. Detta gav Salomo till Hiram varje år. Herren gav Salomo vishet som han hade lovat honom. Det rådde fred mellan Hiram och Salomo och de slöt förbund med varandra. Kung Salomo kallade samman en arbetsstyrka ur hela Israel och den utgjorde 30 000 män. Han sände dem till Libanon, 10 000 för varje månad i skift, så att de var en månad i Libanon och 2 månader hemma. Adoniram hade uppsikt över de allmänna arbetena. Salomo hade 70 000 man som bar bördor och 80 000 som högg sten i bergen. Därtill kom de 3 300 högre arbetsledare som var anställda av Salomo för arbetet och ledde folket som utförde arbetet. På kungens befallning bröt man stora och dyrbara stenar för att husets grund skulle kunna läggas med huggen sten. Salomos byggnadsarbetare, Hirams byggnadsarbetare och folket från Gebal högg och beredde trävirke och stenar till huset.
2: Kapitel 6. I det 480:e året efter det att Israels barn drog ut ur Egypten, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv, som är den andra månaden, började han bygga Herrens hus.
3: Radio Pingst tillsammans med övriga kyrkor i Kungsbacka sände Bibelmaraton torsdag, fredag, lördag och söndag på 95,2 MHz. Tyvärr måste vi bryta radiosändningen men återkommer klockan 17:00 idag.

The Beast in Me med Nick Love från tv-serien Sopranos. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Boogie Shoes med Broken Roads och Emily Harris i You Can Never Tell eller C'est La Vie. Nästa låt i tur är Long Neck Battle med Garth Brooks.

Flamingo av och med Earl Bostick, inspelad 1951. Ja, varför inte minnas tillbaka till 50-talet och några låtar som då rullade på skivspelarna i form av singlar och EP.

Vi har hört Kiss Me Honey Honey Kiss Me med Shirley Bassey och Louis Armstrong i A Kiss to Build a Dream On. 1955 lyssnade vi på Fats Domino och Ain't That a Shame.

Vokalgruppen The Cordettes hade en hit 1958 med Lollipop, och efter den ska vi lyssna på Charlie Brown med The Coasters från 1959.

0: everybody always picking on me.
1: Om jag nämner skådespelaren Raymond Burr och hans medspelerska Barbara Hale som uppenbarade sig i svensk tvs barndom på 50-talet så finns det säkert många av er som minns tv-serien om försvarsadvokaten Perry Mason och hans sekreterare Della Street.

Status Quo med klassiken Whatever You Want. Två spår ligger nu klara för att avrunda dagens morgonsvep. Och det första blir Things Got Better med Eddie Floyd.

0: Legendaren B.B. Cunningham, Jerry Lee Lewis basist, som förresten har varit gäst här i Radio Nostalgi, får äran avsluta morgonsvepet idag med låten Swamp River Lady. Ha nu en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.
1: I'm gonna tell y'all a little story now about a girlfriend of mine named Brunhilda, who lived back up in a swamp.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Den här gången ska det handla om ett antal LP-skivor som jag har handlat på mig förra sommaren. På alla kombinerade bilträffar och plymarknader finns det alltid ett par tre skivbackar att rota igenom och då kan man göra fynd, vilket ska bevisas här och nu. Vi börjar med ett alster av den kortlivade skivproducenten och studioägaren Joe Meek. John Layton hette en engelsk skådespelare som bland annat medverkat i The Invisible Man, Biggles med flera tv-serier. Hans manager tyckte att han skulle göra en skiva innan han försökte sig på seriösare filmer och tog med honom till Joe Meeks studio där Ray Petersons Tell Laura I Love Her spelades in 1960. På grund av engelsk radio spelades den inte därför att den hade en makaber text som handlade om döden. Första versionen av låten som blev en hit var Ricky Valances andra cover som blev en omedelbar hit.

Tell Laura I Love Her med John Layton från 1960. En annan brittisk artist som jag redan har ett antal skivor med har artistnamnet Shaking Stevens. Men för varje skiva man hittar finns det alltid någon låt som man inte hört förut. Här gör han en cover på Billy Lee Riley och The Little Green Men's Flying Saucers Rock and Roll. Rock and Roll.

0: Flying Saucers Rock and Roll med Shaking Stevens and the Sunsets från 1970. En av pionjärerna som inte fick leva längre än 29 år och 3 månader hette Hiram Hank Williams. Född 17 september 1923 i Alabama och död 1 januari 53 i sin Cadillac i Oak Hill, West Virginia på väg till en spelning i Canton, Ohio. Han lärde sig som ung att spela gitarr av en svart bluesmusiker vid namn Rufus Payne och påbörjade sin karriär sen 30-tal i Montgomery, Alabama, där också hans grav finns. Alabamas guvernör Gordon Pearsons utsåg 21 september till Hank Williams Day och ett monument restes i Montgomery på Hanks gravplats. Följande låt spelades på Mother's Best Flower Radio Show i oktober 1951.
1: Move over, short dog. Let the tall dog in. She won't let me sleep in the house, huh?

Move It On Over med Hank Williams från 1951. Brittiska The Gentrys gjorde en cover på en låt som heter Keep On Dancing. Den spelades först in av amerikanska The Avantis. En tredje version gjordes av Bay City Rollers 1971. Och det var den första versionen jag hörde och trodde var en originallåt. Men med tiden har jag lärt mig

Keep on Dancing med Bay City Rollers från 1971. Amerikanska The Mavericks har haft ett eget program på den här kanalen, men det finns ju alltid en skiva till som man inte hört förut. LP:n Brand New Day utgavs 2017 på Mono Mundo Recordings. Raoul Malo hette frontmannen och är tyvärr avliden, och i övrigt har sättningen skiftat en hel del, men soundet har inte förändrats trots allt.

For the Ages med Mavericks från 2017. En svensk artist som mest är känd för låtar på svenska med ganska grova texter heter Errol Leonard Norstedt, men är mest känd som Eddie Medusa. Han härstammar från Göteborg och han tillhör dem som inte blev så gamla. Han föddes 17 juni 1948 och avled 17 januari 2002. Han gjorde inte bara provocerande låtar, utan han skrev ett flertal låtar till olika dansband som ibland hamnade på svensktoppen. Han gjorde också låtar på engelska, och en av hans skivor som tydligen är eftersökt bland skivsamlare heter You Ain't My Friend.

Crying in my pillow med Medusa från 1990. Den 14 mars 2025 spelade det så kallade kultbandet The Countryside of Harmonica Sam i Mölndal på klubben Roy. Undertecknad och några fler åkte upp till Mölndal och lyssnade. Jag hade bara hört bandet på YouTube innan, men de gjorde ingen besviken. Repertoaren består nästan enbart av sorgliga låtar som framfördes på ett sätt som i mycket liknar tidiga Buck Owens and the Buckaroos.

I overstayed my welcome in your heart med Countryside av Harmonica Sam från 2023. En av de tidiga storstjärnorna inom countrymusiken hette Hank Snow, känd för låtar som I've Been Everywhere och I'm Moving On. Gjord cover på av Matt Lucas. Gav 1964 ut en LP på RCA som heter Songs of Tragedy. Den börjar med den här låten.

Prisoner's Song med Hank Snow från 1964. Bear Family har gett ut en 45-vars 12-tumsskiva med 6 mycket tidiga låtar av Roy Orbison. Skivan heter Almost 18, vilket också den här låten heter.

0: Almost 18 med Roy Orbison från 1959. Brian Poole and the Tremolos var ett brittiskt popband som bildades i Dagenham 1958. Deras genombrott kom 63 med Do You Love Me, vilken toppade listorna i England. Bandets stora framgångar kom dock efter 66 då Brian Poole hade slutat. Skivan det gäller är nog deras debut med hitten som titellåt.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Amerikanska The Clovers hade en hyfsad hit 59 med låten Love Potion No. 9. Nummer 23 på Hot 100. 64 gav brittiska The Searchers ut LP:n Meet The Searchers, vilken innehåller samma låt. Senare gjorde amerikanska The Coasters också en cover, men vi lyssnar på The Searchers version.

Love Potion No. 9 med The Searchers från 1964. Eddie Cochran hette en amerikansk gitarrist och sångare som inte heller han fick leva så länge. Han förolyckades i England under en turné med Jim Vincent 17 april 1960, knappt 22 år gammal. 58 spelade han in en låt som heter Nervous Breakdown. 30 år senare gör Brian Setzer, frontman i Stray Cats, samma sak.

Nervous Breakdown med Brian Setzer från 1988. Till sist ska vi lyssna på svenskt band som framträdde på förra årets upplaga av bilträffen Wheels and Wings i Falkenberg. Närmare bestämt den 19 juli 2025. LP:n inköptes på spelningen och den heter Fighting Fire with Gasoline, vilket inte låter som en god idé. Att lyssna på kommande låt är däremot inte så dumt. Bandet gör inga covers, utan samtliga låtar är skrivna av basisten Magnus Landshammar.

Fooled by the City Lights med Kokomo Kings från 2019. Och det var det hela för idag. Producent och tekniker Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

0: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.
1: Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av...
2: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123-527-1986. 123-527-1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
1: Hej då!
3: Hej
1: då! De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

0: ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Ja, glädjen är numera glädjerik. Mitt hus är byggt av
1: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och hå, de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

0: man musik. Musik, det får ni ändå medge. Jag glädjer mig nu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av...
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och hå!
2: Hej och hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med soffan.

Hallå där, det här är Kim i Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

0: Musik. Musik, det får ni ändå med dig. Jag glädjer mig numera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädjer.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Och här kommer fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: Fredag är alltså dags för fredagsmix och en massa härliga låtar. Hör bara här.

här var en av versionerna av Love Potion No. 9 som Coasters spelade in. En genomarbetad version som jag tycker det svänger rejält om. Nu ska det bli en Manfred Mann. Skriven av Bacharach David, och det är kanske bandet Love som står för den mest kända versionen av den här låten. Men som sagt, här är Manfred Mann fast med Burt Bacharach på piano. Hängde ni med?

Larry Williams var en kille från New Orleans som gjorde låtar som bland annat Beatles och Stones gillade. Ni kommer säkert ihåg Boney Maroney, Slow Down, Bad Boy, Dizzy Miss Lizzy. Och nu ska vi höra honom själv i en annan av hans klassiker, Short Fat Fanny.

Bill Haley and his Comets. Det var den första musikgruppen bestående av vita musiker som förde fram rockmusiken till det vita USA samt resten av världen. Den här låten var Bill Haley med att skriva och som gavs ut 1958. Historien om den långa tjejen Minnie. Här är Skinny Minnie.

Sam the Sham slog ju igenom med historien om Hattie och Matty, alltså figurerna i Woolly Bully. En låt som de själva inte ville ge ut, men som gav dem 18 veckor sedan på Billboard-listan. Här är nu uppföljarna, ni känner säkert igen gunget. Sam the Sham and the Pharaohs i Ring Dang Doo.

Efter en artist är död så spelar man ju ofta deras skivor för att minnas. Jag tänker nu på Tony White och en av hans mindre kända singlar som jag tänker spela här. Här berättar han historien om en groupie som gick som vandringspokal mellan banden som kom till stan. Groupie Girl.

Den artisten som kommer nu har jag alltid trott varit en svart kille från Syrien. Men det visar sig vara en vit kille från Virginia. Här är Ronnie Dove med My Babe, året är 1966.

Och jag tar och plockar fram en grupp från Ohio som gjorde en låt som har betecknats som både psychedelia och bubblegum. En riktig bastard på min ära. Etta på USA-listan 1968, här är Lemon Pipers med Green Tambourine.

Danny Hutton, Corey Wells och Chuck Negron. Det var grabbarna som frontade Three Dog Night. Och de slog igenom 1969 med en inspelning av Harry Nilssons låt One. Och toppade senare Billboard-listan med tre singlar. Mama Told Me Not To Come, Joy To The World och Black and White. Här är Mama Told Me Not To Come.

Nu tror jag äntligen det är dags för en Eurovision-låt från 2000. Vinnare var Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Den ska jag inte spela. Jag lägger på trean istället. Från Lettland, här är Brainstorm med My Star.

Och vem är det som knackar på dörren nu om inte Nils Sedaka? En fantastisk låt från 1974, etta i USA, Laughter in the Rain.

Och nu ska jag avslöja den första singel som jag köpte. Duobandet The Earls från Bronx, som hade sin stora hit 1962, Remember Then, om ni kommer ihåg från 10 topp. Och här är ännu en ny grupp som jag trodde var svart och som började sin karriär sjungandes i gathörn, som man sett de svarta grupperna göra på film. The Earls, Remember Then.

Och här har vi Roger McQueen med sin 12-strängade Rickenbacker. 1968 skrev han en låt som var menad för en rockmusikal på Broadway och som berättar om hur huvudpersonen skulle fånga en vild häst. Musikalen blev aldrig av och hästen blev aldrig infångad. Men här är historien om Chestnut Mare från en senare upplaga av The Birds.

Men här kommer verkligen en låt från en rockopera som åtminstone gavs ut på skiva, även om det inte var en musical precis. 1973 så gav Kinks ut LP:n Preservation Act 1. Och på den låg den här låten som sen gav ut på singeln, men som aldrig fick någon succé. Några har kallat den här singeln för den sista riktiga Kinks-låten. Ni får avgöra själva, Sweet Lady Genevieve.

Här är en låt från 1967. Bandet hade många hits. Allt från Twist and Shout till den här Behind a Painted Smile. The Isley Brothers.

0: Idag så tar jag och avslutar med lite garage rock. Det kan ju passa så här på fredag. Gruppen Standells hade en singlit med Dirty Water. Och här är uppföljaren Sometimes Good Guys Don't Wear White. Och där fick ni någonting att fundera över i helgen. Vi hörs nästa vecka i fredagsmix. Hej så länge.
1: This is actually our second biggest selling record. It was after, of course, Dirty Water. We'd like to do this for you. It's called Sometimes Good Guys Don't Wear
2: Nothing.

0: Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av...
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
2: Hej
3: och
2: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Hallå där och mycket välkommen till programmet Minns du 10 i topp? Jag som minns 10 i topp och hjälper dig att minnas 10 i topp. Jag heter Anders Modell och jag har bläddrat i den tjocka 10 i toppboken och tagit fram en lista och tänkte spela för dig de 15 låtar som ingick i ett visst program då i Sveriges Radio. Och det program jag har valt den här gången, det är från den 1 maj 1971. 15 låtar ingick som vanligt i programmet. Det var 10 stycken låtar som kom från föregående veckas 10 topplista och så var det 5 nya låtar som testades. Och sen ringde Sveriges Radio upp tonåringar runt om i Sverige som var statistiskt utvalda och de fick då tala om vilka låtar de tyckte var bäst och på det viset så skapades en ny 10 topplista. Vi ska hinna med och lyssna lite grann åtminstone på alla 5 låtarna som kom utanför listan och sen så spelar vi lite längre avsnitt av själva 10 topplåtarna. En del låtar som är rätt långa så jag måste tyvärr tona i dem flera stycken i alla fall. Vi börjar på en gång med plats nummer 15 och en lite lågmäld historia från en tjej som heter Melanie.

Melanie Safka, hon använder ju bara sitt förnamn som artistnamn då, Melanie. Låten Stop, I Don't Wanna Hear It Anymore hade legat på 10-topplistan veckan innan, men föll ut då den 1 maj 71 då, till den 15:e och sista plats. Melanie, hon hade sällskap ut från listan av den här programmets enda gospel.

En grupp med väldigt många medlemmar, Les Humphreys Singers, och en låt som till fullo heter We'll Fly You to the Promised Land, men då är det parenteser och grejer, så att eventuellt så säger man bara Promised Land om den här låten som föll ut från 10 topp till en plats nummer 14. Det var två låtar som föll ut från listan de hade legat på veckan innan, och nu kommer då några låtar som testades den här veckan i maj 1971 men som inte slog sig in på listan. Först ut av dem en för mig väldigt okänd grupp som heter Friendship, och en låt som jag inte heller riktigt kommer ihåg, men den lät i alla fall på det här viset.

kanske har du bättre minne än jag. Jag kommer inte ihåg låten The World Is Gonna Be A Better Place med gruppen Friendship. Det blev en 13:e plats när de testade stå på 10 topp. Nu blir det helt andra tongångar och vi släpper löst först och främst en gitarr som hänger på halsen runt Richie Blackmore.

lite klassisk hårdrock där minsann. Deep Purple och Strange Kind of Woman. Funkar dock inte riktigt på 10 topp. Det var inte en sån plats där de här hårdrockgrupperna trivdes särskilt bra. Varken Deep Purple eller Led Zeppelin eller Black Sabbath eller något liknande var några 10 i toppband precis. Vi har lyssnat på 4 av 5 låtar som hamnade utanför själva listan. Vi har en kvar. Här är Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival och Had You Ever Seen The Rain från albumet Pendulum. En låt som en del såna här förståsigpåare hävdar att den egentligen handlar om Vietnamkriget, någonting som John Fogerty då bestämt har förnekat. Det må vara hur du vill med det. Ut från listan följer i alla fall Creedence med Have You Ever Seen The Rain, och i och med det så är vi då framme vid själva 10 i topplistan så som den såg ut lördagen den 1 maj 1971. En lista som bland annat innehåller inte mindre än musikexempel från 3 av de före detta 4 bitlarna, och vi börjar redan på plats nummer 10. Här är Paul McCartney. Every day.

Paul McCartney och hans första singel i solokarriären efter The Beatles upplösning. Låten Another Day, som då faktiskt är skriven redan 1969 under det, så den så kallade Let It Be-sessionen, det vill säga när Beatles spelade in albumet Let It Be. Paul McCartney, tionde plats. På plats nummer 9 har vi den första av den här omgångens tre nya låtar. Vi lyssnade ju på Deep Purple för en stund sedan och jag sa att det var inte så mycket hårdrock på listan. Det här är väl då ganska mycket hårdrock ändå, fast i en liten annan version kanske. Vi lyssnar på CCS.

den i huvudsak instrumentala gruppen CCS under ledning av bland annat Alexis Corner. Vad är det som har tagit fram och letat upp Led Zeppelins Whole Lot of Love som ju fanns med på Led Zeppelins andra album? Nykomling blev CCS på plats nummer 9. Vi kommer faktiskt tillbaka till CCS lite senare i programmet också, men först ska vi lyssna på låt på plats nummer 8, och det är den andra av dagens nya skivor.

0: påminner rätt mycket om Jackson 5 det där, och det var det inte. Det var The Osmonds och One Bad Apple, men låten var faktiskt egentligen tänkt för Jackson 5 som sedermera också spelade in den, men då hade den redan blivit en jättestor hit, inte minst i USA för The Osmonds. Och enligt Wikipedia åtminstone så ska Michael Jackson har talat om för Donny Osmond vid ett senare tillfälle att man var väldigt nära att spela in den här låten istället för Osmonds först, men man valde då ABC som ju också blev en stor Jackson 5-hit. Vi har hunnit ungefär halvvägs i dagens program och är framme vid plats nummer 7. För en liten stund sedan då spelade vi Creedence Clearwater Revival och Have You Ever Seen the Rain, en John Fogerty-komposition som föll ut från listan. Men John Fogerty som kompositör, han klamrar sig kvar på topplistan, för så här lät det på 7:e platsen.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

Proud Mary är ett fantastiskt arrangemang av Ike Turner. Ike och Tina Turner var det naturligtvis då i John Fogertys Proud Mary, och det är väl noterbart också att den här låten, som ju är en jättestor Creedence-låt och egentligen Creedence Clearwaters riktiga genombrott, kanske aldrig låg på 10-topp någon gång. Den testades en vecka men kom faktiskt inte in på listan. Inte med Creedence, men som sagt var med Ike och Tina Turner gick det bättre. Då är det plats nummer 6 och det är veckans tredje och sista nya skiva, och det är veckans andra för detta

Boris Life. George Harrison slog sig in på listan för att göra sällskap då med sina gamla kompisar Paul McCartney som vi hörde på plats nummer 10 och så då John Lennon på plats nummer 5.

0: Bäst placerad av Beatles-medlemmarna blev John Lennon på T-top då den 1 maj 1971. Power to the people. Saxofonsolot i den här låten. Vi har hunnit ungefär halvvägs i dagens program och är framme vid plats nummer 7. För en liten stund sedan då spelade vi Creedence Clearwater Revival och Have You Ever Seen the Rain, en John Fogerty-komposition som föll ut från listan. Men John Fogerty som kompositör, han klamrar sig kvar på topplistan, för så här lät det på 7:e platsen.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.

aldrig låg på 10 topp någon gång. Den testades en vecka men kom faktiskt inte in på listan. Inte med Creedence, men som sagt var med Ike och Tina Turner gick det bättre. Då är det plats nummer 6 och det är veckans tredje och sista nya skiva och det är veckans andra för detta

Skådis Life. George Harrison slog sig in på listan för att göra sällskap då med sina gamla kompisar Paul McCartney som vi hörde på plats nummer 10 och så då John Lennon på plats nummer 5.

parentes placerad av Beatles-medlemmarna blev John Lennon på T-top då den 1 maj 1971. Power to the people. Saxofonsolot i den här låten, det spelas av Bobby Keys, mannen som vanliga fall brukar spela eller brukar spela med Rolling Stones. Vi har 4 låtar kvar, 2 stycken som delar tredjeplatsen och så guld- och silvermedaljörerna. För en liten stund sen då lyssnar vi på The Osmonds och en låt som var skriven lite grann för Jackson 5 och som Jackson 5 även hade spelat in lite senare än Osmonds. I skymundan får man väl då säga. Nu ska vi lyssna på The Real Thing, det vill säga här är Michael Jackson och brorsorna i Jackson 5 och Going Back to Indiana.

var 14 år gammal här, Michael Jackson, vilken röst han hade. Jackson 5 och Going Back to Indiana, delad tredje plats med en låt som spelas ganska ofta i radio än idag, och inte bara då i såna här tillbakablickande program som Minns du 10 topp. En jättestor succé var också på dansgolven i diskotekerna vid den här tidpunkten. Country-sångerskan Lynn Anderson.

man kanske kan tänka sig att Lynn Anderson bara hade en stor hit på 10-topp, nämligen just den här Rose Garden. Men hon hade faktiskt två låtar till. Det kom en 1972 och en 1973. Listen to a country song och så Take Me Home Country Road. Men ingen av dem var tillnärmelsevis så framgångsrik som Rose Garden, som ju var etta under flera veckor på 10-topp. Då är det dags för andra platsen, och för andra gången idag då CCS.

Collective Consciousness Society, eller som de oftast kallade sig bara för då, CCS. Tvåa på T-topp i maj 1971 med låten Walking. CCS, det var ju en grupp annars som bestod av mest studiemusiker. Bildades av skivproducenten Mickey Most och hans kollega John Cameron. Ledande figurer i gruppen annars var ju då den här bluesgubben, gitarristen Alexis Corner och så sångaren Peter Torp som var dansk. CCS var ju framgångsrika onekligen på den här listan då med två stycken låtar på själva listan. Den här låten ska jag säga också, den var skriven faktiskt av Donovan. Och Donovan, han var ju skotte, eller är ju skotte, och då är det naturligt att gå över till ettan som också är en skotsk låt. Det här är skotsk bubblegum music, får man väl ändå säga. Middle of the Road och Chirpy Chirpy Chip Chip.

Middle of the Road, Chirp It Cheap Cheap, den populäraste låten i Sverige lördagen den 1 maj 1971 i alla fall, om man får tro Sveriges radios program 10 i topp, som sändes då efter det att tonåringar runt om i Sverige hade röstat och tyckt att så var fallet. Låten Chirp Chirp Cheap Cheap var också väldigt populär på dansgolven, liksom tvåan Walking med CCS och trean Rose Garden med Lynn Anderson. Det var listan det från maj 71. Programmet är därmed slut för den här gången. Vi som har gjort det, det är Sten-Ove Stoltz och jag själv som heter Anders Mordell. Jag och Sten-Ove, vi går vidare i våran studie av den tjocka T-top-boken. Hittar säkert någon fler lista från ett annat år med låtar som vi tycker att måste minnas tillsammans med dig. Välkommen att lyssna nästa gång. Till dess, ha det bra. Hej.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av
1: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå,
0: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Jag tog en skeppsbron resolut. Ta snabba vägen ner mot hamnen där, där måsarna gör sin salut. Som om de visste hur jag åmat mig och kromat mig. Okej, jag är en gangster och en tjuv. Precis som natten skäl av dagen, vill jag ha allt och gå i tur.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Radio Pingst i Kungsbacka tillsammans med övriga kyrkor återupptar nu radiosändningarna med Bibelmaraton på 95,2 MHz.
1: Hör detta, alla ni folk.
2: Så drog Israels kung och Josafat, Juda kung, upp mot Ramot i Gilead. Och Israels kung sa till Josafat: jag ska dra ut i striden förklädd, men klädd dig du i dina egna kläder. Så förklädde sig Israels kung när de drog ut i striden. Men Arams kung hade gett en befallning åt befälen för vagnarna. Han hade sagt: ni ska inte ge er i strid med någon, vare sig liten eller stor, utan bara med Israels kung. När befälen över vagnarna fick se Josafat tänkte de: där är Israels kung, och de omringade honom för att anfalla honom. Då gav Josafat upp ett rop, och Herren hjälpte honom. Gud drev bort dem ifrån honom. Så snart befälen över vagnarna märkte att det inte var Israels kung, vände de om och lät honom vara. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffades Israels kung i en fog på rustningen. Då sa kungen till föraren av vagnen: vänd vagnen och ta mig ut i striden, för jag är sårad. Striden blev den dagen allt häftigare, och Israels kung stod ända till kvällen upprätt i sin vagn, vänd mot aramena. Men vid solnedgången dog han. Kapitel 19. Josafat, Juda kung, vände välbehållen hem igen till Jerusalem. Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sa till honom: ska man hjälpa den ogudaktige? Ska du älska dem som hatar Herren? Därför vila Herrens vrede över dig. Men något gott har funnits hos dig, blivit funnit hos dig, för du har utrotat aserapålarna ur landet och vänt ditt hjärta till att söka Gud. Josafat bodde nu i Jerusalem, men han begav sig åter ut bland folket från Beersheba till Efraims bergsbygd och förde dem tillbaka till Herren, deras fäders Gud. Och han tillsatte domare i landet, i alla befästa städer i Juda, i stad efter stad. Han sa till domarna: se upp med vad ni gör. Det är inte för människan ni dömer, utan för Herren. Han är med er så ofta ni dömer. Låt nu fruktan för Herren vara över er. Var noga med vad ni gör, för hos Herren vår Gud finns ingen orätt. Han är inte partisk och tar inte mutor. Även i Jerusalem satt Josafat några av leviterna och prästerna, några av huvudmännen för Israels familjer, till att döma enligt Herrens lag och avgöra rättstvister. När de sedan vände tillbaka till Jerusalem befallde han dem: så ska ni göra i vördnad för Herren, uppriktigt och med hängivet hjärta. Så ofta en rättssak dras inför er av en av era bröder som bor i sina städer, antingen dom för dråp eller tillämpning av lag och bud, stadgar och förordningar, då ska ni varna dem så att de inte ådrar sig skuld inför Herren och hans vrede drabbar er och era bröder. Så ska ni göra för att inte dra skuld över er. Och se, översteprästen Amaria ska vara er ledare i allt som angår Herren, Sebadja Ismaels son, försten för Juda hus, i allt som rör kungen. Och leviterna ska vara tjänstemän under er. Var frimodiga det ni gör, och Herren ska vara med den som är god. Kapitel 20. Sen kom moabiterna och ammoniterna, och med dem andra ammoniter, för att strida mot Josafat. Man kom och berättade det för Josafat och sa: en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram. Det är Hasson Tamar, det vill säga en Gedi. Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren och han utlyste en fasta över hela Juda. Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren, och från alla Judas städer kom han för att söka Herren. Josafat steg upp i Juda mäns och Jerusalems församling i Herrens hus, framför den nya förgården. Han sa: Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt, och det finns ingen som kan stå emot dig. Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands invånare för ditt folk Israel och gav landet åt din vän Abrahams efterkommande för evig tid? De bodde där, de byggde där en helgedom åt ditt namn och sa: om något ont kommer över oss, svärd, straffdom eller pest eller svält, så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte, för ditt namn är i detta hus. Och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse, och du ska då höra och hjälpa. Se nu folket från Amnon, Moab och Seirs bergsbygd. Det var deras område du inte lät Israel gå igenom när de kom från Egyptens land, utan det tog en omväg bort från dem och förgjorde dem inte. Se hur du nu lönar oss. Det kommer för att driva bort oss från din besittning, och du har gett oss till arvedel. Ska inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna skara, stora skara som kommer emot oss, och vi vet inte vad vi ska göra, men våra ögon är vända till dig. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jaziel, son till Zakaria, son till Benania, son till Jegiel, son till Matania, en levit av Asafs söner. Han sa: lyssna alla ni Juda och ni Jerusalems invånare och kung Josafat. Så säger Herren till er: var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara, för striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar upp då ifrån Hassisbacken, och ni ska träffa på dem där dalen tar slut framför Jerusalems öken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram och stå stilla, och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Var inte rädda eller modlösa. Gå imorgon ut mot dem, och Herren är med er. Då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken, och alla judamän och Jerusalems invånare föll ner från Herren och tillbad Herren. Och de leviter som tillhörde kassiternas och koraiternas folk stod upp och lovade Herren, Israels Gud, med hög och stark röst. Tidigt nästa morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut steg Josafat fram och sa: hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren er Gud, så består ni. Lita på hans profeter, så lyckas ni. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud, medan det drog ut framför den beväpnade Herren. Det skulle sjunga: tacka Herren, evig är hans nåd. Och när det började att sjunga och lova lät Herren ett nytt angrepp komma bakifrån på folket från Amnon, Moab, Seirs bergsbygd, och hade kommit mot Juda, och det blev slagna. Folket från Amnon och Moab reste sig mot folket från Seirs bergsbygd för att förinta och förgöra dem. Och när de hade gjort slut på folket från Seirs hjälpte de åt att förgöra varandra. När judamän kom upp på höjden med utsikt över öknen vände de sig mot fiendeskaran, och se, där låg döda kroppar fallna på marken. Ingen hade kommit undan. Och när Josafat kom med sitt folk för att plundra och ta byte från dem, fann de bland de kläder och gods och kläder och värdesaker i stor mängd. De kunde ta för sig så mycket att de inte kunde bära det. Och de fortsatte plundringen i 3 dagar, för bytet var stort. Men på 4:e dagen samlades de i Berekadalen. Där välsignade de Herren, och därför fick platsen namnet Berekadalen, som den heter än idag. Därefter vände alla juda och Jerusalems män mot Josafat i spetsen, glada tillbaka till Jerusalem, eftersom Herren hade låtit dem glädja sig över sina fiender. De drog in i Jerusalem med lyror, harpor och trumpeter och tågade till Herrens hus. Och fruktan från Gud kom över alla länders riken när de hörde att Herren hade stridit mot Israels fiender. Josafats rike hade nu ro, för hans Gud gav honom lugn på alla sidor. Så regerade Josafat över Juda. Han var 35 år gammal när han blev kung, och han regerade 25 år i Jerusalem. Hans mor hette Asuba och var dotter till Shili. Han vandrade på sin fars Asas väg och vek inte av från den, för han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Men offerhöjderna avskaffades inte, och folket hade ännu inte vänt sina hjärtan till sina fäders Gud. Vad som mer finns att säga om Josafat och hans första tid, om hans sista, det är skrivet i Jehus Haninas sons krönika, som är upptagen i boken om Israels kungar. Därefter ingick Juda kung Josafat förbund med Israels kung Ahasja, trots att Ahasja levde ogudaktigt. Josafat kom överens med honom att bygga skepp som skulle gå till Tarsis. De byggde fartygen Esjon Geber. Då profeterade Eliezer, Dodavas hus son från Manresha, mot Josafas och sa: eftersom du har ingått förbund med Asasja, ska Herren låta ditt företag bli om intet. Och skeppen led skeppsbrott så att de inte kunde gå till Tarsis. Kapitel 21. Josafat gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Hans son Joram blev kung efter honom. Joram hade bröder, söner till Josafat: Asarja, Jehel, Zakaria, Asarjan, Mikael, Sefatja. Alla dessa var söner till Josafat, Israels kung. Deras far gav dem många gåvor i silver och guld och andra dyrbarheter. Dessutom befästa städer i Juda. Men kungadömet gav han åt Joram, eftersom han var den förstfödde. När Joram hade tagit över sin fars kungadöme och stärkt sin ställning, dödade han alla sina bröder med svärd, liksom några av Israels första. Joram var 32 när han blev kung, och han regerade 8 år i Jerusalem. Men han vandrade på Israel kungars väg, så som Ahabs hus hade gjort, för hans hustru var en dotter till Ahab. Han gjorde det som ont i Herrens ögon, men Herren ville inte fördärva Davids hus på grund av det förbund som han hade slutit med David. Han hade lovat att han och hans söner skulle ha en lampa för alltid. I hans tid avföll Edom från Juda välde och satte en egen konung över sig. Då drog Joram dit med sina befälhavare och alla sina vagnar. Han bröt upp på natten och slog edomiterna som hade omringat honom och befälhavarna över deras vagnar. Så avföll Edom från Juda välde, och det har varit skilt därifrån ända till denna dag. Vid samma tid avföll också Libna från Jorams välde, därför att han hade övergett Herren, sina fäders Gud. Och han uppförde offerhöjde på bergen i Juda och förledde så Jerusalems invånare till trolöshet och förförde Juda. Och det kom ett brev till honom från profeten Elia där det stod: så säger Herren, din fader Davids Gud, Du har inte vandrat på din far Josafats vägar eller på Juda kung Asas vägar, utan du har vandrat på Israel kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till avgudadyrkan. På samma sätt som Ahabs hus har gjort. Du har dräpt dina bröder, dem som tillhörde din fars hus och som var bättre än du. Så Herren ska straffa ditt folk, dina barn, dina hustrur och allt du äger med en stor olycka. Och du ska själv drabbas av en sjukdom i dina inälvor tills dina inälvor efter en tid faller ut till följd av sjukdomen. Och Herren äger upp mot Joram, filisterna och de araber som bodde nära nubierna. De drog upp mot Juda och bröt in där och förde bort alla dyrbarheter som fanns i kungapalatset. Dessutom hans söner och hustrur, så att han inte hade något kvar av sina söner utom Joahas, sin yngste son. Sen slog Herren honom en obotlig sjukdom i inälvorna. Och efter en tid, när 2 år hade gått, föll hans inälvor ut till följd av sjukdomen och han dog i svåra plågor. Hans folk tände inte något bål till hans ära, så som det hade gjort efter hans fäder. Han var 32 år när han blev kung och han regerade 8 år i Jerusalem. Han gick bort utan att någon saknade honom och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Kapitel 22. Jerusalems invånare gjorde Ahasja, Jorams yngste son, till kung efter honom. För alla de äldre sönerna hade blivit dräpta av det rövarband som hade kommit med araber till lägret. Så blev Ahasja, Jorams son, kung i Juda. Han var 22 år när han blev kung och han regerade 1 år i Jerusalem. Hans mor hette Atalja, Omris dotter. Och så han vandrade på samma väg som Ahabs hus, eftersom hans mor förledde honom till att leva ogudaktigt. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, liksom Ahabs hus hade gjort. För efter hans fars död tog han sina rådgivare därifrån till sitt eget fördärv. Det var också deras råd han följde när han drog ut tillsammans med Israels kung Joram, Ahabs son, och stred mot Arams kung i Hazael vid Ramot i Gilead. Men Joram blev sårad av aramena. Då vände han tillbaka i Israel och läka såren han hade fått vid Rana i striden mot Arams kung Hazael. Och Juda kung Asarja, Jorams son, reste ner för att besöka Joram, Ahabs son, i Israel, eftersom han låg sjuk. Men det var till Ahas fördärv som Gud hade bestämt att han skulle komma till Joram. När han väl hade kommit dit for han med Joram för att möta Jehu, Ninhis son, som Herren hade smort till att utrota Ahabs hus. Så hände det att Jehu, medan han utförde straffdomen över Ahabs hus, träffade på de juda furstar och de brorssöner till Ahasja som var i Ahasjas tjänst, och han dödade dem. Sen sökte han efter Ahasja och de grep honom där han höll sig gömd i Samaria. De förde honom till Jehu och dödade honom. Men de begravde honom, för de sa: han var son till Josafat som sökte Herren av hela sitt hjärta. Av Ahasjas hus fanns det sedan ingen som kunde ta över kungadömet. När nu Atalja, Ahasjas mor, såg att hennes son var död, stod hon upp och utrotade hela kungasläkten i Juda. Men just när kungabarnen skulle dödas tog kungadottern Josabat i hemlighet bort Joash, Ahasjas son, från kungasönerna och förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll Josabat, kung Jorams dotter, prästen Jodadias hustru, som också var Ahasjas syster, honom gömd för Atalja, så hon inte dödade honom. Sedan var han hos dem i Guds hus, där han hölls gömd i 6 år medan Atalja regerade i landet. Kapitel 23 är andra krönikeboken. I det sjunde året tog Jojada mod till sig och gick i förbund med befälen Asarja, Jerohams son, Ismael, Johannas son, Asarja, Obeds son, Maseja, Adadjas son och Elisafat, Sikris son. Dessa reste sedan igenom Juda och samlade leviterna ur alla Judas städer, liksom huvudmännen för Israels familjer. När de kom till Jerusalem slöt hela församlingen i Guds hus ett förbund med kungen. Och Jojada sa till dem: kungens son ska nu vara kung så som Herren har bestämt om Davids söner. Detta är vad ni ska göra. En tredjedel av er, nämligen de präster och leviter som börjar vakten på sabbaten, ska stå på vakt vid trösklarna. En tredjedel ska vara vid kungapalatset och en tredjedel vid Jesodporten. Och allt folket ska vara på förgårdarna till Herrens hus. Men ingen annan än prästerna och de tjänstgörande leviterna ska gå in i Herrens hus. De får gå in för de är heliga. Men allt det övriga folket ska hålla vad Herren har befallt dem att hålla. Leviterna ska ställa sig runt omkring kungen, var och en med sina vapen i handen. Om någon vill tränga sig in i huset ska han dödas. Ni ska följa kungen både när han går in och går ut. Leviterna och hela Juda gjorde allt som prästen Jojada hade befallt dem. Var och en av dem tog sina män, både de som skulle gå på vakten på sabbaten och de som skulle gå av vakten på sabbaten. För prästen Jojada lät ingen avdelning vara fri från tjänstgöring. Och prästen Jojada gav befälen det spjut och de olika slag av sköldar som hade tillhört kung David och som fanns i Guds hus. Han ställde upp folket, var en med sitt vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring kungen. Sedan förde de ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet och gjorde honom till kung. Jojada och hans söner smorde honom och ropade: leve kungen! Natalia hörde folkets rop. Då de skyndade fram och hyllade kungen gick hon in i Herrens hus till folket. Hon såg sig omkring och se, då stod kungen där vid sin pelare nära ingången och befälen och trumpetblåsarna stod bredvid kungen och allt folket i landet jublade och stötte i trumpeterna och sångarna med sina instrument ledde hyllningssången. Då rev Atalia sönder sina kläder och ropade: sammansvärjning, sammansvärjning! Men prästen Jojada lät befälen som anförde skadan träda fram och han sa till dem: för ut henne mellan leden. Om någon följer efter henne ska han dödas med svärd. Prästen förbjöd dem nämligen att döda henne i Herrens hus. Så grep de henne och när de hade kommit fram dit där hästporten leder in i kungapalatset dödade de henne där. Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen att de skulle vara ett Herrens folk. Och allt folket begav sig till Baals tempel och rev ner det och slog sönder deras altaren. Och bilder och mattan, Baals präst, dödade det framför altarna. Tillsynen av Herrens hus lade Jojada i händerna på de levitiska prästerna som David hade delat i klasser för tjänstgöringen i Herrens hus till att offra brännoffer åt Herren, så som det var föreskrivet i Mose lag med jubel och sång efter Davids föreskrifter. Och han ställde dörrvaktarna vid portarna till Herrens hus för att ingen som kom på något sätt var oren skulle komma in. Och han tog med sig befälen och det förnämsta mäktiga bland folket och allt folket i landet och färde kungen ner från Herrens hus. Och de gick in i kungapalatset genom övre porten och satte kungen på kungatronen. allt folket i landet gladde sig och staden var lugn och Atalja hade de dödat med svärd. Joas var 7 år gammal när han blev kung och han regerade 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja och var från Beersheba. Joas gjorde det som var rätt i Herrens ögon så länge prästen Jojada levde. Och Jojada tog åt honom 2 hustrur och han fick söner och döttrar. Efter en tid ville Joas reparera Herrens hus. Han samlade prästerna och leviterna och sa till dem: ge ut till Judas städer varje år och samla in pengar från Israels hus för att få er Guds hus i ordning. Och skynda er med det. Men leviterna gjorde sig ingen brådska. Då kallade kungen till översteprästen Jojada och sa till honom: varför har du inte sett till att leviterna driver in från Juda och Jerusalem den avgift till vittnesbördets tabernakel som Herrens tjänare Mose har pålagt Israels församling? Den ogudaktiga Ataljas söner hade brutit ner Guds hus. Allt som var helgat i Herrens hus hade de använt till balerna. På kungens befallning gjorde man en kista och ställde den utanför porten till Herrens hus. Och man lät utropa i Juda och Jerusalem att en skatt som Guds tjänare Mose hade ålagt Israel i öknen skulle erläggas åt Herren. Alla förstan och allt folket kom då glada med sina bidrag och kastade dem i kistan tills allt var insamlat. När det blev en tid att genom leviternas försorg föra kistan till de granskningsmän som kungen hade tillsatt, märkte de att det fanns mycket pengar i den. Då kom kungens sekreterare och översteprästens tjänstemän och tömde kistan och bar den sedan tillbaka till dess plats. Det gjorde så dag efter dag och samlade in rikligt med pengar. Sedan lämnade kungen och Jojada pengarna åt de män som skulle utföra arbetet på Herrens hus. De lejde också stenhuggare för att få Herrens hus i ordning och smeder som arbetar med järn och koppar. De som hade fått i uppdrag att utföra arbetet gjorde det med framgång och de återställde Guds hus i dess förra skick och förstärkte det. När de var färdiga med arbetet bar de resten av pengarna till kungen Jojada och man gjorde av dem kärl till Herrens hus, kärl till gudstjänsten, offren, skålar och andra kärl av guld och silver. Och man offrade brännoffer i Herrens hus hela tiden så länge Jojada levde.
3: Men Jojada blev gammal och mätt på att leva och han dog. Han var vid sin död 130 år. Man begravde honom i Davids stad bland kungarna därför att han hade gjort det som var gott mot Israel och mot Guds hus. Men efter Jojadas död kom Juda första och föll ned för kungen och han lyssnade till dem. Och det övergav Herren sina fäders Gud, Guds hus, och tjänade Asherapålarna och avgudarna. Då kom Guds vrede över Juda och Jerusalem på grund av dessa synder. Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till Herren. Och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem. Men Sakarja, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds andes kraft. Han gick fram inför folket och sade till dem: så säger Gud, varför bryter ni mot Herrens bud? Det kan inte sluta lyckligt. Eftersom ni har övergett Herren har han också övergett er. Då gaddade de ihop sig mot honom och på kungens befallning stenade de honom på förgården till Herrens hus. Kung Joas tänkte inte på den kärlek som Sakarjas far Jojada hade visat honom utan dödade hans son. Och i sin dödsstund sade Sakarja: Herren ska se det här och utkrävde hämnd. Efter ett år drog Aramenas här upp mot Joas. De kom till Juda och Jerusalem och utrotade ur folket alla dess furstar. Och allt byte som de tog sände de till kungen i Damaskus. Aramenas här kom med endast en liten skara. Men Herren gav ändå en mycket stor här i deras hand. Därför att folket hade övergett Herren sina fäders Gud. så fick arameerna utföra straffdomen över Joash. När de drog bort från honom, de lämnade honom kvar, svårt sjuk, gällde hans tjänare ihop sig mot honom, därför att han hade utgjutit prästen Jojadas söners blod, och de dödade honom på hans bädd. Det blev hans död, och man begravde honom i Davids stad. Men man begravde honom inte i kungagravarna. Det som gaddade ihop sig mot honom var Sabad, son till ammonitiskan Shimeat, och Josabad, son till moabitiskan Shimrit. Vad beträffar Joas söner och de många profetior som förkunnades mot honom och hur Guds hus återupprättades, det är skrivet i utlänningen av kungaboken. Hans son Amasha blev kung efter honom. Kapitel 25. Amasha var 25 år när han blev kung och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Joadan och var från Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, men inte med odelat hjärta. Så snart hans kungadöme hade blivit befäst lät han döda dem av sina tjänare som hade dräpt hans far, kung Joash. Men deras barn dödade han inte, utan gjorde det som stod skrivet i Mose lagbok, där Herren hade befallt: föräldrar ska inte dö för sina barns skull, och barn ska inte dö för sina föräldrars skull. Var och en ska dö genom sin egen synd. Amasha samlade Juda och lät dem ställa upp efter sina familjer, efter sina överbefäl och underbefäl, hela Juda och Benjamin. Därefter mönstrade han dem som var 20 år eller över och fann att det var 300 000 utvalda män som kunde bruka spjut och sköld. Dessutom lejde han för 100 talenter silver 100 000 tappar stridsmän ur Israel. Men en gudsman kom till honom och sade: o konung, låt inte Israels här dra ut med dig, för Herren är inte med Israel, inte med några av Efraims barn. Men går du själv, ta dig an verket och gå frimodigt ut i striden, annars kommer Gud att låta dig falla för fienden. För Gud har makt både att hjälpa och att skälpa. Amasha sa det till gudsmannen: men vad ska vi göra med de 100 talenterna som jag har gett åt skaran från Israel? Gudsmannen svarade: Herren kan ge dig mycket mer än det. Då avskilde Amasha skaran som hade kommit till honom från Efraim och lät dem gå hem igen. Men det blev mycket arga på Juda och vände tillbaka hem i stor vrede. Men Amasha fattade mod och förde sitt folk ut ur Saltdalen och slog där 10 000 av Seirs män. Och Juda tog 10 000 till fånga levande. Dem för han upp på toppen av en klippa och stöttade ner dem från klippspetsen så att alla krossades. Men den trupp som Amasha hade sänt tillbaka och som inte hade fått gå ut med honom i striden följde in i Judas städer från Samaria ända till Bet-Horon. Det slog 3 000 invånare och tog ett stort byte. När sedan Amasha kom tillbaka från sin seger över edomiterna förde han med sig de gudar som folket i sig tillbad och ställde upp dem som sina egna gudar. Han tillbad inför dem och tände offerel åt dem. Då upptändes Herrens vrede mot Amasha, och han sände till honom en profet som sa till honom: varför rådfrågar du det folkets gudar som inte har kunnat rädda sitt eget folk ur din hand? När profeten talade så till honom svarade han honom: har vi satt dig till kungens rådgivare? Sluta med det där. Varför vill du att vi ska slå ihjäl dig? Profeten svarade till sist: jag förstår nu att Gud har beslutat att förgöra dig, eftersom du gör så här och inte lyssnar på mitt råd. Sedan Amasha, Juda kung, hade hållit överläggningar sände han bud till Israels kung Joash, son till Joahas, son till Jehu, och lät säga: kom, låt oss drabba samman med varandra. Men Joash, Israels kung, sände då detta svar till Amasha, Juda kung: törnbusken på Libanon sände en gång till bud till seden på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru om hit nås min son. Men ett vilddjur på Libanon gick fram över törnbusken och trampade ner den. Du säger till dig själv att du har slagit Edom och ditt hjärta har blivit övermodigt och du vill vinna ära. Stanna nu hemma. Varför utmanar du olyckan? Du kommer att falla och ljuda med dig. Men Amasja lyssnade inte till detta. För det kom från Gud att det skulle ges i fiende hand. Eftersom de hade rådfrågat Edoms gudar. Och Israels kung Joas drog upp. Och de drabbade samman med varandra. Han och Juda kung Amasja. Bet Shemesh i Juda. Juda besegrades av Israel. Och de flydde var och en till sitt. Och Juda kung Amasja, son till Joas, son till Joahas, blev tillfångatagen i Bet Shemesh av Israels kung Joas. Där han hade fört honom till Jerusalem bröt han ner ett stycke av Jerusalems mur från Efraimsporten till Poneporten, 400 alnar. Han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Guds hus hos Obed-Edom och skatterna i kungapalatset. Han tog även gisslan och vände sedan tillbaka till Samaria. Men Juda kung Amasja, Joahas son, levde 15 år efter att Israels kung Joahas son hade dött. Vad som mer finns att säga om Amasja, om hans första tid, såväl som hans sista, det är skrivet i boken om Juda och Israels kungar. Från den tid då Amasja vek av från Herren Joahas son hade dött. Vad som mer finns att säga om Amasja, om hans första tid, såväl som hans sista, det är skrivet i boken om Juda.

Kapitel 26. Allt folket i Juda tog Josia, som då var 16 år, och gjorde honom till kung i hans far Amasjas ställe. Det var han som byggde upp Elot, och han lade det åter under Juda sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Josia var 16 år när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis så som hans far Amasja hade gjort. Han rådfrågade Gud så länge Sakarja levde, han som lärde honom förstå Guds syner. Så länge han sökte Herren lät det gå honom väl för honom. Han drog ut i strid mot filisterna och bröt ned Gats, Jabnes och Ashdods murar, och han byggde städer i Ashdods område i filisternas land. Och Gud hjälpte honom mot filisterna och mot de araber som bodde i Gur Baal, och mot menuiterna och ammoniterna betalade skatt till Josia, och ryktet om honom sträckte sig ända till Egypten, för han blev mycket mäktig. Josia byggde torn i Jerusalem över hörnporten, över dalporten och över vinkeln och befäste dem. Han byggde också torn i öknen och hugg ut många brunnar, eftersom han hade en mängd boskap både i låglandet och på slätten. I bergsbygden och på den bördiga fälten hade han jordbruksarbetare och vingårdsarbetare, eftersom han älskade jordbruk. Josia hade också en här som var stridsberedd och som drog ut i avdelningar som mönstrats och räknats av skrivaren Jeguel och förmannen Maseja under övervakning av Hanania, en av kungens befälhavare. Hela antalet av de tappra stridsmän som var huvudmän för familjerna var 2600. Under deras befäl stod en krigshär av 307 500 man som stred med kraft och mod och var på kungens sida mot fienden. Josia försåg hela denna här med sköldar och spjut, hjälmar och pansar och bågar och slungstenar. I Jerusalem lät han tillverka krigsmaskiner konstruerade av uppfinnare att sättas upp på tornen och på murarnas hörn för att skjuta iväg pilar och slunga stora stenar. Ryktet om honom spreds vida omkring, för han fick hjälp att stärka sin makt på ett underbart sätt. Men när Josia hade stärkt sin makt blev hans hjärta högmodigt till hans eget fördärv. Han handlade trolöst mot Herren sin Gud genom att gå in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästerna Sarja in till honom efter honom med 80 av Herrens präster, modiga män. Dessa steg fram mot kung Josia och sa till honom: "Det är inte din sak, Josia, att tända rökelse åt Herren, utan det tillhör prästerna, Arons söner. De är invigda till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, för du har handlat trolöst, och det ska inte ge dig ära från Herren Gud." Då blev Josia ursinnig där han stod med ett rökelsekar i handen för att tända rökelse. Men just som han rasade mot prästerna slog spetälska ut på hans panna inför prästerna. Inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Överste prästerna Sarja och alla prästerna vände sig till honom och se han var spetälsk i pannan. De drev ut genast ut honom därifrån, och själv skyndade han också ut, eftersom Herren hade straffat honom så. Kung Josia var sedan spetälsk ända till sin dödsdag och bodde i ett särskilt hus. Eftersom han var spetälsk var han utesluten från Herrens hus. Hans son Jotam förestod kungens hus och dömde folket i landet. Vad som mer finns att säga om Josia, om hans första tid såväl som

0: sista, det har profeten Jesaja, Amos son, skrivit ner. Usia gick till vila hos sina fäder och man begravde honom hos hans fäder på den gravmark som tillhörde kungarna, med tanke på att han har varit spetälsk. Hans son Jotam blev kung efter honom. Kapitel 27. Jotam var 25 år när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha och var dotter till Sadok. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Usia hade gjort. Och till honom hade han inte och det kom att han inte trängde in i Herrens tempel. Men folket gjorde fortfarande det som var ont. Jotam byggde övre porten till Herrens hus och på Ofelmuren utförde han stora byggnadsarbeten. Dessutom så byggde han städer i Judabergsbygd och uppförde borgar och torn i skogarna. Han förde krig mot ammoniternas kung och besegrade dem, så att ammoniterna det året måste ge honom 100 talenter silver, 10 000 korer vete och 10 000 korer korn. Lika mycket betalade ammoniterna åt honom också andra och tredje året. Jotam blev mäktig eftersom han vandrade med fasta steg inför Herren sin Gud. Vad som mer finns att säga om Jotam, om alla hans krig och annat han företog sig, det är skrivet i boken om Israels och Juda kungar. Han var 25 år när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Jotam gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad. Hans son Ahas blev kung efter honom. Kapitel 28 i andra krönikeboken. Ahas var 20 år när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon, så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels kungar. Han gjorde också avgudabilder åt Baalerna. Själv tände han offereld i Hinnoms dåns dal och brände sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Därför gav Herren, hans Gud, honom i den arameiska kungens hand. De besegrade honom och tog många av hans folk till fånga och förde dem till Damaskus. Ahas blev överlämnad åt Israels kung, som tillfogade honom ett stort nederlag. Peka, Remaljas son, dödade 120 000 man av Juda på en enda dag. Alla stridsdugliga män. Det blev så därför att de hade övergett Herren sina fäders Gud. Och Sikri, en tapper man från Efraim, dödade kungasonen Maseja, slottsförsten Asrikam och Ilkana, kungens närmaste man. Och Israels barn tog bland sina bröder 200 000 fångar, nämligen deras hustrur, söner och döttrar. Dessutom tog ett stort byte från dem och förde bytet till Samaria. Men det fanns en Herrens profet som hette Oded. Han gick ut mot Herren när de kom till Samaria och sa till dem: se, i sin vrede över Juda har Herren, era fäders Gud, gett dem er hand. Men ni har dödat dem med raseri som har nått upp till himlen. Och nu tänker ni underkuva Juda och Jerusalems folk för att göra dem till slavar och slavinnor åt er. Har ni då inte hos er nog med skuld mot Herren i Gud? Hör därför på mig. Sänd tillbaka fångarna som ni har tagit från era bröder, för Herrens vrede är över er. Några av huvudmännen bland Efraims barn, nämligen Asarja, Johannans son, Berekja, Meshillemots son, Hiskia, Shallums son och Amasa, Hadaljas son stod då upp och gick emot dem och kom från kriget och sa till dem: ni ska inte föra in dessa fångar hit, för ni drar skuld över oss inför Herren, och ni ökar på våra synder och vår skuld ännu mer. Vår skuld är ju redan stor nog, och brinnande vrede är över Israel. Då lämnade krigsfolket ifrån sig fångarna och bytet inför förstarna på hela församlingen. Männen som nämnts vid namn stod upp och tog sig an fångarna. Alla som var utan kläder bland de som klädde dem upp med vad de hade tagit som byte. Det gav dem kläder och skor och mat och dryck och smorde dem med olja. Och alla som inte orkade gå lät dem sätta sig upp på åsnor och förde dem så till Jeriko, palmstaden, till deras bröder där. Sedan vände de tillbaka till Samaria. Vid samma tid sände kung Ahas bud till kungarna i Assyrien med en begäran om hjälp. För utöver allt annat hade edomiterna återigen kommit och slagit Juda och tagit fånga. Och filisterna hade fallit in i städerna Juda lågland och i Negev och tagit Betshemes, Ajalon, Gederot, Soko med underlydande orter, Timna med underlydande orter och Gimso med underlydande orter och bosatt sig i dem. Herren ville föremjuka Juda på grund av Ahas, den israelitiska kungen, därför att han var orsak till lössläppthet i Juda och var trolös mot Herren. Men kung Tiglat-Pileser av Assyrien drog emot honom och ansatte honom istället för att ge honom stöd. Trots att Ahas plundrade Herrens hus, kungapalatset och förstarna och gav det till Assyriens kung, hjälpte det honom inte. I sin nöd syndade denne kung Ahas ännu mer genom trolöshet mot Herren. Han offrade nämligen åt gudarna i Damaskus, de som hade besegrat honom, för han tänkte: eftersom de arameiska koningarnas gudar har hjälpt dem, ska jag offra åt dem så att de hjälper mig. Men istället var det dessa som fick honom och hela Israel på fall. Och Ahas samlade ihop de kärl som fanns inne i Guds hus och bröt sönder kärlen i Guds hus. Slängde igen dörren till Herrens hus och gjorde sig altaren i varje gathörn i Jerusalem. I var och en av Judas städer uppförde han offerhöjder för att tända offereld åt andra gudar. På så sätt väckte han Herren sina fäders Guds vrede. Vad som mer finns att säga om honom, om allt som han företog sig, om hans första tid såväl som hans sista, det är skrivet i boken om Juda och Israels kungar. Ahas gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Jerusalem, inne i staden, för det la honom inte i Israels kungars gravar. Hans son Hiskia blev kung efter honom. Kapitel 29. Hiskia var 25 år när han blev kung och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia och hon var dotter till Sakarja. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis så som han fader David hade gjort. Templet, det renas, återinvigs. I sitt första regeringsår, i första månaden, öppnade han dörrarna till Herrens hus och fick dem i ordning. Han lät hämta prästerna och leviterna och samlade dem på den öppna platsen mot öster och sa till dem: hör på mig, ni leviter. Helga nu er själva och helga Herrens, era fäders, Guds hus och för bort orenheten ur helgedomen. Våra fäder var trolösa och gjorde vad ont var i Herrens, vår Guds ögon, och övergav honom. De vände sitt ansikte bort från Herrens boning och vände honom ryggen. De stängde också igen dörrarna till förhuset och släckte lamporna och de tände ingen rökelse och offrade inga brännoffer i helgedomen åt Israels Gud. Därför har Herrens vrede kommit över Juda och Jerusalem och han har gjort dem till ett avskräckande exempel, till häpnad och förakt som ni ser med egna ögon. Ja, därför har också våra fäder fallit för svärd och våra söner och döttrar och hustrur har kommit i fångenskap. Men nu har jag i sinnet att sluta ett förbund med Herren, Israels Gud, för hans vredes glöd ska vända sig bort ifrån oss. Så var nu inte försumliga, mina barn, för Herren har utvalt er att stå inför hans ansikte och göra tjänst inför honom till att vara hans tjänare och tända rökelse inför honom. Då reste sig leviterna, Maat, Amasjas son, och Joel, Asarjas son, av Kehaliternas släkt, av Merari släkt, Kish, Abdes son, och Asarja, Jehallels son, av Gersoniterna, Joa, Simmas son, av Eden, Joas son, av Elisafans släkt, Shimri och Jeguel, av Asafs släkt, Zakaria och Matanja, av Hemans släkt Jehuel och Shimei samt av Jedutuns släkt Shemaja och Usiel. Dessa samlade sina bröder och helgade sig och gick sedan för att rena Herrens hus så som konungen hade befallt i kraft av Herrens ord. Men prästerna gick in i det inre av Herrens hus för att rena det och all orenhet som de fann i Herrens tempel bar de ut på förgården till Herrens hus. Där tog leviterna emot det och bar ut det i Kidrondalen. Det började att helga templet på första dagen i första månaden och på åttonde dagen i månaden hade de hunnit till Herrens förhus. Det helgade sedan Herrens hus under 8 dagar. På 16:e dagen i första månaden var de färdiga. Då gick de in till kung Hiskia och sa: vi har renat Herrens hus och brännofferaltaret med dess tillbehör och skådebrödsbordet med det tillbehör. Alla de kärl som kung Ahas under sin regering i trolöshet förkastade har vi återställt och helgat. Och de står nu framför Herrens altare. Tidigt på morgonen samlade kung Hiskia förstarna i staden och gick upp i Herrens hus. Man förde fram 7 tjurar, 7 baggar, 7 lamm och 7 bockar till syndoffer för landet och helgedomen och för Juda. Och kungen befallde Arons söner prästerna att offra det på Herrens altare. De slaktade då tjurarna och prästerna tog blodet och stänkte det på altaret. Därefter slaktade de baggarna och stänkte blodet på altaret. Sedan slaktade de lammen och stänkte blodet på altaret. Så förde de fram syndoffersbockarna inför kungen och församlingen. Och de la händerna på dem. Och prästerna slaktade dem och lät deras blod som syndoffer komma på altaret till försoning för hela Israel. Kungen hade nämligen befallt att dessa brännoffer och syndoffer skulle offras för hela Israel. Han lät leviterna ställa upp sig till tjänstgöring i Herrens hus med cymbaler, lyror och harpor, så som David och kungens siare Gad och profeten Natan hade befallt. För Herren hade genom sina profeter gett befallning om detta. Och leviterna ställde upp sig med Davids instrument och prästerna med trumpeterna. Hiskia befallde att man skulle offra brännoffer på altaret. Samtidigt som offret bars fram började Herrens sång att ljuda tillsammans med trumpeterna under ledning av Israels kung. Davids instrument, hela församlingen tillbad medan sången sjungs och trumpeterna ljöd och det pågick tills brännoffret var fullbordat. När de hade offrat brännoffret böjde kungen knä och alla som var tillsammans med honom tillbad. Och kung Hiskia och förstarna befallde leviterna att lova Herren med Davids och siaren Asafs ord. Och de lovsjung med glädje. De böjde sig ner och tillbad. Hiskia tog till orda och sa: ni har blivit vigda åt Herren, kom därför hit och för fram slaktoffer och gemenskapsoffer till Herrens hus. Då förde församlingen fram slaktoffer och gemenskapsoffer, och var och en som i sitt hjärta manades att offra brännoffer gjorde så. Antalet brännoffersdjur som församlingen förde fram var 70 tjurar, 100 baggar och 200 lamm. Alla dessa var till brännoffer åt Herren. Och gemenskapsoffren utgjordes av 600 tjurar och 3000 djur av småboskapen. Men prästerna var för få för att och kunde inte flå alla brännoffersdjuren. Därför hjälpte deras bröder leviterna dem till arbetet, var fullbordat och prästerna hade helgat sig. Leviterna var nämligen mer angelägna än prästerna att helga sig. Antalet brännoffer var också så stort, och därtill kom fettstycken av gemenskapsoffren, likaså det dryckesoffer som hörde till brännoffren. På så sätt blev det ordnat med tjänstgöringen i Herrens hus. Och Hiskia och allt folket gladde sig över vad Gud hade berett åt folket. För det hade hänt plötsligt.
1: Andra krönikeboken, kapitel 30. Hiskia sände ut bud till hela Israel och Juda och skrev också brev till Efraim och Manasse att de skulle komma till Herrens hus i Jerusalem för att fira Herrens, Israels Guds, påsk. Kungen och hans furstar och hela församlingen i Jerusalem enades om att hålla påskhögtiden i andra månaden. De kunde nämligen inte fira den genast eftersom prästerna ännu inte hade helgat sig i tillräckligt antal och folket inte var samlat i Jerusalem. Därför tycktes det att kungen och hela församlingen rätt att göra på det sättet. Och det beslöt att ropa ut i hela Israel, från Beersheba ända till Dan, att man skulle komma och fira Herrens, Israels Guds, påsk i Jerusalem. De flesta hade nämligen inte firat den så som det var föreskrivet. I buden gav sig av med breven från kungen och hans furstar, och det drog igenom hela Israel och Juda enligt kungens befallning. De sade: ni Israels barn, vänd om till Herren, Abrahams, Isaks och Israels Gud. Då ska han vända om till den rest av er som har räddats från de assyriska kungarnas hand. Och var inte som era fäder och bröder som var trolösa mot Herren, sina fäders Gud, så att han utlämnade dem åt ödeläggelse som ni själva har sett. Var alltså nu inte hårdnackade som era fäder, utan räck Herren er hand och kom till hans helgedom som han har helgat för evig tid. Och tjäna Herren er Gud, så ska hans brinnande vrede vändas från er. För om ni vänder om till Herren ska era bröder och era barn finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att de får vända tillbaka till detta land. Herren er Gud är nådig och barmhärtig, och han ska inte vända sitt ansikte från er när ni vänder om till honom. I buden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon. Men man skrattade åt dem och hånade dem. Men det fanns några i Asher, Manasse och Sebulon som ödmjukade sig och kom till Jerusalem. Också i Juda verkade Guds hand, så att han gav dem alla ett enigt hjärta till att göra vad kungen och förstarna hade befallt i kraft av Herrens ord. Mycket folk, en stor församling, kom samman i Jerusalem för att fira det osyrade brödets högtid i andra månaden. De stod upp och röjde bort de altaren som fanns i Jerusalem. De tog också bort alla rökelsealtaren och kastade dem i Kidrons dal. Och på 14:e dagen i andra månaden slaktade de påskalammet. Prästerna och leviterna, som nu skämdes och därför hade helgat sig, förde vid högtiden fram brännoffer till Herrens hus. De inställde sig till tjänstgöring på sina platser, så som det var föreskrivet för dem i gudsmannens Moses lag. Prästerna stänkte med blodet som de hade tagit emot av leviterna. Det fanns nämligen många i församlingen som inte hade helgat sig. Därför måste leviterna slakta påskalammen för alla som inte var rena så att de kunde helga dem mot Herren. Det var en stor del av folket, många från Efraim och Manasse, Isaskar och Zebulon, som inte hade renat sig utan åt påskalammet på annat sätt än vad som var föreskrivet. Men Hiskia hade bett för dem och sagt: må Herren, den gode, förlåta var och en som har vänt sitt hjärta till att söka Herren Gud, sina fäders Gud, även om han inte är ren eller helgedomens ordning. Och Herren hörde Hiskia och helade folket. De av Israels barn som befann sig i Jerusalem firade så det osyrade brödets högtid med stor glädje i 7 dagar. Varje dag prisade leviterna och prästerna Herren med mäktigt ljudande instrument till Herrens ära. Hiskia talade vänligt till alla de leviter som hade god insikt i Herrens tjänst. Och de åt av högtidsoffren under de 7 dagarna, samtidigt som de offrade gemenskapsoffer och tackade Herren, sina fäders Gud. Hela församlingen enades om att fira högtid i ytterligare 7 dagar, och man firade högtid med glädje också under de 7 dagarna. Hiskia, Juda kung, hade som offergåva gett församlingen 1000 tjurar och 7000 djur av småboskapen, och förstarna hade som offergåva gett 1000 tjurar och 10000 djur av småboskapen. Och ett stort antal präster helgade sig. Hela Juda församling gladde sig med prästerna och leviterna, och det gjorde också hela den församling som hade kommit från Israel, liksom de främlingar som hade kommit från Israels land eller som bodde i Juda. Glädjen var stor i Jerusalem, för sedan Israels kung Salomos, Davids sons tid, hade inget liknande hänt i Jerusalem. Prästerna och leviterna stod upp och välsignade folket. Och deras röst blev hörd och deras bön kom till hans heliga boning till himlen.
2: Andra krönikeboken 31. När allt detta var över drog alla israeliter som hade varit där ut till Judas städer och slog sönder stoderna, högg ner aserpålarna och bröt ner offerhöjderna och altarna i hela Juda, Benjamin, Efraim och Manasse, tills det hade gjort slut på dem. Sedan vände alla Israels barn tillbaka till sina städer, var en till sin besittning. Hiskia gav befallning om prästernas och leviternas avdelningar, allt eftersom det tillhörde den ena efter den andra avdelningen, så att både präster och leviter fick sina bestämda uppgifter. Antingen det gällde att bära fram brännoffer eller gemenskapsoffer, eller att förrätta gudstjänst och tacka och lovsjunga i portarna till Herrens boning. Kungen gav en del av det han ägde till brännoffren, nämligen till brännoffer morgon och kväll och till brännoffer på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, så som det var skrivet i Herrens lag. Han befallde folket som bodde i Jerusalem att ge prästerna och leviterna deras del för att de skulle kunna hålla fast vid Herrens undervisning. När denna befallning blev känd gav Israels barn en riklig förstlingsgåva av säd, vin, olja och honung och av all gröda på marken. De förde fram 1/10 av allt i riklig mängd. Och de av Israel och Juda som bodde i Judas städer förde också fram 1/10 av kor och får, liksom 1/10 av de heliga gåvor som helgats åt Herren deras Gud, och la dem i högar. I 3:e månaden började de att lägga upp högarna, och i 7:e månaden var de färdiga med det. När Hiskia och hans furstar kom för att se högarna, välsignade de Herren och hans folk Israel. Och Hiskia frågade prästerna och leviterna angående högarna. Då svarade överste prästerna Sarja av Sadoks hus: sedan man börjar föra fram offergåvan till Herrens hus har vi ätit och blivit mätta och ändå fått mycket över. För Herren har välsignat sitt folk. Det som är kvar är denna stora rikedom. Hiskia befallde då att man skulle inreda förrådshus, förrådsrum i Herrens hus, om man inredde sådana. I dem förde man noggrant in offergåvan och tiondet och de heliga gåvorna. Leviten Konanja hade huvudansvaret för arbetet, och hans närmaste man var hans bror Shimei, Jehiel, Asaja, Nahat, Asael, Jerimot och Josabad, Eliab, Gismakja, Mahat och Benaja var tjänstemän under Konaja och hans bror Shimei enligt beslut av kung Hiskia och Asarja, försten i Guds hus. Leviten Kore, Jemils son, som var dörrvakt på östra sidan, har uppsikten över de frivilliga gåvorna åt Gud och skulle fördela Herrens offergåvor och det högheliga av offren. Vid hans sida i präststäderna fanns Eden, Minjamin, Jeshua, Shemaja, Amaria, Shekanja, och de omsörjde noggrant utdelningen till sina bröder efter deras avdelningar, lika för gammal som ung. Undantagna var alla av manskön som var 3 år eller äldre, och de som var upptecknade i sina släktregister och som skulle infinna sig i Herrens hus för att varje dag införa det för den dagen bestämda sysslorna enligt de åligganden de hade efter sina avdelningar. Prästernas släktregister var uppgjort efter deras familjer av leviterna, var de upptagna som var 20 år eller äldre enligt deras särskilda åligganden och avdelningar. I släktregistret skulle det vara upptecknade med alla sina små barn, hustrur, söner och döttrar, så många det var, för att det skulle noggrant förvalta det heliga som heligt. För dem av Arons söner, prästerna, som bodde på utmarkerna till sina städer, fanns i var särskild stad namngivna män tillsatta som skulle dela ut till alla av mankön bland prästerna och till alla de leviter som var upptecknade i släktregistret vad de hade rätt till. Detta genomförde Hiskia i hela Juda, och han gjorde inför Herren sin Gud vad som var gott, rätt och sant. Allt han företog sig när han sökte sin Gud var, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik.
1: Kapitel 32. Sedan Hiskia i trohet hade utfört detta kom Sanherib, kungen i Assyrien, och drog in i Juda och belägrade de befästa städerna och tänkte erövra dem åt sig. När Hiskia såg att Sanherib kom för att anfalla Jerusalem rådgjorde han med sina förstar och sina tappra män om att täppa till vattnet i de källor som låg utanför staden, och det hjälpte honom med det. Mycket folk samlades och man täppte till alla källorna och dämde för bäcken som flöt genom trakten. För det sa, varför ska de assyriska kungarna komma och finna mängder av vatten? Han tog också mod till sig och byggde upp muren överallt där den hade raserats. Byggde tornen högre och uppförde en annan mur längre ut. Befäste Millo i Davids stad och tillverkade skjutvapen och sköldar i stor mängd. Och han tillsatte krigsbefäl över folket och kallade dem samman till sig på den öppna platsen vid stadsporten. Uppmuntrade dem och sa, var frimodiga och starka. Var inte rädda eller modlösa inför Assyriens kung och hela skaran som han har med sig. För med oss är en som är större än den som är med honom. Med honom är en arm av kött, men med oss är Herren Gud, och han ska hjälpa oss och föra våra krig. och folket fick nytt mod genom det som judakung Hiskia hade talat. Den assyriske kungen Sanherib, som med hela sin krigshär låg framför Lakish, sände sina tjänare till Jerusalem, till judakung Hiskia och till alla de av judar som fanns i Jerusalem och lät säga: "Så säger Sanherib, kung av Assyrien, vad är det ni förtrösta på eftersom ni stannar kvar i det belägrade Jerusalem? Är det inte Hiskia som bedrar er så att ni kommer att dö genom hunger och törst? Han säger ju, Herren vår Gud ska rädda oss undan den assyriske kungens hand. Är det inte Hiskia som har avskaffat hans offerhöjder och altaren och sagt till Juda och Jerusalem, inför ett enda altare ska ni tillbe och på det ska ni tända offereld? Vet ni inte vad jag och mina fäder har gjort med folken i andra länder? Har de gudar som dyrkas av folken i dessa länder någonsin kunnat befria sina länder ur min hand? Ja, vilket bland dessa folk som mina fäder förintat har haft någon gud som förmått rädda sitt folk ur min hand? Men ni menar att er gud förmår rädda er ur min hand? Nej, låt inte Hiskia lura och bedra er och tro inte på honom. För ingen gud hos något folk eller i något rike har lyckats befria sitt folk ur min hand eller ur mina fäders hand. Hur mycket mindre ska då er gud kunna befria er ur min hand?" Sanheribs tjänare talade ännu mer mot Herren Gud och mot hans tjänare Hiskia. Han skrev också ett brev för att håna Herren, Israels Gud, och sade om honom: "Lika lite som de gudar som dyrkas av folken i de andra länderna har kunnat rädda sina folk ur min hand, lika lite ska Hiskias Gud kunna rädda sitt folk ur min hand." Och till Jerusalems folk, till dem som stod på muren, ropade de med hög röst på judiska för att skrämma dem och göra dem modlösa, så att de sedan skulle kunna inta staden. Och de talade om Jerusalems Gud på samma sätt som de främmande folkens gudar, som är verk av människohänder. Under tiden bad kung Hiskia och profeten Jesaja, Amos son, och ropade till himlen. Då sände Herren en ängel som förgjorde hela hären och förstarna och befälhavarna i den assyriske kungens läger, så att han med skam vände tillbaka till sitt land. När han gick in i sin Guds hus blev han där nerhuggen med svärd av sina egna söner. Och Herren räddade Hiskia och Jerusalems invånare ur den assyriske kungen Sanheribs hand och ur alla andras hand, och han beskyddade dem på alla sidor. Många förde gåvor till Herren i Jerusalem och dyrbara gåvor till judakung Hiskia. Och efter detta växte Hiskias anseende hos alla hedna folk. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Han bad då till Herren och Herren svarade honom och gav honom ett tecken. Men Hiskia återgällde inte det goda som han hade fått, utan hans hjärta blev högmodigt. Och därför drabbade vrede honom och Juda och Jerusalem. Men när Hiskia ödmjukade sig mitt i sitt hjärtas högmod och Jerusalems invånare med honom, drabbade Herrens vrede dem inte i Hiskias dagar. Hiskias rikedom och härlighet var mycket stor. Han byggde sig skattkamrar för silver och guld och ädla stenar för väldoftande kryddor och för sköldar och alla slags dyrbara gåvor. Han uppförde också förrådshus för säd, vin och olja samt stall för allt slags boskap. Och han skaffade jordar för sina follor. Dessutom byggde han städer och fick en mängd får och kor. Gud hade gett honom mycket stora rikedomar. Det var också Hiskia som täppte till Gihonvattnets övre källa och ledde vattnet neråt, väster om Davids stad. Hiskia lyckades i allt han företog sig. Och när sändebuden kom från Babels förstar, det som var utsända till honom för att höra sig för om det under som hade hänt i landet, lämnade Gud honom för att pröva honom och få veta allt som var i hans hjärta. Vad som mer finns att säga om Hiskia och om hans gudfruktiga gärningar, det är skrivet i profeten Jesaja, Amos sons syner, i boken om Judas och Israels kungar. Hiskia gick till vila hos sina fäder och man begravde honom på den plats där man går upp till Davids hus gravar. Hela Juda och Jerusalems invånare hedrade honom vid hans död. Hans son Manasse blev kung efter honom.
2: Andra krönikeboken 33. Manasse var 12 år när han blev kung och han regerade 55 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. efter den avskydda seden hos det folk som Herren har fördrivit för Israels barn. Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans far Skia hade brutit ner. Och han reste altaren åt balarna och gjorde aserapålar. Och han tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Han byggde altaren i Herrens hus. Det var om detta hus som Herren har sagt: i Jerusalem ska mitt folk vara för evig tid. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara i de båda förgårdarna till Herrens hus. Han lät sina barn gå genom eld i Hinnoms sons dal och utövade teckentyderi, svartkonst och trolldom och skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket ont som var ont i Herrens ögon så att han väckte hans vrede. Avgudabilden som han hade gjort ställde han in i Guds hus, om vilken Gud hade sagt till David och hans son Salomo: i detta hus och i Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar vill jag fästa mitt namn för evig tid. Jag ska inte mer låta Israel vandra bort från det land som jag har bestämt er åt era fäder. Om det bara håller fast vid och följer allt vad jag befallt dem efter den lag och de stadgar och föreskrifter som de har fått genom Mose. Men Manasse förledde Juda och Jerusalems invånare så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade utrotat för Israels barn. Herren talade till Manasse och hans folk, men de gav inte akt på hans ord. Då lät Herren den assyriske kungens arméer komma över dem. Det slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Men när han nu var i nöd bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig djupt för sina fäders Gud. Och när han bad så till honom bönhörde Herren honom och lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Då insåg Manasse att det är Herren som är Gud. Han byggde en yttermur till Davids stad väster om Gihon i dalen, fram till ingången till fiskporten och runt omkring Ofel, och gjorde den mycket hög. Sedan tillsatte han befälhavare i alla befästa städer i Juda. Han avlägsnade de främmande gudarna och avgudabilderna, bilden från Herrens hus, liksom alla de altaren som han hade byggt på det berg där Herrens hus stod och i Jerusalem. Och han kastade ut dem utanför staden. Sedan upprättade han Herrens altare och offrade gemenskapsoffer och tackoffer på det och uppmanade judar att tjäna Herren Israels Gud. Folket offrade ändå på höjderna, men bara åt Herren sin Gud. Vad som mer finns att säga om Manasse och om hans bön till sin Gud och om det ord som siarna talade till honom i Herrens Israels Guds namn, det står i Israels kungars krönika. Om hans bön och hur han blev bönhörd, och om all hans synd och trolöshet, om alla de platser där han byggde offerhöjder och ställde upp aserapålar och gjutna bilder innan han ödmjukade sig, är skrivet i Hoseas krönika. Men Manasse gick till vila hos sina fäder och man begravde honom där han bodde. Hans son Amon blev kung efter honom. Amon var 22 år när han blev kung och han regerade 2 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som hans far Manasse hade gjort. Han offrade åt alla de avgudabilder som hans far Manasse hade tillverkat, och han dyrkade dem. Men han ödmjukade sig inte inför Herren, som hans far Manasse hade gjort, utan han hopade skuld på skuld. Och hans tjänare sammansvor sig mot honom och dödade honom hemma i hans hus. Men folket i landet dödade alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom.
1: Kapitel 34. Josia var 8 år när han blev kung och han regerade 31 år i Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och vandrade på sin fader Davids vägar och vek inte av vare sig åt höger eller åt vänster. I sitt 8:e regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids Gud. Och i det 12:e året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och asherapålarna och från de snidade och gjutna avgudabilderna. Balsaltarna bröts ner inför honom. Solstoderna som stod på dem högg han ner, och asherapålarna och de snidade och gjutna avgudabilderna slog han sönder och krossade till stoft, som han strödde ut på de mäns gravar som hade offrat åt dem. Och prästernas ben brände han på deras altaren. Så renade han Juda och Jerusalem. I Manasse, Efraims och Simeons städer ända till Naftali genomsökte han överallt husen. Och sedan han hade brutit ner altarna, krossat asherapålarna och avgudabilderna till stoft och huggit ner alla solstoder i hela Israels land, återvände han till Jerusalem. I sitt 18:e regeringsår, medan han höll på att rena landet och templet, sände kung Josia iväg Shafan, Asaljas son, och stadens ledare Maaseia och kanslern Joahas son, för att få Herrens sin Guds hus i ordning. De gick till översteprästen Hilkia och lämnade pengarna som hade kommit in till Guds hus och som leviterna som höll vakt vid tröskeln hade samlat in från Manasse, Efraim och hela det övriga Israel, liksom från hela Juda och Benjamin och från Jerusalems invånare. De överlämnade dem till de män som tjänstgjorde som förvaltare i Herrens hus. Dessa gav sedan pengarna till de arbetare som var sysselsatta vid Herrens hus med att reparera och förstärka byggnaden. Timmermännen och byggnadsarbetarna fick pengar för att köpa in huggen sten samt trävirke till stockar som skulle användas för att timra upp det hus som Juda kungar hade förstört. Männen utförde sitt arbete med plikttrohet. Förmän över dem och arbetsledare var Jahat och Obadja, leviter av Meraris släkt, och Zakaria och Meshulam av Kehatiternas släkt. Alla dessa leviter var skickliga musiker. De hade också tillsynen över bärarna och över dem som arbetade vid de olika göromålen. Några av leviterna var också skrivare, förmän och dörrvakter. När de tog ut pengarna som hade flutit in till Herrens hus, fann prästen Hilkia Herrens lagbok som hade blivit given genom Mose. Då sade Hilkia till skrivaren Shafan: "Jag har funnit lagboken i Herrens hus." Hilkia gav boken åt Shafan. Shafan har boken till kungen, bar boken till kungen och lämnade sin redogörelse till honom. Han sade: "Din tjänare har gjort allt det som han har fått i uppdrag att göra. De har tömt ut pengar som fanns i Herrens hus och har överlämnat dem åt förmännen och arbetarna." Skrivaren Shafan sade också till kungen: "Prästen Hilkia har gett mig en bok." Och Shafan läste ur den inför kungen. När kungen hörde lagens ord rev han sönder sina kläder, och kungen befallde Hilkia och Ahikam, Shafans son, och Abdon, Mikas son, och skrivaren Shafan och Asaja, kungens tjänare, och sade: "Gå och fråga Herren för mig och för dem som är kvar av Israel och Juda om det som står i den bok som man nu har funnit. Herrens vrede är stor och den är utgjuten över oss, därför att våra fäder inte har hållit Herrens ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok." Och Hilkia och det som kungen hade utsett gick till profetissan Hulda, hustru till Shallum, klädkammarvaktaren, som var son till Tokihat, Hasras son. Hon bodde i Jerusalem i nya staden, och de talade med henne så som det hade blivit tillsagda. Då svarade hon dem: "Så säger Herren, Israels Gud: säg till den man som har sänt er till mig: så säger Herren, se, över denna plats och över dem som bor här ska jag låta olycka komma, alla de förbannelser som är skrivna i den bok som man har läst för Juda kung. De har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och väckt min vrede genom alla sina händers verk. Därför ska min vrede utgjutas över denna plats och ska inte utsläckas. Men till Juda kung som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga, så säger Herren Israels Gud om det ord du har hört. Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord mot denna plats och mot dem som bor här. Ja, eftersom du ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig, har jag också hört dig, säger Herren. Jag ska samla dig till dina fäder och du ska samlas till dem i din grav med frid. Dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta drabba denna plats och de som bor här. Och det vände tillbaka till kungen med det svaret. Då sände kungen bud och kallade samman alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus med alla judamän och Jerusalems invånare, med prästerna och leviterna och allt folket, från den största till den minste. Han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som han hade funnit i Herrens hus. Och kungen steg fram på sin plats och slöt inför Herrens ansikte det förbundet att det skulle följa Herren och hålla fast vid hans bud, hans vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och göra efter förbundets ord som var skrivna i denna bok. Han lät alla som fanns i Jerusalem och Benjamin träda in i förbundet. Och Jerusalems invånare handlade efter Guds, sina fäders Guds förbund. Josia avlägsnade alla avgudar i de länder som tillhörde Israel och befallde alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Och så länge han levde vek de inte av från Herren, sina fäders Gud.
2: Andra krönikeboken 35. Josia firade Herrens påsk i Jerusalem. Man slaktade påskalammet på 14:e dagen i första månaden. Han fastställde prästernas åligganden och styrkte dem till tjänstgöringen i Herrens hus. Han sa till leviterna som undervisade hela Israel och som var helgade åt Herren: sätt den helige arken i det hus som Salomo, Davids son, Israels kung, har byggt. Den skall inte mer vara en börda på era axlar. Tjäna nu Herren er Gud och hans folk Israel. Gör er redo efter era familjer, era avdelningar, så som Israels kung David och hans son Salomo har föreskrivit. Ställ upp er i helgedomen, ordna det efter era bröders familjer i hela folket, så att en avdelning av en levitisk familj kommer att på varje grupp. Slakta påsklammet och helga er och tillaga det för era bröder. Gör efter Herrens ord genom Mose. Och Josia offrade småboskap för hela folket. Dels lamm och dels killingar. 30 000 djur. Allt till påskoffer åt dem som var närvarande, samt tjurar, 3000 djur. Detta togs från kungens privata egendom. Hans furstar gav också av fri vilja offergåvor åt folket, åt prästerna och leviterna. Hilkia, Sakarja, Jehiel, furstarna i Guds hus, gav åt prästerna 2600 lamm och killingar samt tjurar, 300 djur till påskoffer. Och Kenanja med Shemaja och Nathanael, hans bröder, samt Nashabja, Jegel och Josabad, de främsta bland leviterna, gav som offergåva åt leviterna 5000 lamm och killingar till påskoffer, samt dessutom tjurar 500 djur. På så sätt blev det ordnat för gudstjänsten. Prästerna och leviterna inställde sig till tjänstgöring på sina platser och efter sina avdelningar som kungen hade befallt. De slaktade påskalammet och prästerna stänkte med blodet som räcktes åt dem. medan leviterna flodde lammen, och de avskilde brännofferstyckena och delade ut det mot folket efter deras familjer, för att de skulle offra det mot Herren, så som det var föreskrivet i Mose lag. På samma sätt gjorde de också med tjurarna. Och de stekte påskalammet på eld på föreskrivet sätt. Men köttet från gemenskapsoffren kokade de i grytor, pannor och kittlar, och skyndade sig att dela ut det till allt folket. Sedan lagade de åt sig själva och åt prästerna. För prästerna, Arons söner, var upptagna ända till natten med att offra brännoffer och fettstyckena. Därför måste leviterna laga till både åt sig själva och åt prästerna. Arons söner, sångarna, Asafs ättlingar, stod på sin plats som David, Asaf, Heman och kungen siare Jedutun hade befallt. Och dörrvaktarna stod var och en vid sin port. De behövde inte gå från sin tjänstgöring, eftersom deras bröder leviterna lagade till åt dem. Så blev den dagen allt ordnat för Herrens tjänst, så som man firade påskhögtid och offrade brännoffer på Herrens altare, så som kung Josia hade befallt. De av Israels barn som var närvarande höll nu påskhögtid och det osyra brödets högtid i 7 dagar. En påskhögtid som denna har inte firats i Israel sedan profeten Samuels tid. Ingen av Israels kungar hade hållit en sådan påskhögtid som nu firades av Josia med prästerna och leviterna. Hela Juda av och dem av Israel som var närvarande samt Jerusalems invånare. I Josias 18 regeringsår hölls denna påskhögtid. Efter allt detta, när Josia hade fått templet i ordning, drog Egyptens kung Neko upp för att strida mot Karkemish som ligger vid Eufrat. Josia drog ut mot honom. Då skickade Neko bud till honom och sa: "Vad har jag med dig att göra, du judakung? Det är inte mot dig jag kommer idag, utan mot det fiende jag är i krig med. Gud har befallt mig att skynda, sluta stå upp emot Gud som är med mig. Akta dig så att han inte förgör dig." Men istället för att vända om och lämna honom i fred, förklädde Josia sig och gick ut för att strida mot honom utan att höra på Nekos ord, och som kom från Guds mun. Det drabbade samman i Megiddo-passet. Bågskyttarnas skott träffade kung Josia, och kungen sa till sina män: "Bär bort mig, jag är svårt sårad." Då bar hans män bort honom från vagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem. Och han dog och blev begravd där hans fäder var begravda. Hela Juda och Jerusalem sörjde Josia, och Jeremia sjöng en sorgesång över Josia. Alla sångare och sångerskor talade om Josia i sina sorgesånger, och gör det än idag. Dessa sånger blev allmänt sjungna i Israel, och det finns upptecknade bland sorgesångerna. Vad som mer finns att säga om Josia och om de fromma gärningar han gjorde enligt det som var skrivet i Herrens lag, om annat som han företog sig under sin första tid såväl som under den sista, det är skrivet i boken om Israels och Juda kungar.
3: Folket i landet tog Joahas, Josias son, och gjorde honom till kung i Jerusalem efter hans far. Han var 23 år när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Kungen av Egypten avsatte honom i Jerusalem och tvingade landet betala en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Och kungen av Egypten gjorde hans bror Eliakim till kung över Juda och Jerusalem och ändrade hans namn till Jojakim. Men Neko tog med hans bror Joahas och förde honom till Egypten. Jojakim var 25 år när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herren sin Guds ögon. Och Babels kung Nebukadnessar drog upp mot honom och fängslade honom med kopparbojor och förde bort honom till Babel. En del av kärlen i Herrens hus förde Nebukadnessar också till Babel, och han satte in dem i sitt palats i Babel. Vad som mer finns att säga om Jojakim och om de avskyvärda ting han gjorde och vad som i övrigt blev funnet hos honom, det är skrivet i boken om Israel och Juda kungar. Hans son Jojakim blev kung efter honom. Jojakim var 18 år när han blev kung, och han regerade 3 månader och 10 dagar i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. I början av nästa år lät kung Nebukadnessar hämta honom och förde honom till Babel tillsammans med de dyrbara kärlen i Herrens hus. Och han gjorde hans bror Sidkia till kung över Juda och Jerusalem. Sidkia var 21 år när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens sin Gud, och Nebukadnessar hämtade honom och förde honom till Babel tillsammans med de dyrbara kärlen i Herrens hus. Och han gjorde hans bror Sidkia till kung över Juda och Jerusalem. Sidkia var 21 år när han

0: det Herrens hus som man hade helgat i Jerusalem. Herren, deras fäders Gud, sände sina budskap till dem gång på gång genom sina sändebud, för han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men de gjorde narr av Guds sändebud, de föraktade hans ord och hånade hans profeter tills Herrens vrede över hans folk växte så att de inte mer fanns något bot. Då sände han emot de kaldéernas kung som dödade deras unga män med svärd i deras helgedom och inte skonade vare sig unga män eller unga kvinnor och inte heller gamla eller gråhårsmän. Allt gavs i hans hand. Och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, liksom de skatter som tillhörde kungen och hans förnämsta män, allt förde han till Babel. De satte eld på Guds hus och bröt ner Jerusalems mur. Alla stadens palats brände de i eld och förstörde alla dyrbara föremål. De som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner tills persierna kom till makten. Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater. Så länge det låg öde hade det sabbat, till dess att 70 år hade gått. För att Herrens ord skulle genom Jeremia skulle uppfyllas, hände det i den persiske kungen Koresh första regeringsår att Herren påverkade persikungen Koresh sinne så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes. Så säger Koresh, kung av Persien. Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig dit upp och hans Gud ska vara med honom.
1: Esra, kapitel 1. Detta hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Koresh sinne. Så att han över hela sitt rike lät kungöra, både muntligt och skriftligt. Så säger Koresh, kung av Persien, Herre, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld och gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Huvudmännen för Juda och Benjamins familjer samt prästerna och leviterna, alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig redo att ge sig av för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Och alla deras grannar hjälpte dem med silverkärl, guld, gods och boskap och dyrbara gåvor, förutom alla frivilliga gåvor. Kung Koresh lät hämta fram det föremål som hade tillhört Herrens hus, men som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och låtit sätta in i sin Guds hus. Koresh, kungen av Persien, överlämnade dem åt skattemästaren Midret, som räknade upp dem åt Sheshbar, fursten av Juda. Detta var deras antal. 30 kärl av guld, 1000 av silver, 29 andra offerkärl, 30 bägare av guld, 410 enkla silverbägare och 1000 andra kärl. Detta guldkärl och antalet guldkärl och silverkärl var tillsammans 5400. Allt detta förde Sheshbazzar med sig när han det bortförda begav sig från Babel till Jerusalem.
0: Kapitel 2. Dessa var de män från provinsen som drog upp från landsflykten och fångenskapen. Babels kung Nebukadnessar hade fört bort dem, men de vände nu tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad. De följde med Zerubabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Reelja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Bana. Detta var antalet män av Israels folk. Parsors folk, barn, 2172. Sefatjas barn, 372. Aras barn, 775. Paat Moabs barn, av Jeshuas och Joabs barn, 2812. Elans barn, 1254. Sattus barn, 945. Zakaias barn, 760. Banis barn, 642. Bebais barn, 623. Askals barn, 1222. Adonikams barn, 666. Bigvais barn, 2056. Adins barn, 454. Aters barn av Hiskia, 98. Besajas barn, 323. Joras barn, 112. Hashums barn, 223. Gibbars barn, 95. Betlehems barn, 123. männen

0: är Tofa, 56, männen från Anatot, 128, Asmavets barn, 42, Kiryat Arims barn, Kefias och Berots barn, 743, Ramas och Gebas barn, 621, männen från Mikmas, 122, männen från Betel och Ai, 223, Nebos barn, 52, Magvirs barn, 156, den andra Elams barn, 1254, Harins barn, 320, Luds, Hadids och Onos barn, 725, Jerikos barn, 345, Senas barn, 3630, av prästerna, Jedajas barn av Jeshuas hus, 973, Immers barn, 1052, Pashus barn, 1247, Harims barn, 1017, av leviterna, Jeshuas och Kadmias barn, av Hodajas barn, 74, av sångarna, Asafs barn, 128, av dörrvaktarnas barn, Shalums barn, Aters barn, Talmons barn, Akubs barn, Hatitas barn och Sobais barn, tillsammans 139. Av tempeltjänarna, Sias barn, Hasufs barn, Tabots barn, Keros barn, Seahas barn, Padons barn, Lebans barn, Hagabs barn, Akubs barn, Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn, Gidels barn, Gahars barn, Reajas barn, Resins barn, Nekodans barn, Gassams barn, Ussas barn, Paisas barn, Besais barn, Asnans barn, Menums barn, Nefisims barn, Bakbuks barn, Hakufs barn, Harhurs barn, Basluts barn, Mehidas barn, Hashas barn, Barkus barn, Sieras barn, Temas barn, Nesias barn, Hatifs barn. Av Salmos tjänares barn, Sotas barn, Hasofrats barn, Perudas barn, Jalas barn, Darkons barn, Gidernas barn, Sefatias barn, Hattils barn, Pokeret, Hasebajims barn, Amis barn. Tempeltjänarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans 392. Dessa var de som begav sig hem från Tel Mela, Tel Hasha, Kerub, Adam och Immer, men som inte kunde uppge sina familjer och sin släkt eller om de tillhörde Israel. Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, 652. Av prästernas barn, Habajas barn, Hakkos barn och Barzillais barn. Han som tog en av gileaditerna Barzillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter dem. Dessa sökte efter sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför ansågs de orena och uteslöt från prästämbetet. Ståthållaren sa det till dem att de inte skulle få äta av det högheliga förrän en präst trädde fram med Urim och Tummim. Hela församlingen utgjorde tillsammans 42 360, förutom tjänare och tjänarinnor som uppgick till 7 337. Till dem hörde 200 sångare och sångerskor. De hade 736 hästar, 245 mulåsnor, 435 kameler och 6720 åsnor. När de kom till Herrens hus i Jerusalem gav några av huvudmännen och för familjerna frivilliga gåvor till Guds hus för att de åter skulle byggas upp på sin plats. De gav efter sin förmåga till arbetskassan 61 000 dariker i guld och 5 000 minor i silver och dessutom 100 prästskrudar. Prästerna, leviterna och en del av folket samt sångarna, dörrvakterna och tempeltjänarna bosatte sig i sina städer och hela Israel i sina städer.
1: Kapitel 3. När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer samlades folket som en enda man i Jerusalem. Jeshua, Josadaks son, hans bröder prästerna och Zerubabel, Shealtiels son och dennes bröder började bygga Israels Guds altare för att offra brännoffer där, som det var föreskrivet i gudsmannen Moses lag. De utfärde altaret på dess plats eftersom de var rädda för folket där i länderna omkring. På altaret offrade de brännoffer åt Herren, morgonens och kvällens brännoffer. De firade lövhyddohögtiden som det var föreskrivet och offrade brännoffer varje dag. Det bestämde antalet för varje dag. Sedan offrade de det dagliga brännoffret och det som hörde till nymånaderna och till Herrens alla andra helgade högtider och alla offer som de frivilligt bar fram åt Herren. Den första dagen i sjunde månaden började de offra brännoffer åt Herren, trots att grunden till Herrens tempel ännu inte var lagd. De gav pengar åt stenhuggare och snickare och även mat, dryck och olja till sidoniterna och tyrierna för att dessa skulle föra cederträ sjövägen från Libanon till Jaffo enligt det tillstånd som den persiska kungen Koresh hade gett dem. I det andra årets andra månad efter att det kommit till Guds hus i Jerusalem påbörjades arbetet av Zerubabel, Shealtiels son och Jeshua, Josadaks son, och deras övriga bröder, prästerna, leviterna och alla de som hade kommit till Jerusalem från fångenskapen. De anställde de leviter som var 20 år gamla eller mer till att leda arbetet på Herrens hus. Jeshua med sina söner och bröder och Kadmiel med sina söner, Judas söner, åtog sig som en enda man att ha uppsikt över dem som arbetade med Guds hus. Det gjorde även Henadads söner med sina söner och bröder leviterna. När byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel intog prästerna sina platser i ämbetsgrud med trumpeter. Leviterna, Asafs söner, hade cymbaler och tillsammans prisade de Herren efter den ordning som Israel kung David hade gett. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god, evig är hans nåd mot Israel. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden var lagd till Herrens hus. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det glada jubelropet och folkets högljudda gråt, för folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring.
0: Kapitel 4. När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som återvänt från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Zerubabel och huvudmännen för familjerna och sa till dem: vi vill bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud precis som ni. Och vi har offrat åt honom ända sedan kung Esarhaddon av Assyrien lät föra oss hit. Men Zerubabel och Jeshua och de andra huvudmännen för Israels familjer sa det till dem: ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som kung Koresh av Persien har befallt oss. Men folket i landet fick judarna att tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och hindrade deras planer så länge kung Koresh av Persien levde och sedan ända till dess att kung Darius av Persien började regera. När Ahasveros regerade skrev man i början av hans regeringstid ett brev som anklagade dem som bodde i Juda och Jerusalem. Och på Artashas tid skrev Bishlam, Mitredat och Tabiel och hans andra ämbetsbröder till kung Artasha av Persien. Brevet var skrivet på arameiska och med arameiska bokstäver. Likaså skrev rådsherren Rehum och skrivaren Simsai ett brev om Jerusalem till kung Artashas med följande innehåll: från rådsherren Rehum och skrivaren Shimshai och de andra, deras medbröder från Dina och Afastaka, Tarpela, Afaras, Erek, Babel, Susan, Deha, Elam och de andra folk som den store och mäktige Asenappar förde bort och lät bosätta sig i staden Samaria och i resten av landet på andra sidan floden. Detta är en avskrift av brevet de sände till honom, till kung Artashta, från dina tjänare, männen på andra sidan floden. Kungen bör veta att de judar som gav sig iväg från dig har kommit hit till oss i Jerusalem. De bygger nu upp den upproriska och onda staden. De reparerar murarna och förbättrar fundamenten. Kungen bör nu veta att om denna stad byggs upp och murarna repareras kommer de varken att betala skatt, tull eller vägpengar. Och det kommer att skada kungarnas inkomster. Eftersom vi äter palatsets salt och det inte är rätt att vi ser hur kungen blir vanärad, sänder vi nu denna skrivelse och låter kungen veta, så att det kan efterforskas i dina fäders krönikor. Du ska då i dessa krönikor finna att denna stad har varit en upprorisk stad till skada för kungar och länder. Sedan gammalt har det där anstiftats oroligheter, och därför har också denna stad förstörts. Vi låter nu kungen veta att om denna stad byggs upp och dess murar repareras, då har du ingen besittning kvar i landet på andra sidan floden. Kungen sände detta svar till rådsherren Rehum och skrivaren Shimshai och de andra, deras medbröder som bor i Samaria och i resten av landet på andra sidan floden. Frid. Skrivelsen ni sände till oss har blivit noggrant upplöst för mig. Sedan jag befallt att det skulle göras efterforskningar fann man att denna stad ända sedan gammalt har brukat sätta sig upp mot kungar och att uppror och oroligheter har anstiftats där. I Jerusalem har det också funnits mäktiga kungar som har härskat över hela landet på andra sidan floden. Skatt, tull och vägpengar har getts till dem. Utfärda därför en befallning att dessa män ska sluta. Denna stad ska inte byggas upp förrän jag befaller det. Se till att ni inte är försumliga med denna sak så att skadan inte växer och kungarna blir lidande. När det som stod i kung Atashas skrivelse hade blivit uppläst för Rehum och skrivaren Shimshai och deras medbröder gick de till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt. Alltså upphörde arbetet på Guds hus i Jerusalem. Det blev förhindrat ända till den persiske kungen Darius andra regeringsår.
1: Kapitel 5. Och profeten Haggai och Sakaria, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som var över dem. Zerubbabel, Shealtiels son, och Jeshua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Vid samma tid kom Tattenai, som var ståthållare i landet på andra sidan floden, och Shetar Bonsenai och deras medbröder till dem och sade så till dem. Vem har befallt er att bygga detta hus och färdigställa denna byggnad? Sedan frågade de vad männen hette som uppförde byggnaden. Guds öga vakade över judarnas äldste så att ingen hindrade dem innan saken hade kommit inför Darius, och de hade fått brev tillbaka från honom om detta. Detta är vad som stod skrivet i detta brev från Tattenai, som Tattenai, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och Shetar Bosenai och hans medbröder Afarsekiterna på andra sidan floden sände till kung Darius. De sände nämligen en redogörelse till honom, och i den stod det: frid i allt vad det med kung Darius. Kungen bör veta att vi kom till provinsen Judeen, till den store gudens hus. Detta bygger man nu upp med stora stenar och sätter trävirke i väggarna. Arbetet utförs med omsorg och går snabbt framåt under deras ledning. Då frågade vi de äldste där: vem har befallt er att bygga detta hus och att återställa denna mur? Vi frågade dem också vad det hette för att kunna underrätta dig och skriva upp namnen på de män som ledde dem. Detta är svaret som de gav oss: vi är tjänare till himlens och jordens gud, och vi bygger på nytt upp det hus som för många år sedan stod här och som en stor kung i Israel hade byggt och gjort färdigt. Men eftersom våra fäder gjorde himlens gud vred gav han dem i kaldén Nebukadnessars hand, den babyloniska kungen. Han förstörde detta hus och förde bort folket till Babel. Men i sitt första regeringsår befallde Babels kung Koresh att man skulle bygga upp detta Guds hus. Dessutom lät kung Koresh hämta från templet i Babel det kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus, men som Nebukadnessar hade tagit från templet i Jerusalem och fört till templet i Babel. Kung Koresh överlämnade dem åt en man vid namn Shesherbassar, som han hade tillsatt som ståthållare, och sade till honom: ta dessa kärl, res iväg och bär in dem i templet i Jerusalem och låt Guds hus byggas upp på sin plats. Så kom denne Shesherbassar hit och lade grunden till Guds hus i Jerusalem. Från den tiden och ända till nu har man byggt på det, och det är ännu inte färdigt. Om kungen samtycker bör man göra efterforskningar i kungens skattkammare i Babel för att ta reda på om kung Koresh har gett befallning att bygga detta Guds hus i Jerusalem. Därefter bör kungen meddela oss sin vilja om saken.
0: Kapitel 6. Då gav kung Darius sin befallning, och man gjorde efterforskningar i arkiven som fanns i skattkammaren i Babel. I Ekbatans borg i provinsen Medien fann man en bokrulle där följande stod skrivet: i sitt första regeringsår gav kung Koresh denna befallning om Guds hus i Jerusalem. Huset ska byggas upp och vara en plats där man bär fram offer. Grunden ska läggas fast. Det ska byggas 60 alnar högt och 60 alnar brett, med tre varv stora stenar och med ett varv nytt trävirke. Vad som behövs för omkostnaderna ska betalas ut från kungens hus. De kärl av guld och silver från Guds hus som Nebukadnessar tog ur templet i Jerusalem och förde till Babel ska också lämnas tillbaka. Det ska på nytt komma till sin rätta plats i templet i Jerusalem och sättas in i Guds hus. Nu ska du, Tattenai, ståthållare i landet på andra sidan floden, och du, Shetai Bosenai, och era medbröder, Afarsekiterna på andra sidan floden, hålla er borta därifrån. Lämna arbetet på detta Guds hus i fred. Judarna, ståthållare och äldste ska bygga detta Guds hus på dess plats. Härmed ger jag befallning om vad ni ska göra för judarnas äldste när de bygger på detta Guds hus. Av de pengar som kungen får i skatt från landet på andra sidan floden ska det som behövs för omkostnaderna fullt ut betalas till dessa män så att arbetet inte avbryts. Vad de behöver är av ungtjurar, baggar och lamm till brännoffer åt himlens gud, liksom vete, salt, vin och olja, ska efter uppgift av prästerna i Jerusalem ges dem dag för dag utan försummelse. Så ska de kunna bära fram offer till en ljuvlig doft åt himlens gud och be för kungen och hans söners liv. Härmed befaller jag att om någon överträder denna förordning så ska man bryta loss en bjälke ur hans hus och hänga upp honom på den. Hans hus ska förvandlas till en sophög, därför att han har gjort så. Må den gud som låtit sitt namn bo där slå ner alla kungar och folk som räcker ut sin hand för att överträda denna förordning och förstöra detta Guds hus i Jerusalem. Jag, Darius, ger denna befallning. Se till att den blir noggrant utförd. Eftersom kung Darius hade sänt ut en sådan befallning blev det noggrant utfört av Tattenai, ståthållare på andra sidan floden, och av Shetar Bosenai, liksom av deras medbröder. Judarnas äldste byggde vidare och gjorde framsteg i arbetet genom profeterna Haggais och Zakarias, Iddos sons profetiska ord. Man byggde och slutförde det så som Israels Gud hade befallt och som Koresh och Darius och Artaxerxes, kung av Persien, hade befallt. Huset stod färdigt den tredje dagen i månaden Adar i kung Darius sjätte regeringsår. Israels barn, prästerna och leviterna och de andra som hade kommit tillbaka från fångenskapen firade husets invigning med glädje. Till invigningen av Guds hus offrade man 100 tjurar, 200 baggar och 400 lamm och som syndoffer för hela Israels 12 bockar efter antalet av Israels stammar. De insatte prästerna efter deras skiften och leviterna efter deras avdelning till att förrätta Guds tjänst i Jerusalem så som det var föreskrivet i Moses bok. De som hade kommit tillbaka från fångenskapen firade påskhögtid på 14:e dagen i första månaden. Prästerna och leviterna hade då alla renat sig så att de var rena. De slaktade påskalammet för alla som hade kommit tillbaka från fångenskapen och för sina bröder prästerna liksom för sig själva. De israeliter som hade kommit tillbaka från fångenskapen åt av det, liksom alla de som hade avskilt sig från hedna folkens orenhet för att söka Herren, Israels Gud. De firade det osyrade brödets högtid i 7 dagar med glädje, för Herren hade gjort dem glada och vänt den assyriske kungens hjärta till dem så att han understödde dem i arbetet på Guds, Israels Guds hus.
2: Kapitel 7. Efter en tid under den persiske kungen Artaxerxes regering begav sig Esra hem från Babel. Esra var son till Seraja, son till Asarja, son till Hilkia, son till Shallum, son till Sadok, son till Ahitub, son till Amarja, son till Asarja, son till Merajot, son till Seraja, son till Ussi, son till Bukki, son till Abishua, son till Pinneas, son till Eliasar, son till översteprästen Aaron. Esra var skriftlärd och mycket kunnig i Mose lag, den som Herren Israels Gud hade gett. Kungen gav honom allt han begärde, eftersom Herren hans Gud var över honom. Också en del av Israels barn och av prästerna, leviterna, sångarna, dörrvakterna och tempeltjänarna gav sig iväg upp till Jerusalem i Artaxerxes sjunde regeringsår. Esra kom till Jerusalem i 5:e månaden i kungens sjunde regeringsår. Den första dagen i första månaden hade det blivit bestämt att man skulle lämna Babel. Och på första dagen i 5:e månaden kom han till Jerusalem, eftersom Guds goda hand var över honom. Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Så stod det i den skrivelse som kung Artaxerxes gav prästen Esra, den skriftlärde, kunnig i Herrens bud och stadgar för Israel. Från Artaxerxes, kungarnas kung, till prästen Esra, lärare i himlens Guds lag och så vidare. Jag befaller att var och en av Israels folk och deras präster och leviter som bor i mitt rike och som vill fara till Jerusalem ska resa med dig. Kungen och hans 7 rådgivare sänder iväg dig för att undersöka förhållandena i Juda och Jerusalem utifrån din Guds lag som är i din hand. Du ska föra dit silver och guld som kungen och hans rådgivare frivilligt har gett till Israels Gud som bor i Jerusalem. Ta också med dig allt silver och guld som du kan få i hela Babel, tillsammans med de frivilliga gåvor som folket och prästerna ger till sin Guds hus i Jerusalem. För dessa pengar ska du samvetsgrant köpa tjurar, baggar, lamm och sådant som behövs till de matoffer och drickoffer som hör till. Detta ska du offra på altaret i er Guds hus i Jerusalem. Gör vad du och dina bröder finner lämpligt att göra, efter det Guds vilja, med det silver och guld som blir över. Alla de kärl du får till tempeltjänsten i din Guds hus ska du överlämna inför Jerusalems Gud. Det du måste betala för resten av det som behövs till din Guds hus ska du utbetala ur kungens skattkammare. Jag, kung Artaxasta, befaller alla skattmästare i landet på andra sidan floden. Allt som prästen Esra, lärare i himlens Guds lag, begär av er, det ska noggrant göras upp och ges. Upp till 100 talenter silver, 100 korer vete, 100 batt vin och 100 batt olja, och därtill så mycket salt som behövs. Allt vad himlens Gud befaller ska noggrant göras och ges till himlens Guds hus, för att inte vrede ska komma över kungens och hans söners rike. Vi kungör för er att ingen ska ha rätt att lägga skatt, tull eller vägpengar på någon präst eller levit, sångare, dörrvakt, tempeltjänare eller annan tjänare i detta Guds hus. Och du, Esra, ska efter den vishet du fått av Gud utse domare och lagkloka som ska skipa rätt bland folket i landet på andra sidan floden. Alla de som känner din Guds lagar. Om någon inte känner dem ska ni lära honom dem. Den som inte följer din Guds lag och kungens lag ska omgående dömas, antingen till döden eller till förvisning, indragning av egendom eller fängelse. Välsignade Herren, våra fäders Gud, som ingav kungen i hjärtat att smycka Herrens hus i Jerusalem och som lät mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare och kungens alla mäktiga furstar. Herren, min Guds hand, var över mig, så jag fattade mod och samlade en del av huvudmännen i Israel för att de skulle resa med mig.
3: Ska läsa. Kapitel 8. Dessa var det huvudmän för familjerna som under kung Artaxastas regering lämnade Babel tillsammans med mig, och som här nämns av efter sina släktledare. Av Pinehas söner Gershon, av Itamars söner Daniel, av Davids söner Hattush, av Sekanjas söner, av Paros söner Zakaria och 150 män som upptog sitt släktregister med honom, av Pahat Moabs söner Elioneai, Serajas son, och med honom 200 män, av Sekanjas söner Jahaziels son och med honom 300 män, av Adins söner Ebed, Jonathans son, och med honom 50 män. Av Elams söner Jesaja, Ataljas son, och med honom 70 män. Av Shefatjas söner Sebadja, Mikaels son, och med honom 80 män. Av Joabs söner Obadja, Jeheliels son, och med honom 218 män. Av Shelomits söner Josifjas son, och med honom 160 män. Av Bebars söner Zakaria, Bebars son, och med honom 28 män. Av Askats söner Johanan, Hakatans son, och med honom 110 män. Av Edonikams söner, några som kom senare och som heter Elifelet, Jegiel och Shemaja, och med dem 60 män. Av Bigvais söner Utai och Sabud, och med dem 70 män. Jag samlade dessa vid floden som flyter mot Ahava, och vi slog läger där i 3 dagar. Men när jag såg närmare på folket och prästerna fann jag inga leviter där. Då sände jag bud efter huvudmännen Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zakaria och Meshulam, och lärarna Jojarib och Elnatan. Jag befaller dem att gå till Ido, huvudmannen i Kasifja, och jag lade ord i deras mun att säga till Ido och hans bror och till tempeltjänarna i Kasifja, för att de skulle sända oss tjänare till vår Guds hus. Eftersom vår Guds goda hand var över oss, sände de till oss en förståndig man, en ättling till Mali, som var son till Levi, Israels son, liksom Rebja och hans söner och bröder, 18 män. Vidare Hashabaja, och med honom Jesaja av Meraris barn, med dennas bröder och deras söner, 20 män. Dessutom sände de 220 av tempeltjänarna som alla var inskrivna med namn, sådana som David och hans hövningar utsett till leviternas tjänst. Vid floden Ahava utlyste jag en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss. Våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar. Jag skämdes nämligen för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fienden på vägen. Eftersom vi hade sagt till kungen, vår Guds hand är över alla som söker honom och låter det gå med dem väl. Men hans makt och hans vrede drabbar alla som överger honom. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud och han bönhörde oss. Jag avskiljer 12 av de främsta bland prästerna, liksom Sherabia och Hashabia och med dem 10 av deras bröder. Jag vägde upp åt dem silvret och guldet och kärlen, den gåva som kungen och hans rådgivare och furstar och alla israeliterna där hade gett till vår Guds hus. Jag vägde upp åt dem 650 talenter silver och silverkärl till ett värde av 100 talenter, likaså 100 talenter guld, 20 bägare av guld till ett värde av 1000 dariker, samt 2 kärl av fin glänsande koppar, dyrbara som guld. Jag sa det till dem, ni är helgade åt Herren, och kärlen är helgade, och silvret och guldet är en frivillig gåva åt Herren, era fäders Gud. Vaka över det och bevara det tills ni får väga upp det i Jerusalem, i kamrarna i Herrens hus, inför det främsta bland prästerna och leviterna, och det främsta som inom Israels familjer. Då tog prästerna och leviterna emot det uppvägda silvret och guldet och kärlen för att föra det till Jerusalem, till vår Guds hus. Vi bröt upp från floden Ahava på 12:e dagen i första månaden för att resa till Jerusalem. Vår Guds hand var över oss och han räddade oss från fiender och bakom på vägen. När vi kom till Jerusalem vilade vi där i 3 dagar. Men på 4:e dagen vägde man upp silvret, guldet och kärlen i vår Guds hus. Och det överlämnades åt prästen Meremot, Urias son. Med honom var också Eliasar, Pinjas son, och likaså leviterna, Josabad, Jeshuas son, och Noadja, Binjus son. Allt överlämnades efter antal och vikt, och samtidigt nedtecknades hela vikten. De landsflyktiga som hade kommit tillbaka från fångenskapen offrades som brännoffer åt Israels Gud, 12 tjurar för hela Israel, 96 baggar, 77 lamm och 12 syndoffersbockar, allt tillsammans som brännoffer åt Herren. De överlämnade kungens förordning till kungens satrapper och till ståthållarna i landet på andra sidan floden, och dessa understödde folket och Guds hus.
2: Kapitel 9. När detta var fullbordat kom några av furstarna fram till mig och sa: varken Israels folk eller prästerna eller leviterna har hållit sig avskilda från de främmande folken och deras avskyvärda handlingar. Från kananéerna, hittiterna, periséerna, jebusiterna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoreerna. De har tagit hustrur åt sig och sina söner bland deras döttrar, och det heliga släktet har blandat sig med de främmande folken. Förstan och föreståndarna var de första att begå sådan otrohet. När jag hörde det rev jag sönder mina kläder och min mantel och slet mitt hår och skägg och blev sittande förstummad. Då kom alla de som fruktade Israels Guds ord och samlades hos mig på grund av den otrohet som de hemkomna fångarna hade begått. Jag blev sittande i stum sorg ända fram till kvällsoffret. Men när det var dags för kvällsoffret reste jag mig i min bedrövelse med sönderrivna kläder och mantel. Jag föll ner på mina knän och räckte ut mina händer till Herren min Gud och sa: min Gud, jag skäms och blygs för att lyfta mitt ansikte till dig, min Gud. För våra missgärningar har växt oss över huvudet och vår skuld når upp till himlen. Från våra fäders dagar ända till idag har vår skuld varit stor. För våra missgärningars skull har vi med våra kungar och präster lämnats i främmande kungars hand och drabbats av svärd, fångenskap, plundring och skam. Och så är det än idag. Men nu fick vi ett litet ögonblick av nåd från Herren vår Gud. Han lät en räddad skara bli kvar av oss och gav oss fotfäste på hans heliga plats. Vår Gud lät våra ögon få ljus och gav oss nytt liv i vårt slaveri. Slavar är vi, men vår Gud har inte övergett oss i vårt slaveri, utan lät oss finna nåd inför Persiens kungar, så att de gav oss mod och kraft till att bygga upp vår Guds hus igen och resa upp dess ruiner. Och han har gett oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem. Och ska vi nu säga vår Gud efter allt detta? Vi har ju övergett dina bud som du gav genom dina tjänare profeterna när du sa: landet som ni kommer och tar i besittning är ett orent land på grund av de främmande folkens orenhet och deras avskyvärda handlingar som de har fyllt det med från den ena änden till den andra. Därför ska ni inte ge era döttrar åt era söner eller ta deras döttrar till hustrur åt era söner. Ni ska aldrig söka deras välfärd eller lycka. Då ska ni bli starka och få äta av landets goda och lämna det i arv åt era barn för alltid. Efter allt det som drabbat oss på grund av våra onda gärningar och den stora skuld vi dragit på oss, har du, vår Gud, ändå skonat oss mer än vi förtjänade och gett oss en räddning som denna. Skulle vi då på nytt bryta mot dina bud och gifta oss med folk som gör så avskyvärda saker, skulle du då inte bli så vred på oss att du förgör oss tills inget är kvar och ingen räddning finns? Herre Israels Gud, du är rättfärdig, eftersom vi denna dag finns kvar som en räddad rest. Se, här ligger vi nu i vår skuld inför dig. Efter det som har hänt kan ingen bestå inför dig.
3: Kapitel 10. Medan Esa bad och bekände där han låg gråtande framför Guds hus samlades män och kvinnor och barn omkring honom en mycket stor skara av Israels folk, och folket grät bittert. Shekania, Jehiels son, och Laimas barn sade till Esra: vi har varit otrogna mot vår Gud genom att ta oss främmande kvinnor från de andra folken här i landet. Men det finns fortfarande hopp för Israel, och trots detta, låt oss nu sluta förbund med vår Gud att skicka bort alla sådana kvinnor och deras barn enligt rådet från min Herre och det som fruktar vår Guds bud. Låt oss följa lagen, stå upp för den uppgiften faller för dig, och vi ska vara med dig, fatta mod och gå till handling. Då reser sig Esra och lät det främst bland prästerna och leviterna och hela Israel avläggas en ed att det skulle göra som man hade sagt. Och det svor eden. Sedan reste Esra sig från platsen framför Guds hus och gick in i Johannas, Eljashibs sons, tempelkammare. När han hade kommit dit kunde han varken äta eller dricka, så sörjde han över en otrohet som de hemkomna fångarna hade gjort sig skyldiga till. I Juda och Jerusalem lät man utropa bland alla som kommit tillbaka från fångenskapen att det skulle samlas i Jerusalem. Alla som inte kom inom 3 dagar enligt förstarnas och det äldsta beslut skulle få allt han ägde förstört och själv bli utesluten ur det hemkomnas församling. Då samlades alla juda och Benjamins män i Jerusalem på den 3:e dagen, det vill säga den 20:e dagen i 9:e månaden. Hela folket slog sig ner på den öppna platsen vid Guds hus, och det darrade båda på grund av saken det gällde och av regnskurarna. Prästen Esra steg fram och sade till dem: ni har varit otrogna och tagit er främmande kvinnor och därigenom ökat Israels skuld. Men bekänn nu inför Herren, era fäders Gud, och gör hans vilja. Avskilj er från de andra folken här i landet och från de främmande kvinnorna. Då svarade hela församlingen med hög röst: ja, vi måste göra som du säger, men det är mycket folk här och nu är det regntid och man klarar inte att stå här ute. Det här ärendet kan inte slutföras på 1 dag eller 2, för vi är många som har syndat på detta sätt. Låt därför våra ledare agera för hela folket, och låt alla i våra städer som tagit sig främmande kvinnor infinna sig på bestämda tider tillsammans med de äldste och domarna i varje stad tills vi har vänt bort från oss vår Guds vrede, som brinner på grund av detta. Endast Jonathan, Asaels son, och Jasea, Tikvas son, gick emot detta. Och Meshulam tillsammans med leviten Sabbetai understödde dem. Men det som hade kommit tillbaka från fångenskapen gjorde som man hade sagt. Man utsåg prästen Esra och några av huvudmännen för familjerna, alla namngivna. På första dagen i tionde månaden satte de sig för att undersöka saken. Och den första dagen i första månaden var de klara med alla de män som hade tagit sig främmande kvinnor. Bland prästernas söner visade sig att följarna hade tagit sig främmande kvinnor. Av Jeshuas, Josadaks sons barn och hans bröder Masseja, Eliezer, Jarib och Gedalia. De gav sin hand på att de skulle skicka bort sina kvinnor från sig och ge en bagge som skuldoffer för den skuld de hade dragit på sig. Av Immers barn Hanani och Sebadja, av Harins barn Masseja, Elia, Shemaja, Jehiel och Usia. Av Pashurs barn Eljuenai, Masea, Ismael, Netanael, Josabad och Eliasa. Av leviterna Josabad, Shimet och Kelaja, som också hette Kelita, Petaja, Juda och Eliezer. Av sångarna Eliashib, av dörrvakterna Shalom, Tellem och Uri. Av de övriga Israel, av Paros barn Ramja, Isia, Malkia, Miyamin, Eliasar, Malkia och Benaja. Av Elans barn Matanja, Zakaria, Jehiel, Abdi, Jeremot och Elia. Av Sattus barn Elioneai, Eliashib, Matanja, Jeremot, Sabar och Aziza. Av Bebais barn Johanan, Hananja, Sabai, Atlai. Av Banis barn Mesulam, Maluk, Adaya, Yashub, Sheal och Jeremot. Av Pahat, Moabs barn Adna och Kelal, Benaja, Masseja, Matanja, Besalel, Binui och Menasse. Vidare Harins barn Eliezer, Ishia, Malkia, Shemaja, Simeon, Benjamin, Maluk och Shemaria. Av Hafshuns barn Metanai, Matata, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse, Shemei. Av Banis barn Madai, Amram och Uel. Benaja, Bedeja, Kaluhi, Vanja, Meremot, Eliashib, Matanja, Matenai och Yasu. Vidare Bani, Binui, Shimei, vidare Silamar, Natan och Adaya. Maknabai, Shasai, Sharai, Asarel, Selemia, Shemaya, Shalom, Amaria, Josef. Av Nebos barn Jegiel, Matitja, Sabad, Sabina, Jadu, Joel och Benaja. Alla dessa hade tagit sig främmande kvinnor. Bland dessa fanns kvinnor som hade fött barn.
2: Vi läser första kapitlet ur Nehemjas bok. Nehemja, Hakaljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året, när jag var i Susas borg, att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedriven och portarna är nedbrända. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Jag sa, o Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte håller fast vid de bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa: om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till en plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där. De är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, de som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare ha framgång idag och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. Jag var då munskänk hos kungen.
4: Kapitel 2. Detta hände i månaden Nisan i Artaxas 20:e regeringsår. Vin stod framdukat inför kungen och jag tog vinet och gav det åt honom. Jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Han frågar mig: varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon sorg i hjärtat. Då blev jag mycket rädd och jag sa det till honom: må kungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nedbrända? Kungen sa det till mig: så vad önskar du? Då bad jag till himlens Gud och svarade sedan kungen: om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, staden där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen. Då frågade kungen mig, medan drottningen satt vid hans sida: hur länge varar din resa och när kommer du tillbaka? Eftersom jag funnit nåd inför kungen och han ville sända iväg mig, nämnde jag en bestämd tid för honom. Jag sa det till honom: om kungen finner det för gott, så låt mig få brev till ståthållarna i landet på andra sidan floden, så att de låter mig passera deras land tills jag når Juda, och ett brev till Asav, uppsyningsmannen för den kungliga skogsparken, så att han låter mig få virke till att bygga upp portarna till borgen som tillhör templet och virke till stadsmuren och till det hus där jag själv ska bo. Och kungen gav mig det, och eftersom min Guds goda hand var över mig när jag kom till ståthållarna i landet på andra sidan floden, gav jag dem kungens brev. Kungen hade också sänt med mig hänförare och ryttare, men horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstmannen Tobia hörde det, tog det mycket illa vid sig över att en person hade kommit som ville Israels barn väl. Jag kom till Jerusalem och var där i 3 dagar. Sedan steg jag upp om natten tillsammans med några få män. Och jag hade inte talat om för någon vad min Gud lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Djuret jag red på var den enda jag hade med mig. I natten drog jag ut genom dalporten fram mot drakkällan och dyngporten och undersökte Jerusalems murar. De var nedrivna och portarna var förstörda av eld. Jag fortsatte till källporten och till kungsdammen, men där kunde inte djuren ta sig fram med mig. Så fort jag satte mig upp satte jag upp för dalen som natten och undersökte muren och återvände sedan in genom dalporten och var så tillbaka. Föreståndarna visste inte vad jag hade varit eller vad jag gjorde, för jag hade hittills inte nämnt något för judarna, prästerna, stormännen, föreståndarna eller de övriga som skulle utföra arbetet. Men nu sa jag till dem: ni ser den nöd vi är i Jerusalem ligger så öde och portarna är nedbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver förakta mer. Jag talar om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sade de, låt oss gå upp och bygga, och de fattade mod för det goda verket. Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Gesem hörde detta, hånade och föraktade oss och sade: vad är detta ni gör? Sätter ni er upp mot kungen? Då svarade jag dem: himlens Gud ska låta det gå oss väl och vi hans tjänare ska börja bygga. Men ni har varken någon del eller rätt eller historia i Jerusalem.
2: Kapitel 3. Överste prästen Eliashib och hans bröder prästerna började bygga fårporten. De helgade den och satte sedan in dörrarna. De byggde fram till Hamea-tornet som de helgade och vidare fram till Hananel-tornet. Bredvid Eliashib byggde Jerikos män och bredvid dem byggde Sakur, Imris son. Fiskporten byggdes av Hasenas barn. De timrade upp den och satte in dörrar, lås och bommar. Bredvid dem arbetade Meremot, son till Uria, son till Hakkos, med att sätta muren i stånd. Bredvid honom arbetade Meshulam, son till Berekja, son till Messesabel. Bredvid honom arbetade Sadok, Banas barn. Vid sidan av honom arbetade tekoaiterna, men de förnämsta bland dem ville inte böja sin nacke för att tjäna sin herre. Gamla porten sattes i stånd av Jojada, Pasias son, och Meshulam, Besodjas son. De timrade upp den och satte in dörrar, lås och bommar. Bredvid dem arbetade Gibeoniten Melatja och Meronititen Jadon tillsammans med männen från Gibeon och Mispa, som lydde under ståthållaren i landet på andra sidan floden. Bredvid dem arbetade Usjel, Harhajas son, tillsammans med guldsmederna. Bredvid dem arbetade Hanania, en av dem som tillverkade salvor. Den närmast liggande delen av Jerusalem lät man vara ända till breda muren. Vid sidan av dem arbetade Refaja, Hurs son, ledare över ena hälften av Jerusalems område. Vid sidan av honom arbetade Jedaja, Harumafs son, mitt emot sitt eget hus. Och bredvid honom arbetade Hattush, Hashabneias son. En annan sträcka av muren och ungstornet sattes i stånd av Malkia, Harims son, och Hashub, Pahat Moabs son. Bredvid honom arbetade Shallum, Halohesh's son, ledare över andra hälften av Jerusalems område, tillsammans med sina döttrar. Dalporten sattes i stånd av Hanun och Sanuas invånare. De byggde upp den och satte in dörrar, lås och bommar. De byggde också 1000 alnar på muren, ända fram till dyngporten. Dyngporten sattes i stånd av Malkia, Rekabs son, ledare över Bethakerems område. Han byggde upp den och satte in dörrar, lås och bommar. Källporten sattes i stånd av Shallum, Kolhoses son, ledare över Mispas område. Han byggde upp den och lade tak på den och satte in dörrar, lås och bommar. Han byggde också muren vid vattenledningsdammen in till den kungliga trädgården, ända fram till trapporna ner från Davids stad. Efter honom arbetade Nehemja, Asbuks son, ledare över ena hälften av Betsurs område. Han satte i stånd muren ner till platsen mitt emot Davidsgravarna och vidare fram till den grävda dammen och till hjältehuset. Efter honom arbetade leviterna under Rehum, Banis son. Bredvid dem arbetade Hashabja, ledare över ena hälften av Keilas område, för sitt område. Efter honom arbetade deras bröder under Bavai, Henadads son, ledare över andra hälften av Keilas område. Bredvid honom sattes en annan sträcka i stånd av Eser, Jeshuas son, ledare över Mispa, från platsen mitt emot uppgången till vapenförrådet i vinkeln. Efter honom arbetade Baruk, Sabbais son, med stor iver på en annan sträcka, från vinkeln ända fram till ingången till översteprästen Eliashibs hus. Efter honom arbetade Meremot, son till Uria, son till Hakkos, på en annan sträcka från ingången till Eliashibs hus, ända till slutet av Eliashibs hus. Efter honom arbetade prästerna, männen från Jordanslätten. Efter dem arbetade Benjamin och Hashub mitt emot sitt eget hus. Bredvid dem arbetade Sarja, son till Maseja, son till Anania, ut med sitt eget hus. Efter honom arbetade Binnuj, Henadads son, på ett annat stycke från Asarias hus ända fram till vinkeln och vidare fram till hörnet. Palal, Ussais son, arbetade mitt emot vinkeln och det torn som skjuter ut från det övre palatset vid fängelsegården. Efter honom arbetade Pedaja, Parovs son. Tempeltjänarna som bodde på Ofel arbetade ända fram till platsen mitt emot vattenporten, mot öster och det utskjutande tornet. Efter Pedaja arbetade folket från Tekoa på en annan sträcka, från platsen mitt emot det stora utskjutande tornet, fram till Ofelmuren. Ovanför hästporten arbetade var och en av prästerna mitt emot sitt eget hus. Efter dem arbetade Sadok, Immers son, mitt emot sitt eget hus. Bredvid honom arbetade Shemaja, Shekanjas son, som hade vakten vid östra porten. Efter honom arbetade Hananja, Shelemjas son, och Hanun, Salafs sjätte son, på en annan sträcka. Och efter dem arbetade Meshulam, Berekjas son, mitt emot sin tempelkammare. Efter honom arbetade Malkia, en av guldsmederna, ända fram till tempeltjänarnas och köpmännens hus, mitt emot mönstringsporten, och vidare fram till övre hörnsalen. Och mellan övre hörnsalen och förporten arbetade guldsmederna och köpmännen på att sätta muren i stånd.
4: Kapitel 4. När Sanballat hörde att vi höll på att bygga på muren blev han rasande och mycket arg. Han hånade judarna och sa det till sina bröder och till Samariens krigsfolk. Vad är det de eländiga judarna gör? Ska de få hålla på? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet klart? Kan de ge liv åt de brända stenarna i grushögarna? Ammoniten Tobia som stod bredvid honom sa det. Låt den bygga. Om så bara en räv hoppar upp på deras stenmur river han den. Hör vår Gud, hur föraktade vi är. Låt deras hån slå tillbaka mot deras egna huvuden. Låt den bli plundrade och fångar i främmande land. Tänk inte över deras skuld och låt inte deras synd bli utplånad inför dig. För det har uppträtt kränkande inför dem som bygger. Vi byggde på muren och hela muren fogade samman till sin halva höjd. För folket arbetade helhjärtat. Men när Sanballat och Tobia och araberna, ammoniterna och asododiterna hörde att Jerusalems murar höll på att repareras och att hålen började tätas blev de mycket arga. De gaddade alla ihop sig för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Då bad vi till vår Gud och satte ut vakt mot dem dag och natt för att skydda oss mot dem. Men Juda sa det, bärarnas kraft är slut, mycket grus är kvar, vi orkar inte mer att bygga denna mur. Och våra motståndare sa det, innan de vet ordet av är vi mitt ibland dem och dödar dem och stoppar arbetet. Det är judar som bodde nära dem kom från alla håll och sa det till oss säkert 10 gånger att vi borde dra oss tillbaka till dem. Då ställde jag upp folket bakom muren på de lägsta och mest öppna platserna. Jag ställde upp dem i släktordning med svärd, spjut och bågar. Sedan jag inspekterat allt steg upp och sa det till stormännen, föreståndarna och det övriga folket. Var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den stora och fruktansvärde, och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. När våra fiender hörde att vi kände till deras plan och att Gud hade omintetgjort den, vände vi alla tillbaka till muren, var och en till sitt arbete. Från den dagen var hälften av mina tjänare upptagna med arbetet, medan andra hälften stod beväpnade med spjut, sköldar, bågar och pansar. Och hövdingarna stod bakom hela judahus. De som byggde på muren och de som lastade på och bar bördor gjorde sitt arbete med ena handen och höll vapnet i den andra. De som byggde hade var och en sitt svärd bundet vid höften medan de arbetade. Bredvid mig stod en basunblåsare. Jag sa det till stormännen, föreståndarna och det övriga folket. Arbetet är stort och omfattande och vi är utspridda längs muren, långt ifrån varandra. När ni hör basunen ljuda, dit ska ni samlas till oss. Vår Gud ska kämpa för oss. Så fortsatte vi arbetet medan hälften vaktade med sina spjut från gryningen tills stjärnorna kom fram. Vid den tiden sade jag också till folket, var och en ska övernatta inne i Jerusalem med sin tjänare, så att vi kan ha dem till vakt under natten och till arbete under dagen. Varken jag eller mina bröder eller mina tjänare eller vakterna hos mig kom ur kläderna. Var och en bar sitt vapen samt vatten.
5: Kapitel 5. Men mannen och deras hustru började klaga högt över sina judiska bröder. Några sa, med våra söner och döttrar är vi många. Vi måste få säd så att vi kan äta och överleva. Andra sa, vi måste pantsätta våra åkrar, vingårdar och hus för att få säd mot svälten. Åter andra sa, vi har varit tvungna att låna pengar. Med våra söner och döttrar är vi många. Vi måste få säd så att vi kan äta och överleva. Andra sa, vi måste pantsätta våra åkrar, vingårdar och hus för att

0: deras händer. Jag blev mycket upprörd när jag hörde vad de sa och hur de klagade. Jag överlade med mig själv och tillrättavisade stormännen och föreståndarna och sa till dem: ni bedriver ocker mot era bröder. Därefter kallade jag samman en stor folksamling mot dem och sa till dem: vi har efter förmåga friköpt våra judiska bröder som var sålda åt hednafolken. Ska nu ni sälja era bröder eller ska de sälja sig åt oss? De teg och kunde inte svara ett ord. Jag sa: det ni gör är inte rätt. Borde ni inte vandra i fruktan för vår Gud så att våra fiender, hednafolken, inte får orsak att håna oss. Även jag och mina bröder och mina tjänare har lånat dem pengar och säd. Låt oss nu avstå från vår fordran. Lämna redan idag tillbaka deras åkrar, vingårdar, olivlundar och hus till dem. Och ta inte ut en ränta på pengarna, säden, vinet och oljan som ni har fodrat, som ni har att fodra av dem. De svarade: vi ska ge tillbaka det och inte utkräva något av dem. Vi ska göra som du har sagt. Sedan jag hade kallat till mig prästerna lät jag dem svära på att de skulle göra som de hade lovat. Dessutom skakade jag framstycket på min mantel och sa: var och en som inte håller sitt löfte, honom och Gud skaka bort från hans hem och allt han äger. Ja, han ska bli utskakad och berövad allt. Och hela församlingen sa amen. Och de prisade Herren. Sedan gjorde folket som de hade lovat. Ända från den dag då jag utsågs till deras ståthållare i Judaland, från kung Artaxerxes 20:e regeringsår till hans 32:a 12 år, åt varken jag eller mina bröder den mat som en ståthållare har rätt till. Tidigare ståthållare, de som var före mig, hade lagt bördor på folket och tagit mat och vin av dem och dessutom 40 siklar silver. Även deras tjänare uppträdde som herrar mot folket, men så gjorde inte jag, för jag fruktade Gud. Jag fortsatte också att arbeta på muren, och vi köpte oss ingen åker, och alla mina tjänare deltog i arbetet där. Och vid mitt bord åt 150 man av judarna och deras föreståndare, förutom de som kom till oss från folken runt omkring. Varje dag tillagades på min bekostnad en oxe, 6 utsökta får och dessutom fåglar. Var tionde dag skaffades en mängd vin av olika sorter. Ändå krävde jag inte att få ut det underhåll som ståthållaren hade rätt till, eftersom arbetet tyngde folket så hårt. Tänk, min Gud, på allt vad jag har gjort för detta folk och räkna mig det till godo.
1: Sanballat och Tobia, araben, Geshem och våra fiender fick höra att jag hade byggt upp myren och att det inte längre fanns några hål i den. Även om jag vid den tiden inte hade satt in dörrar i portarna än. Då sände Sanballat och Geshem bud till mig och lät säga: kom till oss och träffas i Kefirim i Onos stad. De tänkte göra något ont mot mig. Men jag skickade bud till dem och lät säga: jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Varför stoppa arbetet medan jag lämnar det och kommer ner till er? Samma budskap sände det till mig 4 gånger, men varje gång gav jag dem svar. En 50:e gång sände Sanballat mig samma budskap. Nu hade hans hand tjänare och öppet brev i sin hand. I brevet stod skrivet: det går ett rykte bland hedna folken och Gashmu sen säger det också, och att du och judan tänker göra uppror och att det är därför du bygger upp muren. Du tänker bli deras kung, sägs det. Du lär också ha insatt profeter som ska utropa om dig i Jerusalem. Det finns en kung i Juda. Det kommer att rapporteras för kungen och därför bör du komma så att vi får rådgöra med varandra. Men jag sände bud till honom och svarade: inget av det du säger har hänt. Du hittar på det ur eget huvud. Alla ville det nämligen skrämma oss. Och de tänkte: deras händer kommer att bli svaga för arbetet. Det blir aldrig klart, men styrk nu mina händer. Jag gick hem till Shemaja, son till Delaja, son till Mektabel, som då höll sig inne. Han sa till mig: låt oss träffas i Guds tempel, i templet. Låt oss stänga templets dörrar, för det kommer att döda dig. Det kommer att döda dig i natt. Men jag svarar: skulle en man som jag ta till flykten, eller kan en man som jag gå till templet och ändå överleva? Nej, jag går inte dit. Jag

0: insåg att det inte var Gud som hade sänt honom, utan att han hade uttalat den profetin mot mig för att Tobia och Sanballat hade lejt honom. Han var lejd för att han skulle bli rädd och göra som han sa och därmed synda. Det ville ge mig dåligt rykte för att kunna håna mig. Tänk min Gud på Tobia och Sanballat efter deras gärningar och på profetian, profetissan Noadja och de andra profeterna som ville skrämma mig. Muren blev färdig på 25 månaden i månaden Elul efter 52 dagar. När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, sjönk de djupt i sina egna ögon. De förstod att detta arbete var vår gudsverk. Vid den tiden sände också stormännen till Juda många brev till Tobia, och brev från Tobia kom till dem. Många i Juda var nämligen förbundna med honom genom ed, eftersom han var svärson till Shekania, Aras son. Och hans son Johanna hade tagit till hustru en dotter till Meshulam Berekias son. De brukade också tala gott om honom inför mig, det jag sa förde det vidare till honom, och Tobias sände brev för att skrämma mig.
1: Kapitel 7. När muren var byggd satt jag in portarna, och det tillsattes dörrvakter, sångare och leviter. Till befälhavare över Jerusalem satte jag min bror Hanani och även Hanania, befälhavaren i borgen. För han var en pålitlig man och fruktade Gud mer än de flesta. Jag sa till dem, öppna inte Jerusalems portar förrän solen står högt. Och man ska stänga och regla dörrarna medan vakten står kvar. Ni ska sätta ut sådana som bor i Jerusalem som vakter, var och en på sin post och var och en framför sitt eget hus. Staden var vidsträckt och stor, men där fanns inte mycket folk och husen var inte uppbyggda. Min Gud ingav mig i hjärtat att samla stormännen, föreståndarna och folket för att uppteckna dem i släktregister. Då fann jag släktförteckningen över dem som hade kommit upp först, och där fann jag detta skrivet. Dessa är de män från provinsen som drog upp från landsflykten och fångenskapen. Babels kung Nebukadnessar hade fört bort dem, men de vände nu tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad. De följde med Zerubabel, Jeshua, Nehemja, Azaria, Ramja, Nahamani, Mordokai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum och Bana. Detta var antalet män av Israels folk. Parushs barn 2172, Shefatjas barn 372, Aras barn 652, Pahats, Moabs barn av Jeshuas och Moabs barn 2818, Elams barn 1254, Satus barn 845, Sakais barn 760, Binnus barn 648, Bebais barn 628, Askads barn 2322, Adonikams barn 667, Bigvais barn 2067, Adins barn 655, Attish barn av Hiskia 98, Hassums barn 328, Besais barn 324, Harifs barn 112, Gibeons barn 95, männen från Betlehem och Netofa 188, männen från Anatot 128, männen från Bet Asmavet 42, männen från Kiryat Jearim, Kefira och Berot 743, männen från Rama och Geba 621, männen från Mikmas 122, männen från Betel och Ai 123, männen från de andra Nebo 52, den andra Elams barn 1254, Harims barn 320, Jerikos barn 345, Lods, Hadids och Onos barn 721, Senas barn 3930, av prästerna Jedajas barn av Joas hus 973, Immers barn 1052, Pashurs barn 1247, Harims barn 1017. Av leviterna Joas barn, av Kadmiel av Hodevas barn 74, av sångerna Asafs barn 148, av dörrvakterna Salums barn, Atters barn, Talmons barn, Akubs barn, Hatitas barn, Suvajas barn 138, av tempeltjänarna Sihas barn, Hasufas barn, Taboas barn, Kerus barn, Sihas barn, Padons barn, Lebanas barn, Hagabas barn, Salmais barn, Hanans barn, Gidens barn, Gahars barn, Reajas barn, Resins barn, Nikodas barn, Gasams barn, Usas barn, Paseas barn, Besais barn, Meunims barn, Nefusesims barn, Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhus barn, Baslis barn, Mehidas barn, Harsas barn, Barkos barn, Siseras barn, Temas barn, Nesias barn, Hatifas barn, Asalmos tjänare barn, Sotais barn, Soferets barn, Peridas barn, Jalas barn, Darkons barn, Gidels barn, Shefatjas barn, Hattils barn, Pokeret Hasselbajims barn, Amons barn. Tempeltjänarna och Salmos tjänares barn utgjorde tillsammans 392. Detta var det som kom upp från Telmela, Telhasha, Kerub, Adon och Immer, men som inte kunde ange sina familjer och sin släkt och om det tillhörde Israel. Delajas barn, Tobias barn, Nikodas barn, 642. Av prästerna Habajas barn, Hakos barn och Barzillais barn, han som tog en av Gileaditen Barzillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn. Dessa sökte efter sina släktregister men det hittades inte. Därför ansågs de orena och avstängda från prästämbetet. Ståthållaren sade till dem att de inte skulle äta av det högheliga förrän en präst trädde fram med urim och tumim. Hela församlingen utgjorde sammanlagt 42 360, förutom deras 7337 tjänare och tjänarinnor. De hade också 245 sångare och sångerskor. De hade 736 hästar, 245 mulåsnor, 435 kameler och 6720 åsnor. Några bland huvudmännen för familjerna gav gåvor till arbetet. Ståthållaren gav till kassan 1000 dariker i guld, dessutom 50 skålar och 530 prästedräkter. Några av huvudmännen för familjerna gav till arbetskassan 20 000 dariker i guld och 2200 minor i silver. De övriga folkets gåvor utgjorde 20 000 dariker i guld, 2000 minor i silver och dessutom 67 prästdräkter. Prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, en del av folket samt tempeltjänarna, alltså hela Israel, bosatte sig i sina städer.
2: Kapitel 8. När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer samlades folket som en enda man på torget framför vattenporten. Det bar Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok som Herren hade gett Israel. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor och alla som kunde förstå vad de hörde. Det var den första dagen i sjunde månaden. Han läste ur den på öppna platsen framför vattenporten från tidig morgon till middagen inför män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och hela folket lyssnade till lagboken. Esra, den skriftlärde, stod på en hög plattform av trä som han hade gjort för detta tillfälle. Bredvid honom stod Mattaja, Shema, Anaya, Uria, Hilkia och Maseja på hans högra sida. Och till vänster om honom Peraja, Misael, Malkia, Hashum, Hasbana, Zakaria och Meshalum. Esra öppnade boken inför hela folkets ögon, för han stod högre än allt folket, och när han öppnade den reste sig alla upp. Esra prisade Herren, den stora guden, och hela folket svarade med lyfta händer. Amen, amen, och böjde sig ner och tillbar Herren med ansiktet mot marken. Yeshua, Bani, Sherebaya, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodea, Maseja, Kelita, Sasaria, Josabar, Hanan, Pelaya och leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där, var och en på sin plats. De läste tydligt ur boken, ur Guds lag, och förklarade innebörden så att man förstod det som lästes. Ståthållaren Nehemja och den skriftlärde prästen Esra och leviterna som undervisade folket sa till allt folket: denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte, gråt inte. Allt folket grät nämligen när de hörde lagens ord. Och han sa till dem: gå och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin. Och skicka gåvor och mat till dem som inte har något färdigt. För denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte bedrövade, för glädje Herren är er styrka. Även leviterna lugnade allt folket och sa: var stilla, för dagen är helig, var inte bedrövade. Då gick allt folket iväg och åt och drack, och de skickade gåvor och firade med stor glädje. För de hade förstått det ord som hade förkunnats för dem. Den andra dagen samlades huvudmännen för hela folkets familjer med prästerna och leviterna hos Esra, den skriftlärde, för att studera lagens ord närmare. De fann det skrivet i lagen att Herren genom Mose hade befallt att Israels barn skulle bo i lövhyddor under högtiden i sjunde månaden, och att man skulle tillkännage utropa i alla deras städer och i Jerusalem: gå ut på bergen och hämta löv av olivträd, planterade eller vilda, och löv av myrten, palmer och andra lummiga träd, och gör lövhyddor som är det skrivet. Då gick folket ut och hämtade kvistar och gjorde hyddor, var och en på sitt tak och sina gårdar, likaså på gårdarna vid Guds hus, på torget vid vattenporten och på torget vid Efraimsporten. Hela församlingen av dem som återvänt från förvångenskapen gjorde lövhyddor och bodde i dem. Från Jesuas Nunsons dagar ända till den dagen hade Israels barn inte gjort så. Och glädjen var mycket stor. Esra läste ur Guds lagbok varje dag från första dagen till den sista. De firade högtiden i 7 dagar, och på den 8:e dagen hölls en högtidsförsamling som det var föreskrivet.
3: Kapitel 9. På 24:e dagen i samma månad samlades Israels barn till fasta, klädda i sorgdräck och med jord på sina huvuden. De som var av Israels släkt avskilde sig från alla främlingar och kom fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar. De reste sig från sin plats, och man läste ur Herren deras Guds lagbok under den 1/4 av dagen. Nästa 1/4 bekände de sina synder och tillbad Herren sin Gud. Yeshua och Bani, Kadmiel, Shebania, Bunni, Sherebia, Bani, Kenani steg upp på leviternas plattform och ropade med hög röst till Herren sin Gud. Leviterna Yeshua och Kadmiel, Bani, Hashabneia, Sherebia, Hodia, Shebania och Pedaya sa: res er och prisa Herren i Gud från evighet till evighet. Lovat vare ditt härliga namn som är upphöjt över allt lov och pris. Du ensam är Herren, du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt som är på den, haven och allt som är i dem. Och du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber dig. Du är Herren, Gud, som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldeiska ur och gav honom namnet Abraham. Du fann hans hjärta trofast inför dig, och du slöt förbund med honom och ge åt hans efterkommande kananéernas, hetiternas, amoréernas, periséernas, jebusiternas och girgashéernas land. Du lät dina ord gå i uppfyllelse, för du är rättfärdig. Du såg våra fäders nöd i Egypten och hörde deras rop vid Röda havet. Du gjorde tecken och under mot farao, mot alla hans tjänare och mot allt folket i hans land. För du visste hur arrogant egyptierna behandlade dem. Du gjorde det ett namn som är detsamma än idag. Du delade havet framför dem, och de gick genom havet på torr mark. Men deras förföljare sänkte du i djupet, som en sten i väldiga vatten. Du ledde dem som en månpelare om dagen och en eldpelare om natten, för att lysa dem på vägen de skulle gå. På Sinai berg steg du ner och talade till dem från himlen. Du gav dem rättfärdiga föreskrifter och sanna lagar, goda stadgar och bud. Du gav dem kunskap och din heliga sabbat, och gav dem bud, stadgar och lagar genom din tjänare Mose. Du gav dem bröd från himlen när de hungrade, och lät vatten komma ur klippan när de törstade. Du befallde dem att gå och ta i besittning det land som du med upplyft hand hade lovat ge dem. Men våra fäder blev övermodiga och hårdnackade och lyssnade inte till dina befallningar. De vägrade lyssna och tänkte inte på undren du gjort bland dem. De var hårdnackade och valde i sin upproriskhet en ledare för att vända tillbaka till sitt slaveri. Men du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sent i vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte, fastän de gjorde sig en gjuten kalv och sa: här är din Gud som har fört dig upp ur Egypten. Och de gjorde sig skyldiga till stora härdelser. Men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen. Månpelaren vek inte från dem om dagen utan ledde dem på vägen. Och eldpelaren lyste i natten på vägen de skulle gå. Din gode ande gav du för att undervisa dem. Ditt manna nekade du inte. Deras mun och vatten gav du dem när de törstade. I 40 år försörjde du dem i öknen och de saknade ingenting. Deras kläder blev inte utslitna och deras fötter svullnade inte. Du gav dem riken och folk och fördelade olika områden åt dem. De intog Sihons land, kung av Heshbons land och kung Og av Bashans land. Deras barn gjorde du talrika som stjärnorna på himlen. Du förde dem in i det land som du lovat deras fäder att få komma till och ta i besittning. Och deras barn kom och tog landet i besittning. Du kuvade landets invånare, kananierna för dem, och gav dem i deras hand, både kungarna och landets folk. Och de gjorde som de ville med dem. De intog befästa städer och bördig jord och tog över hus fyllda med allt gott, uthuggna brunnar, vingårdar, olivlundar och fruktträd i mängd. De åt och blev mätta och feta och njöt av din stora godhet. Men de gjorde uppror och trotsade dig. De kastade din lag bakom sin rygg. De dödade dina profeter och varnade dem och ville få dem att vända om till dig. De gjorde sig skyldiga till grova härelser. Då gav du dem i deras fienders hand och förtryckte dem. Men i sin nöd ropade de till dig och du hörde dem från himlen. I din stora barmhärtighet gav du dem befriare och frälste dem ur deras fienders hand. Men när de kom till ro gjorde de på nytt det som var ont inför dig. Då lämnade du dem i deras fienders hand och som fick råda över dem. Men de ropade på nytt till dig och du hörde det från himlen. Du räddade dem många gånger i din barmhärtighet. Du förmanade dem för att återföra dem till din undervisning. Men de var övermodiga och lyssnade inte på dina bud utan syndade mot dina föreskrifter trots att en människa som håller dem ska leva genom dem. De var envisa och hårdnackade och vägrade lyssna. Du hade tålamod med dem i många år och förmanade dem med din ande genom dina profeter, men de lyssnade inte. Då övergav du dem i de främmande folkens hand. Men du som är rik på barmhärtighet gjorde inte slut på dem och övergav dem inte. För du är en nådig och barmhärtig Gud. Och nu vår Gud, du store, väldige och fruktade Gud, du som håller förbundet och nåden. Låt den inte vara liten i dina ögon, den plåga som har drabbat oss. Våra kungar, våra furstar, våra präster, våra profeter, våra fäder och hela ditt folk. Från de assyriska kungarnas dagar ända till idag. Du är rättfärdig i allt det som har drabbat oss. För du har visat dig trofast medan vi har varit ogudaktiga. Våra kungar, våra furstar, våra präster och våra fäder höll inte din lag och lyssnade inte till dina bud och de varningar du gav dem. Trots att de levde i sitt eget rike med allt det goda som du gav dem. I det rymliga och bördiga land som du skänkte dem. Har de ändå inte tjänat dig eller vänt om från sina onda gärningar? Idag är vi slavar i det land som du gav våra fäder att äta, dess frukt och dess goda. Där är vi slavar. Dess rika skörd går till de kungar du satt över oss för våra synders skull. De råder över våra kroppar och vår boskap som de vill. Och vi är i stor nöd. På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligt. På skrivelsen som försågs med sigill stod våra furstas, våra leviters och våra prästers namn.
4: Kapitel 10. Följande namn stod på skrivelserna som bar sigillen: ståthållaren Nehemja, Hakaljas son, och Sidkia, Seraja, Asaria, Jeremia, Pashur, Amaria, Malkia, Hattush, Shebania, Maluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Gineton, Baruk, Meshulam, Abia, Miyamin, Masia, Bilgai, Shemaya. Dessa var prästerna. Leviterna var Jeshua, Asanias son, Bunny av Henadads barn, Kadmiel och deras bröder, Shebania, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hashabia, Sakur, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani och Beninu. Folkets huvudmän var Parosh, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Bunni, Askad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Hiskia, Asur, Hodia, Hashum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Magpiash, Meshulam, Hesir, Meshesabel, Sadok, Yadua, Pelatia, Hanan, Anaya, Hosea, Hanania, Hashub, Halohesh, Pilja, Shobek, Rehum, Hashabna, Maseja, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim och Bana. Resten av folket, prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, tempeltjänarna och alla som hade avskilt sig från de främmande folken och vänt sig till Guds lag, deras hustrur, söner och döttrar och alla som kunde förstå ansluter sig till sina ledare, bröder och lovar dyrt och heligt att leva efter Guds lag som gavs genom Guds tjänare Mose och att hålla fast vid att följa alla Herrens, vår Herre, bud, lagar och stadgar. Vi lovar att inte ge våra döttrar åt de främmande folken och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. När de främmande folken för in sina handelsvaror eller säd till försäljning på sabbatsdagen ska vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag. Vi ska låta vårt sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav. Vi förpliktar oss att varje år ge en tredjedel sikel till tjänsten i vår gudshus, till skådebjuröden och det dagliga matoffret, till det dagliga brännoffret och offren på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, till tackoffren och syndoffren för Israels försoning och till allt arbete i vår gudshus. Vi prästerna, leviterna och folket kastar lott om vedoffret. Hur man varje år ska föra det till vår Guds hus på bestämda tider efter våra familjer och bränna det på Herren, vår Guds altare, så som det är skrivet i lagen. Till Herrens hus ska vi varje år föra förstlingen av markens gröda och förstlingen av all frukt på alla slags träd, så som det står skrivet i lagen. Ska vi också föra till Guds hus, till präster som gör tjänst i vår Guds hus, de förstfödda av våra söner och av vår boskap, de förstfödda av våra kor och får, och förstningen av vårt mjöl och våra offergåvor och av allt det slags trädflukt av vin och olja, ska vi föra till prästerna, in i förrådskamrarna till vår Guds hus, och tionden av vår jord till leviterna. De leviter som tar emot tionden i alla de städer där vi brukar jorden. En präst, en av Arons söner, ska vara med leviterna när de tar emot tionden. Och leviterna ska föra tionden av sitt tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar. Både Israels barn och Levi barn ska föra sin offergåva av säd, vin och olja in i dessa kamrar, där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna och dörrvakterna och sångarna är. Vi ska inte försumma vår Guds hus.
5: Nehemja kapitel 11. Folkets första bodde i Jerusalem. Det övriga folket kastade lott för att på så sätt vara var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondelar skulle bo i de andra städerna. Folket välsignade alla som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Detta är de huvudmän i provinsen som bodde i Jerusalem. Men i Judas städer bodde var och en i den stad där han hade sin ärvda besittning. Vanliga israeliter, präster, leviter och tempeltjänare. Likaså ättlingarna till Salomos tjänare. I Jerusalem bodde en del av judabarn och en del av Benjamins barn. Av judabarn, Ataja, son till Ussia, son till Zakaria, son till Amaria, son till Sefatia, son till Mahalalel av Peres barn, Masia, son till Baruk, son till Kolhose, son till Hosaja, son till Adadja, son till Joirarib, son till Zakaria, Shiloliten son. Peres ättningar som bodde i Jerusalem utgjorde tillsammans 468 vapenföra män. Dessa var Benjamins barn, Sallu, son till Meshulam, son till Joed, son till Pedadja, son till Kolaja, son till Maseja, son till Itiel, son till Jesaja och närmast efter honom Gabai och Salai 928. Joel Sikris son var ledare för dem och Juda, Hasuenies son, var den andra i befälet över staden av prästerna. Jedaja, Joaribs son, Jakin, Seraja, son till Hilkia, son till Meshulam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, försten i Guds hus och deras bröder som utförde arbetena i huset, 822. Vidare Adaja, son till Jehuram, son till Palaja, son till Amsi, son till Zakaria, son till Pashur, son till Malkia och hans bröder, huvudmän för familjer, 242. Vidare Amasai, son till Asarel, son till Asai, son till Meshilemot, son till Immer och deras bröder, tappra och krapsfulla män, 128. Ledare för dem var Sabidel, Hagedolims son, av leviterna Shemaja, son till Hashubud, son till Asrikam, son till Hashabja, son till Bunni och Shabetai och Josabad, som hade uppsikten över de yttre arbetena vid Guds hus och hörde de leviternas huvudmän. Vidare Matanja, son till Mika, son till Sabdi, son till Asaf, sångledaren som vid bönen tog upp lovsången. Bakbudja, den av hans bröder som var närmast efter honom. Och Abda, son till Shamua, son till Galal, son till Jedutun. Leviterna i den heliga staden utgjorde tillsammans 284. Dörrvakterna, Akub, Talmun och deras bröder som höll vakten vid portarna var 172. De övriga israeliterna, prästerna och leviterna bodde i alla de andra städerna i Juda, var en i sin arvedel. Men tempeltjänarna bodde på Offel och Hisisha och Gispa hade uppsikten över tempeltjänarna. Ledarna bland leviterna i Jerusalem vid arbetena i Guds hus var Ussi, son till Bani, son till Hashabja, son till Mataja, son till Mika, av Asafs barn sångarna. En kunglig förordning var utfärdad angående dem och en bestämd ordning var för varje dag fastställd för sångarna. Och Petaja, Meshasebels son, av Judas son, Serhas barn, var kungens högra hand i varje sak som rörde folket. I byarna med tillhörande åkrar bodde också en del av judabarn. I Kirjats Arba med underlydande orter, i Dibon med underlydande orter, i Kappesel med dess byar, vidare i Jeshua, Molada, Betpelet och Hassar Shual, och i Bersheba med underlydande orter, Siklag och i Mekona med underlydande orter, en Rimon, Sorja, Jarmut, Sanoa, Adulam med dess byar, i Lakish med dess åkrar, i Aseka med underlydande orter. Det slog sig ner från Bersheba ända till Hinnons dal. Benjamins barn hade sin boningsorter från Geba i Mikmas och Aja, likaså i Betel med underlydande orter, i Anatot, Enob, Anaja, Hasor, Rama, Gittajim, Hadin, Seboim, Nebalat, Lod, Ono och Timmermansdalen. Av leviterna blev några av avdelningarna från Juda räknade till Benjamin.
6: Dessa var de präster och leviter som drog upp med Zerubbabel, Shelatie, son och Jeshua, Serja, Jeremia, Esra, Amaria, Malluk, Hattush, Shekania, Rehum, Meratot, Ido, Ginnetoy, Abia, Miamin, Madja, Bilga, Shemra, Joridiba, Jedaja, Suju, Amok, Hilkia och Jedaja. Dessa var huvudmän för prästerna för sina bröder i Jeshuas tid. Leviterna var Jeshua, Binui, Kadmiel, Sheberja, Juda och Matania, som med sina bröder ledde tacksägelsen vidare i Bajuk och Unni, deras bröder som hade sina platser mitt emot dem under tjänstgöringen. Jeshua blev far till Joakim, blev far till Eliashabid. Eliashabid blev far till Jojuda. Jojuda blev far till Jonathan. Och Jonathan blev far till Jodua. I Joakims tid var huvudmännen för prästernas familjer följande. För Serja, Merja för Jemia, Hanaja för Esra, Meshulam för Amria, Jonathan för Meliku, Jonathan för Shebania, Josef för Harim, Adna för Mejarot, Helkai för Iddo, Zakaria för Gineton, Meshulam för Abia, Sikri för Minjamin och för Modanja Paltal och för Bilga Shamua. För Shemra Jonathan, för Joarib Metani och Jedesaja Ussi. För Sallal för Kallal och för Hamok Eber. För Hilkia Hashabadai och Jedaja Netal. I Eliadish och Joadas, Johannas och Jeduas tid blev huvudmännen för leveriternas familjer upptäckande. Likaså prästerna under Persen Deravas regering. Huvudmännen för Levi barns familjer är upptecknade i kröneboken ända till Johannes, Eliabs sons tid. Leveriternas huvudmän var Hasabadai, Seredebia, Jeshua, Kadamelis son. Deras bröder som stod mitt emot dem för att växelvis lova och tacka. Så som gudsmannen David hade befallt Matanja, Bakukja, Obadja, Melchiman, Talman och Abud var dörrvakter och höll vakt över förrådshuset vid portarna. Dessa levde i Jojakims, Jeshusas son och Jeshudaks son tid och i ståthållarens Nehemjas och prästen Esras, den skriftlärares tid. När Jerusalems mur skulle invigas sökte man upp leveriterna överallt där de bodde och förde dem till Jerusalem för att hålla invigningshögtid och glädjehögtid under tacksägelsen och sång med cymbaler, lyror och harpor. Då samlade sångarnas söner från trakten omkring Jerusalem och från Netofratiernas byar, från Behagalil och från markerna kring Geba och Asmavet, för sångarna hade byggt sig byar runt omkring Jerusalem. Prästerna och leveriterna renade sig och renade sedan folket, portarna och muren. Jag lät juda furstar stiga över på muren. Därefter ordnade jag två stora lovsångskörer. Den ena gick till höger ovanpå muren till dyngeporten. Bakom dem följde Hoshaja och ena hälften av juda furstar samt Asarja, Esra och Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia och några av prästernas söner med trumpeter. Vidare Zakaria, son till Jonathan, son till Shemia, son till Matanja, son till Mikaja, son till Shakur, son till Asaf och hans bröder Shemanja, Asrael, Miljal, Gilial, Mai, Natanel och Juda samt Hanin och gudsmannen Davids musikinstrument. Esra den skriftlärde gick framför dem. De gick över källporten och rakt fram uppför trapporna till Davids stad. På trappan i muren ovanför Davids hus ända fram till vattenporten mot öster. Efter den andra lovsångskören som gick åt motsatt håll följde jag med på den andra hälften av folket. Ovanpå muren upp genom ungstornet ända till breda muren, vidare över Efraimsporten, gamla porten och fiskporten genom Hanaeltornet och Hamratornet ända fram till fårporten. Det stannade vid fängselporten. Sedan stannade de båda lovsångskörerna vid Guds hus och även jag och ena hälften av föreståndarna tillsammans med mig samt prästerna Eliakim, Maseia, Minjamin, Mikia, Elionai, Zakaria, Hanania med trumpeterna och Maseia, Shemra, Eliasar, Ussi, Jonathan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under Jisras ledning. På den dagen bar de fram stora offer och gladde sig för Gud. Både gett dem stor glädje. Och kvinnorna och barnen gladde sig. Och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring. Vid samma tid tillsattes män som skulle förestå förståelskammarna. Där offergåvor, förstingsfrukter och tionden lades ner. Från stadens åkrar skulle det samlas in och enligt lagen tillförs prästerna och leveriterna. Då rådde glädje i Juda över prästerna och leveriterna som gjorde tjänst. De iakttog vad som var att iaktta vid gudstjänsten och vid reningarna. Och även sångarna vid dörrvakterna utförde sin tjänst så som David och hans son Salomo hade befallt. Redan för länge sedan på Davids och Asafs tid fanns nämligen ledare för sångerna och man sjöng lovsånger och tacksägelser till Gud. Under Zebedajebs och Nehemjas tid gav hela Israel till sångerna och dörrvakterna var dessa för varje dag skulle ha. Man gav till leveriterna deras helgade andel och leveriterna gav till Arons söner deras helgade andel.
4: Kapitel 13. Den dagen läste man ur Moses bok för folket. Där fann man skrivet att ingen ammonit eller moabit någonsin skulle få komma in i Guds församling. För att de inte hade mött Israels barn med mat och dryck utan hade lejt bilja mot dem för att förbanna dem. Men vår Gud vände förbannelsen till välsignelse. När de hade hört lagen avskilde de alla främlingar från Israels. En tid dessförinnan hade prästen Eliashib, en släkting till Tobia, blivit utsedd att förestå kamrarna i vår Guds hus. Han hade inrett ett stort rum åt Tobia, där man tidigare brukade lägga matoffret, rökelsen och själen och det tionde av säd, vin och olja som var bestämt åt leviterna, sångarna och dörrvakterna. Likaså offergåvan till prästerna. Medan allt detta hände befann jag mig inte i Jerusalem. För i Babels kung Artaxerxes 32:a regeringsår hade jag återvänt till kungen. Men efter en tid bad jag kungen om tillstånd att resa tillbaka till Jerusalem. Där fick jag veta allt det onda som Eliashib hade gjort för Tobias skull. Då hade han inrett ett rum åt honom i förgårdarna till Guds rum. Jag tog mycket illa vid mig och lät kasta ut allt Tobias bohag ut i rummet. Därefter befallde jag att rummet skulle renas och ställde sedan återin kärlen där i Guds hus och matoffret och rökelsen. Jag fick också veta att man inte hade gett leviterna deras andel. Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sina åkrar istället för att sköta sin tjänst. Jag förebrådde föreståndaren och sa, varför har Guds hus blivit mer försummat? Jag hämtade tillbaka dem och lät dem inställa sig på sina platser. Hela Juda förde fram sitt tionde av säd, vin och olja till förrådshusen. Jag satte prästen Shelemia och Sadok, den skriftlärde, och Pedaja, en av leviterna, till förvaltare över förrådshusen och gav dem som hjälp Hanan, son till Sakur, son till Matanje. För dessa betraktades som pålitliga och de kunde nu ha hand om utdelningen åt sina bröder. Tänk därför på mig, min Gud, och utplåna inte vad jag av kärlek har gjort för min Guds hus och för tjänstgöringen där. Vid samma tid såg jag i Juda hur man trampade vinpressarna på sabbaten och tog hem säd som man lastade på åsnor, likaså vin, druvor och fikon och allt möjligt som kunde bäras och fördes det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem när de sålde sina varor. Tyrierna som vistades där förde in sin fisk och alla slags varor och sålde dem på sabbatsdagen och judarna och Jerusalem. Då förebrådde jag stormännen i Juda och sa till dem, hur kan ni handla så illa och vanhelga sabbatsdagen? Var det inte för att era fäder gjorde sådant som vår Gud lät alla dessa olyckor komma över oss och denna stad? Och nu drar ni ännu mer vrede över Israel genom att vanhelga sabbaten. Så snart det började bli mörk i Jerusalems portar före sabbaten befallde jag att man skulle stänga portarna och att de inte skulle öppnas förrän efter sabbaten. Jag ställde några av mina tjänare på vakt vid portarna för att inga varor skulle kunna föras in på sabbatsdagen. Då stannade köpmän och försäljare av alla slags slag utanför Jerusalem över natten. Och det både en och två gånger. Men jag varnade dem och sa: varför övernattar ni framför muren? Om ni gör så en gång till ska jag låta min hand straffa er. Från den gången kom då inte mer från sabbaten. Jag befallde leviterna att de skulle rena sig och komma tillbaka för att hålla vakt vid portarna så att sabbaten kunde hållas helig. Tänk också därför på mig, min Gud, och förbarma dig över mig efter din stora godhet. På den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig ashdodistiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor. Hälften av deras barn talade ashdoditiska och de andra folkets språk. Och de kunde inte tala judarnas språk. Då förebrådde jag dem detta och förbannade dem, och några slog jag och drog i håret. Jag lät dem lova med ed vid Gud och sa det: ni ska inte ge era döttrar åt era söner. Och ni ska inte ta deras döttrar till hustror åt era söner eller åt er själva. Var det inte just så som Israels kung Salomo syndade? Bland de så många hedna folken fanns ingen kung som han. Och han var älskad av sin Gud. Och Gud satte honom till kung över hela Israel. Men också honom förförde de främmande kvinnorna till synd. Och nu hör vi om er att ni också har gjort detta stora onda och varit otrogna mot vår Gud genom att gifta er med främmande kvinnor. En son till Jojada, översteprästen, Eljashibs son, var svärson till horoniten Sanballat. Honom drev jag bort från mig. Tänk på dem i Gud, för de har fläckat ner prästenbetet och prästenbetet för leviternas förbund. Så renade jag folket från allt främmande och fastställde vad prästerna och leviterna skulle iaktta, var och en i sin uppgift. Hur vedoffret och förstlingsgåvorna skulle avlämnas på bestämda tider och angående förstlingsgåvorna. Tänk på detta, min Gud, mig till godo.
5: Ester, kapitel 1. På Ahasveros tid, den Ahasveros som regerade över 127 provinser från Indien till Nubien, då kung Ahasveros satt på sin kungatron i Susasborg, hände följande. Under sitt tredje regeringsår ordnade han ett gästabud för alla sina förstar och tjänare, Persiens och Mediens befälhavare, hans förnämsta män och förstarna i provinserna, vars de samlade hos honom. Under 180 dagar lät han dem se sin kungliga härlighet och rikedom, sin stora glans och prakt. När de dagarna var överordnande, kungen ett 7 dagar långt gästabud för allt folk som fanns i Susasborg, från den största till den minsta, i den inhängande trädgård som hörde till kungapalatset. Draperier av linne, bomull och mörkblått tyg var uppsatta med vita och purpurröda snören i ringar av silver på vita marmorpelarna. Soffor av guld och silver stod på ett golv med inläggningar av grön och vit marmor med pärglänsande och svart sten. Dryckerna sattes fram i guldkär. Inget var det andra likt, och kungligt vin fanns i mängd så som det anstår en kung. När man drack gällde den regeln att ingen fick tvingas, för kungen hade befallt alla sina hovmästare att de skulle rätta sig efter vars och ens önskan. Samtidigt ordnade också drottning Vashti ett gästabud för kvinnorna i kung Ahasveros kungliga palats. Den sjunde dagen, när kungens hjärta var glatt av vinet, befallde han med Human, Bisetta, Harbona, Bigta, Abgekta, Setar och Karkas, de 7 hovmän som tjänstgjorde hos kung Ahasveros, att de skulle föras in drottning Vashti inför kungen med kunglig krona på huvudet. Han ville låta folken och förstarna se hennes skönhet, för hon var vacker att se. Men drottning Vashti vägrade komma när kungen genom sina hovmän befallde henne det. Då blev kungen mycket vred, och vreden brann inom honom. Kungen frågade då de vise män som förstod sig på tiderna. Kungens ärende brukar nämligen läggas fram för alla som var kunniga i lag och rätt. Vid sin sida hade han Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena och Memucan. De sju furstar i Persien och Medien som var kungens närmaste män och som hade främsta platsen i riket. Han frågade dem, vad ska man enligt lagen göra med drottning Vashti eftersom hon inte har gjort som kung Ahasveros befallde genom hovmännen? Memucan svarade inför kungen och furstarna. Det är inte bara mot kungen som drottning Vashti har handlat illa, utan mot alla furstar och alla folk i alla kung Ahasveros provinser. Det drottningen har gjort kommer att sprida sig till alla kvinnor och leda till att de föraktar sina män och säger, kung Ahasveros befallde att man skulle föra in drottning Vashti inför honom, men hon kom inte. Redan idag kommer förstorinnorna i Persien och Medien, när de får höra vad drottningen har gjort, att säga samma sak till alla kungens furstar, och det kommer att bli förakt och förbittring utan ände. Om kungen finner för gott, låt då ett kungligt påbud gå ut och låt det skrivas in i Persien och i Mediens lagar så att det inte kan ändras att Vashti aldrig mer får komma inför kung Ahasveros. Och kungen bör ge hennes kungliga värdighet åt någon annan som är bättre än hon. När kungens förordning som han utfärdar blir känd i hela hans rike, så stor det än är, kommer alla kvinnor att visa aktning för sina män, från den största till den minsta. Kungen och förstarna tyckte förslaget var gott. Och kungen gjorde som Memucan hade sagt. Skrivelser sändes till alla kungens provinser, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, med innebörden att varje man skulle vara herre i sitt hus och tala sitt folks språk.
3: Ester kapitel 2. Efter en tid när kung Då sade de unga män som var i tjänst hos kungen, man borde söka upp några unga och vackra orörda kvinnor åt kungen. Och kungen skulle utse ämbetsmän i sitt rike, i sitt rikes alla provinser, och låta dem samla alla dessa unga vackra kvinnor till kvinnohuset i Susasborg och utelämna dem åt kungens hovman Hegai, som har tillsynen över kvinnorna. Där kan de få skönhetsbehandling. Den unga kvinna som vinner kungens gillande kan då bli drottning i Vashti ställe. Det förslaget tyckte kungen var gott och man gjorde så. I Susasborg fanns då en judisk man som hette Mordokai. Han var son till Jair, son till Shimei, son till benjamiten Kish, som hade förts bort från Jerusalem med de fångar som tvingades följa med judakung Jekonia när han föddes bort av Babels kung Nebukadnessar. Mordokai var fosterfar åt Hadassa, det vill säga Ester, hans farbrors dotter, för hon hade varken far och mor. Den unga kvinnan var välväxt och mycket vacker. Efter det att hennes far och mordet hade Mordokai adopterat henne som sin egen dotter. När kungens befallning och förordning blev känt och många unga kvinnorna samlades i Susasborg och överlämnades till Hegai, blev också Ester hämtad till kungens hus och överlämnad till Hegai, som hade tillsynen över kvinnorna. Flickan behagade honom och vann hans välvilja. Därför skyndade han att ge henne det skönhetsmedel och den mat hon skulle ha. Dessutom gav han henne 7 tjänsteflickor utvalda från kungens hus. Och han flyttade henne och hennes tjänsteflickor till den bästa delen av kvinnohuset. Ester hade inte nämnt något om sitt folk och sin släkt eftersom Mordokai hade förbjudit henne att göra det. Mordokai gick varje dag fram och tillbaka utanför gården till kvinnohuset för att få veta om Ester hade det bra och vad som hände med henne. I tur och ordning gick de unga kvinnorna till kungen Ahasveros. Sedan
7: sedan då under 2 månader hade genomgått vad som var bestämt för dem. Så lång tid tog nämligen deras skönhetsbehandling. 6 månader med myrra och olja och 6 månader med väldoftande kryddor och andra skönhetsmedel för kvinnor. När den unga kvinnan skulle gå in och kungen fick hon ta med sig allt hon ville från kvinnornas hus till kungens hus. På kvällen gick hon in och nästa morgon fick hon återvända till ett annat kvinnohus för att så under uppsikt av kungens hovman Saskas som hade ansvaret för bihustrorna. Han fick inte komma in till kungen igen. Hon fick inte komma in till kungen igen om han inte hade fattat sådant tycke för henne och hon blev kallad till honom vid namn. Och när turen att gå in till kungen kom till Ester, dotter till Abikail som var farbror till Mordecai och som adopterade henne begärde hon ingenting annat än det som kungens hovman, Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. Alla som såg Ester tyckte om henne. Hon blev hämtad till kung Ahasverus i hans kungliga plats i 10:e månaden. Den månaden Tebet i hans 7:e regeringsår. Kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna. Och hon vann hans gunst och välvilja mer än alla de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vashti istället. Och kungen ordnade ett stort gästabud för alla sina förstar och tjänare. Ett gästabud till Esters ära. Han beviljade skattelindring åt sina provinser och delade ut gåvor som de ansåg en kung. När han för andra gången samlade ihop unga kvinnor satt Mordecai i kungens port. Ester hade inte nämnt något om sin släkt eller sitt folk, precis som Mordecai hade sagt åt henne. Ester gjorde som Mordecai hade sagt, liksom när hon var under hans vård. I de dagarna, medan Mordecai satt i kungens port, blev Bigtan och Teres, 2 av de hovmän hos kungen som höll vakt vid porten, så förbittrade på kungen Ahasverus att de sökte efter tillfälle att döda honom. Mordecai fick veta och berättade för drottning Ester och hon förde det vidare till kungen på Mordecais vägnar. Saken undersöktes och man fann att det var sant. Hovmännen blev båda upphängda på trä. Dessa nedtecknades i krönikan i kungens närvaro.
8: Kapitel 3. Efter en tid upphöjde kung Ahasverus agagiten Haman, Hammedatas son, till en hög position och gav honom högre rang än alla de första som var hos honom. Alla kungens tjänare som var i kungens bort böjde knä och föll ner för Haman. För så hade kungen befallt. Men Mordecai böjde inte knä och föll inte ner för honom. Då sa kungens tjänare i kungens bort till Mordecai: "Varför lyder du inte kungens befallning?" När de dag efter dag sagt och så till honom utan att han lyssnade till dem, talade de om det för Haman för att se om Mordecais förklaring skulle godtas. Han hade nämligen berättat det för dem att han var jude. När Haman såg att Mordecai inte böjde knä eller föll ner för honom blev han ursinnig. Men det var inte nog i hans ögon att döda bara Mordecai. Han hade berättat för honom vilket folk Mordecai tillhörde och Haman sökte därför efter ett tillfälle att utrota alla judar, Mordecais folk, i Ahasverus hela rike. I första månaden Nisan, i Ahasverus 12:e regeringsår, kastade man pur, det vill säga lott, inför Haman om varje dag och varje månad fram till den 12:e månaden Adar. Haman sa till kung Ahasverus: "Det finns ett folk som bor utspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. Deras lagar är olika alla andras folks lagar. Och de följer inte kungens lagar. Det är inte värdigt kungen att låta dem hållas. Om kungen samtycker bör en skrivelse utfärdas att de ska förgöras. Då ska jag åt tjänstemännen väga upp 10 000 talenter silver att läggas i kungens skattkammare. Kungen tog då av sig signetringen från sin hand och gav dem till Agagiten Haman, Hammadrättas son, judarnas fiende. Därefter sa kungen till Haman: silvret får du, men folket kan du göra vad du vill. På 13:e dagen den första månaden tillkallades kungens skrivare och en skrivelse utfärdades helt enligt Hamans son, judarnas fiende. Därefter sa kungen till Haman: silvret får du, men folket kan du göra vad du vill. På 13:e dagen den första månaden tillkallades kungen.

0: med kungens sigill. Sedan sändes brev och med kurirer ut till alla kungens provinser att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, alla på en och samma dag, nämligen den 13:e dagen i 12:e månaden, månadens Adar, och att deras egendom skulle talas om byte. En avskrift av skrivelsen skulle kungöras som förordning i varje provins, så att alla folk skulle vara beredda på den dagen. På kungens befallning skyndade de kirurerna iväg. Så snart förordningen hade utfärdats i Susans borg. Kungen och Haman satte sig för att dricka, men i staden Susan rådde bestörtning.
1: Ester kapitel 4. När Mordecai fick veta vad som hade hänt rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska. Han gick ut mitt i staden och klagade högt och bittert. Han fortsatte fram till kungens port eftersom den som var klädd i säcktyg inte fick komma in i kungens port. I varje provins dit kungens befallning och förordning kom blev det stor sorg bland judarna och de fastade, grät och klagade. De flesta satte sig i säck och aska. När Esters tjänarinnor och hovmän kom och berättade det för henne blev drottningen djupt bedrövad. Hon skickade ut kläder till Mordecai för att han skulle klä honom i dem och ta av honom säcktyget, men han tog inte emot dem. Ester kallade då till sig Hatak, en av hovmännen som kungen hade ställt i hennes tjänst, och skickade honom till Mordecai för att få veta vad som stod på och varför han gjorde på detta sätt. Hatak gick till Mordecai på stadens torg framför kungens port. Mordecai berättade allt som hade hänt honom och hur mycket silver Haman hade lovat väga upp till kungens skattkammare för att få förgöra judarna. Mordecai gav honom också en avskrift av den skrivna förordningen som hade utfärdats i Susa om att de skulle utrotas. Den skulle han visa Ester och berätta allt för henne och befalla henne att gå in till kungen för att vädja till honom och be om nåd för sitt folk. Hatak kom och berättade för Ester vad Mordecai hade sagt. Då talade Ester till Hatak och befallde honom att gå till Mordecai och säga: alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon man eller kvinna går in i kungen på den inre borggården utan att vara kallad, så gäller endast en lag: han dödas. Om inte kungen räcker till ut guldspiran mot honom och låter honom leva. Och jag har inte varit kallad till kungen på 30 dagar. När man berättade för Mordecai vad Ester hade sagt, sa Mordecai att man skulle ge Ester detta svar: Tro inte att du är ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll, men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Då sände Ester detta svar till Mordecai: gå och samla alla judar som finns i Susa och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dagar, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag in till kungen, även om det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Och Mordecai gick iväg och gjorde allt som Ester hade befallt honom.
2: Kapitel 5. På 3:e dagen klädde Ester sig i kunglig skrud och gick ut på den inre borggården till kungapalatset, mitt för den kungliga huvudbyggnaden. Kungen satt på

0: sin tron i det kungliga palatset, mitt emot palatsets ingång. När kungen såg drottningen Ester stå på borggården fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen och spiran. Kungen sa till henne: "Vad vill du, drottning Ester? Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket så ska du få det." Ester svarade: "Om det behagar kungen så må kungen och Haman komma idag till en festmåltid som jag har ordnat för honom." Då sa kungen: "Se till att Haman kommer hit fortast möjligt, så ska vi göra så att Ester har önskat." Så kom kungen och Haman till festmåltiden som Ester hade ordnat. När vinet dracks sa kungen till Ester: "Vad är din önskan? Den ska beviljas. Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket ska den uppfyllas." Ester svarade: "Min önskan och begäran är om jag har funnit nåd för kungens ögon, och om det behagar kungen att bevilja min önskan och uppfylla min begäran, så må kungen och Haman komma till ännu en festmåltid som jag har ordnat för dem. Då ska jag imorgon göra som kungen har sagt." Den dagen gick Haman därifrån glad och väl till mods. Men när han fick se Mordekaj i kungens port och denne varken steg upp eller ens rörde sig för honom, blev Haman rasande på Mordekaj. Men Haman behärskade sig och gick hem. Därefter sände han bud och lät hämta resten av sina vänner och sin hustru Serai. Haman skröt för dem om sin rikedoms härlighet och om sina många barn, och hur kungen hade gjort honom mäktig och på alla sätt upphöjt honom över de andra furstarna och tjänarna. Och Haman fortsatte: "Dessutom lät drottningen Ester inte någon annan än mig följa med kungen till festmåltiden som hon hade ordnat. Och imorgon är jag också bjuden till henne tillsammans med kungen, trots att jag inte är nöjd så länge jag ser juden Mordekaj sitta i kungens port." Då sa hans hustru Serjai och hans vänner till honom: Låt resa en påle 50 alnar hög och be kungen imorgon bitti att han hänger upp Mordekaj på den. Då kan du glad med kungen gå till festmåltiden." Haman tyckte att det var ett gott råd och lät resa pålen.
1: Ester kapitel 6. Den natten kunde kungen inte sova. Han lät därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nedtecknade, och man läste ur den för kungen. Där fanns skrivet att Mordekaj hade berättat hur Bigthana och Teres, två av de hovmännen som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Ahasverus. Kungen frågade: vilken ära upphöjelse fick Mordekaj för detta? De unga männen som var i tjänst hos kungen svarade honom: "Han fick ingenting." Är det någon ute på borggården?" frågade kungen. Haman hade just kommit in på den yttre borggården till kungapalatset för att be kungen låta hänga upp Mordekaj på den påle som han hade gjort i ordning för honom. Kungens tjänare svarade honom: "Ja, honom står där ute i borggården." Kungen sade: "Låt honom komma in. När Haman kom in frågade kungen honom: "Vad ska man göra med den man som kungen vill hedra?" Haman tänkte i sitt hjärta: vem skulle kungen vilja hedra mer än mig? Och Haman sa till kungen: "Till den som kungen vill hedra ska man hämta en kunglig skrud som kungen själv har burit, och en häst som kungen själv har ridit på, och som har en kunglig krona på huvudet. Skruden och hästen ska överlämnas till en av kungens förnämsta furstar. Man ska klä dem på som kungen vill hedra i skruden och föra fram honom ridande på hästen längs huvudgatan i staden och utropa framför honom: Så gör man med den som kungen vill hedra." Då sa kungen till Haman: "Skynda dig, ta skruden och hästen som du föreslog och gör som en juden Mordekaj som sitter i kungens port. Glöm inte något av det du har sagt." Haman hämtade skruden och hästen och klädde Mordecai i den och förde honom ridande fram längs stadens huvudgata och utropade framför honom: så gör man med den som kungen vill hedra. Sedan återvände Mordecai till kungens port. Men Haman skyndade hem sörjande och med huvudet övertäckt. När Haman berättade för sin hustru Zeresh och alla sina vänner om allt som hade hänt honom, sa hans rådgivare och hans hustru till honom: om Mordecai, som du börjat vackla för, är av judisk börd, så förmår du ingenting mot honom. Han kommer att bli ditt fall. Medan det ännu talade med honom kom kungens hovmän för att hämta Haman till festmåltiden som Ester hade ordnat.
0: Ester kapitel 7. Så kom kungen och Haman till festmåltiden hos drottningen Ester. Även nu på den andra dagen sa kungen till Ester medan vinet dracks: vad är din önskan, drottning Ester? Den ska beviljas. Vad är din begäran? Om det så gäller halva riket ska den uppfyllas. Drottning Ester svarade: om jag har funnit nåd för dina ögon, och konung, och om konungen så finner för gott, skona mitt liv, det är min önskan, och skona mitt folk, det är min begäran. För vi har blivit sålda, jag och mitt folk, till att utrotas, dödas och förgöras. Hade vi bara blivit sålda som slavar och slavinnor skulle jag ha tigit. Den olyckan hade inte varit stor nog att besvära kungen med. Då svarade kung Ashoveres drottning Ester: vem är det? Var är han som hade vågat göra något sådant? Ester sa: det är en motståndare och en fiende, den onde Haman där. Haman blev förskräckt för kungen och drottningen. Konungen reste sig från bordet i vredesmod, lämnade sitt vin och gick ut i palatsets trädgård. Men Haman stannade kvar för att vädja till drottning Ester för sitt liv, för han insåg att kungen hade beslutat om hans olycka. När kungen kom tillbaka från palatsets trädgård till festesalen hade Haman sjunkit ner mot soffan där Ester satt. Då sa kungen: tänker han till och med våldföra sig på drottningen här inne i mitt eget hus? Knappt hade kungen sagt detta förrän man upptäckte över Hamans ansikte. Harbona, en av kungens hovmän, sa: det finns en påle som Haman reste för Mordecai som hjälpte kungen med sina ord. Den står vid Hamans hus, 50 alnar hög. Då sa kungen: häng upp honom på den. Och man hängde upp Haman på den påle som man hade låtit sätta upp för Mordecai. Sedan la sig kungens vrede.
1: Ester kapitel 8. Samma dag gav kung Ahasverus till drottning Ester det hus som hade tillhört Haman, judarnas fiende. Och Mordecai fick tillträde hos kungen, för Ester hade berättat vad han betydde för henne. Kungen tog av sin signetring som han hade tagit tillbaka från Haman och gav den till Mordecai. Och Ester satte Mordecai över Hamans hus. Ester talade på nytt till kungen. Han föll ner på hans fötter och grät och bad att han skulle avvärja aggregaten Hamans ondska och hindra den plan som han hade tänkt ut mot judarna. Kungen räckte ut guldspiran mot Ester och hon steg upp och stod inför kungen. Hon sa: om kungen finner för gott och om jag funnit nåd inför honom och det är rimligt inför kungen och om jag är till behag för honom, låt då en skrivelse gå ut för att återkalla breven med en plan som agagiten Haman, Hammedatas son, skrev att förgöra judarna i kungens alla provinser. Hur skulle jag klara av att se den olycka som annars drabbar mitt folk? Ja, hur skulle jag klara att se mina landsmän förgöras? Då sa kung Ahasverus till drottning Ester och till juden Mordecai: Hamans hus har jag gett Ester och själv har han hängts på en påle Därför att han ville bära hand på judarna. Skriv nu ni i kungens namn en skrivelse om judarna så som ni finner lämpligt och förse den med kungens sigill. En skrivelse som är utfärdad i kungens namn och försedd med kungens sigill kan inte återkallas. Samma dag, den 23 dagen i tredje månaden, månaden Sivan, tillkallades kungens skrivare och en skrivelse utfärdades med helt enkelt Mordokais befallning till judarna och sa till satraperna, ståthållarna och furstarna i provinsen från Indien ända till Sudan, 127 provinser. Till varje provins skrevs med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, också till judarna och deras skrift och på deras språk. Han utfärdade skrivelsen i kung Ahasveros namn och förseglade den med kungens sigill. Därefter vände han breven med kurier till häst, ridande på springare från kungens egna stall. I breven stod att kungen tillät judarna i varje stad att samlas för att försvara sina liv och förgöra, döda och utplåna alla väpnade skaror i varje folk och provins som angrep dem, även barn och kvinnor, och att ta deras egendom som byte. På en och samma dag skulle detta ske i alla kung Ahasveros provinser, nämligen den 13:e dagen i 12:e månaden, det vill säga månaden Adar. En avskrift av skrivelsen skulle kungöras som lag i varje provins och meddelas alla folk, så att judarna skulle vara beredda att den lagen hämnas på sina fiender. På kungens befallning gav sig kurierna iväg på de kungliga springarna i stor brådska så snart förordningen hade utfärdats i Susasborg. Men Mordokai gick ut från kungen klädd i kungligt skrud av purpurrött och vitt tyg. Han bar en stor guldkrona och en mantel av vitt och purpurrött tyg. I staden Susa jublade man och var glad. För judarna var det ljus och glädje, fröjd och ära. I varje provins och i varje stad dit kungens befallning och förordning kom blev det glädje och jubel bland judarna och det höll fest och firade högtid. Många av folken i landet utgav sig för att vara judar eftersom fruktan för judarna hade kommit över dem.
2: Kapitel 9. På 13:e dagen i 12:e månaden, det är månaden Adar, skulle kungens befallning och förordning verkställas. Judarnas fiender hade då hoppats få makt över dem. Men nu blev det tvärtom, så att judarna istället fick makt över dem som hatade dem. Judarna samlades i sina städer i alla kung Ahasverus provinser för att angripa dem som sökte deras olycka. Ingen kunde stå emot dem, för alla folk hade gripits av fruktan för dem. Alla furstarna i provinserna, satrapanerna, ståthållarna och kungens tjänsteman hjälpte judarna, för de hade gripits av fruktan för Mordokai. Mordokai var nu en mäktig man i det kungliga palatset och ryktet om honom gick ut i alla provinser eftersom denna Mordokai blev allt mäktigare. Judarna slog alla sina fiender med svärd och dödade och nedgjorde dem och gjorde som de ville med sina motståndare. I Susasborg dödade och nedgjorde judarna 500 män. Pashandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalja, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai och Vaisata, de 10 sönerna till judarnas fiende, Haman, Hammedatas son, dödade dem. Men de avstod från plundring. Samma dag fick kungen veta hur många som dödas i Susas borg. Då sa kungen till drottning Ester: i Susas borg har judarna dödat och förgjort 500 män förutom Hamas 10 söner. Vad har de då inte gjort i kungens andra provinser? Vad är nu din önskan? Det ska beviljas. Och vad mer är din begäran? Den ska uppfyllas. Ester svarade: om kungen finner det gott, låt då judarna i Susa även imorgon handla efter förordningen för idag. Och låt Hamans 10 söner hängas upp på pålen. Kungen befallde att så skulle ske. En förordning om detta utfärdades i Susa och Hamans 10 söner blev upphängda. Judarna i Susa samlades också på 14:e dagen i månaden Adar och dödade 300 män i Susa, men de avstod från plundring. De andra judarna som var i kungens provinser samlades för att försvara sina liv och skaffade sig ro för sina fiender genom att döda 75 000 av sina motståndare. Men de avstod från plundring. Detta skedde på 13:e dagen i månaden Adar. Men på 14:e dagen vilade de och gjorde den till dag av fest och glädje. Judarna i Susa hade samlats både den 13:e dagen och den 14:e. Och de vilade den 15:e dagen och gjorde den dag av fest och glädje. Därför firar judarna på landsbygden, de som bor i landsortsstäderna, den 14:e dagen i månaden Adar som en dag av glädje, fest och högtid då man sänder matgåvor till varandra. Mordekaj skrev ner dessa händelser och sände brev till judarna i alla kung Ahasverus provinser, både nära och fjärran. Han fastställde att de år efter år skulle fira den 14:e och den 15:e dagen i månaden Adar, alltså de dagar då judarna fick ro för sina fiender och den månad då deras sorg vände sig i glädje och deras bedrövelse i fest. Därför skulle de fira dem som dagar av fest och glädje och sända matgåvor till varandra och ge gåvor till de fattiga. Judarna antog som sed att göra vad de börjat göra, det som Mordekaj hade skrivit till dem. Agagiten Haman, Hammedatas son, alla judarnas fiende, hade planerat att utplåna judarna och kasta pur, det vill säga lott, för att krossa dem och förgöra dem. Men när saken kom upp inför kungen befallde han genom en skrivelse att de onda planer som Haman haft mot judarna skulle vända tillbaka mot hans eget huvud. Och Haman själv och hans söner hängdes upp på pålen. Därför kallades dessa dagar Purim efter dagen Pur. På grund av allt som stod i brevet och vad de själva sett och vad som skett med dem antog och fastställde judarna en orubblig sed. Att de själva och deras efterkommande och alla som anslöt sig till dem skulle år efter år fira båda dessa dagar så som det var föreskrivet på deras bestämda tid. Dessa dagar skulle komma ihåg och firas i varje generation, i varje familj, i varje provins och i varje stad. Dessa Purimdagar skulle inte försummas bland judar och minnet av dem skulle aldrig upphöra hos deras efterkommande. Drottning Ester, Abihails dotter och juden Mordekajs utfärdande sedan en skrivelse för att med all kraft stadfästa detta andra brev om Purim. Mordekaj sände brev med budskap om fred och trygghet till alla judar i de 127 provinserna i Ahasverus rike för att stadfästa dessa Purimdagar på deras bestämda tider så som juden Mordekaj och drottning Ester hade förordnat för dem och som de fastställde för sig själva och sina efterkommande med regler om fasta och sorgerop. Esters befallning som fastställde detta föreskrifter om Purim nedtecknades i en bok.
3: Kung Ahasverus tog ut skatt av fastlandet och av kustländerna. Allt som han i sin makt och väldighet gjorde, liksom skildringen om den höga ställning som kungen gav Mordekaj. Det finns nedtecknat i krönikan om Mediens och Persiens kungar. Juden Mordekaj var kung Ahasverus närmaste man. Han var högt ansedd bland judarna och älskad av alla sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd. I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Han hade fått 7 söner och 3 döttrar. Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsneston. Och dessutom tjänade i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Hans söner brukade hålla fester i sina hem, var och en i tur och ordning. De sände bud och bjöd in sina 3 systrar för att äta och dricka tillsammans med dem. När en sådan omgång av festdagar hade avslutats sände Jobb bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var och en av dem. För Jobb tänkte, kanske har mina barn syndat och förbannat Gud i sina hjärtan. Så gjorde Jobb varje gång. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Och åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren, från en färd över jorden där jag vandrat omkring. Då sade Herren till åklagaren, lade du märke till min tjänare Jobb? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har du inte beskyddat honom och hans hus och allt han äger? Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sade till åklagaren, nåväl, allt han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. När sedan Jobb söner och döttrar en dag åt och drack vin i den äldste broders hem kom en budbärare till Jobb och sade, oxarna gick för plogen och åsarna betade i närheten. Då slog benen till och rövade bort dem. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han talade kom en annan budbärare och sade, Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han talade kom en annan budbärare och sade, kaldéerna ställde upp sitt manskap i 3 avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort dem. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta detta för dig. Medan han talade kom en annan budbärare och sade, dina söner och döttrar åt och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt det fram en stark storm från öknen och tog tag i husets 4 hörn. Och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Då reste sig Jobb, rev sönder sina mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sade, naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog, lovat i Herrens namn. Under allt detta syndade inte Jobb och kom inte med någon anklagelse mot Gud.
4: Kapitel 2. En dag kom Guds söner och trädde fram inför Herren. Även åklagaren var med bland dem och trädde fram inför Herren. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade, från en färd över jorden där jag vandrat omkring. Herren sa till åklagaren, lade du märke till min tjänare Jobb? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Han står fortfarande fast i sin fromhet, fastän du uppeggat mig mot honom för att förgöra honom utan skäl. Åklagaren svarade Herren, hud för hud, allt man äger ger man ju för att rädda sitt liv. Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, nåväl, han är i din hand, men du måste skona hans liv. Och åklagaren gick bort från Herrens ansikte och slog Jobb med svåra bölder, från fotsulan ända till gässan. Jobb tog då en lerskärva att skrapa sig med där han satt mitt i askan. Då sa hans hustru till honom, står du fortfarande fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö. Men han svarade henne, du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Under allt detta syndade inte Jobb med sina läppar. När 3 av Jobbs vänner fick höra om alla olyckor som hade drabbat honom, kom det var och en från sin ort. Elifas från Teman, Bildad från Shua och Sofar från Nama. De enades om att gå och visa sitt deltagande och trösta honom. Men när de på avstånd fick se honom och inte kunde känna igen honom, brast de i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himlen över sina huvuden. Sedan satt de med honom på marken i 7 dagar och 7 nätter, utan att någon av dem sa ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor.
5: 3. Sedan öppnade Jobb sin mun och förbannade sin födelsedag. Han sade, låt dagen då jag föddes bli utplånad, och natten som sade, en pojke är född. Låt den dagen vändas i mörker. Må Gud i höjden inte fråga efter den och inget dagsljus lysa över den. Låt mörker och dödsskugga återkräva den och molnen sänka sig över den. Låt mörkret slå den med skräck under dagen. Låt den natten gripas av tjockaste mörker. Låt den inte räknas bland årets dagar eller få rum i månadens krets. Ja, låt den natten bli ofruktsam. Låt inget jubel höras under den. Låt dem som besvärjer dagar förbanna den. Det som kan mana fram leviatan. Låt dess stjärnor förmörkas innan dagen gryr. Låt den förgäves vänta efter ljus. Låt den aldrig få se gryningens strålar. För den stängde inte dörrarna till min moders liv och dolde inte olyckan för mina ögon. Varför fick jag inte dö vid födseln, förgås när jag kom ur min moders liv? Varför fanns knän som tog emot mig? Varför bröst där jag fick dia? Då hade jag legat i ro. Jag hade sovit och vilat tillsammans med kungar och jordens rådsherrar som byggde sina palatsrika gravar. Eller med furstar som ägde guld och fyllde sina hus med silver. Eller varför blev jag inte nedgrävd som ett dödfött foster, som ett barn som aldrig såg ljuset? Där rasar inte det gudlösa längre. Där vilar det som uttömt sin kraft. Där har alla fångar fått ro. Det hör inte slavdrivarens röst. Små och stora är där lika och slaven är fri från sin herre. Varför ges ljus åt den olyckliga och liv åt plågade själar? Som längtar efter döden utan att den kommer och söker den mer än någon skatt. Som gläds i jubel och fröjdar sig när det finner sin grav. Varför ges liv åt en mans väg vars väg är dold? Åt den som är instängd av Gud. Suckar har blivit mitt dagliga bröd. Mina sorgerop strömmar som vatten. För det jag var rädd för har drabbat mig. Det jag fasade för kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig.
4: 4. Då tog Elifas från Teman till orda och sa: tar du illa upp om man försöker tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord? Se, du har väglett många och stärkt kraftlösa händer. Dina ord har rest upp den som har snubblat och du har gett kraft åt vacklande knän. Men nu gäller det dig och då blir du modlös. Du blir förskräckt när det drabbar dig. Är inte din gudsfruktan din tillförsikt och dina vägars ostrafflighet ditt hopp? Tänk efter. När gick en oskyldig förlorad? Och vad gick det rättsinniga under? Jag har sett att det som plöjer ondska och sår olycka får skörda sådant. Det förgås för Guds andedräkt. De försvinner för hans vredes fnysning. Lejonen ryter och vrålar, men det ungas lejonens tänder bryts av. Det gamla lejonet förgås i brist på rov och lejonhonans ungar skingras. Ett ord smög sig till mig, det nådde mitt öra som en viskning när tankarna oroades av nattens syner och sömnen föll tung över människorna. Skräck och bävan drabbade mig och fick alla mina ben att skaka. En ande strök förbi mitt ansikte, håren på min kropp reste sig. Den stannade, men jag kunde inte urskilja utseendet på gestalten jag såg. Det var tyst, sedan hörde jag en röst. Kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Kan en människa vara ren inför sin skapare? Han litar inte ens på sina tjänare. Han finner fel hos sina änglar. Hur mycket mer hos dem som bor i hyddor av lera, dem som har sin grund i stoftet. Det krossas lättare än mal. När morgonen blivit kväll ligger det slagna. Det går under för alltid utan att någon märker det. Deras tältlinor rycks upp för dem. De dör utan visdom.
5: Kapitel 5. Ropar du, finns det någon som svarar dig? Till vem av det heliga vänder du dig? Dåren dödas av sin ilska. Den oförnuftiga av sin förbittring. Jag såg en dåre som slagit rot, men strax förbannade jag hans boning. Hans barn är fjärran från frälsning. Det trampas ner i porten och ingen räddare finns. Den hungriga slukar hans skörd. Det rövas bort till och med bland törnen. Det törstiga flämtar efter deras rikedom. För nöden kommer inte ur stoftet. Olyckan skjuter inte upp ur marken. Men människan föds till möda, liksom eldens gnistor flyger upp mot höjden. Men jag skulle söka Gud och inför Gud lägga fram min sak. Han gör stora och outgrundliga ting. Fler under än någon kan räkna. Han ger jorden regn och sänder vatten över markerna. Han upphöjer det ringa och hjälper det sörjande. Han gör det listigas anslag om intet så att deras händer inte får framgång. Han fångar det visa i deras slughet och låter det svekfulla förhasta sig vid sina rådslag. Om dagen möter det mörker, det famlar mitt på dagen som om det var natt. Han räddar från svärdet i deras mun, den fattige från den mäktiges hand. Den nödställde får åter ett hopp. Orätten måste stänga sin mun. Se, salig är den människa som Gud tuktar. Förkasta inte den allsmäktiges fostran. För han sargar och förbinder. Han slår och hans händer helar. 6 gånger räddade han dig ur nöden. Och 7 gången drabbade dig inte det onda. I tider av svält räddade han dig från döden. Och i krig från svärdets våld. Från tungors gissel göms du undan. Du behöver inte vara rädd när förödelse kommer. Du kan le åt förödelse och svält. Du behöver inte vara rädd för vilddjur. För du står i förbund med markens stenar. Markens vilddjur håller fred med dig. Du ska veta att ditt tält står tryggt. När du synar din boning ska inget saknas. Du ska veta att din ätt förökas. Att dina efterkommande blir som gräset på marken. Du kommer i graven när du nått full mognad. Och som sädeskärven bärgas när tiden är inne. Se, vi har utforskat detta. Så är det. Hör det och tänk på det noga.
6: Kapitel 6. Då tog Job till orda och sa: Oh, att min sorg kunde vägas och att min olycka läggas i samma vågskål. Nu är den tyngre än havets sand. Därför kan jag inte styra mina ord, för den allsmäktiges pilar har träffat mig. Min ande dricker deras gift. Fasor från Gud går i stridsställning mot mig. Skriar vildåsnan över sitt gräs, råmar oxen över sitt foder. Kan det smaklösa ätas utan salt? Finns det någon smak i äggets vita? Jag vägrar röra det. Det är kväljande mat för mig. O, att min begäran blev hörd och att Gud uppfyllde min längtan. Att Gud ville krossa mig, räcka ut sin hand och skära av mitt liv. Då vore det ändå min tröst, mitt jubel i skoningslös plåga. Att jag inte förnekat den heliges ord. Vad är då min kraft? Att jag skulle hoppas. Vad är mitt slut att jag skulle vara tålig? Är min kraft som stenens? Min kropp av koppar? Nej, hjälpen kommer inte från mig. Varje utväg är stängd för mig. Den förtvivlade borde få godhet från sin vän. Men man fruktar inte mer den allsmäktige. Mina bröder är trolösa som bäckar. Som bäckars rännilar som sinar. Det är mörka av is när snön har fallit och gömt sig i dem. Men när hettan kommer torkade, försvinner det värmen från sin plats. Det ändrar kurs från sitt lopp, rinner ut i intet och försvinner. Karavaner från Tema spanar efter dem och resande från Saba sätter sitt hopp till dem. Det blir svikna i sin förhoppning, när det kommer fram blir det bestörta. Så nu har vi blivit till intet, ni ser det förskräckliga och blir rädda. Har jag sagt, ge mig något, köp mig loss med er förmögenhet, rädda mig från fiendens hand, friköp mig från utpressarna. Undervisa mig så tiger jag, hjälp mig förstå var jag gått vilse. Hur inträngande är inte uppriktiga ord, men vad hjälper till rättavisning från er? Tänker ni märka ord och betrakta en förtvivlad mans ord som luft? Skulle ni kasta lott om en faderlös och köpslå om er vän? Men se nu på mig, jag ska inte ljuga er rakt i ansiktet. Vänd om, låt ingen orätt ske. Vänd om, min sak är rättfärdig. Bor orätt på min tunga? Skulle inte min mun förstå ondska?
5: Kapitel 7. Har inte människan ett slitsamt liv på jorden? Är inte hennes dagar som daglönarens dagar? Hon är som en slav som flämtar efter skugga, som en daglönare som väntar på sin lön. Månader av elände har jag fått till arvedel. Nätter av vedermöda har blivit min lott. Så snart jag har lagt ej, frågar jag, när ska jag stiga upp? När ska natten ta slut? Jag mättas av oro ända till morgonen. Min kropp täcks av maskar och med en skorpa som av jord. Min hud skrumpnar och faller av. Mina dagar flyr snabbare än vävares spole. Det försvinner utan hopp. Tänk på att mitt liv är en vindfläkt, att mitt öga inte längre får se det goda. Det öga som ser mig ska inte mer iaktta mig. Om min blick söker mig finns jag inte längre. Ett moln löses upp och är borta. Den som farit ner i dödsriket kommer inte upp igen. Aldrig mer återvänder han till sitt hus. Hans plats känner honom inte längre. Därför vill jag inte lägga band på min mun. Jag vill tala i min andes ångest. Jag vill klaga i min själs bedrövelse. Jag är väl inte ett hav eller ett havsodjur. Så att du måste sätta ut vakt mot mig. När jag säger, min bädd ska trösta mig, min viloplats ska lindra min oro. Då skrämmer du mig med drömmar och skräckslår mig med syner. Hellre vill jag bli kvävd, hellre dö än att vara ett benranger. Jag är trött på det här, jag kommer inte att leva för evigt. Låt mig vara, för mina dagar är en vindfläkt. Vad är då en människa, att du gör så stor sak av henne, ger akt på henne så noga, synar henne var morgon, prövar henne vart ögonblick. När ska du vända din blick ifrån mig? Ge mig tid att svälja min saliv. Har jag syndat? Vad gör det dig, du människornas bevakare? Varför har du gjort mig till din måltavla och låtit mig bli en börda för mig själv? Varför förlåter du inte min skuld och tar bort min skuld, synd och tar bort min skuld? Snart ska jag ligga i stoftet. Du kommer att söka efter mig, men jag finns inte mer.
4: Kapitel 8. Sedan tog Bildad från Tjua till Orda och sa: hur länge ska du tala så? Orden från din mun är som en väldig storm. Kan Gud kränka rättvisan? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Om dina barn har syndat mot honom, då ger han dem med deras synders våld. Men om du söker Gud och ber den allsmäktige om nåd, om du är ren och rättsinnig, då ska han vaka över dig och göra din rättfärdighetsboning trygg. Om än din början är ringa, ska du till sist bli mycket stor. Fråga gångna släktled och ta vara på fädernas erfarenhet. Själva är vi från igår, vi vet ingenting. En skugga är våra dagar på jorden. Men det ska undervisa och berätta för dig och lägga fram ord från sina hjärtan. Kan papyrus växa där märken inte är sank? Skjuter vassen upp där det inte finns vatten? Medan den står grön och oskuren vissnar den före allt annat gräs. Så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp kan inte bestå, för hans tillförsikt är bräcklig och hans trygghet som spindelns nät. Han förlitar sig på sitt hus, men det håller inte. Han klamrar sig fast vid det, men det kommer inte att bestå. Han frodas i solens sken. Hans skott sträcker sig ut över trädgården. Hans rötter slingrar sig kring stenröset. Ett hus av sten har han i sikte. När han rycks bort från sin plats förnekar den honom: jag har aldrig sett dig. Ja, det är den glädje han får av sin färd, och ur mullen växer andra upp. Gud förkastar inte den oskyldige, och han håller inte det onda i handen. Vänta tills han fyller din mun med skratt och dina läppar med jubel. Det som hatar dig ska kläs i skam, och det gudlösas tält ska inte mer finnas till.
5: Kapitel 9. Då tog Jobb till orda och sade: jag vet mycket väl att det är så. Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Om hon vill gå till rätta med honom kan hon inte ge svar på sak bland tusen. Hans hjärta är vist, hans kraft är väldig. Vem har trotsat honom och kommit undan? Han flyttar berg utan att någon vet det och omstörtar dem i sin vrede. Han får jorden att vackla från sin plats och dess pelare att bäva. Han befaller solen att inte gå upp och förseglar stjärnorna. Han ensam spänner ut himlarna och skrider fram över havets rygg. Han har gjort stora björn och Orion, sjustjärnorna och söderns stjärnbilder. Han gör stora ofattbara ting, under som ingen kan räkna. Se, han går förbi mig utan att jag ser honom. Han drar vidare utan att jag märker det. Han griper sitt rov, vem kan hindra honom? Vem kan säga till honom, vad gör du? Gud håller inte tillbaka sin vrede, för honom måste Rahabs följe böja sig. Hur skulle jag kunna svara honom, välja ut ord inför honom? Även om jag har rätt kan jag inte svara, bara be min domare om nåd. Om jag ropar och han svarar så tror jag inte att han lyssnar till min röst, för han straffar mig med storm och slår mig med sår på sår utan orsak. Han låter mig inte hämta andan utan mätta mig med bedrövelser. Gäller det styrka? Se, han är stark. Gäller det vad som är rätt? Vem vill ställa mig till svars? Om jag hade rätt skulle jag ändå min mun fälla mig. Om jag vore oskyldig skulle han finna mig falsk. Jag är oskyldig. Jag vill inte veta av mig själv. Jag är trött på att leva. Det går på ett ut. Därför säger jag, både den oskyldige och den skyldige förgör han. Om en plåga bringar plötslig död föraktar han det oskyldigas förtvivlan. Jorden är given i det gudlösas hand. Han binder för ögonen på dess domare. Om det inte är han, vem är det då? Mina dagar rusar iväg snabbare än en löpare. Det flyr bort utan att ha sett någon glädje. Det far förbi som vassbåtar, som en örn som störtar mot sitt byte. Om jag säger, jag ska glömma mina bekymmer, släppa min sorgsna min och vara glad, så bävar jag ändå för alla mina kval, för jag vet att du inte ska döma mig fri. Jag står där som skyldig. Varför tröttar jag ut mig i onödan? Även om jag tvättar mig med snö och renar mina händer med lut, ska du ändå sänka ner mig i pölen och mina kläder ska avsky mig. Han är inte en människa som jag, så att jag kan svara honom. Vi går tillsammans till rätten. Det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på oss båda. Må han ta bort sitt ris från mig så att skräcken för honom inte förfära mig. Då ska jag tala utan att vara rädd för honom, men så har jag det inte.
4: Jobb kapitel 10.
6: Jag är trött på livet. Jag vill släppa fram min klagan. Jag talar i min själs bitterhet. Jag vill säga till Gud, fördöm mig inte. Låt mig veta varför du anklagar mig. Gläds du åt att förtrycka, att förkasta dina händers verk och låta ditt ljus skina över det gudlösas rådslag? Har du ögon som en varelse av kött? Ser du så som en människa ser? Är dina dagar som en människas dagar, dina år som en mans levnadstid? Du letar ju efter min skuld och söker min synd, du som vet att jag är oskyldig och att ingen kan rädda ur din hand. Dina händer har format mig och gjort varje del av mig och ändå vill du fördärva mig. Tänk på hur du formade mig som lera och nu låter du mig bli till stoft igen. Du hällde ut mig som mjölk och lät mig stelna som ost. Du klädde mig med hud och kött och vävde mig samman av ben och senor. Liv och nåd gav du mig. Din omsorg bevarade min ande. Men detta gömde du i ditt hjärta. Jag vet att du tänkte så. Att om jag syndade skulle du vakta på mig och inte lämna min skuld ostraffad. Ve mig om jag är skyldig. Men jag är oskyldig. Kan jag ändå inte lyfta mitt huvud, för jag fylls av skam och ser mitt lidande. Och höjde jag huvudet skulle du jaga mig som ett lejon och återvisa din förunderliga makt mot mig. Du skulle föra fram nya vittnen mot mig och låta mig känna din vrede mer och mer. Du skulle sända här efter här mot mig. Varför tog du mig ut ur moderlivet? Om jag ändå hade dött innan något öga såg mig. Om jag ändå aldrig varit till utan förts från moderlivet till graven. Min tid är kort. Låt mig vara. Lämna mig i fred så att jag får en stund av glädje innan jag går bort. För att aldrig komma tillbaka till mörkrets och dödsskuggans land. Till ett land med dunkel som djupaste natt. Till dödsskugga och förvirring där ljuset är som djupaste natt.
7: Kapitel 11. Då tog Sofar till Nama till ordet och sa: ska detta ordflöde stå oemotsagt och en så mångårdning man får rätt? Ska ditt tomma prat få män att tiga? Ska du håna utan någon dig att skämmas? Du säger: min lära är ren och jag är fläckfri inför dina ögon. Om bara Gud ville tala och öppna sin mun mot dig och säga dig vishetens hemligheter. För han äger förstånd i dubbelt mått. Då skulle du inse att Gud kan låta din skuld vara glömd. Kan du utforska Guds djup? Kan du förstå den allsmäktiges fullkomlighet? Hög som himlen är den vad du kan göra. Djupare än dödsskuggan, dödsriket, är den vad du kan förstå. Dess längd är längre än jorden och vidare än havet. Om han får fram och fängslar någon och kallar till doms, vem kan hindra honom? Han känner lögnens män och ser ondskan. Skulle han inte bry sig om det? Om en dåre kan få förstånd, då kan en vildåsna födas till människa. Om du bereder ditt hjärta och sträcker ut dina händer till honom, om du skaffar undan dina händers fördärv och inte låter orättfärdigheten bo i dina tält, då ska du lyfta ditt ansikte utan skam. Du står tryggt och har inget att frukta. Du ska glömma ditt elände, minnas det bortrunnet vatten. Ditt liv ska stråla klarare än midnattsljuset och mörkret ska vara som morgonljuset. Du ska vara trygg, för det finns hopp. Du ska se dig omkring och trygg gå till vila. Du ska lägga dig utan att någon skrämmer dig. Och många ska söka vinna din gunst. Men de gudlösas ögon ska tyna bort. För de ska ingen tillflykt finnas. Deras hopp ska vara att få ge upp andan.
8: Kapitel 12. Då tog Job till orda och sa det: visst är det ni som är folket och med er dör visheten ut. Men jag har förstånd likväl som ni. Jag är inte underlägsen er. Vem känner inte till detta? Jag har blivit till åtlöje för min vän, jag som ropade till Gud och fick svar. Den rättfärdige och oskyldige blir till åtlöje. I den sorglöses tankar föraktas olyckan. Den står redo för dem vilkas fötter vacklar. Rövarna får ha sina tält i fred. De som trotsar Gud har trygghet. De som har sin Gud i sin hand. Men fråga boskapen, den ska undervisa dig. Fåglarna under himlen, det ska ge svar. Tala till jorden, den ska undervisa dig. Fiskarna i havet ska ge dig besked. Vem av dem känner till att det är Herrens hand som har gjort det? I hans hand är allt levande själ och varje människas ande. Ska inte öra pröva orden, liksom munnen pröva matens smak. Hos det gamla finns vishet, långt liv ger förstånd. Hos Gud finns vishet och makt, hos honom finns råd och förstånd. Se, han river ner och ingen kan bygga upp. Han låser in och ingen kan öppna. Se, han håller vattnet tillbaka. Det torkar ut, han släpper dem lösa och det ödelägger landet. Hos honom är kraft och klokhet. Den förvillade och förvillaren tillhör honom. Rådsherrar för han barfota bort och domarna gör han till dårar. Han lossar kungars bojor, han binder rep om deras fötter, höfter. Präster för han barfota bort och störtar mäktiga män. Han tystnar de betrodda släppar och tar bort det äldstes insikt. Så gör du människans hopp om intet. Han öser förakt över förstar och lossar bälte på de starka. Han avslöjar mörkrets djupheter och för dödsskuggan ut i ljuset. Han låter folkslag växa och förgör dem. Han vidgar deras gränser och för bort dem. Han tar förståndet från ledarna för jordens folk och låter dem irra i väglös ödemark. De famlar i mörkret utan ljus. Han får dem att ragla som druckna.
9: Kapitel 13. Se, allt har mitt öga sett, mitt öra har hört och förstått det. Vad ni vet också jag. Jag är inte underlägsen er. Men jag vill tala till den allsmäktige, jag vill försvara mig mot Gud. Ni däremot spinner ihop lögn, ni är alla värdelösa läkare. Om ni ändå ville tiga helt, det skulle vara er vishet. Hör nu mitt försvar. Lyssna till mina läppars inlägg. Vill ni försvara Gud med orätt och tala falskhet för hans sak? Visar ni er partiska för honom? Är det Guds sak ni försvarar? Kan det sluta väl när han ransakar er? Eller kan ni bedra honom som man bedrar en människa? Han ska sannoliken straffa er om ni visar dold partiskhet. Ska inte hans majestät skrämma er? Skräck för honom drabba er? Era tänkespråk är ordspråk av aska. Ert försvar är försvarsverk av lera. Tig nu och låt mig tala. Sedan får vad som helst hända mig. Varför skulle jag ta mitt kött mellan tänderna och lägga mitt liv i min hand? Se, han får döda mig. Jag väntar inget annat. Då får jag försvara min väg inför hans ansikte. Det skulle också bli min frälsning, för ingen gudlös kan komma inför honom. Hör noga på mina ord. Låt min förklaring nå era öron. Se, jag lägger fram min sak. Jag vet att jag har rätt. Finns det någon som kan anklaga mig? I så fall ska jag tiga och dö. Skona mig bara från två ting. Sedan ska jag inte gömma mig för ditt ansikte. Låt inte din hand drabba mig. Och låt inte skräck för dig skrämma mig. Kalla på mig och jag ska svara. Eller jag ska tala och du svara mig. Hur många är mina missgärningar och synder? Visa mitt brott och min synd. Varför döljer du ditt ansikte och ser mig som din fiende? Vill du skrämma ett bortvevlande löv? Förföljer du ett torrt halmstrå? Du skriver ner bittra ting mot mig och låter mig ärva min ungdoms synder. Du sätter mina fötter i stocken. Du vaktar på alla mina vägar och märker ut stegen för mina fötter. Människan tärs bort som ruttet trä, som ett malätet klädesplagg.
8: Kapitel 14. Människan är kvinna född, lever en kort tid och mättas av oro. Som ett blomster växer hon upp och vissnar. Som en skugga flyr hon och kan inte bestå. Mot en sådan öppnar du ditt öga. Mig drar du till doms inför dig. Kan en ren komma från en oren? Nej, inte en enda. Om människans dagar är bestämda och hennes månaders antal är fastställda av dig, om du har satt en gräns som hon inte kan överskrida. Vänd då din blick ifrån henne och ge henne ro. Låt henne få glädje av sin dag som en daglönare. För ett träd finns det hopp. Högst ner kan det gro igen och nya skott ska inte saknas. Även om dess rötter åldras i jorden och stubben dör i mullen så ska det grönska vid doften av vatten och skjuta skott som ett ungt träd. Men när en man dör ligger han där. När människan ger upp andan, var är hon då? Som vatten försvinner ur sjön och en flod sinar och torkar ut så lägger sig människan och står inte upp igen. Först när inte himlen finns mer vaknar hon och reser sig från sin sömn. Tänk om du ville gömma mig i dödsriket och dölja mig tills din vrede upphör. Sätta en bestämd tid för mig och tänka på mig. Kan en människa som en gång dött få liv igen, då skulle jag hålla ut i min mödas tid tills min avlösning kommer. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara dig. Du skulle längta efter dina händers verk. Fastän du nu räknar mina steg skulle du inte ge akt på min synd. Min synd skulle ligga i ett förseglad pung och du skulle täcka över min skuld. Men som berget faller och vittrar bort, som klippan flyttas från sin plats, som vatten nöter sönder stenar, som dess flöden sköljer bort myllan, så gör du människans hopp om intet. Du besegrar henne för alltid och hon går bort. Du förändrar hennes ansikte och sänder iväg henne. Om hennes barn kommer till ära vet hon inte. Om det blir ringa så ser hon det inte. Hennes kropp känner bara sin egen plåga. Hennes själ bara sin egen sorg.
9: Kapitel 15. Då tog Elifas från Teman till orda och sade: ska en vis man tala så i vädret och fylla sitt bröst med östanvind? Ska han försvara sin sak med värdelöst tal, med ord till ingen nytta? Ja, du gör gudsfruktan om intet och hindrar andakt inför Gud. För din synd lägger orden i din mun och du väljer listigt tal. Din egen mun dömer dig, inte jag. Dina egna läppar vittnar emot dig. Var du den första människa som föddes? Blev du till innan höjderna fanns? Var du åhörare i Guds hemliga råd? Har du tagit visheten för dig själv? Vad vet du som vi inte vet? Vad förstår du som vi inte förstår? Här hos oss finns både gråhårsman och åldring, mycket äldre än din far. Är inte Guds tröst nog för dig, det milda ord som talas till dig? Varför leds du bort av ditt hjärta och varför gnistrar dina ögon? Du vänder din ande mot Gud och öser ut ord ur din mun. Vad är en människa att hon skulle vara ren, att en av kvinna född skulle vara rättfärdig? Gud kan inte lita på sina heliga. Inför hans ögon är inte himlarna rena. Hur mycket mindre då den som är avskyvärd och fördärvad, en människa som dricker orättfärdighet som vatten? Lyssna. Jag vill säga dig något, det som jag sett vill jag berätta. Vad visa män fört vidare från sina fäder och inte förtigit, från dem som ensamma fick landet utan att någon främling trängde in bland dem. Den gudlöse plågas av ångest i alla sina dagar. Den våldsammes år är räknade. Skräckröster ljuder i hans öron. I hans trygghet kommer förhärjaren över honom. Han har inget hopp om räddning ur mörkret. Svärdet är bestämt för honom. Han irrar efter bröd och undrar var det finns. Han vet att mörkrets dag är nära. Ångest och nöd skrämmer honom. Det slår ner honom som en kung rustad till strid, för han har lyft sin hand mot Gud och förhäver sig mot den allsmäktige. Med styv nacke stormar han mot honom, väl skyddad bakom sina sköldar. Han har täckt sitt ansikte med fetma och hans midja sväller av fett. Han bosätter sig i ödelagda städer, i hus där man inte kan bo, som är bestämda till ruiner. Han blir inte rik. Hans välstånd ska inte bestå. Hans skördar ska inte luta tungt mot marken. Han kan inte fly undan mörkret. Hans knoppar ska förtorka av hetta. Han ska förgås genom Guds muns ande. Han ska inte lita till tomhet. Då bedrar han sig, för tomhet blir hans lön. I förtid ska hans mått bli fyllt och hans krona ska inte grönska mer. Han ska tappa sina omogna druvor som en vinstock, fälla sina blommor som ett olivträd, för den gudlöses hus blir ofruktsamt och eld förtär det hus där, och hans krona ska inte grönska mer. Han ska tappa sina omogna druvor som en vinstock, fälla sina blommor som ett olivträd, för den gudlöses hus.

0: tröstare, är det ingen ände på detta tal i vädret? Vad frestar ni dig att ta till orda? Och jag skulle tala som ni, om ni vore i mitt ställe. Jag kunde fläta samman ord mot er och skaka mitt huvud mot er. Men jag skulle styrka er med min mun. Mina läppars tröst skulle ge er lindring. Om jag talar lindras inte min plåga, och tiger jag lämnar den mig inte. Men nu har jag tömt all min kraft. Du har ödelagt hela mitt hus. Du har fjätrat mig, och det har blivit mitt vittnesbörd. Min tärda kropp träder upp och vittnar mot dig. Hans vrede sliter sönder och jagar mig. Han gnisslar sina tänder mot mig, och min motståndare ger mig vassa blickar. Det spärrar upp munnen mot mig. Det slår mig hånfullt på kinden. Alla gaddar ihop sig mot mig. Gud lämnar mig åt det gudlösa och kastar mig i det ondas händer. Jag satt tryckt, och då krossade han mig. Han grep mig i nacken och slog mig i bitar. Han gjorde mig till sin måltavla. Han skjuter pilar från alla sidor och genomborrar mina njurar utan förskoning. Häller ut min galla på marken. Han bryter ner mig med slag på slag. Stormar emot mig som en krigare. Jag har sytt säcktyg över min hud och sänkt mitt horn i stoftet. Mitt ansikte är flammigt av tårar. Mina ögon mörka av dödsskugga. Fast mina händer är fria från våld och min bön är ren. Du jord, täck inte över mitt blod. Låt mig mitt rop aldrig stanna någonstans. Se, redan nu har jag mitt vittne i himlen. Min försvarare i höjden. Min medlare är min vän. Mitt öga fäller tårar inför Gud. Må han skaffa rätt åt en man inför Gud, så som en människoson gör för sin nästa. För om bara några år ska jag vandra vägen utan återvändo.
1: Kapitel 17. Min ande är bruten, mina dagar slocknar. Graven väntar på mig. Sannerligen, jag är omgiven av smädelser. Mitt öga ser ständigt deras fiendeskap. Gå själv i borgen för mig. Vem annars kan ge mig sitt handslag? Du har stängt deras hjärtan för insikt. Låt dem därför inte triumfera. Den som förråder vänner mot belöning, på hans barn skall ögonen tyna bort. Han har gjort mig till ett ordspråk bland folken. Jag är en man som han spottar i ansiktet. Mitt öga är skumt av grämelse. Alla mina lemmar är som en skugga. Det rättsinniga häpnar över sådant. Den oskyldige blir upprörd över det gudlösa. Men den rättfärdige håller fast vid sin väg, och den som har rena händer blir starkare. Men ni får alla komma tillbaka. Jag finner ändå ingen vis bland er. Mina dagar är förbi. Mina planer är krossade. Det som var mitt hjärtas begär. Natten vill det göra till dag, och när mörkret bryter in säger det: ljuset är nära. Om jag måste vänta mig dödsriket som min boning, breda ut min bädd i mörkret, säga till förgängelsen: du är min far, och till maskarna: min mor, min syster. Var är då mitt hopp? Vem kan se något hopp för mig? Kommer det ner till dödsrikets bommar, sjunker vi ner tillsammans i stoftet.
0: Kapitel 18. Då tog Bildad från Shua till orda och sade: hur länge ska ni lägga snaror med ord? Kom till förstånd, sedan kan vi tala. Varför räknas vi som djur och betraktas som dumma i era ögon? Du som sliter sönder dig själv i vrede, ska jorden bli öde för din skull, eller klippan flyttas från sin plats? Sannligen, den gudlöses ljus ska slockna, och lågan i hans eld sluta lysa. Ljuset i hans tält ska bli mörkt, och lampan slockna för honom. Hans väldiga steg ska bli kortare, hans egna rådslag fälla honom. Hans fötter leder honom till nätet, han vandrar mot snaran. Snaran griper hans häl, fällan håller fast honom. Ett rep är lagt för honom på marken, en fälla ligger på stigen. Skräck möter honom från alla håll och jagar honom i hälarna. Olyckan hungrar efter honom, och hemsökelsen står redo att fälla honom. Sjukdom förtär hans hud, dödens förstfödde slukar hans lemmar.

0: Han rycks bort från sitt trygga tält och drivs iväg till fasornas kung. I hans tält får främlingar bo. Svavel strös över hans boning. Hans rötter torkar ner till, hans grenar vissnar upp till. Hans minne utplånas från jorden, hans namn nämns inte på vägarna. Han drivs från ljuset till mörker, han jagas bort från världen. Han blir utan barn och efterkommande i sitt folk. Ingen överlevnad finns i hans hus. Det som bor i väst häpnar över hans olyckas dag. Det som bor i öst skälver av fasa. Ja, så går det den rättfärdige orättfärdiges hem. Så går det den plats där man inte känner Gud.
1: Kapitel 19. Då tog Job till orda och sade: hur länge ska ni plåga min själ och krossa mig med ord? 10 gånger har ni hånat mig och kränkt mig utan att rådna. Om jag verkligen har gått vilse, då är förvillelsen min egen sak. Även om ni förhäver er mot mig och använder min förnedring emot mig, så ska ni veta att Gud har gjort mig orätt och spänt sitt nät omkring mig. Jag ropar mot våldet men får inget svar. Jag ropar men där finns ingen rättfärdighet. Han har spärrat min väg så att jag inte kommer fram. Över mina stigar lägger han mörker. Han har klätt av mig min ära och tagit kronan från mitt huvud. Han bryter ner mig från alla sidor tills jag går under. Han rycker upp mitt hopp som ett träd. Han har tänt sin vredes eld mot mig och räknar mig som sin fiende. Hans skaror samlas och förbereder sitt anfall mot mig. Det slår läger runt mitt tält. Han har drivit bort mina bröder från mig. Alla jag känner är som främlingar för mig. Mina närmaste har gett sig av. Mina vänner har glömt mig. Min familj och mina tjänarinnor ser mig som en främling. En främmande är jag i deras ögon. Om jag kallar på min tjänare svarar han inte. Jag måste vädja till honom ödmjukt. Min andedräkt är vidrig för min hustru. Jag äcklar min egen familj. Även småbarn föraktar mig. Så snart jag reser mig hånar de mig. För alla mina vänner är jag avskyvärd. Det jag älskade har vänt mig ryggen. Mina ben tränger ut genom hud och kött. Jag har bara tandköttet kvar. Var barmhärtiga, ni mina vänner. Var barmhärtiga mot mig, för Guds hand har slagit mig. Varför förföljer ni mig som Gud gör? Blir ni aldrig mätta av mitt kött? Oh, att mina ord skulle skrivas ner, att det skulle nedtecknas i en bok och för evigt ristas in i klippan med järnstift och bly. Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Men ni säger, hur ska vi förfölja honom? Roten till olyckan har ni funnit hos mig. Var rädda för svärdet, för vrede hör till synder som straffas med svärd. Därför ska ni veta att det kommer en dom.
0: Jobs bok kapitel 20. Då tog Sofar från Nama till orda och sade: mina tankar tvingar mig att svara, jag är så upprörd. Kränkande tillrättavisning måste jag höra, men mitt förstånds ande ger mig svar. Vet du inte att det alltid varit så, ända sedan människan sattes på jorden, att det gudlösas jubel är kortvarigt, att en gudlöses glädje varar ett ögonblick. Även om hans förhävdelse stiger mot himlen och hans huvud når till molnen, så förgås han dock för alltid som sin egen träck. Det som såg honom ska fråga, var finns han? Likt en dröm flyger han bort och ingen finner honom. Han jagas iväg som en syn om natten. Ögat såg honom, ser honom aldrig mer. Hans plats får inte återse honom. Hans barn måste gottgöra det fattiga. Hans händer återlämna hans rikedom. Hans ben var fulla av ungdomskraft, men det ska ligga i stoftet med honom. Även om ondskan är söt i hans mun och han gömmer den under tungan, även om han är rädd om den och inte vill förlora den, utan förvarar den i sin mun, så förvandlas hans föda i hans inre och blir till ormgift inom honom. Den rikedom han slukat måste han kräkas upp. Gud driver ut den som ur hans buk. Ormgift ska han suga i sig. Giftormens tunga ska döda honom. Inga bäckar får han se. Inget flöde av honung och gräddmjölk. Han måste återlämna vad han har tjänat. Han får inte njuta av det eller glädjas åt den rikedom han vunnit. För han slog och övergav det rika. Han rövade åt sitt hus som han inte hade byggt. Han känner ingen ro i sitt inre. Han kan inte rädda sig genom sina ägodelar. Inget kom undan hans glupskhet. Därför ska hans framgång inte bestå. Mitt i sitt överflöd ska han drabbas av nöd. Lidande av alla slag ska möta honom. När han fyller sin buk ska Gud sända sin vredes glöd över honom, och den ska träffa honom som regn. Flyr han för vapen av järn ska hans kopparbåges pilar genomborra honom. Drar han ut i pilen från sin rygg och den blanka udden ur sin galla, då drabbar honom dödsångest. Djupt mörker väntar på hans ägodelar. En eld som ingen blåser på ska förtära honom. Den ska ödelägga det som finns kvar i hans tält. Himlarna visar hans skuld och jorden reser sig mot honom. Allt i hans hus drivs bort som forsande vatten på vredens dag. Det är vad den gudlösa människan får av Gud. Den lott som Gud har bestämt.
1: Kapitel 21. Då tog Job till orda och sade: lyssna noga på mina ord. Låt det vara trösten ni ger mig. Visa mig tålamod så att jag får tala, och när jag har talat kan du håna. Är det en människa jag grälar på? Varför skulle jag inte vara otålig? Se på mig och häpna, sätt handen för munnen. När jag tänker på det blir jag förskräckt, rysningar griper min kropp. Varför får de gudlösa leva, bli gamla och växa i kraft? De ser sina barn leva trygga hos dem och har sina avkomlingar för ögonen. Deras hus står trygga utan fasor. Gud drabbar dem inte med sitt ris. Deras boskap lyckas alltid para sig, och deras kor kalvar utan missfall. Sina minsta släpper de ut som en jord. Deras barn dansar omkring. De sjunger till tamburin och harpa och jublar till musik och flöjt. Och de lever sina dagar i välmåga, och i frid far de ner till dödsriket. De sade till Gud: låt oss vara. Vi har ingen lust att lära känna dina vägar. Vem är den allsmäktige att vi skulle tjäna honom? Vad skulle vi vinna på att åkalla honom? Se, deras framgång ligger inte i deras egen hand. De gudlösas rådslag är fjärran från mig. Hur ofta slocknar de gudlösas lampa? Hur ofta drabbar dem olycka, plågor som Gud i vrede tilldelar dem? Hur ofta blir det som har halm för vinden, som agnar som stormen för bort? Ni säger: Gud sparar hans straff till barnen. Låt honom straffa honom själv så att han får känna det. Låt den gudlöse få se sitt fall med egna ögon. Låt honom få dricka den allsmäktiges vrede. Frågar han efter sin familj när han är borta, när hans månaders antal är slut? Kan någon lära Gud förstånd, han som dömer över det högsta? Den ene dör av sin krafts dagar, helt sorgelös och trygg. Hans kärl är fulla av mjölk, och märgen i hans ben har bevarat sin saft. Den andra dör med bedrövad själ, utan att ha smakat det goda. Tillsammans ligger de i stoftet med förruttnelsens maskar över sig. Se, jag känner era tankar och era lömska planer mot mig. Ni frågar: vad blev det av stormännens hus, av tälten där de gudlösa bodde? Har ni inte frågat dem som har rest? Lyssnar ni inte till deras vittnesbörd? Den onde skonas på olyckans dag. Han räddas undan vredens dag. Vem säger honom rakt i ansiktet hur han lever? Vem straffar honom för vad han har gjort? När han har förts till graven vakar man vid gravkullen. Dalens mylla är ljuvlig för honom. Alla människor följer honom, och otaliga har gått före honom. Hur tom är inte trösten ni ger mig. Era svar är bara bedrägeri.
0: Kapitel 22. Då tog Elifas från Teman till Orda och sade: kan en människa vara till nytta för Gud? Kan en förståndig vara till nytta för honom? Har den allsmäktige någon glädje av sin rättfärdighet? Eller något att tjäna på att du lever rent? Är det för din gudsfruktan som han straffar dig och går till doms med dig? Är inte din ondska stor och dina missgärningar utan ände? Du tog ju pant av din broder utan orsak och plundrade utblottade på deras kläder. Du gav inget vatten åt dem, den utmattade, den hungrige nekade du bröd. Den som brukar våld fick besitta landet och den som är högt aktad fick bo där. Änkor lät du gå, tomhänta bort och det faderlösas armar krossades. Därför omges du av snaror och förfäras plötslig skräck eller av mörker så att du inget ser och av vattenmassor som täcker dig. Bor inte Gud i himlens höjd och ser på stjärnorna där uppe, hur högt sitter det? Och du säger, vad kan Gud veta? Kan han döma genom detta töcken? Moln bildar en slöja så att han inte ser när han vandrar på himlavalvet. Vill du hålla dig från forntidens väg där fördärvets män gick? Män som rycktes bort i förtid när deras grund sveptes bort av floden. Det sade till Gud, lämna oss. Vad kan den allsmäktige göra? Ändå var det han som fyllde deras hus med välstånd. Men en gudlösas rådslag är fjärran ifrån mig. Det rättfärdiga ser det och gläds. Den oskyldige hånar dem. Sannerligen, våra motståndare är utrotade och elden har slukat deras överflöd. Sök nu försoning och frid med Gud, så ska lycka komma på din lott. Ta emot undervisning av hans mun och bevara hans ord i ditt hjärta. Om du omvänder dig till den allsmäktige blir du upprättad. Om du avlägsnar orätten från ditt tält, om du kastar ditt guld i stoftet och guldet från Ofir bland bäckens stenar, då blir den allsmäktige ditt guld. Han blir din ädlaste silver. Ja, du ska glädjas i den allsmäktige och lyfta ditt ansikte till Gud. När du ber till honom ska han höra dig och du ska få uppfylla dina löften. Allt du beslutar ska gå dig väl och ljus ska skina på dina vägar. När det för nedåt ska du säga uppåt. Då ska han frälsa den som sänker sin blick. Han ska rädda också den som inte är oskyldig. Genom sina händers renhet ska han räddas.
1: Kapitel 23. Då tog Job till orda och sade: också idag är min klagan bitter. Min hand vilar tungt över mitt suckande. Och om jag visste hur jag skulle finna honom. Hur jag kunde komma till hans boning. Jag skulle lägga fram min sak inför honom. Fylla min mun med bevis. Jag vill veta vad han kan svara mig. Begrunda vad han har att säga mig. Skulle han bekämpa mig med sin stora makt? Nej, han skulle lyssna på mig. En rättfärdig skulle då vara hans motpart. Jag skulle för alltid bli frikänd av min domare. Se, går jag mot öster, är han inte där. Går jag mot väster, finner jag honom inte. Är han verksam i norr, skådar jag honom inte. Vänder han sig åt söder, ser jag honom inte. Han vet vilken väg jag har vandrat. Prövar han mig, ska jag komma fram som guld. Min fot har hållit fast vid hans spår. Jag har följt hans väg utan att vika av. Jag har inte övergett hans läppars bud. Hans mun är mig en större skatt än mitt dagliga bröd. Men han är den ende. Vem kan stå honom emot? Vad han vill, det gör han. Han fullbordar vad han beslutat om mig. Och mycket mer av samma slag. Därför bävar jag för hans ansikte. När jag tänker på det, då blir jag rädd för honom. Gud har gjort mitt hjärta försagt. Den allsmäktige har fått mig att bäva. För jag fick inte förgås innan mörkret kom. Han dolde inte den svarta natten för mitt ansikte.
2: kapitel 24. Varför har den allsmäktige inga domstider i förvar? Varför får inte hans vänner se hans dagar? De flyttar gränsstenar, de rövar bort jordar och för dem i bett. De för bort det faderlösas åsna och tar änkans ko i pant. De tränger bort det fattiga från vägen. Alla nödställda i landet måste gömma sig. Se, som vild åsnor i öknen går de ut till sin gärning. De söker efter mat och hedmarken ger den bröd åt barnen. De skördar foder på fältet. De plockar det som finns kvar i den gudlöses vingård. Nakna ligger de om natten utan kläder. De har inget att skylla sig med i skölden. De dränks av skurar från bergen. I brist på skydd håller de sig tätt in till klippan. Faderlösa slits från sin mors bröst och tas i pant från det fattige. De måste gå omkring nakna utan kläder, hungrande, bär de på kärvar. Mellan deras murar pressar de ut olja. Törstande trampar de vinpressen. Från staden hörs de döendes jämmer. Svårt sårade ropar på hjälp. Men Gud bryr sig inte om ondskan. Andra har blivit fiender till ljuset. De känner inte dess vägar och håller sig inte på dess stigar. Så snart det dagas stiger mördaren upp. Han dödar den nödställde och fattige, och om natten blir han tjuvars like. Äktenskapsbrytarens öga spanar efter skymningen. Han tänker, inget öga får se mig, och täcker sitt ansikte med en slöja. Vid mörkrets inbrott bryter det sig in i husen, om dagen låser det in sig. Det vill inte veta av ljuset, för svartaste mörker är morgon för dem alla. Det är väl förtrogna med mörkrets fasor. Det är skum på vattennyttan. Deras mark är förbannad till landet. Ingen styr sin färd till vingårdarna. Som torka och hetta slukar snövatten, så slukar dödsriket den som har syndat. Mordet sköttet glömmer honom. Maskar frossar på honom. Ingen bevarar hans minne. Orätten bryts som ett träd. Han gör illa den ofruktsamma som inte kan föda och är inte god mot änkan. Men Gud rycker bort det starka genom sin kraft. När han griper in kan det inte vara säkra för sitt liv. Han ger dem trygghet och vila, men hans ögon vakar över deras vägar. En kort tid är det upphöjda, sedan är det borta. Det slås ner och skördas som alla. Det vissnar som axeln stoppar. Om det inte är så, vem kan visa att jag ljuger och göra mina ord om intet? Då tog Bildad från Tjua till Orda och sa, här är väldet, kapitel 25. Då tog Bildad från Tjua till Orda och sa, här är väldet och fruktan tillhör Gud, han som skapar frid i sin höga himmel. Kan hans skaror räknas? Över vem går inte hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skinner klart, och stjärnorna är inte rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människors barnet, det masken. Kapitel 26. Då tog Job till orda och sa, vilken hjälp har du inte gett den maktlöse? Hur har du inte stärkt den svages arm? Vilka råd har du inte gett den ovisse? Vilken överflöd av klokhet har du inte lagt i dagen? Med vems hjälp talar du dessa ord, och vems ande utgår från dig? De avlidna skälver likaså djupets vatten och det som bor där. Dödsriket ligger naket för honom, avgrunden utan täckelse. Han spänner ut himlen i norr över det tomma. Han hänger upp jorden på intet. Han samlar upp vatten i sina moln och skyarna brister inte under bördan. Han gömmer sin tron för vår åsyn och höljer den med sina skyar. En välvd horisont har han satt över vattnen där ljuset gränsar mot mörkret. Himlens spelare skälver, skrämda av hans tillrätta visning. Med sin kraft stillar han havet, med sitt förstånd krossar han Rahab. Han andas och himlen blir klar. Hans hand genomborrar den snabba ormen. Se, detta är bara en glimt av hans verk. Det vi hör om honom är bara en viskning. Vem kan fatta dånet av hans kraft?
3: Kapitel 27. Job fortsätter sin framställning. Han sa det: så sant Gud lever, han som undanhållit mig min rätt, den allsmäktige, som har förbittrat min själ. Så länge min ande är i mig och Guds livsande i min näsa, ska mina läppar inte tala orätt eller min tunga tala svek. Aldrig ger jag er rätt. Till min död vidhåller jag min oskuld. Jag håller fast vid min rättfärdighet och släpper den inte. Mitt hjärta förebrår mig inte för någon av mina dagar. Låt min fiende stå som den skyldige, min motståndare som orättfärdig. För vad har den gudlöse för hopp när livet skärs av, när Gud tar hans själ? Kommer Gud att höra hans rop när nöden drabbar honom? Kan han glädja sig över den allsmäktige? Kan han ständigt åkalla Gud? Jag vill lära er om Guds hand. Den allsmäktiges tankar vill jag inte dölja. Ni har ju själva alla sättet. Varför kommer ni då med tomt prat? Detta är den gudlöses lott hos Gud. Det arv som våldsverkaren får av den allsmäktige. Får han många barn ska det falla för svärd. Hans avkomlingar får inte mätta sig med bröd. Det som undkommer läggs i graven av pest, och deras änkor gråter inte över den. Även om han samlar silver som stoft och lägger kläder på hög som lera, så får det rättfärdiga klä sig i det han har samlat, och silvret får det oskyldiga dela. Han bygger sitt hus som en mal, lik en hydda som väktaren gör åt sig. Rik går han till sängs och sedan aldrig mer. När han öppnar sina ögon är allt borta. Fasorna griper honom som vattenmassor. Stormen rycker bort honom i natten. Östanvinden lyfter honom och han är borta. Den sveper iväg honom från hans plats. Den vräker sig mot honom utan förskoning. Han försöker fly för dess kraft. Den klappar sina händer mot honom och visslar åt honom från hans plats. Kapitel 28. Silvret har sin gruva, guldet en plats där det renas. Järn hämtas upp ur jorden. Stenar smälts till koppar. Människan sätter gränser för mörkret och utforskar den yttersta djupet, där stenen är natt och svartaste skugga. Det spränger schakt långt från människornas boningar, där ingen har satt sitt fot. Det hänger och svajar fjärran från människor. Från jorden kommer bröd, men där nere förvandlas den som av eld. Safiren har sin plats bland de stenar, och där finns guldmalm. Stigen dit är inte känd av örnen. Falkens öga har inte upptäckt den. Stolta vilddjur har inte trampat den. Inget lejon har gått fram på den. På den hårda stenen lägger man sin hand och gräver ut bergen från grunden. Det hugger ut gången i klipporna, och ögat får se härliga ting. Det stoppar upp vattenådrarnas gråt. Det drar fram dolda skatter i ljuset. Men visheten, var finns hon? Var har förståndet sin boning? Människan vet inte hennes värde. Man finner henne inte i det levandes land. Djupet säger, hon är inte i mig. Havet säger, hon finns inte hos mig. Hon kan inte köpas för guld. Hennes värde kan inte vägas upp med silver. Hon kan inte köpas med guld från Ofir eller med dyrbar onyx och safir. Guld och glas kan inte jämföras med henne. Hon kan inte bytas mot guldföremål. Koraller och kristall ska inte nämnas. Att äga viset är mer värt än perlor. Topas från Kurs kan inte jämföras med henne. Hon kan inte vägas upp med renaste guld. Men visheten, var kommer hon ifrån? Var har förståndet sin boning? Hon är gömd för alla levandes ögon. Hon är dold för himlens fåglar. Avgrunden och döden säger, endast hennes rykte har nått våra öron. Gud känner vägen till henne. Han vet var hon bor. För han skådar till jordens ändar. Han ser allt under himlen. När han mätte upp vindens vikt och vägde vatten efter mått. När han gjorde en lag för regnet och en väg för åskans blixt. Då såg han henne och uppenbarade henne. Han beredde henne och utforskade henne. Och till människorna sade han, se, att vörda Herren är vishet. Att fly det onda är förstånd.
2: Kapitel 29. Job fortsatte sin utläggning. Han sa, åh, att jag var som en gångna månader, som i dagarna då Gud vakade över mig. Då hans lykta sken över mitt huvud och jag gick i hans ljus genom mörkret. Då jag var i min krafts dagar, då Guds godhet villade över mitt hus. Då den allsmäktige ännu var med mig och mina barn fanns runt omkring mig. Då mina fötter badade i gräddmjölk och det rann bäckar av olja ur klippan för mig. När jag gick till porten i staden och intog min plats på torget, då drog sig de unga undan när de såg mig, och de gamla reste sig och stod. Stormännen höll tillbaka sina ord och la handen på munnen. Förstarnas röst tystnade, tungen fastnade vid deras gom. Varje öra som hörde mig prisade mig, varje öga som såg mig lovordade mig. För jag räddade den fattige som ropade och den faderlöse som ingen hjälpare hade. Den döende välsignade mig, änkans hjärta fick jag att jubla. Jag klädde mig i rättfärdighet och den var min klädnad. Rättvisan var min mantel och huvudbonad. Jag var ögon åt den blinde och fötter åt den halte. Jag var en far för de fattiga. Och rädde ut den okända sak. Jag krossade den rättfärdiges käkar och ryckte rovet från hans tänder. Jag tänkte då, i mitt eget bo ska jag dö. Mina dagar blir många som sanden. Min rot sträcker sig till vattnet. Nattens dag villar i mina grenar. Min ära är ständigt ny och min båge förnyas i min hand. De lyssnade på mig och väntade. De var tysta inför mitt råd. Efter mig talade ingen, och mina ord vedekvickte dem. De väntade på mig som på regn. De öppnade sin mun som efter vår regn. Jag låg mot dem när de misströstade, och de tog emot mitt ansiktes ljus. Jag valde väg åt dem och satt som hövning. Jag tronade som en kung bland sina män. Som en som tröstar det sörjande.
3: Kapitel 30 på Jobs bok. Nu skrattar de åt mig, dessa som är yngre än jag, medan jag inte hade satt deras fäder ens bland mina vallhundar. Vilken hjälp kunde deras händer ge mig? De som saknar all livskraft. De är utmärglade av nöd och hunger. Det gnager den torra marken som redan förut var öde och ödslig. Det plockar saltörter bland snåren och ginströtter är deras mat. Det drivs ut från gemenskapen. Man ropar efter dem som tjuvar. De måste bo i otäcka raviner, i jordhålor och bergsskrevor. Det skriker bland snåren. det kryper ihop under nässlor. Det är uslingar och ärelösa, utjagade ur landet. Nu har jag blivit deras nidvisa. Jag har blivit ett ordspråk bland dem. De avskyr mig, de håller sig borta från mig. De tvekar inte att spotta mig i ansikte. Gud har lossat min bågsträng och plågat mig. Därför släpper de sina hämningar inför mina ögon. Vid mina högra sida reser sig slödret. Det slår under mina fötter och banar sin väg för att fördärva mig. Det river upp min stig. Det arbetar på min fördärv, men det får ingen hjälp. Det bryter fram som genom en bred rämna. Det vältrar sig fram mellan ruinerna. Fasor väller över mig. Min nära rycks bort som en storm och min räddning har försvunnit som ett moln. Nu utgjuter sig min själ inom mig och plågans dagar håller mig fast. Natten borrar i mina ben. Den gnaggade pinnan tar ingen vila. Med stor kraft griper han min mantel. Han fattar mig i min livklädnad. Han har vräkt mig ner i dyn och jag liknar stoft och aska. Jag ropar till dig, men du svarar mig inte. Jag reser mig upp, men du bara ser på mig. Du har blivit grym mot mig. Med din starka hand ansätter du mig. Du lyfter upp mig till vinden och för mig bort. Du skakar mig i stormen. Jag vet att du vill föra mig till döden, till den boning där allt levande samlas. Men räcker man inte ut handen när man faller? Ropar man inte efter hjälp när olyckan kommer? Grät jag inte över den som hade hårda dagar? Led inte min själ med den fattige? Men när jag sökte det goda kom det onda. När jag väntade på ljus kom mörkret. Mitt innersta kokar och får ingen ro. Dagar av plåga har mött mig. Mörk går jag omkring, men inte av solen. Jag reser mig bland folket och ropar på hjälp. Jag har blivit en bror till schalakerna och en vän till strutsarna. Min hud svartnar och jag faller av mig. Mina ben brinner av hetta. Min harpspel är bytt i sorgelott. Min flöjtspel i högljudd gråt.
2: Kapitel 31. Jag slöt ett förbund med mina ögon att aldrig se på en ung kvinna. Vilken lott skulle jag annars få av Gud i höjden? Vilken del av den allsmäktige där ovan? Ofärd drabbar ju orättfärdiga och olycka ogärningsmän. Se inte han mina vägar och räkna alla mina steg. Har jag umgåtts med lögn? Har min fot varit snar till svek? Låt honom väga mig på en rättvis våg. Så ska Gud få se att jag är oskyldig. Har mina steg vikit av ifrån vägen? Har mitt hjärta följt mina ögon? Har jag någon fläck på mina händer? Då får en annan äta vad jag har sått och mina plantor rykas upp med roten. Har mitt hjärta förförts av en kvinna? Har jag stått på lur vid min nästas dörr? Då får min hustru mala korn åt en annan och främmande män ligga i hennes famn. Det hade varit en skamlig handling, en straffbar synd, en eld som förtär ända till avgrunden och förörder hela min skörd till roten. Har jag kränkt min tjänares eller tjänarinnas rätt när det hade någon tvist med mig? Vad skulle jag då göra när Gud reser sig? När han ställer mig till svars? Vad skulle jag säga? Han som skapade mig i moderlivet skapade ju dem också. En som samme och en och samme har berett oss båda i modersköttet. Har jag nekat det fattiga vad det önskat eller låtit änkans ögon försmäkta? Har jag ensam ätit mitt bröd utan att den faderlöse fått äta av det? Nej, från min ungdom har jag uppfostrat honom som en far. Och från första stund har jag tagit mig an änkor. Har jag sett någon förgås utan kläder eller en fattig utan något att skylla sig med? Har inte hans hjärta välsignat mig? Fick han inte värma sig i ull från mina lamm? har jag lyft min hand mot den faderlöse när jag såg mig ha medhåll i porten. Då får min axel lossna för min skuldra och min arm brytas från sin led. Då skulle jag frukta Guds straff och stå maktlös inför hans majestät. Satte jag mitt hopp till Gudet, kallade jag rent guld min trygghet. Gladdes jag över att min rikedom växte och att min hand samlade så mycket. Hände det när jag såg hur solljuset sken och hur månen skred härligt fram, att mitt hjärta i hemlighet lät sig förföras och att jag gav dem en handkyss. Även det hade varit en straffbar synd, för då hade jag förnekat Gud i höjden. Har jag glatt mig åt min fiendens olycka, fröjdat mig när olyckan drabbade honom? Nej, jag lät inte min mun synda genom att begära hans liv med en förbannelse. Mitt husfolk kan vittna. Alla fick mätta sig med kött vid hans bord. Främlingen behövde inte övernatta på gatan. Jag öppnade mina dörrar mot vägen. Har jag dolt mina brott som Adam och gömt min skuld inom mig av fruktan för att folket och rädsla för fränders förakt, så jag teg och inte gick utanför dörren? Och att jag hade någon som lyssnade på mig. Se, här är min underskrift. Må den allsmäktige svara mig. Låt mig se min motparts anklagelseskrift. Sannoligen, jag skulle bära den på min skuldra. Jag skulle fästa den som min krona. Jag skulle redovisa alla mina steg för honom, möta honom som en furste. Har min mark ropat över mig, har dess fåror gråtit med varandra. Har jag ätit dess frukt utan att betala eller sugit ut dem som brukade jorden? Då får törne växa istället för vete, ogräs istället för korn. Slut på Jobbstal.
3: 32. De tre männen slutade nu svara Jobb, eftersom han var rättfärdig i sina egna ögon. Men Elihu, Barakelson från Buss och Rams släkt blev upprörd. Han blev upprörd mot Jobb för att denna menade sig ha rätt mot Gud. Och han blev upprörd mot Jobbs tre vänner för att det inte fann något svar och ändå dömde Jobb skyldig. Elihu hade väntat med att tala till Jobb eftersom de andra var äldre än han. Men när Elihu insåg att de tre männen inte hade något mer att säga blev han upprörd. Då tog Elihu Barakels son från Buss till Oda. Han sa det: jag är ung till ålder och ni är gamla. Därför var jag rädd och vågade inte lägga fram min mening för er. Jag tänkte, ålder ska tala och de många åren förkunna viset. Men det beror på anden i människa. Den allsmäktiges livskraft ger henne förstånd. Det är inte ålder som ger viset, eller bara gamla som förstår vad som är rätt. Därför säger jag, lyssna på mig. Också jag vill lägga fram min mening. Se, jag väntade på era ord. Jag lyssnade efter era insikter när ni sökte finna den rätta orden. Jag lyssnade uppmärksamt på er. Men se, ingen kunde motbevisa Jobb. Ingen kunde ge honom svar på tal. Svara nu inte. Vi möts av viset. Gud kan besegra honom, inte människor. Hans ord var inte riktade mot mig, och jag ska inte bemöta honom med era argument. De är bestörta och svarar inte mer. De har tappat talförmågan. Skulle jag vänta när det inget säger, när det slår där utan svar? Också jag vill ta till orda. Också jag vill säga min mening. För jag är uppfylld av ord. Anden inom mig tvingar mig. Se, mitt inre är som instängt vin, som en ny vinlägel nära att brista. Därför måste jag tala och få lättnad. Jag vill öppna mina läppar och svara. Jag ska inte vara partisk mot någon och inte smickra någon människa. Smicker vill jag inte veta av, annars kunde inte min skapare strax rycka bort mig. 33. Men Jobb, hör nu mina ord. Lyssna till allt jag har att säga. Se, jag öppnar nu mina läppar. Min tunga talar i min mun. Mina ord kommer från ett uppriktigt hjärta. Det jag förstår ska jag ärligt säga. Guds ande har gjort mig. Den allsmäktiges livsande ger mitt liv. Svara mig om du kan. Träd fram inför mig. Gör dig redo. Se, inför Gud är vi båda lika. Också jag är formad av lera. Se, rädsla för mig behöver inte skrämma dig. Och min myndighet ska inte trycka ner dig. Men du sa det inför mina öron. Så lydde orden jag hörde. Jag är ren och utan synd. Jag är fläckfri och utan skuld. Men se, han vill ansätta mig. Han räknar mig som sin fiende. Han sätter mina fötter i stocken. Han vakar på alla mina vägar. Där har du inte rätt, svarar jag dig. För Gud är större än en människa. Hur kan du förebrå honom att han inte ger ett enda ord till svar? Gud talar både en och två gånger utan att man bryr sig om det. I drömmen, i en syn om natten, när sömnen fallit tung över människorna och det sumlar i sin bädd, då öppnar han människornas öron och bekräftar deras tukten för att hindra människan från en ogärning och hålla henne borta från högmod. Han bevarar hennes själ från graven och hennes liv från att falla för svärd. Hon tuktas med plågor på sin sjukbädd och med ständiga smärtor i benen. Hennes sinne äcklas av mat, hennes själ vid den föda hon älskade. Hennes kött tärs bort tills inget finns kvar. Hennes ben blottas som för inte syntes. Hennes själ närmar sig graven. Hennes liv dödens makter. Om det finns en ängel hos henne, en medlare, en av tusen, som förkunnar för människan vad som är rätt. Då förbarmar sig Gud över henne och säger, rädda henne från att fara ner i graven. Jag har funnit lösen för henne. Då får hennes kropp ny ungdomskraft. Hon blir på nytt som i sin ungdomsdagar. Hon ber till Gud och han har behag till henne. Hon får se hans ansikte med jubel och Gud återger människan hennes rättfärdighet. Hon ska sjunga inför människorna. Jag syndade och förvrängde det rätta. Men jag fick inte vad jag förtjänade. Han friköpte min själ från att hamna i fördärvet och mitt liv ska se ljuset. Se, allt detta gör Gud med en människa, både två och tre gånger, för att återföra hennes själ från graven och låta livets ljus stråla över henne. Ge akt, Jobb, och lyssna på mig. Var stilla så att jag får tala. Men har du något att säga, så svara mig. Tala, för jag vill gärna ge dig rätt. Om inte, lyssna då till mig. Var stilla, jag ska lära dig viset.
2: Kapitel 34. Elihu fortsatte. Han sa, hör mina ord, ni som är visa. Lyssna till mig, ni som vet. För örat pröva orden liksom gommen provar smaken. Låt oss avgöra vad som är rätt. Tillsammans förstå vad som är gott. För Jobb har sagt, jag är rättfärdig. Men Gud har berövat mig min rätt. Trots att jag har rätt, står jag som lögnare. Jag är dödsskjuten, fast jag är utan skuld. Finns en man som Jobb, som dricker han som vatten, som slår följe med ogärningsmän och vandrar med gudlösa människor. Han säger ju, det hjälper inte människa att hålla sig väl med Gud. Lyssna därför på mig, ni förståndiga män. Skulle Gud göra orätt, den allsmäktige något orättfärdigt? Nej, han ger åt människan efter hennes gärningar och låter var och en få efter sin väg. Gud gör sannoligen ingen orätt. Den allsmäktige förvränger inte rätten. Vem satte honom att ta hand om jorden? Vem la hela världen på honom? Om han bara tänkte på sig själv och tog tillbaka sin ande, sin livsfläkt, då skulle allt levande förgås och människorna vända åter till stoft. Har du insikt så hör detta. Lyssna till vad jag säger. Ska den härska som hatar rättvisa? Eller fördömer du den största i rättfärdighet? Han som säger skurk till ens kung och skyldig till furstar. Han som inte partis för furstar och inte aktar den rike mer än den fattige, eftersom det alla är hans händers verk. Det dör plötsligt mitt i natten. Folk bävar och förgås. Det mäktiga rycks bort, men inte genom människohand. För Guds ögon följer var mans vägar och ser alla hans steg. Det finns inget mörker och ingen djup skugga där ogärningsmän kan gömma sig. Låt inte vreden... Nej, det var fel sida. Gud behöver inte betrakta en människa länge innan hon ska ställas till doms inför honom. Han krossar mäktiga män utan rannsakan och insätter andra i deras ställe. Ja, han känner deras gärningar. Han störtar dem om natten och det krossas. Han straffar dem med förbrytare öppet där människor ser det. Eftersom det vek av ifrån honom och inte gav vakt på alla hans vägar. Det fick det fattiga att ropa till honom och han hörde den nödställdas klagen. När han är tyst, vem kan då fördöma? När han döljer sitt ansikte, vem kan då se honom? Vare sig ett folk eller en enskild människa. Han låter inga gudlösa regera eller bli snaror för folket. Har någon sagt till Gud, jag tar min straff, jag vill inte synda mer. Lär mig du vad jag inte ser. Har jag gjort orätt vill jag inte göra så mer. Ska Gud löna dig efter din önskan, du som har förkastat honom? Du måste välja, inte jag. Säg vad du menar. Kloka män kommer att säga, visa män som lyssnar till mig. Jag talar utan insikt. Hans ord är utan vishet. Låt jag prövas till det yttersta, för han försvarar sig som ogärningsmän. Han lägger uppror till sin synd. Han klappar händerna mot oss och hoppas sina ord mot Gud. Kapitel 35. Elihu fortsatte. Han sa, tycker du det är rätt att säga, min rättfärdighet är större än Guds, eftersom du säger, vad hjälper den mig? Har jag mer nytta av den än av min synd? Jag ska svara dig och dina vänner. Blicka upp mot himlen och se, lägg märket i skyarna högt över dig. Om du syndar, vad gör du då mot honom? Om dina brott är många, vad skadar det honom? Om du är rättfärdig, vad ger du honom? Vad får han från din hand? Din ondska påverkar människor som är lika dig och din rättfärdighet människors barn. Man klagar över allt förtryck, man ropar om hjälp mot det mäktigas arm. Men ingen frågar, vad är Gud som har skapat mig, han som låter lovsånger ljuda i natten, han som ger oss mer kunskap än jordens djur och mer vishet än himlens fåglar? Man ropar, men han svarar inte på grund av det ondas högmod. Nej, Gud hör inte på tomma böner. Den allsmäktige bryr sig inte om det. Även när du säger att du inte ser honom, ligger din sak inför honom och du bör vänta på honom. Men nu, när han inte straffar i vrede och inte bryr sig så mycket om synden, spärrar Jobb upp sin mun till tomma ord. Han hoppar ord utan insikt.
3: 36. Elihu fortsatte, han sa det. Ha lite tålamod. Jag har mer att säga till Guds försvar. Jag vill hämta min insikt från fjärran och hävda min skaparens rättfärdighet. Mina ord är sannoliken inte falska. Och en som har fullt insikt är med dig. Se, Gud är väldig och förkastar ingen. Han är väldig i sin förståndskraft. Den gudlöse låter han inte leva, men den nödställda skaffar han rätt. Han tar inte sina ögon från det rättfärdiga. Han låter dem trona i kungars krets, upphöjda för evigt. Men läggs det bundna i kedjor och fångas i eländets snaror, så vill han visa dem vad de har gjort och vilka brott de i trots har begått. Han öppnar deras öra för tukta och manar dem att vända om från synden. Om de lyssnar och känner honom får de framleva sina dagar i lycka och sina år i ljuvliga ro. Men om de inte lyssnar ska de drabbas av svärdet och gå under i sitt oförstånd. De som har gudlösa hjärtan tar till frede. De ropar inte på hjälp när han binder dem. De ska dö i sin ungdom och sluta sitt liv bland horkarlar i avgudat tempel. Genom lidandet vill han rädda dem som lider och genom nöden öppna hans öra. Också dig vill han locka ut ur nödens gap till en rymlig plats utan betryck och duka ditt bord med utsökta rätter. Men du är fylld av ogudaktighetens dom. Dom och rättvisa håller dig fast. Låt inte vreden locka dig att håna och låt inte en stor lösensumma förleda dig. Kan ditt rop och alla kraftens ansträngningar fritta dig från nöd? Längta inte efter den natt då folken ska ryckas från sin plats. Akta dig, vänd dig inte till ondskan och som du valt istället för lidande. Se, Gud är upphöjd i sin kraft. Var finns en lärare som han? Vem har avvisat honom hans väg? Och vem kan säga du har gjort orätt? Kom ihåg att upphöja hans verk som människorna besjunger, som alla människorna ser, som de betraktar om en i fjärran. Se, Gud är för hög för vårt förstånd. Hans år är fler än någon kan utforska. Vattnets droppar drar han uppåt. Det strilar som regn från dimman. Det strömmar från sjöarna och droppar i mängd över människor. Kan någon förstå hur molnen breder ut sig? Förstå dundret från hans hydda? Se, han sprider sin blixtars ljus omkring sig och döljer havets djup. Genom dem dömer han folken, men ger också mat i överflöd. Han höljer sina händer i blixtars ljus och befaller dem att träffa sitt mål. Hans dunder bär bud om honom. Även boskapen vet vad som väntar. 37. Inför sådant bävar mitt hjärta och slår häftigt i mitt bröst. Lyssna noga till undret från hans röst, till mullret som går ut från hans mun. Han sänder ut det över hela himlen, sina blixtar till jordens ändar. Efteråt ryter dånet. Han dundrar med sin väldiga röst. Han spar inte på blixtarna när han låter sin röst höras. Gud dundrar underbart med sin röst. Han gör stora och fattbara ting. Snön, befaller han, faller över jorden. Och regnet, kraftiga skurar av regn. Han binder alla människornas händer så att alla lär känna hans gärningar. Vilddjuren drar sig in i sina gömslen. De blir kvar i sina hålor. Stormen kommer från sin kammare. Kylden kommer med nordavinden. Gud sänder frost med sin andedräkt och det vida vattnet fryser till. Han lastar skyarna med väta och sprider sina åskmål vida omkring. Det far runt åt alla håll efter hans styrning och utför allt han befaller dem över hela jordens yta. Han låter dem komma som straff för att hjälpa hans land eller visa hans godhet. Lyssna till detta, Job. Stanna och tänk på Guds under. Förstår du hur Gud styr dem och låter blixten lysa fram från sitt moln? Förstår du lagen för sjöarnas järnvikt, den allvises underverk? Hur dina kläder blir heta när jorden blir stilla under sunanvinden? kan du med honom breda ut sjöarna som ett valv, fasta som en spegel av gjuten metall. Lär oss vad vi ska säga till honom. I vårt mörker har vi inget att lägga. Kan du med honom breda ut sjöarna som ett valv, fasta som en spegel av gjuten metall.

0: Kristi kan vi inte finna. Han är upphöjd i kraft och dom. Han kan inte kränka sin stora rättfärdighet. Därför fruktar människorna honom. Han bryr sig inte om dem som tycker sig vara visa.
1: Kapitel 38. Herren svarade Job ur stormvinden. Han sa: vem är den som fördunklar mitt råd med ett ord utan förstånd? Spänn bältet om livet som en man. Jag ska fråga dig och du ska ge mig besked. Var var du när jag lade jordens grund? Svara om du vet och förstår. Vem bestämde dess mått? Du vet ju. Och vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundpelare fäste? Vem la dess hörnsten medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje? Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet? När jag gav det moln till kläder och dimman till linda, när jag bestämde dess gräns och sa bom och dörrar och sa: hit men inte längre, här ska dina stolta vågor lägga sig. Har du under dina dagar befallt dagen att gry och visat gryningen dess plats, där det kan gripa jorden i dess hörn så att de gudlösa skakas bort från den? De ändrar jorden form som leran utan sigillet och av träden fram som en ny dräkt. Då mister de gudlösa sitt ljus och de höjda armens bryts av. Har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten? Har dödens portar visat sig för dig? Har du sett dödskuggans portar? Har du sett ut över jordens vidder? Berätta om du förstår allt detta. Var går vågen dit där ljuset bor? Och var har mörket sin boning? Så att du kan föra det till dens gräns och finna stigarna till dess hus. Du vet det. Du var ju född då och dina dagar stal all sort. Har du varit vid snöns förråd? Har du sett haglets förråd som jag sparar till nödens tid? Till krigets och drabbningens dag. Var går vägen dit där ljuset delar sig? Där östernvinden breder ut sig över jorden? Vem öppnar renor för regnflödet och banar väg för ondskans blixt? För att sända regn över folktomma trakter. Öknar där ingen människa finns. För att mäta ödliga ödemarker och ge växt åt grässets blod. Har regnet någon far? Vem före dagens droppar? Från vilket sköte kom isen? Och vem före himlens rymfröst? Vattnet blir hårt som sten. Djupets yta fryser tills is. Kan du knyta samman huskärnornas knippe eller lösa Orions band? Kan du föra från himlens tecken i rätt tid och leda björnen om dess ungar? Förstår du himlens lagar? Ordnar du dess välde över jorden? Kan du höja din röst till månen och få vattenflödena att täcka dig? Kan du sända ut blixtarna så att de går ut och säger till dig: här är vi? Vem har lagt visshet i den fördolda och vem gav förstånd åt luftens tecken? Vem har visshet att räkna skyarna och vem tömmer ut himlens vattenkärl när myllan är hård och fast och jordkokarna klibbat samman?
0: 39. Jagar du byte åt lejonhonan? Stillar du det unga lejonens hunger när det kryper ihop i sina hålor? Eller ligger på lur i snåret? Vem skaffar mat åt korpen när hans unga ropar till Gud och flaxar omkring utan föda? Vet du när stenjättarna ska föda? Vakar du över när hinnarna ska kalva? Räknar du månaderna? Det går dräktiga. Vet du tiden när det ska föda? Det böjer sig ner och föder sina foster. Och blir fria från sina verkar. Deras ungar blir starka och växer upp i det fria. Det springer sin väg. Det vänder inte tillbaka. Vem släppte vildsåsnan fri? Vem lossnade hennes band? Jag gav hennes steppen till hem. Salt öknen till sin boning. Hon ler åt bullret i staden och hör ingen på drivarens ro.

0: Hon söker sitt bete på bergen och letar efter allt som är grönt. Har vildoxen lust att känna dig och stanna vid din krubba över natten? Kan du tvinga vildoxen att gå i fåran med töm och harva markerna efter dig? Kan du lita på hans stora styrka och anförtro ditt arbete åt honom? Litar du på att han för hem din säd och samlar dem vid din tröskplats? Strutshonans vingar flaxar med fröjd, men visar hennes vingar och fjädrar ömhet. Hon lämnar sin ägg på marken och låter dem värmas i sanden. Hon glömmer att en fot kan krossa dem, att vilda djur kan trampa på dem. Hon är hård mot sina ungar, som om det inte var hennes. Hon bryr sig inte om att hennes möda kan vara förgäves. För Gud gav henne inte viset. Han lät henne inte få förstånd. Men när hon piskar sig upp till språng, då ler hon åt både häst och ryttare. Ger du hästen hans styrka, klär du hans nake med man, får du honom att stoppa som gräshoppan. Hans stolta frysning sprider skräck. Han skrapar i marken och gläds över sin styrka. Han rusar fram mot väpnade skaror. Han ler åt fruktan och känner igen rädsla. Han ryggar inte tillbaka för svärd. Runt honom rasslar det av koger. Det blänker av spjut och lansar. Han skakar och äggas när han vinner terräng. Han kan inte stå still när basunen har ljudet. För varje basunstött frustar han till. Redan på avstånd vädrar han strid, kommande rop och härskri. Är det genom din vishet som höken stiger och breder ut sina vingar mot söder? Är det på din befallning som örnen stiger högt och bygger sitt näste på höjden? På klippan bor han och vilar, på klippans topp och bergfäste. Därifrån spanar han efter byte. Långt i fjärran spejar hans ögon. Hans unga frossar på blod. Och där det slagna ligger, där finner man honom. Och Herren svarade Job. Han sa det: du som tvistar med den allsmäktige, ska du tillrättavisa honom? Du som anklagar Gud, ge svar. Job svarade och sa det: jag är för liten. Vad kan jag svara dig? Jag sätter handen för munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer. Två gånger, men jag gör det inte igen.
1: Kapitel 40. Då talade Herren till Job ur stormvinden. Han sa: spänn bältet om livet som en man. Jag ska fråga dig och du ska ge mig besked. Vill du göra min rättvisa om intet? Dömer du mig skyldig för att själv stå ut rättfärdig? Har du en arm som Gud, och kan du dundra med en röst som hans? Pryd dig då med storhet och härlighet. Klä dig i ära och majestät. Ös ut din rasande vrede. Ödmjuka alla hödmjuga med en blick. Underkuva alla hödmodiga med en blick. Slå ner de gudlösa på stället. Göm dem alla i stoftet. Fjätra deras ansikten i mörkret. Då ska också jag prisa dig för att din högra hand ger till dig frälsning. Se Behemot som jag har skapat liksom dig. Han lever av gräs som en ox. Se kraften i hans höfter och styrkan i hans bukmuskler. Hans svans är styv som en seder. Hans låseord är sammanvävda. Hans benpipor är som kopparrör. Benen liknar järnstänger. Han är förstlingen av Guds verk, men hans skapare kan komma nära med sitt svärd. Bären bär fram mat åt honom, och alla de vilda djuren har där sin lek. Han läger sig ner under lotusträd i skid av rör och vass. Lotusträden ger honom skugga. Floden pilträd omger honom. Även om strömmen är kraftig oroas han inte. Om så jorden forsar mot hans skap är han trygg. Kan någon gripa tag i hans ögon eller båda snaror genom hans nos? Kan du dra upp Leviathan med krok eller kuva hans stunga med rep? Kan du sätta en sävlina i hans näsa eller böra en hake genom hans käke? Skulle han vädja till dig om nåd gång på gång eller tala till dig med mjuka ord? Skulle han sluta fördrag med dig så att du kan ta honom som slav för alltid? Kan du leka med honom som en fågel eller hålla honom i hand åt dina flickor? Kan fiskars lag köpslå om honom och dela upp honom mellan köpmän? Kan du fila hans hud med harpuner och hans huvud med fiskespjut? Bär hand på honom så minns du den striden och gör inte om det. Nej, den som hoppas på seger blir sviken. Redan när man ser honom är man slagen.
0: 41. Ingen är så dumdristig att han retar honom. Vem vågar då sätta sig upp mot mig? Vem har gett mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen. Jag vill inte tiga om hans lemmar, om hans styrka och sköna gestalt. Vem kan rycka av honom hans dräkt? Vem kan ta sig in mellan hans båda käkar? Vem kan öppna hans ansiktes dörrar? Runt hans tänder bor skräck. Stolta sitter sköldarnas rader, sammanfogade och fast förseglade. Det ena tätt mot den andra. Ingen luft tränger in däremellan. Det sitter fast mot varandra. Det griper in varandra och kan inte skiljas åt. När han fnyser blixtrar det av ljus. Hans blickar är som gryningens strålar. Hans gap sprutar flammor. Gnistor av eld bryter fram. Ur hans näsborrar stiger rök som får en kokande gryta på elden. Hans andedräkt kan tända kol. Lågor går ut ur hans gap. På hans nacke bor styrka och skräcken dansar framför honom. Hans hudvek är fasta. Det sitter hårt och orubbligt. Hans hjärta är hårt som sten, som den understa kvarstenen. När han reser sig bävar hjältar. Det tappar fattningen i ångest. Svärdet som träffar håller inte stånd. Inte heller spjut, pil eller lans. Han räknar järn som halm, koppar som mörket trä. Bågskott får honom inte att fly. För honom är slungstenar som agnar. Stridsklubban räknar han som halm. Han skrattar åt rasslet av lansar. Hans buk är som skarpa lerskärvor. Han sätter spår i dyn som en trössläde. Han får djupet att koka som en gryta. Han får havet att skumma som när man kokar salva. Bakom honom går ett lysande stråk. Djupet tycks få silverhår. Ingen på jorden är hans like. Han skapades utan fruktan. Han ser på allt som är upphöjt. Han är kung över allt som är stolt.
1: Kapitel 42. Job svarade Herren och sa: jag vet att du kan göra allt. Inget du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag ordade om det jag inte begrepp, om det som var för underbart för mig och som jag inte förstod. Lyssna nu så jag ska tala. Jag ska fråga dig och du ska ge mig besked. Förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka det och ångrar mig i stoft och aska. När Herren hade talat dessa ord till Job, sa Herren till Elifas från Teman: min vrede brinner mot dig och dina båda vänner, för ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Job. Ta er nu därför 7 tjurar och 7 baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Job ska be för er. Jag ska ta emot hans bön och inte göra mot er som en dårskap har förtjänat, för ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Job. Då gick Elifas från Teman Bildad från Shua och Soffar från Nama och gjorde som Herrens hade sagt till dem. Och Herren tog emot Jobs bön. Och Herren återupprättade Job när han bad för sina vänner. Herren gav Job dubbelt så mycket som han hade haft förut. Alla hans bröder och systrar och alla han för hade känt kom till honom. Och de åt mat med honom i hans hem. De uppmuntrade och tröstade honom efter all olycka som Herren hade låtit drabba honom. Och var och en gav honom en kesita och en guldring. Och Herren välsignade slutet av Jobs liv mer än dess början. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1000 par oxar och 1000 asneston. Han fick också 7 söner och 3 döttrar. Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje Keren-Hapuk. I hela landet fanns inga kvinnor så vackra som Jobs döttrar. Och deras far gav dem arv tillsammans med deras bröder. Därefter levde Job 140 år och fick se sina barn och barnbarn i 4 led. Sedan dog Job, gammal och mätt på att leva.
2: Halleluja. Psaltaren, kapitel 1. Salig är den som inte följer den gudlösa råd, som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterade vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte det gudlösa, det är som agnar som skringas för vinden. Därför ska inte det gudlösa bestå vid domen, inte synderna i den rättfärdigas församling. Herren känner den rättfärdigas väg, men det gudlösas väg leder till fördärvet.
1: Psalm nummer 2. Varför är hela folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler. Herren gör narr av dem. Så talar han till dem i sin vrede. Slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har fött dig idag. Be mig så ger jag dig hela folken till arvdel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med en järnspira. Slå sönder den som en lerkärl. Var nu kloka, ni kungar. Ta varning, ni domaren på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskiss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blossa upp. Saliga är alla som flyr till honom.
2: Kapitel 3. Herre, hur många är inte mina fiender? Många reser sig mot mig. Många säger om min själ. Han får ingen frälsning hos Gud. Men du, Herre, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära. Du lyfter mitt huvud. Jag ropar högt till Herren och han svarar mig från sitt heliga berg. Jag lade mig ner och somnade och jag vaknade igen för Herren störde mig. Jag fruktade inte 1000 man som omringar mig från alla håll. Räs dig, Herre, fräls mig, min Gud. Du slår alla mina fiender på kinden. Du krossar den gudlösa ständer. Frälsningen finns hos Herren. Låt din välsignelse vila över ditt folk.
1: Psalm 4. Svara mig när jag ropar, min rättfärdiges Gud. När jag är trängt ger du mig rum. Förbarma dig över mig och hör min bön. Höga herrar, hur länge ska ni kränka min heder? Hur länge ska ni älska tomhet och jaga efter lögn? Ni ska veta hur underbart Herren tar sig till sin trogna. Herren hör när jag ropar till honom. Grips ni av vrede, synda inte. Tänk efter i era hjärtan på ett bär och var stilla. Bär fram rätta offer och lita på Herren. Många säger, vem kan visa oss det goda? Låt ditt ansikte ljus lysa över oss, Herre. Du har gett mig glädje i hjärtat mer än när andra får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova, för bara du, Herren, låter mig bo i trygghet.
2: Kapitel 5. Hör mina ord, Herre. Tänk på mina sökar. Lyssna när jag ropar, min kung och min Gud. Till dig går min bön. Herre, om morgonen hör du min röst. Om morgonen vänder jag mig till dig och väntar. Du är inte en Gud som älskar ondska. Dem som är ond får inte bo hos dig. Det övermodiga består inte inför dina ögon. Du hatar alla förbrytare. Du förgör dem som ljuger. Herren avskyr den som är blodstörstig och falsk. Men genom din stora nåd får jag gå in i ditt hus. Jag får tillbe i förvördnad för dig. Vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig i din rättfärdighet för mina förföljares skull. Jämna din väg för mig. Det finns ingen sanning i deras mun. Deras inre är fördärvt. Deras strup är en öppen grav och sin tunga gör det hål. De skyldiga Gud, låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många brott eftersom de gör uppror mot dig. Men alla som flyr till dig ska få glädjas. De ska jubla i evighet. Du beskyddar dem. De som älskar ditt namn ska få fröjdas i dig. För du, Herre, vill signa den rättfärdige. Du täcker honom med nåd som en sköld.
0: Psalm 6. Herre, straffa mig inte i din vrede. Tukta mig inte i din glöd. Förbarma dig över mig, Herre, för jag är kraftlös. Hela min mig, Herre, för jag är förskräckt i mitt innersta. Min själ är skräckslagen. Herre, hur länge? Kom tillbaka, Herre. Rädda min själ. Fräls mig för din nådskull. I döden tänker ingen på dig. Vem tackar dig i dödsriket? Jag är så trött av mitt sökande. Varje natt fuktar jag i min bädd. Jag dränker min säng med mina tårar. Mina ögon är mörka av sorg. De har åldrats av alla mina fiender. Bort från mig alla förbrytare. För Herren har hört min högljudda gråt. Herren har hört mitt rop om nåd. Herren har tagit emot min bön. Alla mina fiender ska skämmas och bli skräckslagna. Plötsligt ska det vika tillbaka med skam.
2: Psalm 7. Herre min Gud, jag flyr till dig. Fräls mig från alla som jagar mig. Rädda mig, annars river det min själ som lejon. Rycker bort mig utan räddning. Herre min Gud, om jag har gjort detta, om jag har orätt på mina händer, om jag har lönat min vän med ont eller plundrat min vän, min övan, utan osök. Låt då fiende jaga min själ och skinna upp mig. Låt honom trampa mitt liv till marken och lägga min ära i stoftet. Res dig, Herre, i din vrede. Stå upp mot mina fienders raseri. Vakna till min själ, min hjälp, du som har kallat till dem. Låt skaran av folkslag samlas omkring dig. Trona åter över dem i höjden. Herren håller dem över folken. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som täcker mig. Gör slut på det Gud låtsas önska. Låt den rättfärdige stå fast. Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Min sköld är hos Gud. Han fräser dem som har ärliga hjärtan. Gud är en rättfärdig domare. en Gud som visar sin vrede varje dag. Och någon inte omvänder sig slipper han sitt svärd. Han spänner sin båge och laddar den. Han förbereder sina dödliga vapen och gör sina pilar brinnande. Se, han är dräktig med ondska. Han går havande med olycka och föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men faller själv i graven han grävde. Hans ondska slår tillbaka mot hans egen huvud. Han våldrabbar hans egen gässa. Jag vill tacka Herren för hans rättfärdighet och lovsjunga Herren den högsta namn.
0: Psalm 8. Herre, vår Herre, hur härlig är inte ditt namn över hela jorden, du som satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, var ändå en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom. En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och rätt och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Alla får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, de som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, hur härlig är inte ditt namn över hela jorden. Psalm 9. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill glädja mig och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Mina fiender viker tillbaka. Det faller och förgås inför ditt ansikte. För du har hävdat min rätt och fört min talan. Du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Du har straffat hedningarna och förgjort det gudlösa. Utplånat deras namn för alltid och för evigt. Fienden är borta, utrotad för alltid. Du har ödelagt deras städer. Minnet av dem är utplånat. Herren regerar för evigt. Han har rest sin tron till dom. Han ska döma världen med rättfärdighet. Hålla dom bland folken med rättvisa. Herren är en borg för den förtryckte. En borg i nödens tider. Det som känner ditt namn litar på dig. För du överger inte dem som söker dig, Herre. Lovsjung Herren som bor i Sion. Förkunna hans gärningar bland folken. För han som straffar blodsdåd kommer ihåg dem. Han glömmer inte det svagas rop. Förbarma dig över mig, Herre. Så se hur jag plågas av dem som hatar mig. Du som lyfter mig från dödens porta för att förkunna allt ditt lov och jubla över din frälsning i dotter Sions portar. Hedningarna sjönk i den grav som de grävde. Deras fot fastnade i nätet de lade ut. Herren har gjort sig känd. Han har skippat rätt. Den gudlöse snäris av sin egen gärning. Det gudlösa ska vika tillbaka ner i dödsruket. Alla hedningar som glömmer Gud. Men den fattige ska inte vara glömd för alltid. Det svagas hopp ska inte försvinna för evigt. Res dig, Herre. Låt inte människor få makten. Låt hedningarna bli dömda inför ditt ansikte. Slå dem med skräck, Herre. Låt hedningarna förstå att det är bara människor.
2: Psalm 10. Herre, varför stannar du på avstånd och döljer dig i nödens tider? Det Gud låtsas högmod plågar den förtryckte. Låt den fångas i det onda planer det har smitt. För den gudlöse skryter över sina självsviga begär. Han välsignar den girige och föraktar Herren. I sitt högmod söker han inte Gud. I all hans tankar finns ingen plats för Gud. Han har en ständig framgång på sina vägar. Dina domar går högt över hans blick. Han fnissar åt alla sina fiender. Han säger i sitt hjärta: jag vacklar inte. Mig drabbar aldrig någon olycka. Hans mun är full av förbannelse, svek och förtryck. Under hans tunga finns ondska och olycka. Han ligger på lur vid gårdarna. Han vill döda den oskyldige i smyg. Hans ögon spannar efter den olydige. Han lurar dolt som ett lejon i sitt snår. Han lurar för att gripa den svage. Han griper den svage och drar in honom i sin nät. Han hugar sig ner. Han ligger på lur. Och den det olyckliga, om man säger Fredrik.
0: Olyckliga.
2: Olyckliga, tack. Faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta. Gud glömmer. Han har dolt sitt ansikte. Han ser det aldrig. Res dig, Herre. Gud, lyft din hand. Glöm inte de svaga. Varför får den gudlossa förakta Gud och säga i sitt hjärta att du inte ställer till svårs? Du ser det. Du ser olika och sör för att ta det i din hand. Den olycklige lämnar sig åt dig. Du är den faderlöses hjälpare. Bryt den ondes och gudlöses arm. Gör upp med hans gudlöshet tills du inte ser den mer. Herren är kung i evighetens evighet. Hedningar försvinner ur hans land. Du hör det förtrycktas längtan, Herren. Du styrker deras hjärtan. Du vänder ditt öra till dem för att ge den faderlöse och förtryckte rätt. Människors komna av jord ska aldrig mer sprida skräck.
0: Psalm 11. Till Herren tar jag min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig, fly som en fågel till bergen? Se, det gudlösa spänner bågen. Det lägger sin pil på strängen för att skjuta i mörkret mot dem som har ärliga hjärtan. När grundvalarna raseras, vad kan då den rättfärdige göra? Herre är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Hans ögon ser. Hans blickar prövar människornas barn. Herren prövar den rättfärdige, men hans själ hatar den gudlöse och den som älskar våld. Han ska låta glödande kol och svavel regna över det gudlösa och glödhet vind är bägaren det får dricka. För Herren är rättfärdig. Han älskar rättfärdighet. Det ärliga ska se hans ansikte. Fräls, Herre, psalm 12. Det fromma är borta. Det trofasta är försvunna bland människornas barn. Det ljuger för varandra. Det talar med hala läppar och dubbelt hjärta. Herren utrota alla hala läppar och tunga som talar stora ord. Det som säger med vår tunga har vi makt. Våra läppar är med oss. Vem är herre över oss? Det svaga förtryckts och det fattiga klagar. Nu griper jag in, säger Herren. Jag ska ge frälsning åt dem som längtar efter det. Herrens ord är rena ord, silverluttrat i degel av jord, renat 7 gånger. Du, Herre, ska bevara dem. Du ska för evigt beskydda dem från detta släkte. Runt omkring går gudlösa fram när det usla hålls högt bland människornas barn.
2: Psaltaren 13. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig, Herre min Gud. Ge mina ögons ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte min fiende säga, jag besegrade honom. Eller mina övänner jubla när jag vacklar. Men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar för din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. Dörren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och vidriga är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Förstår det ingenting, alla dessa förbrytare som äter mitt folk som bröd och inte och kalla Herren. Det grips det av skräck, för Gud är med den rättfärdigas släkt. Ni hånar den svages råd, min Herre är hans tillflykt. Och att det från Sion kom frälsning från Israel. När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då ska Jakob jubla och Israels glädjas.
0: Psalm 15. Herre, vem får vara i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Det som lever rent och handlar rätt och talar sanning av hjärtat. Det som inte förtalar med sin tunga, som inte gör sin nästa illa och inte drar skam över sin granne. Det som föraktar den förkastlige men ärar de som vördar Herren, som inte bryter sig ned även om det smärtar, som inte okrar med sina pengar eller tar mutor mot den oskyldige. Den som handlar så ska aldrig någonsin vackla. Psalm 16.
1: Bevara mig Gud, för jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre. Jag har inget gott utom dig. De heliga i landet, de härliga, hos dem har jag all min glädje. De som jagar efter andra gudar får många sorger. Jag offrar inte deras dricksoffer av blod. Jag tar inte deras namn på mina läppar. Herren är min lott och min bägare. Du triggar min arvdel. En ljuvlig lott har tillfälligt mig. Ett underbart arv har jag fått. Jag prisar Herren som ger mig råd. Även mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herrens för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg. För du lämnar inte min själ åt dödsskriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Du visar mig livets väg. Jag mätas av glädje inför ditt ansikte. Av ljuvlighet på min högra, på din högra sida för evigt.
0: Psalm 17. Herre, hör en rättfärdig sak. Lyssna till mitt rop. Vänd ditt öra till min bön. Den kommer inte från falska läppar. Från dig kommer min dom. Dina ögon ser vad som är rätt. Du prövar mitt hjärta. Du utforskar det om natten. Du rannsakar mig men finner inget. Ingen ond tanke går ut ur min mun. Vad människor än gör aktar jag mig för det våldsammas vägar genom dina läppars ord. Genom mina steg går stadigt på dina stigar. Mina fötter stapplar inte. Jag ropar till dig, för du Gud kommer att svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord. Visa din underbara nåd, du som med din högra hand frälser de som flyr till dig från sina förföljare. Bevara mig som din ögonsten. Beskydda mig i dina vingars skugga från den gudlösa som vill förgöra mig, från mina dödsfiender som omringar mig. Det stänger till förhärdade hjärta. Det tar stora ord i sin mun. Nu är det runt mig var vi än går. Det siktar med sina ögon för att slå mig till marken. Det liknar en rovlystet lejon. Ett ungt lejon som ligger på lur. Res dig Herre. Gå emot honom. Slå ner honom. Rädda min själ med ditt svärd från den gudlöse. Med din hand från människorna Herre. Från denna världens människor som har sin del i detta livet. Du fyller deras buk med dina gåvor. De har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Men jag ska få se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar.
1: Psalm 18. Hjärtlig kär har jag dig, Herre min styrka. Herre mitt bärfäste, min bår och min räddare. Min Gud, min klippa och min tillflykt. Min sköld och min frälsningshörn, mitt värn. Jag ropar till Herren, den högt lovade. Jag blir frälst från mina fiender. Dödens band omgav mig, för fördärvets strömmar skrämde mig. Dödsriket band omslöt mig, dödens snaror mötte mig. I min nöd och kallade jag Herren. Jag ropade till min Gud, från sitt tempel hörde han min röst. Mitt rop till honom nådde hans öron. De skarade jorden och vävade, bergens grundvallar darrade. De skakade av hans brinnande vrede. Rök steg ur hans näsa och förtärande eld ur hans mun. De gnistrade av glöd från honom. Han sänkte himlen och steg ner med mörka moln under sina fötter. Han red på kroben och flög. Han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörkret till sin skydd och till sin hydda runt omkring honom. Mörka vatten, tjocka moln. Ur glansen framför honom bröt molnen fram med hagel och glödande kol. Herren dundrade i himlen. Den högste höjde sin röst med hagel och glödande kol. Han sköt sina pilar och skingrade dem. Blixtar i mängd och förvirrade dem. Flodbäddar blev synliga. Jordens grundvallar blottades för din tillrättvisningsherren. För din vrede stormvind. Han räckte sin hand från jorden, höjden, och grep tag i mig. Han drog mig upp ur de vänliga vattnen. Han räddade mig från min mäktige fiende, från de som hatade mig och var starkare än mig. De anföll mig på min olyckas dag, men Herren var min stöd. Han förde mig ut på rimlens plats. Han räddade mig eftersom han älskar mig. Herren var god mot mig efter min rättfärdighet. Han lönade mig efter mina händers renhet. För jag har hållit mig på Herrens vägar och inte avfallit från min Gud. Jag har haft alla hans domar för ögonen och inte avvisat hans stadgar. Jag har varit fullkomlig inför honom och aktade mig för synd. Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon. Mot den trogne är du trofast, mot den fullkomlig är du fullkomlig. Mot den rene är du ren, men mot de falske är du vrång. Ja, du frälser ett förtryckt folk, men stolta ögon ödmjukar du. Du låter min lampa brinna klart, här är min Gud, lyser upp mitt mörker. Med dig slår jag ner en armé, med min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig, Herrens ord är rent. Han är en höld för alla som flyr till honom. Vem är Gud förutom Herren? Vem är en klippa utom vår Gud? Gud, du rustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spena kopparbågen. Du ger mig din frälsningshöld. Min högra hand stöder mig. Din ödmjukhet gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar inte. Jag förföljde mina fiender och han upp på dem. Jag vände inte förrän jag gjort slut på dem. Jag krossade dem så de inte kunde resa sig. De föll under mina fötter. Du rustade mig med kraft för striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig. De som hatade mig förintade jag. De ropade, men ingen räddare fanns till Herren, men han svarade dem inte. Jag malde dem till stoft för vinden. Jag slängde ut dem som smuts på gatan. Du räddade mig ur folkets strider. Du satte mig till huvud över hedna folk. Folk som jag inte kände blev mina tjänare. Så snart de hörde om mig lydde de mig. Främlingar kröp för mig. Främlingarnas mod vissnade bort. Bävande lämnade de sina fästen. Herren lever. Lovad är min klippa. Upphöjd är min frälsningsgud. Gud, du har gett mig hämnd och lagt folken under mig. Du har befriat mig från mina fiender. Du har uppföljt mig över mina motståndare och räddade mig från våldsmän. Därför vill jag tacka dig bland hela folken, Herren, och lovsjunga ditt namn, för du ger stora segrar till din kung och visar nåd mot din smorde, åt David och hans ät till evig tid.
2: Psalm 19. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt, utan tal och utan ord, utan att man hör deras röst. Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände. I himlen har han gjort en hyda åt solen. Den liknar en brudgum som kommer ut ur sin kammare. Den jublar som en hjälte över att löpa sin bana. Vid himlens ena ände går den upp och följer sitt skräpelslopp till den andra. Ingenting är dolt för i dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant. Det ger vishet åt enkla människor. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart. Det ger ljus åt ögonen. Herrens vördnad är ren. Den består för evigt. Herrens domar är sanna. De är alla rättfärdiga. De är mer värda än guld. De är mängder av fint guld. De är sötare än honung. Än renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lån. Vem märker hur ofta han fäller? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare från den fräcka. Låt dem inte få makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår synd. Låt min mons ord och mitt hjärtas tankar behaga dig. Här är min klippa och återlossare. Psalm 20. Må Herrens vara dig på nödens dag. Må Jakobs Guds namn bevara dig. Må han sända dig hjälp från heligedomen och stödja dig från Sion. Må hans minnas alla dina offer och ta emot dina brännande offer med välbehag. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och förbjuda att dina planer. Vi ska jubla över din frälsning och lyfta bönerätt i vår Guds namn. Må Herren uppfylla alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälser sin missmörde. Han svarar honom från sin heliga himmel med sin högra hand frälsande storverk. Vissa prisar vagnar och andra hästar, men vi prisar Herren, vår Guds namn. De sjunker ner och faller, men vi reser oss och står raka. Herren fräls, må kungen svara oss när vi ropar.
0: Psalm 21. Herre, kungen gläds över din makt. Hur högt jublar han inte över din frälsning? Gud ger honom vad hans hjärta begär. Du nekar honom inte vad hans läppar ber om. Du möter honom med rika välsignelse. Du sätter en krona av rent guld på hans huvud. Han bad dig om liv och du gav honom det. Långt liv i evigheters evighet. Stor blir hans ära genom din frälsning. Majestät och härlighet skänker du honom. Du gör honom till välsignelse för evigt. Du fyller honom med glädje inför ditt ansikte. För kungen litar på Herren. Genom den högstes nåd ska han inte vackla. Din hand ska nå alla dina fiender. Din högra hand ska nå dem som hatar dig. Du ska sätta dem som i en glödande ugn när du visar ditt ansikte. Herre ska sluka dem i sin vrede. Eld ska förtära dem. Du ska utrota deras livsfrukt från jorden. Deras avkomma från människors barn. För det vile dra ondska över dig. Det smidde listiga planer, men förmår ingenting. Du ska driva dem tillbaka. Du ska sikta med din båge mot deras ansikte. Res dig, Herre, i din makt. Vi vill spela och sjunga om din väldiga kraft. Psalm 22. Min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Och om natten, men får ingen ro. Ändå är du den helige som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, och det förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade och fick hjälp, det förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Men jag är en mask och inte människa, hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de grimaserar och skakar på huvudet. Han förtror dig åt Herren. Han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. Det var du som drog mig ut ur moderlivet. Du gjorde mig trygg vid min mors bröst. På dig är jag kastad ända från moderskötet. Från moderlivet är du min Gud. Var inte långt ifrån mig, för nöden är nära och ingen hjälpare finns. Tjurar i mängd omger mig. Bashans oxar omringar mig. Som rovlyssna ryttande lejon spärrade upp sitt gap mot mig. Jag rinner bort som vatten. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. Det ondans hopp omringar mig. Det har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig. De stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet. Mitt liv är hundarnas våld. Frälst mig från lejonets gap och vildoxarnas horn. Du bönhör mig. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som vördar Herren, lova honom. Ära honom, alla Jakobs barn. Och bäva för honom, alla Israels barn. För han föraktade inte den förtrycktes lidande och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, utan lyssnade när han ropade till honom. Från dig kommer mitt lov i den stora församlingen. Jag ska uppfylla mitt löfte inför dem som vördar honom. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärta ska leva för evigt. Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren. Folkens alla släkter ska tillbe inför dig. För riket är Herren och han råder över folken. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä. Alla som går ner i stoftet och inte kan hålla sig sin själ vid liv. Ättlingar ska tjäna honom. Kommande släkter ska få höra om Herren. De ska träda fram och få kunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas. Att han har gjort det.
2: Halleluja. Psalm 23. Herre är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han får mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskungens dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Psalm 24. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världens med dem som bor i dem. För han har grundat den på haven och fäst den på den strömmande vattnet. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? De som har oskyldiga händer och rent hjärta, som inte vänder sig själv till lögn och inte är svärfast. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningens Gud. Sådant är släktet som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte är Jakobs barn. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar. Så att ärans kung kan tåga in. Vem är hans ärans kung? Det är Herren, stark och väldigt. Herren är väldigt i strid. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar. Så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung.
0: Psalm 25. Herre, jag lyfter min själ till dig. Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas. Låt inte mina fiender triumfera över mig. Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas. Skämmas ska det som sviker utan orsak. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig. För du är min frälsningens Gud. På dig hoppas jag alltid. Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre. För det är av evighet. Tänk inte på min ungdomssynder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder det ödmjuka rätt, han lär det ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning. För de som håller hans förbund och vittnesbörd, för ditt namns skull, Herre, förlåt min synd, för den är stor. Det som vördar Herre undervisar han om vägen. Han ska välja. Hans själ ska vila i det goda. Och hans ättlingar ska ärva landet. Herren är förtrolig med de som vördar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren. För han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig. Jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor för mig. För mig ut ur min nöd. Se hur plågad och trött jag är. Förlåt alla mina synder. Se mina fiender. Det är många och hatar mig med en våldsam hat. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte behöva skämmas. För jag flyr till dig. Låt oskuld och ärlighet bevara mig. För jag hoppas på dig. Gud, befria Israel ur all dess nöd. Psalm 26. Döm mig rättvis, Herre. Jag är oskyldig. Jag litar på Herren utan att vackla. Granska mig, Herre, och pröva mig. Rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Jag har din nåd för ögonen och vandrar i din sanning. Jag sitter inte hos lögnare och umgås inte med hycklare. Jag hatar den ondas församling och sitter inte hos det gudlösa. Jag tvår mina händer i oskuld och vandrar runt ditt altare. Herre, för att höja min röst i tacksamhet och förkunna alla dina under. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. Ryck inte bort min själ med syndare eller mitt liv med det blodtörstiga. Eller det som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor. Jag är skyldig, befria mig och förbarma dig över mig. Mitt fot står på säker mark. I församlingarna ska jag prisa Herren.
2: Psalm 27. Herre är mitt ljus och min frälsning. Vem ska jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När det onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva snava och falla. Och en här belägrar mig, räds inte mitt hjärta. Omkring bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det söker jag, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att se Herrens ljuvhet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sina hyda och olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han får mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender som kring mig. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Herren, hör min röst när jag ropar. Förbanna dig över mig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ditt ansikte, Herre, söker jag. Döl inte ditt ansikte för mig. Avvisa inte din tjänare i vrede. Du som har varit min hjälp. Släpp mig inte. Överge mig inte. Du min frälsningsgud. Herre, söker jag. Döl inte ditt ansikte för mig. Avvisa inte din tjänare i vrede. Du som har varit min hjälp. Släpp mig inte.

0: Den stiger fram mot mig och andas våld. Jag är vis om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren, vår stark och modig i ditt hjärta, och hoppas på Herren.
1: Psalm 28. Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var inte stum mot mig. Om du är tyst mot mig blir jag som det som går ner i graven. Hör min bön om nåd när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer mot det allra heligaste i din helgedom. Släpa inte bort mig med gudlösa och förbrytare, med de som talar vänligt med sin nästa, men har ondska i sitt hjärta. Löna dem för deras handlingar, för deras onda gärningar. Löna dem för deras händersverk. Ge dem för det de har gjort. För det bryr sig inte om Herrens gärningar, hans händersverk. Därför ska han riva ner dem och inte bygga upp dem. Lovad är Herren, för han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld. På honom litar mitt hjärta. Jag får hjälp och mitt hjärta jublar. Honom vill jag tacka med min sång. Herren är sitt folks styrka. Han är ett frälsningens värn för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras herde och bär dem för evigt. Psalm 29. Ge åt Herren i Guds söner. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbe Herren i helig skrud. Herrens röst hörs över vattnet. Ärans Gud dundrar. Herrens överväldiga vatten. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst knäcker cedrar. Herren knäcker Libanons cedrar. Han får dem att hoppas som kalvar. Libanon och Syrien som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst tar öknen att bäva. Herren får Kadesh öken att bäva. Hennes röst får hindra att föda och rycker bort skogarnas kläder. Allt i hans tempel förkunnar hans ära. Herren tronade när syndafloden kom. Herren tronar som kung för evigt. Han ger styrka åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med strid, med frid.
0: Psalm 30. Jag vill upphöja dig, Herre, för du drog mig upp ur djupet. Och lät inte mina fiender triumfera över mig. Herre min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket. Du tog mig levande bort från dem som går ner i graven. Lovsjung Herren, ni hans trogna, prisa hans heliga namn. Hans vrede varar i ett ögonblick, hans nåd hela livet. På kvällen gästar grått, på morgonen kommer jubel. Jag sa det i min trygghet, jag ska aldrig vackla. Herre, i din ord gav du styrka åt mitt berg. Men du dölde ditt ansikte och jag blev förskräckt. Till dig, Herre, ropade jag, till Herren bad
1: jag min nåd. Vad vinner du på mitt blod, på att jag går ner i graven? Hans stoftet tackar dig. Kan det förkunna din trofasthet? Hör, Herre, och förbanna dig över mig. Herre, var min hjälpare. Du förvandlade min klaga till dans. Du lossade mig min sorgdräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min ära sjunga till dig utan att tystna. Herre min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Psalm 31. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig behöva skämmas. Rädda mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig. Skynda till min räddning. Var min fasta klippa. En borg till min frälsning. För du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig. För ditt namns skull. Du ska lossa mig ur nätet. Det är lagt ut för mig. För du är mitt beskydd. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt min Herre. Du trofaste Gud.
0: Jag hatar de som håller fast vid tomma av godar. Jag litar på Herren. Jag vill jubla och glädjas över din nåd. Att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden. Du utlämnar mig inte i fiendens hand.

0: Du ställer mina fötter på rimlig plats. Förbanna dig över mig, Herre. Jag är i nöd. Grämmelse förtär mitt öga, min själ och min kropp. Mitt liv försvinner i sorg, mina år i sukan. Min kraft är bruten genom min synd. Mina ben förstärs för alla mina fienders skull. Jag har blivit en skam för mina grannar och en skräck för dem som känner mig. De som ser mig på gatan flyr från mig. Jag är glömd och borta ur deras hjärtan. Som död jag har blivit, som ett krossat kärl. Jag hör vad många viskar, skräck från alla håll. De gaddar ihop sig mot mig, smider planer för att ta mitt liv. Men jag litar på dig, Herre, jag säger. Du är min Gud. Min tid är i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från den som förföljer mig. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Fräls mig genom din nåd. Herre, låt mig inte behöva skämmas. Jag ropar till dig. Låt den gudlösa få skämmas. Låt den tystna i dödsriket. Låt lögnarnas läppar förstommas. Det som talar fräckhet i högmod och förakt mot en rättfärdighet. Hur stor är inte din gudhet som du sparar åt dem som värdar dig och visar i människors åsyn mot dem som flyr till dig. Du tar dem i ditt ansiktes beskydd mot människors instriger. Du gömmer dem i din hyda undan elaka tungor. Lovade Herren, han har visat mig sin underbara nåd i en belägrad stad. Jag sa det i min ångest, jag är avskrucken från dina ögon. Men du hörde min bön och nåd när jag ropade till dig. Älska Herren, alla ni hans trogna. Herren bevarade det trofasta. Men den som handlar i högmod straffar hans strängt. Var starka och modiga i eran hjärta, alla ni som hoppas på Herren.
1: Psalm 32. Saliga är de som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Saliga är de som Herren inte får tillräkna synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvidade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa dig, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer ska det inte nå dem. Du är mitt beskydd. Du bevarar mig från nöd. Du omger mig med frälsningens jubel. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som en häst eller mula som saknar förstånd, som måste stämjas med töm och betsel, och det ska komma till dig. Det gudlöse har många plågor, men det som litar på Herren omger han med nåd. Gläd er i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga. Jubla alla ni som har ärliga hjärtan.
0: Psalm 33. Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Det ärligas lovsång är skön. Tacka Herren med arharpa. Sjung hans lov med tionsträngad lyra. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert med jubelrop. För Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord. Hela dess här genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i förvarning roms. Hela jorden ska frukta Herren. Alla som bor i världen ska bäva för honom. För han sa det till och det blev till. Han befallde och det stod där. Herren gör hedna folkens planer. Och om inte han jäkar folkets tankar. Men Herrens plan består för evigt. Hans hjärta tankar från släkte till släkte. Saliga det folk som har Herren till sin Gud. Det folk han har åtvald till sin arvdel. Från himlen blickar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning betraktar han alla som bor på jorden. Han formar alla dessa hjärtan. Han förstår alla deras verk. En kung segrar inte genom en stor armé. En hjälte räddar sig inte genom en stor styrka. En häst ger inget hopp om seger. Men med all sin kraft räddar den inte. Men Herrens ögon ser till dem som vördar honom. Till dem som hoppas på hans nåd. För att rädda deras själ från döden och hålla dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår skuld. I honom gläder sig vårt hjärta. Vi förtröstar på hans heliga namn. Låt din nåd vila över oss, Herre. Vi sätter vårt hopp till dig.
1: Psalm 34. Jag vill alltid prisa Herren. Hans lov ska ständigt vara i min mun. Min själ ska vara stolt i Herren. Det ödmjuka ska höra det och glädjas. Lova Herren med mig. Låt oss upphöja hans namn tillsammans. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikte behöver inte rona av skam. Här är en plågad som ropade. Och Herren hörde honom och frälste honom. Ur all hans nöd. Herrens ängel vakar runt om som vördar honom. Och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Saliga är de som flyr till honom. Vörda Herren, ni hans heliga. För de som vördar honom saknar ingenting. Unga länge lider nöd och hungrar. Men det som söker i Herren saknar inget gott. Kom barn, lyssna till mig. Jag ska lära er att vörda Herren. Är du en människa som älskar livet? Ja, och vill se goda dagar. Vakta då din tunga från det som är ont. Dina läppar från allt att tala svek. Undvik det onda och gör det goda. Sök friden och följ den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. För att utplåna minnet av dem från jorden. De rättfärdiga ropar och Herren hör. Han räddar dem ur all deras nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem. Som har en bedrövad ande. Mycket får den rättfärdige lida. Men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben. Inte en enda av dem ska krossas. Ondska blir den gudlöses död. Och det som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Men Herren friköper sin tjänares själar. Och ingen som flyr till honom ska stå med skuld.
0: Psalm 35. Herre, kämpa mot dem som kämpar mot mig. Strid mot dem som strider mot mig. Grip höld och skid och kom till min hjälp. Dra fram spjutet och spära vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Låt dem som vill ta mitt liv få skam och vanare. Låt dem som planerar min olycka tvingas tillbaka med skam. Låt dem bli som agnar för vinden. Låt Herrens ängel driva bort dem. Låt deras väg bli mörk och hål. Låt Herrens ängel förfölja dem. Utan orsak dölde den sin nätgrop för att fånga mig. Utan orsak grävde dem för att ta mitt liv. Låt fördärvet drabba dem oväntat. Låt dem fastna i nätet. Det lagt ut och falla i gropen. Till sitt eget fördärv. Min själ ska jubla i Herren och glädjas över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga: Herren, vem är som du? Du räddar den svage från hans överman, den svage och fattige från den som plundrar honom. Falska vittnen träder fram. De frågar mig om saker jag inte vet. De lönar mig med ont mot gott. Min själ är övergiven. Men jag gick i sorg direkt när det var sjuka. Och späckte min själ med fasta och bad med böjt huvud. Jag gjorde som för min vän, som för min bror. Jag gick sorgligt klädd och böjd som när man sörjer sin mor. Men när jag faller glädjade sig och gaddade ihop sig. Uslingar jag inte känner gaddar ihop sig mot mig. Det river i mig utan uppehåll. Bland gulossa som honar för en kockabröd gisslar det tänder mot mig. Herre, hur länge ska du se på? Befria min själ från deras härningar. Mitt dyrbara liv från lejonen. Jag ska tacka dig i den stora församlingen. Prisa dig bland mycket folk. Låt inte mina svekfulla fiender få triumfera över mig. Låt inte de som hatar mig utan orsak få blinka med ögonen. Det är inte frid du talar. Det tänker ut svekfulla ord mot det stilla i landet. De spärrar upp sina gap mot mig. De säger, ha ha ha ha ha. Vi har sett det med egna ögon. Du ser det, herre. Var inte tyst, herre. Var inte långt från mig. Vakna, res dig till mitt försvar. Ta dig en min sak, min Gud och herre. Döm mig efter din rättfärdighet. Herre min Gud, låt dem inte triumfera över mig. Låt dem inte få säga i sina hjärta, precis som vi ville. Låt dem inte få säga, vi slukade honom. Låt alla som gläds åt mina olika få skämmas och blygas. Låt dem som förhäver sig över mig kläs i skam och förnära. Men låt dem som unnar mig min rätt få jubla och glädjas. Låt dem alltid få säga, Herren är stor. Han unnar sin tjänare frid. Då ska min tunga få kunna din rätt i färdighet. Ditt lov dagen lång.
1: Psalm 36. I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den gudlöse. Han har ingen gudsfruktan för ögonen. Han intalar sig att ingen ska upptäcka och hata hans brott. Hans muns ord är ondska och svek. Han vill inte vara förståndig och god. Han tänker ut ondska på sin bädd. Han går en väg som inte är god. Han skyr inte något ont. Herre, till himlen räcker din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, och Gud? Människors barn har sin tillflykt i dina vingars skugga. Det mättas av rika gåvor i ditt hus. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd bli kvar över dem som känner dig. Din rättfärdighet över dem som har ärliga hjärtan. Låt inte det stoltas fot trampa på mig. Eller det gudlösas hand driva bort mig. Där ligger förbrytarnas fallna, nedslagna så att de inte kan resa sig. Psalm 37.
2: Psalm 37 av David. Gräm dig inte över de onda. Avundas inte de som gör orätt. Snart torkar de bort som gräs. Vissnar som gröna växter. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet och lev i trofasthet. Och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagssolen. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, som gör upp onda planer. Släpp vreden och lämna ilskan. Gräm dig inte. Det för bara ont med dig, med sig. De onda ska utrotas, men de som hoppas på Herren ska ärva landet. Ännu en liten tid så finns där ingen gudlös. När du ser på hans plats är han borta. Men de ödmjuka ska ärva landet och njuta i stor frid. Den gudlöse smider planen mot den rättfärdige. Han gnisslar tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, för han ser att hans stund kommer. De gudlösa drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den svage och fattige, för att slakta dem som går på rätta vägar. Men deras svärd ska gå in i deras eget hjärta, och deras bågar ska brista. Bättre det illa som är rättfärdig har än många gudlösas rikedom. De gudlösas armar ska brytas, men Herren stöder de rättfärdiga. Herren känner de oskyldigas dagar. Deras arvslott består för evigt. De behöver inte skämmas i onda tider. I hungers dagar blir de måttade. Men de gudlösa ska gå under. Herrens fiender försvinner, och som ängarna sprakt, de försvinner som rök. Den gudlöse lånar och betalar inte tillbaka. Men den rättfärdige är barmhärtig och generös. De Herren välsignar ska ärva landet, men de han förbannar ska utrotas. Med Herren blir en mans steg fasta, och han gläds över hans väg. Om han faller ramlar han inte, för Herren håller hans hand. Ung har jag varit, och nu är jag gammal, men aldrig har jag sett en rättfärdig övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och lånar ut, och hans barn är till välsignelse. Undvik det onda och gör det goda, så får du bo kvar för evigt. Herren älskar det rätta, och han överger inte sina trogna. De blir bevarade för evigt, men de gudlösas ättlingar blir utrotade. De rättfärdiga ska ärva landet och bo där för evigt. Den rättfärdiges mun talar vishet. Hans tunga säger det som är rätt. Han har sin Guds undervisning i hjärtat. Hans steg vacklar inte. Den gudlöse spejar på den rättfärdige och söker tillfälle att döda honom. Men Herren utlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld i rätten. Hoppas på Herren och håll dig på hans väg, så upphöjer han dig och du får ärva landet. Du ska se hur de gudlösa utrotas. Jag såg en gudlös tyran. Han bredde ut sig som ett frodigt rotat träd. Men han försvann, och nu är han borta. Jag sökte honom, men fann honom inte. Betrakta den oskyldige. Se på den ärlige. Det finns en framtid för fridens man. Men syndarna går alla under, och de gudlösas framtid blir avskuren. De rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras borg i nödens tid. Herren hjälper dem som befriar dem. Han befriar dem från de gudlösa och frälser dem, för de tar sin tillflykt till honom.
3: Psalm 38. En psalm av David, en bön. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din glöd. Dina pilar har träffat mig, din hand har drabbat mig. Jag har inget helt i min kropp på grund av din vrede, ingen frid i mina ben på grund av min synd. Min syndaskuld går mig över huvudet. Den tynger mig som en alltför tung börda. Mina sår stinker och rinner på grund av min dårskap. Jag går krokig och djupt böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Jag har inget helt i min kropp. Jag är maktlös och helt krossad. Jag ropar i mitt hjärtas ångest. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är inte dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har lämnat mig. Mina ögons ljus är också borta. Mina nära och kära håller sig borta från min plåga. Mina närmaste stannar på avstånd. De som vill ta mitt liv lägger snaror. De som söker min olycka talar om min undergång. Ständigt tänker de på svek. Men jag liknar en döv som inte hör. En stum som inte öppnar sin mun. Jag liknar en man som inte hör. En vars mun saknar svar. För jag hoppas på dig, Herre. Du ska svara, Herre min Gud. Jag tänker, låt dem inte triumfera över mig eller förhäva sig över mig när min fot vacklar. För jag är nära att falla. Jag känner ständigt min smärta. Jag bekänner min skuld. Jag sörjer över min synd. Mina fiender lever och är mäktiga. Många hatar mig utan orsak. Det lönar gott med ont. Det är emot mig för att jag strävar efter det goda. Överge mig inte, Herre. Min Gud, var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp, Herre, till min frälsning.
2: Psalm 39. Förkör ledaren till judotorn, en psalm av David. Jag sa det. Jag ska akta mig för att synda med min tunga. Jag ska sätta lås för min mun så länge den gudlöse är framför mig. Jag blev stum och tyst. Jag höll inne även med det goda. Och min plåga blev allt värre. Mitt hjärta brann inom mig medan jag grubblade brann det som är eld. Då talade jag med min tunga. Herre, lär mig förstå mitt slut. Att mina dagar har en gräns. Så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagar. Min livslänge är som ingenting inför dig. Alla människor är bara en vindpust. Hur säkra de än står. Som en skuggbild vandrar människan omkring. Oroar sig till ingen nytta. Samlar på hög och vet inte vem som får det. Men vad hoppas jag nu på, Herre? Till dig står mitt hopp. Rädda mig från alla mina synder. Låt mig inte bli hånad av dårar. Jag tiger och öppnar inte min mun. För det är du som har gjort det. Vänd bort din plåga ifrån mig. Jag går under av din hands aga. När du tuktar någon för hans skuld, förtär du som mal det han har kärt. Alla människor är bara en vindpust. Hör min bön, Herre. Lyssna till mitt rop. Var inte tyst inför mina tårar. För jag är en främling hos dig. En gäst som alla mina fäder. Vänd bort din blick från mig så att jag kan le igen. Innan jag går bort och inte finns här mer.
3: Psalm 40. För körledaren, en psalm av David. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Salig är den som har Herren till sin trygghet och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lugn. Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig. Jag vill förkunna och berätta om dem. Det är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Jag förkunnar glädjebudet om rättfärdighet i den stora församlingen. Jag sluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Jag döljer inte din rättfärdighet i mitt hjärta. Jag talar om din trofasthet och din frälsning. Jag gömmer inte din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du, Herre, tar inte din barmhärtighet ifrån mig. Din nåd och din sanning ska alltid bevara mig, för jag är omgiven av otaliga onda ting. Mina synder har hunnit ifatt mig. Jag orkar inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud. Mitt mod sviker mig. Var nådig, Herre, och rädda mig. Herre, skynda till min hjälp. Låt alla som vill ta mitt liv möta skam och vanära. Låt dem som önskar mig ont vika tillbaka och skämmas. Låt dem häpna av skam, det som säger till mig, ha ha ha. Låt alla som söker dig få jubla och glädjas i dig. Låt dem som älskar din frälsning alltid säga, Herren är stor. Jag är betryckt och fattig, men Herren tänker på mig. Du är min hjälp och befriare. Min Gud, dröj inte.
2: Psalm 41. Salig är den som bryr sig om den fattige. Herren ska befria honom på olyckans dag. Herren ska bevara honom och hålla honom vid liv. Han ska skattas lycklig i landet. De utlämnar honom inte åt hans fienders vilja. Herren stöder honom vid sjukbädden. Under hans sjukdom förvandlar du helt hans läge. Jag säger, Herre, förbarma dig över mig. Bota min själ, för jag har syndat mot dig. Mina fiender säger elakt om mig. När ska han dö och hans namn försvinna? Kommer någon och besöker mig, talar han tomma ord. Han samlar på skvaller och går sedan och sprider det. Alla som hatar mig viskar till varandra om mig. De tänker det värsta om mig. Han har drabbats av något dödligt. Han ligger där och reser sig aldrig mer. Även min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin själ mot mig. Men du, Herre, förbarma dig över mig och upprätta mig. Så ska jag ge dem vad de förtjänar. Jag vet att du älskar mig, för min fiende triumferar inte över mig. Du stöder mig i min oskuld och låter mig stå inför ditt ansikte för evigt. Välsignad är Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Amen. Amen.
3: Andra boken, psalm 42. För körledaren, en vishetssalm av Koras söner. Som gjort en längta till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat dag och natt. Ständigt säger man till mig, vad är din Gud? Jag utgjuter min själ och minns hur jag gick bland folket, hur jag vandrade med den till Guds hus, med jubelrop och tacksägelse i skaran av högtidsfirare. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom. Min frälsning och min Gud. Min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Missars berg. Djup ropar till djup i dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor sköljer över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd, om natten är hans sång hos mig. En bön till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa. Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender? Det är som att man krossar mina ben när mina fiender hånar mig och ständigt frågar mig, vad är din Gud? Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.
2: Psalm 43. Döm mig rättvis, Gud. Ta dig an min sak mot en kärlekslös folk. Rädda mig från falska och onda människor. För du, Gud, är min styrka. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå så sorgsen, trängt av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig. Låt dem föra mig till ditt heliga berg och dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på arpa, Gud, min Gud. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.
3: Psalm 44. För körledaren, en vishetssalm av Koras söner. Gud, vi har hört med våra öron. Våra fäder har berättat för oss om de gärningar du gjorde på deras tid, i forna dagar. Med din hand fördrev du hedna folken, men våra fäder planterade du. Andra folk förgjorde du, men dem lät du breda ut sig. Det var inte med sitt svärd som de intog landet, inte deras egen arm som frälste dem. Nej, det var din högra hand, din arm och ditt ansiktes ljus, för du älskade dem. Du är min Gud, o Gud. Du är min kung, o Gud. Ge befallning om frälsning för Jakob. Genom dig ska vi slå ner våra fiender. Genom ditt namn trampa ner våra motståndare. Jag litar inte till min båge. Mitt svärd kan inte frälsa mig. Nej, du har frälst oss från våra fiender. Du lät dem som hatar oss få skämmas. Gud, vi lovar dig dagen lång. Vi prisar ditt namn för evigt. Ändå har du förkastat oss och vanärat oss. Du drar inte ut med våra härar. Du låter oss ge vika för fienden, och det som hatar oss tar byte. Du gör oss till slaktfår och skingrar oss bland hedna folken. Du säljer ditt folk för ingenting. Du gör ingen vinst på affären. Du gör oss till åtlöje för våra grannar, till spott och spe för dem som bor omkring oss. Du gör oss till ett ordspråk bland hedna folken. Man skakar på huvudet bland folken. Dagen lång är min vanära inför dig, inför mig. Mitt ansikte täcks av skam när jag hör den som hånar och härdar, när jag ser fienden och den hämndlystne. Allt detta har drabbat oss, men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan har inte vänt sig bort. Våra steg har inte vikit från din väg. Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödens skugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt våra händer mot en främmande Gud, skulle då inte Gud ha märkt det, han som känner hjärtats hemligheter? Nej, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Vakna, varför sover du, Herre? Vakna upp, förkasta oss inte för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet. Vår kropp är nedtryckt mot jorden. Grip in och hjälp oss. Friköp oss för din nåds skull.
2: Psalm 45. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag säger, min sång gäller en kung. Min tunga är en snabb skrivande spänna. Skönast är du bland människors barn. Nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Fäst ditt svärd vid din sida, din du hjälte, i din höghet och härlighet. Dra så segerrik ut i din härlighet, för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska visa dig underbara ting. Dina pilar är skarpa. Folken ska falla för dig. Kungens fiender ska träffas i hjärtat. Gud, din tron består i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja, mer än dina medbröder. Av myra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från elfenbens palats gläder dig strängars klang. Kungadöttrar och är bland dina utvalda. Drottningen står vid din högra sida i guld från Ofir. Hör, dotter, Se och lyssna. Glöm ditt folk och din fars hus och låt kungen åtrå din skönhet. För han är din herre. Böj dig och tillbe honom. Dotter Tyrus kommer med gåvor. De rika bland folket söker din guds. Full av härlighet är kungadottern därinne. Av guld brockad är hennes dräkt. I färggranna kläder förs hon till kungen, åtföljd av jungfrur, hennes väninnor som leds in till dig. Med glädje och jubel förs de fram. De tågar in i kungens palats. I dina fäders ställe ska dina söner komma. Du ska sätta dem till furstar över hela jorden. Ditt namn vill jag göra känt genom alla släkten. Därför ska folken lova dig i evigheters evighet.
3: Psalm 46. För körledaren, en sång av Koras söner, till alla mått. Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, välbeprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper dem när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar. Han höjer sin röst, då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Kom och se Herrens verk, häpnadsväckande saker gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjutet. Bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg.
2: Psalm 47. Klappa händer alla folk. Ropa till Gud med jublande röst. Herren den högste är fruktad. En stor kung över hela jorden. Han lägger folk under oss. Folks lag under våra fötter. Han utväljer åt oss vår arvedel. Hans älskade Jakobs stolthet. Gud har farit upp under jubel. Herren under basuners ljud. Lov sjung Gud, lov sjung. Lov sjung vår kung, lov sjung. För Gud är kung över hela jorden. Lov sjung med vishet. Gud är kung över folken. Gud sitter på sin heliga tron. Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. För jordens sköldar tillhör Gud. Högt är han upphöjd.
3: Psalm 48. En sång, en psalm av Koras söner. Stor är Herren och högt lovad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, Sions berg längst uppe i norr. Den store kungens stad, Gud bor i dess borgar, känd som en tillflykt. Se, kungarna slog sig ihop, de ryckte fram tillsammans. De såg, de häpnade, förskräcktes och flydde. De greps där av bävan, av vånda som en födande kvinna, som när östanvinden krossade ett Tarshish-skeppen. Det vi har hört om, det fick vi se i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad. Gud bevarar den till evig tid. Vi tänker, och Gud, på din nåd här i ditt tempel, liksom ditt namn, och Gud, når ditt lov till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig. Judas döttrar jublar över dina domar. Tåga runt Sion, vandra omkring det, räkna dess torn. Lägg märke till dess murar, gå igenom dess borgar så att ni kan berätta för kommande släkten att sådan är vår Gud, alltid och för evigt. Han ska leda oss bortom döden.
2: Psalm 49. Hör detta, alla folk. Lyssna, alla som lever i världen. Både låg och hög, rik och fattig. Min mun ska tala vishet, mitt hjärtas tanke ska vara förstånd. Jag vänder mitt öra till visdomsord. Jag tyder min gåta till harpans toner. Varför vara rädd under olyckans dagar? När mina förföljares ondska omger sig. De litar till sina ägodelar och stoltserar med sina stora rikedom. Men ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själs lösen är dyr. Den kan inte betalas till evig tid, så att han får leva för alltid och aldrig se förgängelsen. Nej, man ser att de visa dör, att både dårar och oförduftiga går under och lämnar sin rikedom åt andra. De tror att deras hus ska bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar sina marker efter sina namn. Men människan i all sin härlighet har inte bestånd. Hon liknar djuren som förgås. Så går det de som litar till sig själva och deras efterföljare som gillar deras ord. Som får drivs de ner i dödsriket. Döden blir deras herde. De rättfärdiga ska råda över dem när morgonen gryr. Deras gestalt tynar bort i dödsriket. De får ingen upphöjd boning. Men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld. Han ska ta emot mig. Bli inte imponerad när någon blir rik, när hans hus växer i härlighet. För han får inget med sig i döden. Hans härlighet följer inte med honom ner. Även om han skattar sig lycklig under livet och får beröm när han gör det gott för sig själv, så går hans själ till sina fäder, till dem som aldrig mer ser ljuset. En människa som i all sin härlighet inte har förstånd. Hon liknar djuren som förgås.
3: Psalm 50. En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har talat. Han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, skönhetens krona, visar sig Gud i glans. Vår Gud kommer. Han tänker inte tiga. Förtärande eld går framför honom. Kring honom rasar stormen. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Samla till mig mina trogna som sluter förbund med mig genom offer. Och himlarna förkunnar hans rättfärdighet, att Gud är den som dömer. Sela, hör mitt folk, jag vill tala. Israel, jag vill vittna mot dig. Jag är Gud, din Gud. Det är inte för dina slaktoffer jag går till rätta med dig. Dina brännoffer är ständigt inför mig. Jag vill inte ta tjurar från ditt hus eller bockar från dina follor. För skogens alla djur är mina, boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag vore hungrig skulle jag inte säga det till dig. För världen är min med allt som den rymmer. Skulle jag äta tjurars kött eller dricka bockars blod? Nej, offra lovets offer till Herren. Uppfyll dina löften till den högste och ropa till mig på nördens dag. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Men till den gudlöse säger Gud: hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund i din mun? Du som hatar till rättavisning och kastar mina ord bakom dig. Ser du en tjuv samtycker du med honom, med äktenskapsbrytare slår du följe. Du sprider ondska med din mun och spinner svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror. Du smutskastar din mors son. Sådant har du gjort och jag har tigit. Då har du trott att jag är som du. Men jag ska straffa dig och låta dina ögon se det. Tänk på detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ära mig. Den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning.
2: Psalm 51. Förkörledaren, en psalm av David, när profeten Natan kom till honom efter att han gått in till Batseba. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vittare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt de ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag ska lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskuld, Gud, du min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör gott mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få glädjes åt rätta offer, brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare.
4: Psalm 52. Försörledaren. En vishetssalm av David. När Edomiten Doeg kom och berättade för Saul att David hade gått inom Ahimeleks hus. Varför skryter du med det onda, du mäktiga man? Guds nåd består för alltid. Din tunga tänker ut för fördärv, den som en vässad rakkniv. Du begår svek. Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala sanning. Du älskar allt tal som skadar, du falska tunga. Därför ska Gud riva ner dig för alltid, gripa dig och ryka dig ur din hydda, utrota dig ur det levandes land. De rättfärdiga ska se det och frukta, de ska le åt honom. Där är en man som inte gjorde Gud till sin borg. Han litade till sin stora rikedom. Han skötte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskade olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Gud, Guds nåd i evigheters evighet. Jag tackar dig i evighet för det du har gjort. Inför din trona ska jag hoppas på ditt namn, för det är gott. Psalm 53.
2: Dåren säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Onda och vidriga är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Gud blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Förstår de ingenting, alla dessa förbrytare som äter mitt folk som bröd och inte åkallar Gud? Där grips de av skräck, men det finns inget att frukta, för Gud skingrar deras ben när de belägrar dig. Du får dem att skämmas, för Gud har förkastat dem. Och att det från Sion kom frälsning för Israel. När Gud gör slut på sitt folks fångenskap, då ska Jakob jubla och Israel glädjas.
4: Psalm 54. Gud, fräls mig genom ditt namn. Döm mig rättvist genom din makt. Gud, hör min bön. Lyssna till orden från min mun. Främlingar reser sig mot mig. Våldsmän vill ta mitt liv. De har inte Gud för ögonen. Se, Gud är min hjälpare. Herren stöder min själ. Det onda ska slå tillbaka mot mina förföljare. Förgör dem i din trofasthet. Villigt ska jag offra till dig. Jag ska prisa ditt namn, Herre, för det är gott. Ur all nöd räddar han mig. Mitt öga får se mina fienders fall.
2: Psalm 55. Lyssna, Gud, till min bön. Göm dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. Jag är rastlös av mitt bekymmer och våndas när fienden ropar och den gudlöse skränar. För de vräker ondska över mig och jagar mig i vreden. Mitt hjärta grips av ångest i mitt inre. Dödens fasor faller över mig. Fruktan och bävan drabbar mig. Skräck lamslår mig. Och jag säger, tänk om jag hade vingar som duvan. Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Ja, fly långt bort och stanna i öknen. Jag skulle skynda mig att söka skydd mot vinande vind och storm. Förvirra dem, Herre. Splittra deras tungor. För jag ser våld och bråk i staden. Dag och natt går de runt den uppe på murarna. Ondska och olycka råder därinne. Den är full av fördärv. Förtryck och svek viker inte från dess borg, det står i. Det är inte en fiende som hånar mig. Det kunde jag bära. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig. Nej, det är du, min like, min vän, min förtrogne. Vi som levde i ljuvlig förtrolighet, vi som gick till Guds hus i högtidsskaran. Låt döden drabba dem. Låt dem gå levande ner i dödsriket. För ondskan råder i deras boning, mitt ibland dem. Men jag ropar till Gud, och Herren ska frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. Han friköper min själ och fredar mig så att de inte kan närma sig, för det är många som är emot mig. Gud ska höra mig och förödmjuka dem. Han som från urminnes tid sitter på sin tron. De ändrar sig inte. De fruktar inte Gud. Han bär hand på sina vänner. Han kränker sitt förbund. Hans mun är halare än smör. Men han har i strid i sitt hjärta. Hans ord är lenare än olja. Men de är dragna i svärd. Kasta din börda på Herren. Han ska ta hand om dig. Han låter aldrig den rättfärdige vackla. Du, Gud, ska störta dem ner i fördärvets grop. Blodtörstiga och bedragare når inte ens halva sin ålder. Men jag förtröstar på dig.
4: Psalm 56. Förbarma dig över mig, Gud. För människor jagar min själ. Ständigt angriper de och tränger mig. Ständigt jagar mina förföljare mig. Många angriper mig i högmod. När fruktan fyller mig litar jag på dig. På Gud vars ord jag prisar. På Gud jag litar och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Ständigt förvränger de mina ord. Alla deras tankar går ut på att skada mig. De gaddar ihop sig. De ligger på lur. De vaktar på mina steg och vill ta mitt liv. Skulle de räddas i sin ondska? Nej, slå ner folken i din vrede, Gud. Du håller räkning på min flyktsdagar. Samla mina tårar i ditt kärl, för det står i din bok. Mina fiender ska vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, för Gud är med mig. På Gud vars ord jag prisar, på Herren vars ord jag prisar. På Gud litar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har gett löften till dig och jag ska uppfylla dem. Och jag ska uppfylla dem med tackoffer. Du har räddat min själ, litar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har gett löften till dig och jag ska uppfylla dem. Och jag

0: Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som fullbordar sitt verk för mig. Han sänder sin hjälp från himlen och frälser mig när mina förföljare hånar mig. Gud sänder sin nåd och sin sanning. Min själ är omgiven av lejon. Jag ligger bland människoätare, men tänder som spjut och pilar och tungor som skarpa svärd. Visa din höghet över himlen, Gud, och din härlighet över hela jorden. De lägger nät för mina fötter. Min själ är nedböjd. De gräver en grop för mig, men de faller själva där i. Mitt hjärta är frimodig, Gud. Mitt hjärta är frimodigt. Jag vill sjunga och spela. Vakna, min nära. Vakna, lyra och harpa. Jag vill väcka morgonordnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre. Lov sjunga dig bland folkslagen. För din nåd är stor och når till himlen. Din sanning ända till skyarna. Visa din höghet över himlen, Gud, och din härlighet över hela jorden.
1: Psalm 58. För ni verkligen rättfärdighetens talan när ni tigger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn? Nej, i hjärtat gör ni onda planer. Era händer bannar väg för våld i landet. De gudlösa är avfärliga från födseln. Lögnarna far vilse ända från moderlivet. Det har gift som ormens gift. Det liknar en döv huggorm som tänder sitt öra. Som stänger sitt öra och inte hör ormtjusaren. Det skiljer besvären. Gud, krossa tänderna i deras mun. Bryt de unga lejonens käkar. Herre, låt dem försvinna likt vatten som rinner bort. När han spänner bågen, låt pilen vara utan udd. Som snigen smälter bort i slem ska han försvinna. Som en kvinnas dödfödda foster som aldrig fick se solen. Innan era grytor känner hettan från törnet, vare sig det färskt eller brinner, ska han svepa bort det med en stormvind. Den rättfärdige ska glädja sig när han ser hämnden. Han ska tvätta sina fötter i den gudlöses blod. Och människor ska säga, den rättfärdige får sin lön. Det finns en gud som dömer på jorden.
2: Psalm 59. För körledaren, fördärva inte. En sång av David när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom. Rädda mig, min Gud, från mina fiender. Beskydda mig från mina motståndare. Rädda mig från förbrytarna och fräls mig från de blodtörstiga. Se hur de lurar på min själ. Mäktiga män gaddar ihop sig mot mig utan att jag har begått brott eller synd, Herre. Jag är utan skuld, men de rusar fram och gör sig redo. Vakna, kom till mig och se. Herre Gud Sebaot, du Israels Gud. Vakna och ställ alla folk till svars. Skåna inga trolösa förrädare. De kommer tillbaka mot kvällen. De morrar som hundar och stryker runt i staden. Se vad de spyr ut med sina munnar. De har svärd på sina läppar och tänker, vem hör oss? Men du, Herre, ler åt dem. Du gör narr av alla hedningar. Du, min styrka, jag vill hålla mig till dig. För du, Gud, är min borg. Min Gud möter mig med sin nåd. Gud låter mig se mina förföljares fall. Döda dem inte, då kan mitt folk glömma det. Skingra dem med din kraft. Störta dem, Herre. Du är vår skuld. Varje ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod av den förbannelse och lögn som de talar. Förgör dem i vrede. Förgör dem så att de inte finns mer. Låt dem veta att Gud härskar i Jakob och till jordens yttersta ändar. De kommer tillbaka mot kvällen. De morrar som hundar och stryker runt i staden. De strövar omkring efter föda. Blir de inte mätta så gny dem. Men jag ska sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. För du är en borg för mig. En tillflykt när jag är i nöd. Du är min styrka. Jag vill lovsjunga dig. För Gud är min borg.

0: min nådiga Gud.
1: Psalm 60. Gud, du har förkastat oss och krossat oss. Du har varit vred. Upprätta oss igen. Du lät landet bäva och rämna. Läck nu deras sprickor, för det vacklar. Du lät ditt folk möta hårda ting. Du gav oss vin, så att vi raglar. Men åt dem som vördar dig gav du ett baner att lyfta för sanningens skull. Fräls med din högra hand och svar oss, så att dina älskade blir räddade. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag dela upp Shekem och mäta upp Tjuktosdal. Gilead är mitt, Manese är mitt, Efraim är min hjälm och Juda min spira. Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag min sko. Ropa av fröjd över mig, filister. Vem för mig till den befästa staden? Vem leder mig till Edom? Är det inte du, Gud, som har förkastat oss och inte drar ut med våra herrar? Gud, ge oss hjälp mot fienden. Människors hjälp är meningslös. Men Gud ska göra storverk. Han ska trampa ner våra fiender.
0: Psalm 61. För sjöledaren till stränginstrument av David. Gud, hör mitt rop. Lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig när mitt hjärta mattas. För mig upp på klippan som är högre än jag. För du har varit min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt och ha min tillflykt under dina vingar. Du, Gud, har hört mina löften. Du har gett mig en arvedel bland de som vördar ditt namn. Du förökar kungens dagar. Hans år ska vara från släkte till släkte. Han ska trona för evigt inför Gud. Låt nåd och sanning bevara honom. Då ska jag alltid lovsjunga ditt namn och uppfylla mina löften, dag efter dag.
1: Bara hos Gud har min själ ro. Från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hur länge ska ni storma mot en enda man? Tillsammans slå ner honom som ett lutande vägg, en fallfärdig mur. Det rådslår om att störta honom från hans höjd. Det älskar lögn. Det välsignar med sin mun men förbannar i sitt hjärta. Bara hos Gud har du din ro, min själ. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. I Gud är min starka klippa, min tillflykt. Lita alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Människors barn är bara en vindpust. Myndiga herrar sviker. I vågskullen är det för lätta. Tillsammans väger det mindre än luft. Lita inte till våld. Hoppas inte på stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om det växer. Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Hos Gud finns makten. Hos dig, Herre, finns nåden. Du ska löna var och en efter hans gärningar.
0: Psalm 63. En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och helghet. Din nåd är bättre än liv och därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag minns dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Du är min hjälp. I dina vingar skugga jublar jag. Min själ håller sig tätt in till dig. Din högra hand stöder mig. De som vill ta mitt liv ska gå under. De ska hamna i jordens djup. De ska överlämnas åt svärdet. De ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig Gud. Var och en som svär vid honom ska skatta sig lycklig när lögnarnas mun täpps till.
1: Psalm 64. Gud, hör min röst när jag klagar. Skydda mitt liv från fiendens hot. Göm mig från den ondas hemliga planer. Från förbrytarnas hetsiga hopp. De gör sina tungor skarpa som svärd. De laddar med bittra ord som pilar för att skjuta den oskyldige ur backhål. Plötsligt skjuter de honom utan fruktan. De uppmuntrar varandra i sitt onda uppstått. De talar om att lägga snaror. De ser, vem skulle se oss? De smider onda planer. Nu har vi en färdig plan. Människans tankar och hjärta är djupa. Då skjuter Gud dem en plötslig pil och de sårade. Deras egna tungor får dem på fall. Alla som ser dem skakar på huvudet. Alla människor grips av skräck. De förkunnar vad Gud har gjort och förstår att det är hans verk. Den rättfärdiga glädje säger Herren och flyr till honom. Och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga.
0: Psalm 65. För körledaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig uppfyller man löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Synderna är mig övermäktiga. Du är den som sonar våra brott. Salig är den som du utväljer, som får komma dig nära och bo i dina gårdar. Låt oss mättas av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med förunderliga gärningar. Du vår frälsningsgud. Du tillflykt för jordens alla ändar och för havet fjärran. Du gör bergen fasta med din makt. Du är rustad med kraft. Du stillar havens brus, böljornas brus och folkens oro. De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar hand om jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds flod är full av vatten. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Du vattnar dess fåror och jämnar det plöjda. Du mjukar upp den med skurar och välsignar dess gröda. Du kröner året med ditt goda. Dina spår dryper av rikedom. Vildmarkens beten dryper. Höjderna klär sig i glädje. Ängarna fylls av jordar och dalarna täcks med säd. Man ropar av glädje och sjunger.
1: Psalm 66. Ropa till Gud hela jorden. Lovsjung hans namns ära. Ge honom ära och pris. Säg till Gud, hur förundliga är inte dina gärningar. Dina fiender kryper för dig, för din stora makt. Hela jorden ska tillbe dig och lovsjunga dig. De ska lovsjunga ditt namn. Kom och se vad Gud har gjort. Förundliga gärningar bland människors barn. Han förvandlade havet till torrmark. Det gick till fots genom floden. Där gladdes vi över honom. I sin makt härskar han för evigt. Hans ögon vakar över folken. Det upproriska får inte resa sig. Prisa vår Gud, ni folk. Låt hans lov ljuda högt. För han gav liv åt vår själ. Och lät inte vår fot vackla. Du prövade oss, Gud. Du luttrade oss som man luttrar silver. Du lät oss fastna i nätet. Du lade tunga bördor på vår rygg. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi gick genom eld och vatten, men du förde oss till överflöd. Jag kommer till ditt hus med brännoffer. Jag vill uppfylla mina löften till dig. Det som mina läppar utbrast och min mun sa när jag var i nöd. Jag vill bära fram feta brännoffer och röka baggar till dig. Jag vill offra både tjurar och bockar. Kom och hör, alla ni som vördar. Jag ska berätta vad han har gjort för min själ. Jag ropade till honom med min mun och hade lovsång på min tunga. Hade jag haft ondska i mitt hjärta hade Herren inte hört mig. Men Gud har verkligen hört. Han har lyssnat till min bön. Lovad är Gud som inte har avvisat min bön eller tagit sin nåd från mig.
0: Psalm 67. För körledaren med stränginstrument, en psalm, en sång. Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Då ska din väg bli känd på jorden, din frälsning bland alla hedna folk. Folken ska tacka dig, Gud. Alla folk ska tacka dig. Folkslagen ska glädjas och jubla, för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Folken ska tacka dig, Gud. Alla folk ska tacka dig. Jorden gör sig gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må jordens alla ändar vörda honom.
1: Psalm 68. Gud reser sig, hans fiende skingras. De som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök driver bort, fördriver du dem. Som vax smälter för eld, förgås de gudlösa inför Gud. Men den rättfärdiga gläder sig, de jublar inför Gud och fröjdas av glädje. Sjung till Gud, lovsjung hans namn. Bana väg för honom som drar från genom öknarna. Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader och änkornas försvarare. Gud i sin heliga boning. Gud ger den ensamma ett hem och de fånga frihet och lycka. Men de upproriska bor i en öken. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, då bävade jorden. Då strömmade regn från himlen inför Gud. Själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud. Rikligt regn lät det falla. Gud, din trötta egendom gav du kraft. Din skara fick bo där. Du sörjde efter det svaga i din godhet. Herren låter ordet höras. En här av kvinnor bär glädjebudet. Herrarnas kungar flyr. De flyr och husmorden delar bytet. Ska ni då ligga stilla era fålor? Duvans vingar är täckta med silver och hennes fjädrar med skimrande guld. När den allsmäktige skimrar kungar i landet föll snön över Salomon. Bashans berg är ett gudsberg. Ett berg med höga toppar är Bashans berg. Ni höga berg, varför ser ni ner på berget som Gud har valt till sin boning? Herren ska bo där för alltid. Guds vagnar är tiotusentals, tusen och åter tusen. Herren är mitt ibland dem, i helhet som på Sinai. Du steg upp i höjden, du tog fångar. Du fick gåvor bland människorna, även det upproriska, för att du, Herren, vår Gud, skulle bo där. Lovad är Herren. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsnings. Gud är för oss en frälsningsgud. Hos Herren Gud finns en utväg från döden. Ja, Gud krossar sina fienders huvud. Det håriga gässan hos den som framhärdar i synd. Herren säger, jag ska hämta dem från Bashan. Hämta dem från havets djup, så att du får doppa din fot i blod och dina hundars tunga får sin del av fienderna. Gud, man ser ditt högtidståg, min Gud och min kungståg i helgedomen. Sångare går främst, harpspelare följer efter bland jungfru och slår på tamburin. Lova Gud i församlingarna, lova Herren, ni av Israels källa. Där går Benjamin, den yngste som leder dem. Där går skaran av judafurstar, Zebulons furstar, Naftalis furstar. Gud, visa din styrka. Gud, stärk vad du har gjort för oss. På grund av ditt tempel i Jerusalem ska kungar komma med gåvor till dig. Straffa odjuret i vassen, tjurarnas hopp och folkens kalvar. Ödmjuk ska det hylla dig med silverstycken. Han skingrar det folk som vill ha krig. Sändebud ska komma från Egypten. Nubien ska skynda att sträcka sina händer till Gud. Jordens riken, sjung till Gud. Lovsjung Herren. Honom som drar fram över himlen ur tidens himmel. Hör, han höjer sin röst. En mäktig röst. Ge Gud makten. Hans majestät är över Israel. Hans makt är i skyarna. Fruktad är du Gud i din helgedom. Israels Gud ger makt och styrka åt sitt folk. Lovad är du Gud.
0: Psalm 69. För körledaren. Till liljorna av David. Fräls mig Gud, vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit i djupaste dy utan fotfäste. Jag är ute på djupt vatten och strömmen sköljer över mig. Jag har ropat mig trött, min stup är hes. Min blick är matt av väntan på Gud. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många vill förgöra mig, de är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap. Min skuld är inte dold för dig. Herre Gud, Sebaot. Låt inte de som hoppas på dig få skämmas för min skull. Låt inte de som söker dig få vanära för min skull. Du, Israels Gud. För din skull får jag utstå hån. Vanära täcker mitt ansikte. Jag har blivit en främling för mina bröder. Främmande för min mors barn. Brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smärare smädelser föll över mig. Jag grät i min själ och fastade. Men det blev jag hånad för. Jag klädde mig i sorgdräkt, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. Drinkare gör visor om mig. Men jag bär min bön till dig, Herre, i nådens tid. Gud, svara mig i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig ur dyn så att jag inte sjunker. Rädda mig från de som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenströmmarna skölja över mig. Låt inte djupet sluka mig. Låt inte brunnens skap slå igen över mig. Svara mig, Herre, för din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, för jag är i nöd. Skynda dig, svara mig. Kom till min själ, återlös den, friköp mig från mina fiender. Du känner den skymf, skam och vanära jag får utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta. Jag är sjuk. Jag hoppades på medlidande men fick inget. På tröstare men fann ingen. De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Låt deras bord framför dem bli en snara, ett straff och en fälla. Låt deras ögon förmörka så att de inte ser. Låt deras ben ständigt vackla. Ös din vrede över dem. Låt en glödande harm hinna upp dem. Låt deras gård bli öde. Låt ingen bo i deras tält. För de förföljer den du har slagit och pratar om plågan hos den du har sårat. Lägg skuld till deras skuld. Låt dem inte få del av din rättfärdighet. Låt dem utplånas ur de levandes bok. Låt dem inte bli skrivna bland de rättfärdiga. Men jag är plågad och lider. Gud, låt din frälsning skydda mig. Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse. Det ska glädja Herren mer än tjurar och oxar med horn och klövar. De ödmjuka ska se det och glädjas. Ni som söker Gud, er hjärtan ska leva. För Herren lyssnar till de fattiga och föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom, haven och allt som rör sig i dem. För Gud ska frälsa Sion och bygga upp judastäder. De ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv och de som älskar hans namn ska bo där.
1: Psalm 70. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Låt dem som vill ta mitt liv få skam och vanära. Låt dem som önskar mig lycka vika tillbaka och blygas. Låt dem vända om i sin skam det som säger haha. Låt alla som söker dig få jubla och glädje i dig. Låt dem som älskar din frälsning alltid få säga: Gud är stor, men jag är svag och fattig. Gud, skynda till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte.
0: Psalm 71. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig behöva skämmas. Rädda mig och befria mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var min klippa där jag kan bo, dit jag alltid kan komma. Du som gett befallning om min frälsning, du är mitt bergfäste och min borg. Min Gud, befria mig ur den gudlöses hand, ur förbrytarens och förtryckarens grepp. För du är mitt hopp, Herre. Herre, min trygghet ända från min ungdom. Du har varit mitt stöd ända från moderlivet. Du har förlöst mig i min mors inre. Dig lovar jag alltid. Jag har blivit som ett tecken för många. Och du är min starka tillflykt. Min mun ska fyllas av ditt lov, av din ära dagen lång. Förkasta mig inte när jag blir gammal. Överge mig inte när min kraft tar slut. För mina fiender talar om mig, de som vaktar på min själ, råslår med varandra. Gud har övergett honom. Jaga och grip honom. Det finns ingen som räddar honom. Gud, var inte långt ifrån mig. Min Gud, skynda till min hjälp. Låt min själs fiender få skämmas och under. Låt dem som vill mig ont höljas i hån och vanära. Men jag ska alltid hoppas och prisa dig om och om igen. Min mun ska förkunna din rättfärdighet, din frälsning dagen lång, fast jag inte förstår dess vidd. Jag ska komma i Herrens gudsfälliga kraft. Jag ska prisa din rättfärdighet, din och ingen annans. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och än idag förkunnar jag dina under. Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå, innan jag har fått förkunna din makt för nya släkten, din kraft för alla som ska komma. Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud. Du har gjort stora ting. Gud, vem är som du? Du har låtit oss se mycket nöd och olycka, men du ska åter ge oss liv, återlyfta oss djup ur jordens djup. Föröka min storhet och trösta mig igen. Så vill jag tacka dig till lyra för din trofasthet, min Gud. Jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels heliga. Mina läppar ska jubla när jag lovsjunger dig, så även min själ som du har friköpt. Min tunga ska tala om din rättfärdighet dagen lång. För de som vill mig ont måste skämmas och blygas.
1: Psalm 72. Gud, ge kungen dina domar, kungasonen din rättfärdighet. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina förtryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folken, höjdarna rättfärdighet. Han ska skippa rätt för det förtryckta bland folket. Han ska frälsa det fattigas barn och krossa förtryckaren. De ska man vörda så länge solen finns till, så länge månen skiner från släkte till släkte. Han ska komma som regn över nyslagen äng, en regnskur som vattnar jorden. I hans dagar ska den rättfärdige blomstra, stor frid ska råda tills månen inte mer finns till. Han ska härska från hav till hav, från floden till jordens ändar. Ökens folk ska böja knän för honom, hans fiender ska slicka stoftet. Kungar från Tarish och kustländerna ska komma med tribut. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla folk ska tjäna honom. Ja, han ska rädda den fattige som ropar och den förtryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattigas själar. Han ska befria deras själ från förtryck och våld. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld från Saba. Må han ständigt be för honom och välsigna honom dagen lång. Må säden växa rikt i landet, ända upp till bergens toppar. Må dess frukt vaja som Libanons skogar och städernas folk blomstra som markens örter. Må hans namn leva för evigt. Må hans namn blomstra så länge solen skiner. I honom ska man välsigna sig. Alla hedna folk ska prisa honom salig. Välsignad är Herren, Israels Gud, som ensam gör under. Välsignat är hans härliga namn för evigt. Må hans ära fylla hela jorden. Amen, amen.
0: Tredje boken, psalm 73. En psalm av Asaf. Gud är verkligen god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att snava med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. För jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg de gudlösas framgång. De är fria från plågor fram till sin död. Deras kroppar är välnära. De drabbas inte av mänsklig nöd. De plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsband och våld den dräkt de sveper sig i. Deras ögon kikar fram ur fettman. Deras hjärtans fantasier har ingen gräns. De hånar och hotar med ondska. Överlägset hotar de med förtryck. De öppnar sin mun mot himlen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. De suger i sig vatten i mängd. De säger, hur skulle Gud kunna veta? Den högste har väl ingen vetskap. Sådana är de gudlösa, ständigt trygga med växande rikedom. Förgäves höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag var plågad hela dagen och tuktad varje morgon. Men hade jag sagt, så tänker jag tala, då hade jag svikit dina barns rykte. Jag funderade och försökte förstå det, men det var svårt för mig. Tills jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde. Du ställde dem på de hala, du stötte dem i fördärvet. Hur plötsligt ska de inte gå under? Då förgås och får ett fruktansvärt slut. Så som en dröm är borta när man vaknar, ska du, Herre, förakta dem som skuggbilden när du griper in. När mitt hjärta var bittert och det stack i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Jag var som ett djur inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. De som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som är otrogna mot dig. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflykt till Herren Gud för att förkunna alla dina gärningar.
2: Psalm 74. Templets förstörning. En vishetssalm av Asaf. Varför Gud har förkastat oss för alltid? Varför ryker din vrede mot fåren i din jord? Tänk på din församling som du vann i forna tider. Din arvedelstam som du återlöste. Tänk på Sions berg där du tog din boning. Vänd dina steg till dess eviga ruiner. Allt i helgedomen har fienden förstört. Dina motståndare skränade på platsen där du möter oss. De satte upp sina fälttecken som tecken. Det var som när yxor höjs i en tät skog. Alla ornament slog de sönder med yxa och hacka. De satte eld på din helgedom och vanhelgade ditt namns boning ända till grunden. De sa det i sina hjärtan, vi ska kuva dem fullständigt. Alla Guds mötesplatser brände de ner i landet. Vi ser inte våra tecken. Ingen profet finns kvar och ingen av oss vet hur länge det varar. Hur länge Gud ska fienden få håna och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Dra fram den ur din famn och förgör dem. Gud, min kung sedan urminnes tid, du som skapar frälsning på jorden. Du delade havet med din makt. Du krossade drakarnas huvuden på vattnet. Du knäckte Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror. Du lät källa och bäck bryta fram. Du lät starka strömmar torka ut. Din är dagen, din är också natten. Du har också skapat ljuset och solen. Du har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vintern är skapade av dig. Tänk på hur fienden hånar, Herre. Hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. Ge inte din turturduvas själ åt vilddjuren. Glöm inte dina förtryckta liv för alltid. Tänk på förbundet för landets mörka vråre fulla av våldets nästen. Låt inte den kuvade vända skamsen tillbaka. Låt den förtryckte och fattige få prisa ditt namn. Res dig, Gud, och för din talan. Tänk på hur dåren hånar dig dagen lång. Glöm inte dina fienders rop, det skrän som ständigt stiger från dina motståndare.
0: Psalm 75. För körledaren, fördärva inte. En psalm, en sång av Asaf. Vi tackar dig, Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära, man förkunnar dina under. Vid den tid jag bestämt ska jag fälla en rättvis dom. Jorden och alla som bor där kan vackra. Men jag har gett dess pelare stadga. Jag säger till de skrytsamma, skryt inte. Och till de gudlösa, höj inte hornet. Höj inte er ton så högt. Tala inte så trotsigt och fräckt. Varken från öster eller väster eller från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. I Herrens hand är en bägare med skummande vin full av blandad dryck. Han häller upp och jordens alla gudlösa måste dricka den i botten. Men jag ska för evigt förkunna och lovsjunga Jakobs Gud. Alla gudlösa son ska jag hugga av, men den rättfärdiga son ska upphöjas.
2: Psalm 76, Guds dom över fienderna. För körledaren till stränginstrument, en psalm, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda, hans namn är stort i Israel. I Salem står hans hydda, på Sion hans boning. Där bröt han bågens blixtrande pilar, sköld och svärd och krigets vapen. Sela. Strålande är du, härligare än berg, rika på byte. Modiga män ligger plundrade, de sover i sin sömn. Ingen stridsman kan lyfta sin hand. För ditt straffande ord, du Jakobs Gud, du ligger ryttare och häst i dvala. Du, endast du är värd att frukta. Vem kan bestå inför dig när du vredgas? Från himlen låter du domen förhöras. Jorden förskräcks och blir stilla när Gud står upp för att döma, för att frälsa alla ödmjuka på jorden, Sela. Din vrede mot människor ska bli till din ära. De som överlevt vreden ska du ikläda dig. Ge löften till Herren, er Gud, och uppfyll dem. Alla runt omkring ska komma med gåvor till den fruktande. Han kuvar förstarnas ande, fruktad av kungarna på jorden.
0: Psalm 77. För körledaren till Jedutun, en psalm av Asaf. Jag höjer min röst till Gud och ropar. Jag höjer min röst till Gud och han lyssnar till mig. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand utsträckt utan att tröttna. Min själ vägrar låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och suckar. Jag grubblar och min ande mattas. Mina ögonlock håller det öppna. Jag är full av oro och kan inte tala. Jag tänker på forna dagar. Sedan länge flydde år. Jag minns min sång i natten. Jag grubblar i mitt hjärta och min ande undrar. Ska Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är hans godhet borta för alltid? Är det slut med hans ord för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig eller har han i vrede hållit inne sin barmhärtighet? Jag svarar, detta är min plåga, att den högstes högra hand inte är som förr. Jag minns Herrens gärningar, jag minns dina forna under. Jag tänker på alla dina verk och begrundar det du gjort. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har visat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk, Jakobs och Josefs barn. Vattnen såg dig, Gud. Vattnen såg dig och bävade. Själva djupen darrade. Från molnen strömmade vatten. Skyarna höjde sin röst och dina pilar flög överallt. Din oska dundrade i virvelstormen. Blixtar lyste upp världen. Jorden darrade och bävade. Genom havet gick din väg, din stig genom väldiga vatten. Och ingen såg dina fotspår. Du förde ditt folk som en fårjord genom Moses och Arons hand.
2: Psalm 78. Dom och frälsning i Israels historia. En vishetssalm av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till Guds ord, min munsord. Jag vill öppna min mun för att tala visdomsord, lägga fram gåtor från gången tid. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättat för oss, vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov, hans makt och de under han gjort, och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn, så att det blir känd för det kommande släktet. De barn som skulle födas, de i sin tur skulle berätta för sina barn, så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar, utan följer hans bud. De ska inte bli som sina fäder, ett trotsligt och upproriskt släkte med opålitligt hjärta och en ande trolös mot Gud. Efraims söner, beväpnade med bågskyttar, vände på stridens dag. De höll inte Guds förbund, utan vägrade följa hans lag. De glömde hans gärningar och undren han visat dem. Inför deras fäder hade han gjort under Egyptens land på Soans mark. Han klöv havet och förde dem igenom. Han lät vattnet stå som en mur. Han ledde dem med en molnsky om dagen och med eldsken om hela natten. Han klöv klippor i öknen och lät dem dricka som ur väldiga hav. Han lät bäckar rinna fram ur klippan och vatten skölja ner som strömmar. Men de fortsatte att synda mot honom. De gjorde uppror mot den högsta i öknen. De frestade Gud i sina hjärtan genom att kräva mat efter sitt begär. De talade mot Gud och sa, kan Gud duka ett bord i öknen? Visst slog han klippan så att vattnet flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde det blev han vred. Eld blossade upp mot Jakob. Vrede vällde fram mot Israel. För de trodde inte på Gud och litade inte på hans frälsning. Ändå gav han befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens portar. Han lät manna regna över dem till mat och gav dem säd från himlen. Människan fick äta änglars bröd. Han sände dem mat så att de blev mätta. Han lät östavinden komma från himlen och styrde sunnanvinden dit med sin makt. Han lät kött regna över dem som stoft, bevingade fåglar från havets sand. Han lät dem falla mitt i deras läger runt omkring deras boningar. De åt och blev övermätta. Han lät dem få vad de begär till. Men innan de släckt sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, kom Guds vrede över dem. Han dödade bland de starkaste och slog ner Israels utvalda män. Ändå fortsatte de att synda och trodde inte på hans under. Då lät han deras dagar försvinna i tomhet och deras år i plötslig skräck när han dräpte dem. Frågade de efter Gud. De vände om och sökte Gud. De mindes att Gud är deras klippa. Att Gud den högste är deras befriare. De försökte bedra honom med sina ord. De ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom. De var inte trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig och försonar skuld. Han vill inte förgöra. Oftast höll han tillbaka sin vrede och lät inte hela sin glöd bryta fram. Han tänkte på att de bara är kött. En vind som försvinner och inte kommer åter. Hur ofta trotsade de honom inte i öknen och bedrövar honom i ödemarken. Gång på gång frestade de Gud och kränkte Israels heliga. De kommer inte ihåg hans hand eller dagen då han befriade dem från fienden. Då han gjorde sina tecken i Egypten och sina under på Soans mark. Han förvandlade deras floder till blod så att de inte kunde dricka ur bäckarna. Han sände flugsvärmar som förtärde dem och grodor som förstörde för dem. Han gav deras gröda åt larver och deras skördar åt gräshoppor. Han slog deras vinstockar med hagel och deras fikonträd med skifall. Han utlämnade deras boskap åt hagel och deras jordar åt blixtar. Han sände över dem sin vredesglöd, harm, vrede och gnöd. En skara av olycksänglar. Han gav fritt utlopp åt sin vrede. Han skonade inte deras själ från döden, utan utlämnade deras liv åt pesten. Han slog allt förstfött i Egypten, livskraftens förstling i Hams hyddor. Han lät sitt folk bryta upp som en fårflock, och förde dem som en jord genom öknen. Han ledde dem tryggt. De behövde inte vara rädda. Deras fiender svaldes av havet. Han förde dem till sitt heliga land, till det berg som hans högra hand hade vunnit. Han fördrev hedna folken framför dem. Han gav dem deras land som arvedel och lät Israels stammar bo i deras hyddor. Men de trotsade och frestade Gud den högste och höll inte fast vid hans vittnesbörd. De vek trolöst tillbaka som sina fäder. De gav vika som en opålitlig båge. De släckte och väckte hans vrede med sina offerhöjder och kränkte honom med sina avgudda bilder. Gud hörde det och blev vred. Han förkastade Israel med all kraft. Han övergav sin boning i Kilo. De tält han rest bland människor. Han gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiende hand. Sitt folk utlämnade han av svärdet. Han blev vred på sin arvedel. Deras unga män förtärdes av eld. Deras unga kvinnor blev utan brudsång. Deras präster föll för svärd. Deras änkor kunde inte hålla dödsklagan. Så vaknade Herren som ur sömn, som en hjälte bedrövad av vin. Han slog tillbaka sina fiender och drog evig skam över dem. Han förkastade Josefs hydda och utvalde inte Efraims stam, men Judas stam utvalde han. Sions berg som han älskar. Han byggde sin helgedom, hög som himlen, grundade den likt jorden för evigt. Han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårens fållor. Han hämtade honom från tackorna och satte honom till herde för Jakob sitt folk, för Israel sin arvedel. Han var deras herde med rent hjärta och ledde dem med förståndig hand.
1: Psalm 79. En psalm av Asaf. Gud, hedna folken trängde in i din arvedel. De vanhelgade ditt heliga tempel. De gjorde Jerusalem till en grushög. De gav dina tjänares kroppar som mat åt himlens fåglar. Dina trogna kött åt markens djur. De spillde deras blod som vatten runt Jerusalem. Och ingen begravde dem. Vi föraktades av våra grannar. Hånas av dem som bor omkring oss. Hur länge, Herre, ska du vara vred för evigt? Hur länge ska din lidelse brinna som eld? Ös din vrede över hedna folken som inte känner dig. Över de riken som inte åkallar ditt namn. För de har slukat Jakob och ödelagt hans boning. Tillräkna oss inte våra fäders synder. Låt din barmhärtighet möta oss snart, för vi har sjunkit mycket djupt. Hjälp oss, du vår frälsningsgud, för ditt namns äras skull. Rädda oss och försona våra synder för ditt namns skull. Varför ska hedna folken få säga, vad är nu deras gud? Låt våra ögon få se hur det blir känt bland folken, att du hämnas dina tjänares spillda blod. Låt fångarnas klagan komma inför ditt ansikte. Låt dödens barn få leva genom din starka arm. Låt våra grannar få sjufalt igen för sitt hån mot dig, Herre. Då ska vi, ditt folk och fåren i din jord, tacka dig för evigt och förkunna ditt lov från släkte till släkte.
2: Psalm 80. Bön för Herrens vinstock. För körledaren till liljorna. Ett vittnesbörd, en psalm av Asaf. Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef som en jord, du som tronar på keruberna, visa dig i glans. Väck upp din makt till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, och kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Herre, Gud Sebaot, hur länge ska din vrede rika mot ditt folks bön? Du har låtit dem äta tårars bröd och dricka tårar i fullt mått. Du gör oss till ett stridsämne för våra grannar, och våra fiender hånar oss. Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Du hämtade en vinstock från Egypten. Du fördrev hedna folk. Du planterade den. Du röjde plats för den. Och den slog rot och uppfyllde landet. Den täckte bergen med sin skugga och Guds hedrar med sina grenar. Den sträckte ut sitt skott i havet och sina knoppar mot till floden. Varför rev du dess mur så att alla som passerar kan plocka av den? Vildsvin från skogen frossar på den. Markens smådjur äter av den. Gud, Sebaot, kom tillbaks. Blicka ner från himlen och se. Ta hand om denna vinstock. Skydda vad din högra hand har planterat. Den son du har fostrat åt dig. Den är bränd av eld och nerhuggen. De går under inför din stränga blick. Håll din hand över mannen vid din högra sida, den människoson du har fostrat åt dig. Så ska vi inte ge vika från dig. Ge oss liv och vi ska åkalla ditt namn. Herre Gud, se oss och upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.
1: Psalm 81. För körledaren till Gittit. Av Asaf. Jubla inför Gud, vår styrka. Ropa av glädje till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång. Slå på tamburin. På den ljuvliga harpan och lyran.
3: Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. För det är en lag för Israel, ett beslut från Jakobs Gud. Han bestämde det som ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans axlar. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig, dold i oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten. Hör mitt folk, jag vill varna dig. Israel, om du bara ville lyssna på mig. Hos dig får ingen annan gud finnas. Du ska inte tillbe en främmande gud. Jag är Herren, din gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så ska jag fylla den. Men mitt folk vill inte höra min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk bara ville höra mig, om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras motståndare. De som hatar Herren skulle krypa för honom och deras öde skulle vara för evigt. Han skulle ge dig finaste vete att äta och mätta dig med honung ur klippan.
1: Psalm 82. Gud står i Gud av församlingen. Bland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och ta det gudlösas parti? Skippa rätt för den svage och faderlöse. Ge den förtryckte och fattige rättvisa. Befria den svage och fattige. Rädda honom från gudlösas hand. De vet inget och förstår inget. De vandrar i mörkret. Jordens alla grundvalar vacklar. Jag har sagt att ni är gudar. Att ni alla är den högste söner. Men ni kommer att dö som människor dör. Och falla som alla furstar faller. Grip in Gud. Håll dem över jorden. För alla folk är din egendom.
3: Psalm 83. En sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte tyst. Var inte stilla och stum Gud. Se, dina fiender larmar. Och de som hatar dig höjer sina huvuden. De smider listiga planer mot ditt folk. De rådslår mot dem du beskyddar. De säger, kom, vi utrotar dem som folk så att ingen mer minns Israels namn. Enigt rådslår de med varandra. De sluter förbund med dig. Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, filisterna och Tyros invånare. Även Assur ansluter sig till dem. Han lånar sin arm åt Lots barn. Gör med dem som är Midian, som är Sisera och Jabin vid Kishons bäck, när de förgjordes vid Endor och blev gödsel på marken. Låt det gå deras stormän som Oreb och Seb och alla deras förstar som Seba och Salmunna, eftersom de säger, vi ska ta över Guds betesmarker. Min Gud, låt den bli som virvlande löv, som agnar för vinden, som elden slukar skog och lågan sveder berg. Så ska du jaga dem med din storm och skräckslå dem med ditt oväder. Fyll deras ansikten med skam så att de söker ditt namn, Herre. De ska skämmas i skräck till evig tid. De ska skämmas och gå under. Låt dem veta att du ensam bär namnet Herren, den högsta över hela jorden.
1: Psalm 84. Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande guden. Mot levande Gud. Sparven har funnit sitt eget hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herren Sebaot. Min kung och min Gud. Salga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Salga de som har sin styrka i dig. Som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tråddalen gör det en rik på källor. Och höstregnet täcker den med välsignelser. Det går från kraft till kraft. Det träder fram inför Gud på Sion. Herren Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud. Gud ser vår sköld. Se på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i det gudlösa tält. För Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Inget gott nekar han. De som vandrar i fullkomlighet. Herren ser brott. Salga de som förtröstar på dig.
3: Psalm 85. För körledaren, en psalm av Koras söner. Herre, förr var du nådig mot ditt land. Du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks skuld. Du övertäckte all deras synd. Du drog tillbaka all din vrede. Du vände dig bort från din vredesglöd. Upprätta oss igen, du vår frälsningsgud. Upphör med din härm mot oss. Tänker du vredgask på oss för alltid? Ska din vrede fortsätta från släkte till släkte? Vill du inte ge oss liv igen så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, visa oss din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar fri till sitt folk, till sina trogna. Men det får inte gå tillbaka till dårskap. Ja, hans frälsning är nära dem som vördar honom för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid ska kyssas. Sanningen ska växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ner från himlen. Herren ska ge det som är gott och vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå före honom och bana väg för hans steg.
1: Psalm 86. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, för jag är svag och fattig. Bevara min själ, för jag är trogen. Du är min Gud. Fräls din tjänare som litar på dig. Förbarma dig över mig, Herre, för jag ropar till dig dagen lång. Gläd din tjänares själ. För till dig, Herre, lyfter jag upp min själ. Du, Herre, är god och förlåtande, stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön. Lyssna till mitt rop om nåd. Jag ropar till dig på nödens dag, för du kommer att svara mig. Ingen bland gudarna är som du, Herre. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn, för du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. För din nåd över mig är stor. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Gud, det fräcka reser sig mot mig. En flock av våldsmän vill ta mitt liv. Det har inte dig för ögonen. Men du, Herre, är barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig. Och se makt till din tjänare. Och ge din makt till tjänare. Och fräls din tjänarinnas son. Ge mig tecken på din godhet. Låt dem som hatar mig se det och skämmas. För du, Herre, hjälper mig och tröstar mig.
3: Psalm 87. En psalm, en sång av Koras söner. Han har grundat sin stad på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest av alla Jakobs boningar. Härliga ting har satt som dig, Guds stad. Jag ska räkna Rahab och Babel bland dina bekännare. Filistien och Tyros tillsammans med Kush. De är födda där. Om Sion ska det sägas. Den och den är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så. De är födda där. Under sång och dans ska man säga. Alla mina källor har jag i dig.
1: Psalm 88. En sång. Herre, min frälsningsgud. Dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte. Vänd ditt öra till mitt rop. För min själ är mättad med lidanden och mitt liv närmar sig dödsriket. Jag räknas bland dem som går ner i graven. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda, lik de fallna som ligger i graven. De du inte längre tänker på och inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret, ner i djupet. Din vrede vilar tung över mig. alla dina böljor låter du skölja över mig. Du har fjärmat mina förtrona från mig. Du har gjort mig vidrig för dem. Fångad så att jag inte kan komma ut. Mitt öga förtärs av lidanden. Du har fjärmat mina förtrona från mig. Du har gjort mig vidrig för dem. Fångad så att jag inte kan komma ut.

0: nämner man dina under i mörkret, din rättfärdighet i glömskans land. Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen möter dig min bön. Varför, Herre, förkastar du min själ? Varför döljer du ditt ansikte för mig? Plågad är jag och döende från min ungdom. Jag bär och förskräckelser från dig och förtvivlar. Din fredens lågor sveper över mig. Dina fasor förgör mig. Ständigt omsluter det mig som vatten. Omringa mig helt och hållet. Mina nära och kära har fjämrat från mig. I mina förtrogna ställe har jag bara mörker.
1: Psalm 89. En vishetssalm av Esraiten Etan. Jag vill sjunga om Herrens nådgärningar för evigt. Med min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, för evigt är din nåd befäst. I himlen är din trofasthet grundad. Jag har slutit förbund med min utvalde. Gett min ed till min tjänare David. Jag ska låta din ett bestå för evigt och bygga din tron från släkte till släkte. Himlarnas himmel prisar dina under, Herre, och din trofasthet i det heligas församling. Vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner kan liknas vid Herren? Gud är fruktad i det heligas råd, stor och mer värdad än alla omkring honom. Herres Gud Sebot, vem är som du? Stark är du, Herre, och din trofasthet omger dig. Du råder över de stolta haven, när dess vågor reser sig stillar du dem. Du krossar Rahab som en slagen. Du skingrar dina fiender med din mäktiga arm. Din är himlen, din är också jorden. Du har grundat världen med allt vad den rymmer. Nord och syd har du skapat. Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Du har en arm med kraft. Din hand är mäktig. Din högra hand är upphöjd. Rätt och rättfärdighet är grunden för din tron. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, de vandrar i ditt ansiktes ljus. I ditt namn jublar det ständigt. I din rättfärdighet upphöjs det. För du är deras styrka och härlighet. I din nåd upphöjer du vårt horn. Ja, vår sköld tillhör Herren. Vår kung tillhör Israels helige. Du talade en gång i en syn till dina förtrogna och sa: jag har sänt hjälp genom en hjälte. Jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska stödja honom. Min arm ska styrka honom. Ingen fiende ska plundra honom. Ingen orättfärdig ska förtrycka honom. Jag ska krossa mina fiender framför honom och slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och nåd ska vara med honom. I mitt namn ska hans horn bli upphöjt. Jag ska lägga havet under hans hand. Floderna under hans högra hand. Han ska ropa till mig: du är min far, min Gud och min frälsningsklippa. Jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag ska bevara min nåd mot honom för evigt. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag ska låta hans ett bestå i evighet och hans tron så länge himlen är till. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mina lagar och inte håller mina bud, då ska jag straffa deras brott med ris och deras synd med plågor. Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika min trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Det mina läppar har sagt ska jag inte ändra. En gång för alla har jag svurit vid min helighet. Jag sviker inte David. Hans ett ska bestå för evigt och hans tron som solen inför mig. Den ska bestå som månen i evigheters evighet. Och vittnet i skyn är trofast. Men nu har du förkastat och förskjutit din smorde. Du har upplöst förbundet med din tjänare. Du har vanärat hans krona och kastat den till marken. Du har rivit alla hans murar och lagt hans borgar i ruiner. Alla som passerar på vägen plundrar honom. Han blir hånad av sina grannar. Du lyfter hans motståndares högra hand. Du lät hans fiender jubla. Du lät hans skarpa svärd ge vika och stödde honom inte i striden. Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden. Du har förkortat hans ungdomsdagar. Du har täckt honom med skam.

0: Hur länge, herre, ska du hålla dig helt dold? Hur länge ska din vrede brinna som eld? Tänk på hur kort mitt liv är, hur förgänglig du skapat alla människors barn. Vem kan leva och slippa se döden? Vem kan rädda sin själ från dödsrikets våld? Herre, var är dina nådegärningar från förr som du lovade David med ed i din trofasthet? Herre, tänk på dina tjänares vanära, vad jag bär inom mig från de många folken. Hur dina fiender hånar, herre, hur de hånar din smordes fotspår. Välsignade Herren i evighet. Amen, amen.
1: Psalm 90. Herre, du har varit vår flykt från släkte till släkte innan bergen blev till. Tänk på hur du låter människan vända åter till stoft. Du säger, vänd om, ni människors barn. Tusen år är i dina ögon som dagen igår som försvann. Som en av nattens timmar. Du sköljer bort dem. Det är som en sömn. Om morgonen gror det som gräset. Om morgonen gror det och blomstrar. Mot kvällen vissnar det och torkar. Vi går under genom din vrede. Förskräckta av din glöd. Du ställer våra synder inför dig. Vår hemlighet i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din vrede. Vi slutar våra år som en suck. Våra liv var 70 år eller 80 som krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det slut och vi flyger bort. Vem känner din vredes kraft och din harm så att han fruktar dig? Lär oss att våra dagar räknade så att vi får visa hjärtan. Kom tillbaka, Herre. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över din tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr. Så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss. Lika många år som vi har sett det onda. Låt dina gärningar bli synligt för dem. För dina tjänare och din härlighet för deras barn. Och låt Herren, Gud, vår Gud, ljuvlighet vila över oss. Ge oss framgång med varandra, våra händers verk. Ja, ge framgång åt våra händers verk.
0: Psalm 91. Under den högstes beskydd. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig. Under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger i mörkret. Eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. 1000 kan falla vid din sida. Jag har 10 000 vid din högra sida, men dig drabbar det inte. Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff. Du har sagt att Herren är ditt beskydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. För han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte störter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar. Han älskar mig, därför ska jag befria honom och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom, men jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.
1: Psalm 92. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste, att på morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Med 10-strängad lyra och luta med klingrande toner på harpan. Du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag jublar över dina händers verk. Hur stor är inte dina verk, Herre? Hur djupa dina tankar. En oförnuftig man förstår det inte. Dåren fattar det inte. när den gudlösa grönskar som gräs och alla förbrytare blomstrar, går det ändå mot evig undergång. Men du, Herre, är den högste för evigt. Se dina fiender, Herre. Se, dina fiender ska förgås. Alla förbitrare skingras, men med mitt horn höjer du som vildoxens. Jag är överröst med frisk olja. Mina ögon får se mina förföljare falla. Mina öron får höra om den onde som reste sig mot mig. De rättfärdiga grönskar som palmer. De växer som cedar på Libanon. Planterade i Herrens hus. Grönskade på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär det frukt. Det frodas och grönskar för att förkunna att Herren, min klippa, är rättfärdig. Ingen orätt finns i honom.
0: Psalm 93. Herren är kung. Han är klädd i höghet. Herren är klädd och rustad med kraft. Världen står fast. Den vacklar inte. Din tron står fast sedan urminnes tid. Du är av evighet. Strömmarna höjer sig, Herre. Strömmarna höjer sin röst. Strömmarna höjer sitt dån. Men mäktig är Herren i höjden. Mer än bruset av väldiga vatten. Mer än havets mäktiga bränningar. Dina vittnesbörd är alltigenom sanna. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid.
1: Psalm 94. Hämndens Gud, Herre, hämndens Gud, visa dig. Res dig, du jordens domare. Ge de stolta vad de förtjänar. Hur länge ska de gudlösa, Herre, hur länge ska de gudlösa triumfera? Deras tal flödar av fräckhet. Alla förbrytare förhäver sig. Herre, de krossar ditt folk. De förtrycker din arvdel. De dödar änkor och främlingar och mördar de faderlösa. Och de säger, Herren ser inte. Jakob, Guds Gud, märker det inte. Fattar ni, oförnuftiga bland folket? Dårar, när ska ni bli kloka? Han som har planerat örat, skulle han inte höra. Han som format ögat, skulle han inte se. Han som fostrar folken, skulle han inte straffa. Han som lär människan förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att det är tomhet. Salig är du som är den som du, Herre, fostrar och lär från din lag. För att gå genom ro från onda dagar tills graven är grävd för det gudlösa. Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvdel. Rättvisa ska åter gälla i rätten. Och alla har ärliga hjärtan ska följa den. Vem står upp från mig mot det onda? Vem hjälper mig mot förbrytarna? Om inte Herren har min hjälp skulle min själ snart bo i det tysta. När jag säger min fot vacklar, då är din nåd mitt stöd, Herre. När mitt inre är fullt av bekymmer, då gläder din tröst min själ. Kan en orättfärdig domstol ha gemenskap med dig? En som gör orätt i lagens namn, som angriper en rättfärdig själ och fördömer oskyldigt blod. Men Herren har blivit min borg. Min Gud är min tillflyktsklippa. Han låter deras brott drabba dem själva. Han överger dem för deras ondska. Herren vår Gud ska förgöra dem.
0: Psalm 95. Kom, låt oss ropa till Herren. Jubla till vår frälsningsklippa. Låt oss träda framför hans ansikte med tacksägelse. Jubla till honom med lovsång. För Herren är en stor Gud, en stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens toppar är hans. Hans och havet som han har gjort och det torra som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren vår skapare. För han är vår Gud och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och prövade mig fast de sett mina gärningar. I 40 år var jag vred på det släktet och jag sa, det är ett folk med vilsna hjärtan, de känner inte mina vägar. Då svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila.
1: Psalm 96. Sjung till Herren en ny sång. Sjung till Herren hela jorden. Sjung till Herren, lova hans namn. Ropa ut hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken. Blanda alla folk hans under. Stor är Herren och högt prisad. Värd att värda mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar. Men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte. Makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkets släkter. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns hära. Kom med gåvor till hans gårdar. Tillbe Herren i helig skrud. Bäva inte inför honom hela jorden. Säg bland folken, Herren är kung. Världen står fast och vacklar inte. Han ska döma folken med rättvisa. Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig. Havet ska brusa, men allt som följer, fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär. Skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för han kommer. Han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.
2: Psalm 97. Herren är kung. Jorden ska jubla och alla havsländer ska glädja sig. Moln och töcken omger honom. Rätt och rättfärdighet är grunden för hans tron. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen. Jorden ser dem och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens herre. Himlen förkunnar hans rättfärdighet och alla folk ser hans helighet. Alla ska de skämmas, de som dyrkar avgudabilder och stoltserar med maktlösa gudar. Tillbe honom alla gudar. Sion, hör det och gläds. Judadöttrar jublar över dina domar, Herre. För du, Herre, är den högsta över hela jorden. Högt upphöjd över alla gudar. Ni som älskar Herren hatar det onda. Han vakar över sina trogna själar. Han räddar dem ur de gudlösas hand. Ljus bryter fram för den rättfärdige och glädje för dem som har ärliga hjärtan. Gläd er i Herren. Ni är rättfärdiga och prisa hans heliga namn.
1: Psalm 98. Sjung till Herren en ny sång. Han har gjort under. Han har gett frälsning med sin högra hand, sin heliga arm. Han har gjort sin frälsning känd. Han har visat sin rättfärdighet inför folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofast mot Israels hus. Jordens alla ändar har sett vår Guds frälsning. Ropa till Herren hela jorden. Brist ut i jubel och lovsång. Lovsång. Lovsjung Herren med harpa. Med harpa och lovsjungsljud. Med trumpeter och hornstötar. Ropa av glädje inför kungen, Herren. Havet ska brusa med allt som fyller det. Världen och det som bor i den. Strömmarna ska klappa händer och bergen jubla tillsammans inför Herren. För han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken ska med rättvisa.
2: Psalm 99. Herren är kung. Folken bävar. Han tronar på keruberna. Jorden skälver. Herren är stor i Sion, upphöjd över alla folk. De prisar ditt namn, det stora och fruktade. Helig är han. Kungen är mäktig, han älskar det rätta. Du håller rättvisan vid makt, rätt och rättfärdigt. Handlar du i Jakob. Upphöj Herren, vår Gud. Tillbe vid hans fötterspall. Helig är han. Mose och Aaron var bland hans präster, Samuel bland dem som åkallar hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnpelaren talade han till dem, de höll hans vittnesbörd, och lagen han gav dem. Herre vår Gud, du svarade dem, du var en Gud som förlät dem, men som även hämnades deras gärningar. Upphöj, Herren vår Gud, tillbe vid hans helgberg. Ja, helig är Herren vår Gud.
1: Psalm 100. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och får sin